0: Wallander! Må ni må säga det var god trönga! Innan var ni inte hibla om bibla! Helvete!
1: Lähti snadisti.
2: Onko sillä kaikki hyvin?
1: Lähti kyllä tolla perämiä, lähti pikkusen, lähti jengoa.
3: Mun mielestä siis se, että tämä Gunvald nimenomaan kuulostaa kyllä välillä. Sillä menee vähän vatia siinä Wallanderissa. Niin siinä oli vähän, ei, mä pidin todella paljon tästä soundista.
1: Joo,
3: hyvä, hyvä. Ei siinä risteilystä hirveästi ollut, mutta fiilis oli hyvä.
2: Nimenomaan, ei se ole niin justiinsa meillä päin ollut ikinä enää.
3: Ai. Hei, löydetäänkö me nyt voittaja tälle kisalle, kun joku pitää palkita?
2: Täällä on niin paljon.
1: Täällä näitä on tosi paljon. Nämä kaikki kuunnellaan ja me arvostamme joka ikistä näistä. Mutta Tinni, sä olit pinnannut tänne jonkun. Mä en ole tätä myöskään kuullut. Mutta tässä,
3: onko tässä meidän voittaja?
1: Tässä huomioitte, että tämä olisi voittaja.
2: Okei.
1: Mutta katsotaan, mitä se sisältää.
2: Yes.
1: Eli tälle lähtee nyt.
3: Lähteekö?
1: No niin, näin mä oon ymmärtänyt tästä pinnistä.
2: No pistä menee.
4: Tervetuloa tänne meidän laivaristeilylle. Me olemme täällä aloittaneet jo hyvässä maistissa ja Tukella on jäänyt lompakko kotioon ja hän toivookin, että sinne tulee Boisse ja B-kannelle kakkoskerrokseen. Hän on siellä aivan ass open.
1: Hei.
4: Ja hän toivoo, että Boisse tulee sinne tarjoamaan kaiken näköistä viihdykettä suoraan B-kannen kautta kakkoseen.
3: No,
4: kiitos.
3: No niin, sieltä
1: me... Hei, eihän tämä nyt ollut kiva
2: lainkaan.
3: No nyt se jo sanotti, se oli siinä.
2: Mä pidin.
3: Se oli pinnattu.
1: Niko ja hänen kolme ystävänsä lähtee meidänkaan reissulle sitten.
3: Haisee Boisseelta.
2: Haisee
3: ass openilta siellä Nikollakin. Onneen Niko ja kaverit ja hei, kiitos mielettömästi kaikista ääniviesteistä ja tosissaan hytit myytiin ensi torstaina, niin sieltä vaan sitten ostamaan meidän kanssa ensi syksynä sitten tonne niin merelle bailaamaan, eiks näin?
2: Olipahan kisa
5: taas. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
6: Kesäkuu vuonna 86, meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi! Nailonvi.
24: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sä halusit, Tinni, puhua tuossa uutisten jälkeen jostain.
2: Marraskuu.
1: Täytyy sanoa, että tää on kyllä niheä kuukausi niin kuin kaiken kaikkiaan.
2: Itse oot niheä.
1: No mutta on tää aika pimeetä.
2: Hei, kaikki on tuukka pukeutumisesta, varustuksesta ja mielentilasta kiinni. Kun sä pakkaat
1: tonne... Eihän se nyt ole varustuksesta kiinni, jos ei tuo aurinko paista sekuntiikaan.
2: Kun sä pakkaat tonne sun kata mielentilan reppuun... Hint of happiness.
1: Mielentila reppu, me helvetti. Ihan oikeasti.
2: Tuukka, kun sä pakkaat sinne hint of happiness, niin susta tulee aivan iloinen. Me naisissa, tai me naisilla, on juttu täällä.
1: Totta kai.
2: Verkkosivuilla. Mitä kaikkea ihanaa marraskuuhun voikaan hei sisällyttää. Ja esimerkiksi tää on joulufiilistelijäunelma ja tämmönen... Arjen romantisoiminen esimerkiksi pariskunnille. Kato, pariskunnille täältä voidaan just sitten tuoda pöytään pikkusia tämmöisiä.
1: Hei, pariskunnista tuli mieleenkin tämä tarina. Muistatko tämän tarinan kolmesta kullankaivajasta, Tinni?
2: Ota, virkistä vähän mun muistia.
1: Siinä oli hetkinen, nyt täytyy ihan itsekin muistella, miten se meni.
2: Oliko se
1: oli. Joo. Kolme kullankaivajaa, niin he oli tullut taivaan porteille.
2: Niin,
1: ja Pyhä Pietari siellä oli ryhmään vastaanottamassa, että terve vaan. Ja nopeat kysymykset, tämmöinen revolverihaastattelu teille kaikille tähän kälkeen. Että pari tiukkaa nyt, kun olette tänne saapuneet. Että mahti juttu, että te olette kuitenkin ilmeisen hyvin operoineet siellä maan päällä, että päädytte tänne taivaanportille. Että mennä tuonne niin kuin vähän alakertaan.
2: Niin, tulelieskoihin.
1: Mutta tervetuloa. Mutta nopea kysymys, niin ensimmäinen jätkä siinä jonossa, niin että kuinka monta kertaa sä oot rouvaas pettänyt näillä kullankaivureissuilla? Sitten tämä tiesi, että nyt ei auta valehdella, koska kyllä niin kuin Jumala tietää ja Pietarikin varmaan tietää, että mikä on totuus, niin hän sanoi, että 8 kertaa.
2: Juu.
1: Ja sitten Pietari silleen, oho, huh. No tästä rangaistuksena niin saat ihan pelkästään niin invamopon, jolla voit sitten täällä taivaassa kulkea, että tämä on nyt se tilanne.
2: Niin, tämä on rankku nyt.
1: Ja sitten toinen kullankaivaja, ensimmäinen sisään, toinen kullankaivaja jonossa eteenpäin ja sama kysymys. Kuinka monta kertaa oot käynyt pettämässä vaimoasi ja sitten tämä toka äijä sanoo silleen, että no kahdesti vain. Ja tämä on totuus.
2: Joo.
1: Mutta Pietari sanoo, että 2 kertaa liikaa.
2: Niin.
1: Että sulle annetaan niin Ford Escortti, eikä mikään pränikkä, vaan 90-luvun Ford Escortti, että toi on sun.
2: Se on rankkua.
1: Ja viimeiseltä kullankaivalta sitten taas sama kysymys ja ylpeänä sitten tämä viimeinen, joka oli nuhteeton herrasmies, elänyt nuhteettoman elämän, niin sanoi, että ei kertaakaan. Ja Pietari tarkistaa asian muistiinpanosta ja on täällä, kyllä, tämä näyttää ihan paikkaansa pitävä, että sä oot elänyt elämässä oikein hyvin ja saat nyt palkkioksi tästä niin ihan uuden Fefen, eli Ferrarin.
2: Oi, ku kiva.
1: Mutta siinä samassa, kun hän sitten kääntyy antaa miehelle tämän auton avaimia, niin hän huomaa, että tämä viimeinen kullankaiva, joka ei ole siis pettänyt kertaakaan ja saa sen uuden Ferrarin, niin itkee ihan lohduttomasti siinä. Niin Pietari kysyy siinä, että miksi itket, poikani?
2: Niin.
1: Niin tämä viimeinen kullankaivaja vastaa hänelle siinä, että näin juuri vaimoni menevän ohi tästä rullaluistimilla. Ai.
2: Mä jäin kuuntelemaan, perkele.
1: Ai.
2: Et anna itsellesi aplodeita.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
6: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka sanoi eilen, että jos hänet kutsutaan Linnan juhliin, niin hän ottaa minut sinne avekikseen.
2: Aha. Pitää paikkaa se, että tämä liittyy siihen, että se ei olisi niin kaukaa haettu, tai siis on se tosi kaukaa haettu, mutta periaatteessa se ei olisi, koska sinne kutsutaan nyt opettajia tänä vuonna aika paljon. Niin Ellulla oli vaan se idis, että vaikka sä oot tukevasta koulussa.
3: Niin.
2: 4 vuotta, niin kai sekin sä voit silti saada.
3: Perspektiivi.
2: Ja sitten taas me tultiin siihen, että Alexander Stubb kuitenkin kätteli käytännössä oman presidenttinsä sillä, että hän kävi täällä hurmaavassa Suomen kansan päivyreissä ja olemassa letkeä lennokas oma itsensä.
3: Totta.
1: Mulla on ikävä silti semmoinen aavistus siinä, että se sun lupaus niin kun johtui siitä, että sä olit niin varma, että sua ei kutsuta.
2: Ei.
4: Kutsuthan
2: on
4: lähtenyt jo.
2: Ei.
1: Mutta ne voisi olla postissa, koska mä kieltämättä eilen ilakoin sillä ajatuksella, että ajattele, jos kävisikin nyt niin. Mm. Niin. Jumalauta, oikeasti kutsuttaisi tänä vuonna sinne. Ja sä et voisikaan viedä sun salattua mallityttöystävää sinne näytille. Vaan sä joutuisit viemään tämmöisen maalaisen, nelikymppisen, rillipäisen perheäidin.
2: Elä nyt downgradea itseäsi.
1: Mutta ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet mulle. Siis mulla on vähän tää suunnitelma, niin kun alkoi hioutua eilen. Siis ehdottomasti mulle, mä en tiedä asusta vielä, mulla olisi ainakin semmoiset siis joulupallo, tommoset korvakorut isot, sit mulle sulkija tulis kampaukseen ehdottomasti.
2: Ei, okei, Ello, toi sulkajuttu. Ota ton verran takas.
5: Ei saa olla liian korkeat korot, kun se tulkaa Rasmuksen
2: laulee. Toi sulkajuttu, niin ei sulki.
1: Sieltä saapuu 4 vuoden opiskelija Tuukka Ritokoski Avekkinaan. Kukas tämä Avekka onkaan? Asu on pysäyttävä, asu on mieleenpainuva. Sit mulla leviäisi ehdottomasti siis toi käsilaukku siihen, sieltä tulis tamponit ja psyykelääkkeet siihen matolle, se joutuis kerään niitä. Mä saisin takuulla jonkun pienen sairaskohtauksen siinä matolla myös. Ja sitten ajatelkaa ne haastattelut, mitkä vielä olisi siellä mahdollisuutena. Siis mä voisin julkaista kiihlauksen, että ihan mitä vaan siinä kertoa sun tulevaisuudessa.
2: Mä pikkusen joutuu aika miettimään, mutta luvattu mikä luvattu. Edelleen mä pidän Ello siitä
1: ja
2: kiinni.
1: Ja kaikkein eniten mä oikein illalla vielä hykerrytti, kun mä voisin sanoa, että Tuukka tässä räppää niin kuin Chica.
3: Hän juuri minulle riimittelikin. Mikä se olikaan?
2: Ei. Linnassa Jenni ja Salen kaa ulkona varmasti paleltaa A.
5: Ja sitten kuulutat siihen sen pienen, että ja ensi itsenäisyyspäivänä meitä on 3 sitten.
1: Ja otsikot on luvassa. Ai että mä niin toivon. Katsoppa tänään postilaatikkoa.
3: Toivottavasti Tuppi kuuli, koska se kutsu kannattaisi ihan vaan tämän kaiken shown takia laittaa tulee.
2: Tänne just tuli viesti, että eilen ajallessa luuli, että tuolla on nyt ne Elinan jouluvalot, mutta se olisikin se palava ilotuliten varasto. Niin sä oot Elina, sun brändi on niin kuin kohdillaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
13: Joskus yksi biisi riittää.
14: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
15: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
16: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
13: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: No niin, rakkaat ystävät, tervetuloa jälleen postilaatikolle, ja tämä ohjelma on aika pitkälti riippuvainen teistä, rakkaat ystävät, nimittäin Töölönlahden katu 20100 Helsinki, Sanomatalo, ykköskerros, Radio Suomi Vuop.
1: Jotain noita kun laittelet,
0: niin pääsee varmasti posti perille. Ja kävin aamulla postilaatikolla ja ilahduin, koska paketteja oli ja kirjeitä oli. Ensimmäinen nosto täältä. Tässä nyt meitä lähestyy Sami Malberi.
2: Ja

0: Ja hän on tajunnut sen, mikä tässä on ehkä myöskin niinku mahdollista, että tämä on myös niinku häpeä, niinku häpeämätön tapa mainostaa itseään, jos haluaa.
1: Totta!
2: Kyllä, kyllä.
0: Hyvä, Sami. Hän kirjoittaa meille näin. Ohessa toimituksellenne uunituore kirjani, tai ehkä sitä olisi parempi kutsua harjoituskirjaksi. Aha. Siinä ei ole kyse pedagogiikasta, vaan reilusti hauskanpidosta, aivojumpasta ja käden motoriikan parantamisesta aikana, jolloin vain näpytellään ja heitutellaan hirtä. Eli siis tässä on tämmöisiä kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille. Kaunokirjoitusharjoituksia.
2: Hei, mä oon lukenut.
0: Kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille.
2: No niin.
1: Joo.
0: Ja täällä onkin sitten, tässä on siis aina niinku kaunorolla kirjoitettu joku lause, ja sitten siinä on alla tilaa harjoitella sitä itse.
1: Niin just.
0: Tässä on ensimmäinen esimerkiksi, Aino ajaa kotiin kännissä. Toisella sivulla ensimmäinen on niin, Harri on kaappihomo. Tai opettaja takavarikoi röökit.
1: No niin, joo.
0: Ja sitten täällä on tota noin, niin, tämmönen suomen kielen sanonnat, niin tässä on sitten ensin lukee ihan normaalisti, että mistä on kyse ja sitten on alla se termi.
1: Joo.
0: Niin rintojen poiston tikkausarvet rinnassa, eli vetskaritissit. En ollut tämmöistä termiä kuullutkaan.
1: En minäkään.
0: Joo. Tai yhdynnän vaihtoehtoinen kanava, niin suklaaosasto. Tämä on mun mielestä ihan hauska, tämä oma lapsi, niin se on geneettinen varmuuskopio.
1: Näytän nyt sitä vihkoa.
0: Saatko toi ihan
1: kirjakaupoissa, kun tää nyt
0: no
1: sitten.
0: No en ole varma, onko ihan
1: kirja. Tää taitaa olla omasta painotalosta, mutta tää on siis viimeisen päälle tehty omaa kustanne.
0: Joo, mutta kiitoksia vaan Samille ja onnea menestystä kaikille.
1: Painotekstit kansi, Sami.
0: Sitten meitä on lähestynyt Oulusta kajahtaa, nimittäin Torikatu 28900 Oulu. Niin lähestytään tämmöisellä kirjeellä kuin, hei aamulypsy, hienoa että lenttis kiinnostelee. Ohessa terveiset liiganousijalta ja nauratti tämä, kun on sulkuihin laitettu, että noustiin kabinetissa. Me tehdään Oulussa Suomen parasta showta, niin kuin tietysti teki. Tulkaa käymään, AC Oulu Volley. Ja sitten tässä on kolme kausaria taas AC Oulu. Nyt alkaa hahmottua toi meidän niin kuin pesis lentiskiertue.
1: Joo, ja täällä kabinetti tuoksuu täällä. Täällä ihan täällä kirjekuoressakin. Loistavaa.
2: Kato,
0: ja sitten on hei kaikille on hei huivia ja katsotaas tosta. AC Oulu. Mitäs
1: no,
0: siellä lukee?
1: Siellä lukee Helmi Perämeren rannalla.
0: Justiinhan just. Näin. Ja tässä on huivit ja pipat. Ja vielä tämmöset hienot tämmöset aurinkolakit kaikille.
1: Katoppa. Ei muuta kuin talven lentiskentille.
0: Ja niin kuin tänään sanoinkin Sporteissa, niin AC Oulu sarjanousijahan on avannut kautensa vakuuttavasti.
1: Hyvä Oulu.
0: Katsotaas toi sarjataulukko vielä pois tosta. Sarja kakkosena, sarja nousia.
1: Kyllä se.
0: Ja
1: Perämeren rannalta heilahtaa.
0: Sitten vielä heilahtaa myöskin Kyyjärveltä. Nimittäin täältäkin on nyt tullut postia sitten ja saate kirjeellä. Aamujen aamua, aamulypsy. Kyyjärven kykybetset kiittää saamastaan huomiosta. Tässä Tuukalle Horobetsin paita.
1: Yes.
2: Ai sieltä se tuli.
0: Ja hieman muutakin kamaa. Pakkohan teidän on tulla tapaamaan joukkoja seura Kyyjärvelle ja kuten mainostamme ihan Kyyjorkkiin. Majoitus järjestyy vaikka Sahapäkän navetta hotelliin.
1: Wow.
0: Tämä kannattaa kokea. Löytyy ihan hurjia kokemuksia, mitä ette tarinoiden lisäksi muualta löydä.
1: No ei varmasti. Mihin sahapukki se olikaan, mutta pitää ihan googlettaa ja katsoa. Mahtava käsinkirjoitettu viesti tullut sieltäkin. Tätä mä arvostan tässä postilaatikolla osiossa. Yes. Ihmiset on ihan kirjoitellut. Sitä päivää mä ootan, että milloin tuosta paketista esimerkiksi siellä on semmoinen, että siellä on 47 sekuntia jäljellä pommissa.
0: Kyllä on pieni, mutta ihmiset ja tarinat ei jätä ketään kylmäksi. Katsokaa sopiva ajankohta ja tulkaa morjistamaan 80 vuotta täyttänyttä urheiluseuraa Kyyjärven kykyä. Kiitokset etukäteen. Terveisiin betonimies Hannu.
2: Joo.
1: Toi on tuossa käsinkirjoitussa aina vähän haaste, että menisi
0: Kalliojärvi, niin. Näin on.
1: Noniin.
0: Kyyjärven kyky, varapuheenjohtaja.
1: Great.
0: Ja täällä on sitten.
1: Onko se siellä?
0: Katsotaas mitä täällä on. Hei, täällä on kaksi kieripaitaa. Tossa on ensinnäkin kaikille sukat.
1: Noniin.
2: Noniin.
1: Noniin. Ja sitten.
2: Kato.
0: Tässä on huiveja. Ja huivit kaikille.
2: Yes, joo, kiitos,
0: noin,
2: kiitos,
0: Jusulle,
2: kiitos.
0: Ole hyvä.
2: Kiitos.
0: Hienot kiitos. Huivit.
2: Tämä on hyvä.
0: Ja onko ja sitten?
2: On.
1: Kyllä! On. Siellä se on numerolla 9.
0: Ja siellä. Horobets. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Se menee heti päälle.
1: Tolla muuten tolla nousee.
0: Nyt otetaan kuvat pois. Missä, onko teillä omat paidat? Onko Tinni sulla
1: sellainen? Ei ole, mulle ei ole vielä. Mulle ei ole vielä. Ei ole valepa lähestynyt muuten vielä.
2: Oi oi, nyt on kiusallinen tilanne.
1: Nyt on. Siellä on Sastamalassa tekemistä tämän kanssa, mutta siis upea paita, Tuukka. Mä oon iloinen sun
0: Horobets
1: puolesta. Tossahan se on Horobetsi nyt sitten numerolla 9. Kyllä tolla niin kuin nousee verkolta.
0: Kyllä, ja niin kuin mä sanoinkin, siellä oli se, ne niin kuin sponssit oli niiden sivuilla.
1: Joo.
0: Niin ei ollut yhtään sponssia siellä. Niin tänne on myös tajuttu laittaa niin tilin tiedot.
1: Aha.
0: Ja kato, sieltä lähti.
1: Se on aivan biisikin soittolistalta.
0: niin laitetaan pikku sponssi Kykybetsille myöskin tuohon noin.
1: No niin, se on selkeä peli. Tää oli posti laatikolla. Jälleen kun postia on, niin sit mennään laatikolle.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
0: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
0: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema. Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
5: Joo.
4: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
5: Niinpä.
4: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
5: Niin, just
4: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
5: Niin.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: sekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: semmoisen, niin kuin, onko se joku bussiaseman siinä, niin kuin...
1: Siis bussipysäkillä.
0: Bussipysäkin, niin siinä niin kuin...
1: Kun mä näin sen kuvan vai mua alkoi heti ärsyttää just se, että okei, onpas toi tossa eessä, koska onko sä Tuukka samaa mieltä, että kyllä tommosen kamera-autonkin, niin se jotenkin sen, niin kuin, siinä on jotain semmoista tunnistettavaa. Mä en osaa nyt sanoa, että onko se aina jotenkin samanmerkkinen, mutta musta tuntuu, että ne niin kuin, jotenkin mä kiinnitän niihin
2: se
1: huomiota.
2: Se on Volkswagen, mikä se nyt on, sit se niiden transporterihan se on.
1: Missä on, mutta siinä on se takalasi on semmoinen niin kuin vähän, että siinä on ensinnäkin takalasihan siinä on niissä aina.
2: Totta kai.
1: Että se on niin kuin semmoinen.
2: Mun mielestä nerokas. Mun mielestä ihan absoluuttisen nerokas kikkailu laittaa tuohon.
0: Tuleeko teillä huijattu olo tästä?
2: Siis tulisi. Mulla olisi ihan eri näkökulma, jos mä olisin itse räpättänyt tuohon. Mun mielestä nerokas siis. Muut maat kehittää tämmöisiä häivehävittäjiä, niin suomalaiset laittaa siis peräkärryskoudeen. Niin mun mielestä aivan nerokas. Siis en olisi ikinä voinut ajatella, että siinä olisi. Mutta sitten taas toiset, kyllähän siinä on se näkökulma, että onko tämä nyt vaan, niinku, kerätäänkö täällä vaan varoja? Mm. Että miten toi nyt sitä auttaa, miten toi lisää turvallisuutta, koska jos sulla on siinä Skoude tutkaamassa ja sä näet Skouden, jos sä ajat ylinopea, että sä hidastat niitä, että sä tohon hidasta. Eikä, mun on vaikea uskoa sitä, että sulla räpsähtää kamera, niin siinähän ihminen tuohtuu silloin ja menee hermot. Kuinka moni sitten räpsyn jälkeen hidastaa, vai kuinka versus kuinka moni on silleen, että no saakeli sentään, nyt meni hermot, mutta mä laitan lapun lattiaan.
0: Ei vaan rakkaat saa ajaa niin kovaa, ja no, Hannu on vetänyt nyt täällä kaikki maailman herneet enäänsä ja kommentoi, mä rakastan tätä kommentoja. Kyllähän tämä on sellaista ajojahdin tuntua tässä. Näinhän on hän sanoo täällä vielä, että normaali liikevalvonta on ihan okei, mutta sellainen, että puskissa kyttäillään ja yritetään olla niin sanotusti ovelia. Sen pitäisi olla läpinäkyvää ja reilua, eikä sellaista lapsellista juonittelua. Ja Annun mielestä tässä nyt alkuperäinen ajatus on unohtunut sitten, että...
1: Niin,
0: valvovat leikkivät salapoliiseja ja pitävät itseään tavallisia kansalaisia ovella antiina. Mutta
1: toihan
0: on pointti, että se laita lätkäynäkin 3 kilometrin päähän silleen huomautusautoille. Vaadimme nopeuksia ne tässä nyt seuraavan 3 kilometrin
2: ajalla. Ei, mutta esimerkiksi Kehä Ykkönen. Kehä Ykkönen on semmoinen, että siinä on tuutettu ihan joka ikiseen paikkaan. Niin se oli se Pasterstein vai Pasternak vai mikä tämän on, tämä Denisin sukunimi onkaan. Niin sehän sanoi joskus silleen, että lähdettiin kartoittaa, että mihin Kehä Ykköselle saadaan näitä tolppia. Sitten meille selvisikin, että näitähän saa aika paljon tänne, niin laittiin joka paikkaan,
0: kyllä,
2: mihin sai. Eihän Kehä Ykköselle kukaan kaahaille, nyt ainakaan mun kokemuksen mukaan, koska siinä ei ole mitään järkeä, koska niitä on oikeasti 100 metrin välein niitä tolppia. Niin sillä tavallahan se on esillä, ne kamerat on siellä ja ihmiset ymmärtää, että se ei voi ajaa kovaa.
1: Kyllä, mutta Kehä Ykkönen on ehkä sillä vähän harvinaisuus vielä toistaiseksi, että siellä tosissaan niitä on aika tasaiseen tahtiin, että tuolla sitten muilla maanteilla niitä on ehkä vähän niin kuin enemmän harvakseltaan, jolloin se saattaa olla enemmän sitä, että sit jos siinä sun tutulla mökkireitillä sä tiedät, että tässä on nyt tää pätkä, missä on nää, ja ton kummun jälkeen tulee toi kamera, niin sä siihen hidastat ja sen jälkeen annat sit soitottaa vähän kovempaa. Toisaalta ymmärrän just tota, että kun mehän ollaan täällä Lypsyssäkin jossain vaiheessa käytiin läpi teidän rakkaiden kuulijoiden avustuksella sitä, että mistä tunnistaa niin kun tämmöisen kissalanpoikien pakettiauton, niin sitten se oli mun mielestä ihan hyvä vinkki. Mä huomaan, että mä tarkkailen itse tämmöisiä tunnuksettomia pakettiautoja, että minkälainen takaovi niissä on. Että onko se semmoinen, joka nousee niin kun kokonaan ylös sieltä alhaalta vai onko se semmoinen kaksiovinen? Niin siinä on esimerkiksi tämmöinen...
2: Mutta en mä tiedä, pitääkö toi enää paikkaansa, koska varmaan... esimerkiksi näissä kamera-autoissahan se taitaa olla semmoinen yksi ovinen,
1: joo,
2: mikä
1: se
2: nousee
1: eri...
2: alhaalta
1: no,
2: ylös.
1: Joo, kun siinä täytyy olla se, siinä on just se, niin, mä luulen, että niissä
0: nyt
1: on erilainen.
0: Nyt se oli tääkin sun vastuuminen.
1: Mutta sitten jos haluaisi oikeasti olla tavallaan niin kuin ovella, niin okei, toi on hyvä lähtö toi peräkärry, mutta mites tämmöinen, että jos... haluaisi niin kuin kunnolla oikein niin kuin kalastella niitä sakkomaksuja ihmisiltä, niin peräkärryn sijaan niin otettaisikin tämmöinen tunnuksetaton matkailuauto, joka olisikin siis kissalapoikien matkailuauto. Ajeli sillä ihan
0: ohitus,
1: rauhakseen, niin sieltä saisi semmoisia ohitusnopeuksia, että oksat pois. Mä sanoin, että sillä saisi niin varmaan kelailtua ihan hyvät pääsiäisrahat.
0: Kyllä toi räpsy oikeasti kuin missäkin lehtikuvauksessa kuin paparatsin kamera, että kyllä tos jengi myös aika kovaa varmaan päästelee tos kyseisellä kohdalla, mutta tois kyllä ihan hyvä, koska siitä tulee mutta tiinareettakin ohi siitä asunto. Ei asuntoauto, vaan nimenomaan sanan 300 metrin asuntovaunu, mikä
1: Mokka
0: siinä on
1: huutaa 12 000 kierrosta siellä.
0: Eikö? Se on ihan maksimeilla on silti. Mä saan sakot 4 kilometriä tunnissa ylinopeutta ja Mokka on antanut maksimit. Niin eniten mua hävettää se, että mä jään kiinni, että mun auto ei kulje mihinkään.
1: Olikohan se niiden oma peräkärry? Eli nyt jos näkee tienlaidassa peräkärry, joka on vuokrattu jostain niin kuin rautakaupasta tai top

0: Mannilta, niin onko se sitten safety tällä hetkellä vielä?
1: Tuukka selvitä.
2: Niin, no tähän liittyy se, mistä tietää, että jos sä näet sen pakun siellä liikenteessä, niin mitä mä oon alkanut tekemään, niin katsoa sitä rekisterikilpeä just, koska aika monissa autoissa on just autotalolaakkonen tai K-auto niin, tai joku muu, niin Skodes ei sata varmasti ole tuommoista rekkarissa, niin sitten... Sitten uskaltaa ajaa nopeusrajoitusten tusten, mukaan siitä ohi tietysti, jos siellä joku hidastelee. Mutta tuossakin Ilta-Sanomien vai lehden jutus oli silleen, että joku oli seurannut sitä niinku tunnin ja 30 kertaa oli räpsähtänyt. Se on mulle ok. Siellä on ihmiset kaahaillut. Siitä pitääkin sakottaa ja nerokas kikka. Mutta laittakaa se kamera nyt räpsyy sit myös niillä alinopeutta ajeille. Se on mun pointti tässä näin. Siitä pitää alkaa sakottamaan kovemmalla kädellä, koska se on vähintään yhtä iso turvallisuusriski, että joku ajaa 80 alueella 5-5. Niin siitä nyt sitä sakotusta ja isolla kädellä. Sitten sen jälkeen mä oon kaiken kanssa ihan fine.
0: Saa tarkemman kuvan vielä, kun ne menee hiljempaan.
2: Saa,
0: mun mielestä sillä
2: ja
0: tavalla...
2: kortit pois.
0: Just näin. Se voi olla sillä tavalla, että ottaa niinku kaikista kuvan ja ne autot, mitkä ei piirrä semmoista niinku siinä stillikuvassa semmoista niinku tavallaan vauhtinopeusviivaa. Siitä, että jos on tosi tarkka kuva, niin sakko saman tien, koska se tarkoittaa sitä, että sitten on tultu hiljaa. Siihen on melkein jopa niinku pysähdy.
1: Ai kaikista! Kuva. Aika joo. Rahaksi
2: tänne
1: menee.
2: Tänne laittoi Antti vielä viesti, että keväällä 2015 jutusta poliisi miinoitti Helsingin Joutsa Kuopio-reitin. Yhden tehovalvonnan aikana paras otti 4 sakot, useampi 3. Et mieti, kun se on se kerran, se on se räsästänyt se, niin siinä on just käynyt se turhautuminen, niin. Että no nyt loppu muu humori, tai mä laitan lapun lattiaan, niin 4
0: kyllä.
2: Räpsyt samalle reitille. Sitten tuli hinta.
1: Tuskin on... Tiedättekö Joutsassa sitten mökillä korkki narahtanut kovinkaan moneksi päivänä?
0: No narahtaa se, kun ei kortti ole enää sen jälkeen, kun sä otat 3 siinä, ei edes vuoden sisään, vaan tunnin sisään. Niin siitähän
2: se
0: tulee pikku ajokieltä.
2: Mutta kerran se auto sen reissun jälkeen, koska se on parkissa sitten 1,5 vuotta sen jälkeen.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ihan mielenkiintoinen juttu espoolaisesta Tonista, 35V. Mm? Tässä lukee tässä ingressissä, että hän on melko tavallinen mies, joka käy töissä, pelaa jalkapalloa ja harrastaa nörttijuttuja.
2: Aha.
1: Hänellä on kuitenkin yksi jässä hihassa. Tämmöiset tönköt staidot, josta naiset on valmiita jopa maksamaan.
3: Joo, just. Ja hän on ilmeisesti valmis kertomaan niistä.
1: Hän on tosi valmis kertoa omalla nimellään täällä näin. Ja hän sanoi, että tämä sivutyö on opettanut Tonille paljon naisten nautinnosta niin ja salaisista fantasioista.
4: Aivan. Kerropa, mitä Toni linja.
1: No Toni sanoi tässä ensin, että, että ihan tavallinen mies ei enää kelpaa kenellekään. Tuttu valitusvirsi kuuluu. 35-vuotias espoolainen Toni sen sijaan kelpaa niin hyvin, että naiset ovat valmiita maksamaan hänelle seurasta. Ensisijaisesti tönköntsistä. Get the fuck out of my face. Mä sanoin heti karkeen.
4: Toni
1: on
4: varmasti, Toni on varmasti aivan mieletön.
1: Toni ajattelee olevansa aika tavallinen ainakin ulkonäöltään. Hän on kuitenkin oppinut naisten tämmöisestä seksuaalisuudesta ja salaisista haaveista paljon sellaista, josta joku kokemattomampi voisi yllättää. Tässä jutussa Toni nyt paljastaa, minkälaisesta tönköntsistä naiset haluat maksaa.
3: Älä vaan sano, että tämä menee johonkin olisiko siellä jotain tämmöistä. Mä veikkaan, että kaikki ei ainakaan fyysistä, että siellä on joku. Hei, tässä on mun taikasana tähän. Yhteys.
4: Toni on löytänyt klitaa, yhteys. Nyt se on aivan tietenkin nyt.
3: Toni on löytänyt klitaa.
1: Joo, 5 vuotta sitten hänellä on tullut siis ero. Ja sitten hän sanoi täällä, että hänellä on itsellä jäänyt tämä nuoruuden sekoilu ja kokeilu voi olla täysin väliin. Täysin väliin. Mutta nyt 5 vuotta sitten on tosissaan 30 tullut ero. Niin. Sitten tuli tämä vaihde silmä, että nyt täytyy kirin näitä menetettyjä kokemuksia. Että hän alkoi käydä tämmöisissä tönkönts-bileissä ja vapaamielisissä tapahtumissa.
3: No nyt mä ymmärrän vähän, koska siis mullahan ei jäänyt Toni tämä niinku nuoruuden sekoiluvaihe välistä. Että jos mulla olisi jäänyt, niin mäkin saattaisin tällä hetkellä olla Ilta-Sanomien ekstraosio kertomassa vähän, että miten se niinku rakastelu oikeasti kuuluu tehdä.
4: Tämä on, Toni on mun lemppari nyt.
3: No pari tärkeät juttuja. Niinku,
1: no, haluatko sä, Juuso, mä itse asiassa mä en edes jatka tätä Tonin juttua, vaan nyt mä nostan jalat tuohon pöydälle ja otan muistinpanon välineet, niin pat tulee, että mitkä on tärkeitä juttuja.
3: No semmosia, mitä mä oletan, että veli Toni on siellä linjannut, niin kollega, niin totta kai. Mä lähden isosta eestä, eli esileikki.
1: Biggie.
3: Esileikki, joka voi sisältää esimerkiksi bettingiä.
1: Eli vaatteiden päältä hyväilyä.
3: Tai muita vastaavanlaisia pikkutemppuja siihen.
1: No,
4: pikkutemppuja.
3: Ja itse asiassa ennen tätä esileikkiä, niin olisi syytä pistää niin sanotusti koneet hyrräämään pitkin päivää. Se on miehille välillä vähän vaikeeta, koska meillä sitten niinku keittää niin sanotusti yli. Kannen tiiviste falskaa, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mutta et semmonen niinku...
1: En ymmärrä, pystytkö pikkusen vielä spesifioimaan, että mitä tarkoitat tällä.
3: No et jos alkaa esimerkiksi tämmönen viestien vaihtelu niin, vaikka jo niinku päivällä, niin työaikaa ja muuta, niin se saattaa johtaa jonkinnäköiseen niinku semmoiseen niin sanottuun renkaiden vaihtoon tuossa kesken työpäivän.
1: No nyt ymmärsin, joo, nyt kun sai... kertoit renkaiden vaihtoon. Joo.
3: Niin toi, laitetaan homma hyrräämään, sen jälkeen viimeisen päälle pettingit siihen ja sit sen jälkeen niin muistetaan, että ei pidetä kiirettä. Pistetään kädet ja niin kuin sormet töihin ja kaikki. Ja sitten se yhteys, sen mä laitan vielä tonne noin. Luo yhteys, miten se luodaan. Mutta tossapa se niin kuin aika lailla hyvin pitkälti on.
1: No et se varmaan ihan hirveän kaukana. No, sä oot toisin sanoilla vaan sanonut tämän saman, mitä Toni täällä sanoo. Että niin hänen mielestä, naisten mielestä, tärkeä on tämmöinen niin kuin... oikean tunneman luominen ennen kuin hypätään bunkkaan.
3: Näin.
1: Koittaa saada arjen huolet toisen mielestä

0: pois ja ajatuksen tähän hetkeen. Yes. Vasta sitten jaksaa ja haluaa ajatella tönköntsiä. Ja sitten hidas tempo on kuulemma monen naisen mieleen.
1: Mä, eikö sanonut? Enkö sanonut, ottakaa rauhassa?
2: Onko se lukenut just tämän jutun?
1: Katos pois.
0: Ja jynkystä ei kannata ottaa mitään oppeja. Että se on eri matchkuu se.
1: Siinä mä oon elänyt elämää. Mä oon elänyt elämää ja oppinut sen matkan varrella.
0: Tässä oli mun mielestä niin kuin, ei nyt paha saanut palkkaansa, mutta tässä oli ihan hauska tämmöinen, koska siis mistä Toni oli tämän uransa aloittanut, niin hän oli tosissaan käynyt näissä vapaamielisissä juhlissa. Joo. Ja sitten siellä hänen näitä taitoja kehuttiin kovasti, niin fyysistä kuin henkistä puolta. Sama. Ja hän sanoi täällä, älysi, että mähän on ihan hyvä näissä asioissa. Ja viimeinen naula-arkku on kuulemma ollut, kun hän on lukenut Tomi Rosin ja Krista Kasvin kirjoittaman tosielämään pohjautuvan kirjan Miesseuralainen. Kirjaa lukiessa ajatteli, että voisin tykätä tällaisesta. Ja sitten hän perusti nettisivut ja sometilin, johon latasi sitten itsestään kuvia ja esittelytekstin. Seuralainen sukujuhliin. Mukavaa ajanviettoa yhdessä kaupungilla. Intohimoa tönköntsiä ja erotiikkaa. No niin. Kinkyleikkejä, kuten sitomista ja piiskausta.
1: Just.
0: Sitten ei mennyt kauan.
1: Naisia tulla.
0: Joo, mutta sitten niin mä tarkoitan just tätä, että nyt niin kun Toni pääsi itse kokee, että mitä tämä juttu oikein meidän miesten kanssa. Nimittäin ei mennyt kauan, kun sähköpostiin kelahti ensimmäinen viesti. Se oli mieheltä, kuten myös heti seuraava.
2: No niin, testi teikku.
0: Ja sitten Toni on puolestaan itse siis tämmöinen bisse, niin hän suostui näihin tapaamisiin.
1: Niin, siinä ei ollut semmoista hätää sitten.
0: Joo, ja sitten hän kertoo näin, että vaikka Toni nauttii tönköntsistä ja erotiikasta myös miesten kanssa, niin jokin hiersi. Tuntui, että oli vaan joku kroppa. Hän päässyt hyödyntämään osaamistani. Niin tämmöisiä me miehet valitettavasti vähän ollaan, että jos mies maksaa tönköntsistä, niin ei sinne padelkaveri olla mennyt etsiä siinä vaiheessa.
1: Joo. Se yhteys on aivan toisen. Mä jättäisin, mun vinkki miesten väliseen seksiin on myös se, että pettingin voi jättää vähemmälle siinä kohtaa. Eli siis vaatteiden päältä hyväily.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ei ole niin merkityksellistä.
0: Joo, ja sitten miehet on sikoja siis. Hän sanoo täällä, että mies myös jankkasi mahdollisuudesta, voitaisiko harrastaa tätä tönköntsiä ilman niin kuin mitään suojauksia. Meni hermot mennä, kun piti sanoa 10 kertaa, että ei ole mahdollista. Niin Toni miehenä koki, minkälaisia sikoja miehet on.
1: Just
0: se oli
1: niin
0: kuin ensimmäinen oppi tässä näin. Eli ei miehet täällä koko sikoja.
1: Nimenomaan. Ja kyllä Toni selvästi nyt tietää niin
2: Toni
1: asiasta
2: tietää, Toni
1: tämän
2: tietää.
1: Asian.
0: Joo, ja on siirtynyt ihan pelkkiin naisiin vaan siis tästä eteenpäin. Että yksikään mies ei enää pääse paukuttaa hanuriin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo-tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?
5: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
4: Grönlanti.
5: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
3: lisää rahaa.
4: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
6: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
15: Mä tiesin, että sä tuut.
14: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
15: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
14: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
15: No, itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaa färreä. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Hyitin
2: miten?
1: Niin.
2: Enhän on päästänyt.
1: Linja-autossa, no, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt tähän uutisen Ylen sivulla siis hetkäs tikkaa kartalle, niin mistä me löydetään Toijala, eli nykyisin siis Akaa.
2: No tää on helppo.
1: Noniin.
2: No nyt me lähdetään pudottelemaan tästä tuonne Tampesterin suuntaan.
1: Yes.
2: Ja siinä syvissä ajoin ennen Lempäälää jo siinä on se Toijalan, siinä on se ABC.
1: Justiinsa näin.
3: No nyt oli
1: mutta
3: vähän nörtti.
1: Mutta säkin tiedät sen, että Toijalan
3: takana ei ole juuri mitä vai paljon mitään.
2: Ei paljon mitään.
1: Joo. Kepeet mulla takia Sirkesalolla. Mutta tota, siellä on nyt tapahtunut siis Toijalassa mielenkiintoinen juttu. Tämä otsikko kuuluu näin, lumivalkoinen ihme Akaan Toijalassa. Ja tilanne on siis se, keskellä pirkanmaalaisia peltomaisia tapahtui tällä viikolla. Tämä on tullut tämä juttu 1.4. että tapahtui tällä viikolla jotain aivan erityistä. Akaalaisille eläintilalle syntyi maailmanlaajuinen harvinaisuus. Albino kenguruvauva. Ja sitten se on tälleen, että se oli tavallaan positiivinen yllätys. Ne ei edes tiennyt, että tämä on siis raskana tämä niin kuin emo. Olimme ihan ihmeissämme, että sieltä pilkisti punaiset silmät. Että tämä on tämmöinen niin kuin megaharvinainen albino kenguru. Niin tämä on ihan sama kuin mä lukisin uutista, että hirvi puhalsi 1.4 promille ja Skodan ratissa Espoossa. Silleen, että okei, uutisarvoin, että puhalsi törkeän ratiin, mutta siis mistä lähtien hirvet ajan auto? Mistä lähtien meillä on ollut Toijalas kenguruita?
3: Ei mistään lähtien.
1: Ja nyt siis sinne syntyi tämmöinen niin kuin, ihan tämmöinen lumivalkoinen albino kenguru ja näitä valkoisia kenguruita on vain yksi niin kuin 50-100 000 yksilöstä, toi on niin kuin megaharvinainen. Ja jos mä sanon, että jos toi on niin kuin ollut positiivinen järkytys Reijo Paunulle, joka edustaa Rockwood Alpakas tilaa.
3: Rockwood.
1: Niin, ja on se järkytys ollut tolle alpakalle, tolle kengurulle siis, kun hän on tullut sieltä, no niin, täältä tullaan, missä on takatukat ja fostersit, missä on niin kuin tämmöinen punainen tämmöinen niin kuin maisema ja
2: erämaa
1: maisema. Ja sä oot Toijalassa.
2: On se eri. Ja on, totta kai en mä tiedä, mitä se kenguru isäkin on sillä tavalla, kun nähdään aina tämmöisillä aina vitsaillaan sillä tavalla, niin mikä se kenguru isän ensimmäinen ajatus on sillä tavalla ollut, kun on ollutkin ihan pikivalkoinen.
1: Joo.
2: Pikivalkoinen kenguru siinä, no niin on tässä niin kuin, varmaan moni on ollut erittäin hämmästynyt niin kuin tästä asiasta. Että ainut, millä mä olisin niin kuin ymmärtänyt tonne, että jos se olisi ollut vääksyläinen kenguru, niin se, että siellä tulee, niin se tämmöinen, niin se heti, se on yksi kahdesta on se suhde niin kuin siinä, mutta se on eri.
3: Se on 50% vääksyssä se suhde. Okei, aika rankka linjaus, mutta et se, ei meinkin unohdeta siis meretojatautia valitettavasti.
2: Ei missään nimessä. Ei missään nimessä.
1: Tämä pikkuinen viettää nyt vielä sit suurimman osa ajasta äitinsä pussissa, missä kengurusta imettää poikastaan ja, tai jätetään sanotaan Joeyks. Kengurun poikasta on kuulemma niitä kutsutaan Joeyksi.
3: Hei, ihanaa, mä haluan tuonne
2: yleisnimitys
3: töihin.
2: On.
1: Ilmeisesti.
2: Siinä on jotain tämmöistä down underia tuossa, mutta eli okei, sinä mä en tiedä.
1: Joo, haastattelun hetkellä muutaman päivän ikäinen albinopoikana on vielä niin pieni, että pysyttelee visusti siellä pussin suojissa.
2: Anto vähemmän kommentteja toimittajalle.
1: Joo, ja nämä kengurut on siis tämän kaverin, kenen nimen mä sanon, Reijo Paunu. Niin Paunun pitkäaikainen haave, joka toteutui viime syksynä, kun eläinpuisto Arkadia lopetti toimintansa Simossa. Se on siellä jossain Pohjois-Suomessa.
2: Niin onkin, joo.
1: Ja sitten tilalle on nyt muuttanut koko viishenkinen kengurujengi. Vanhemmat Vili Vonkka ja Vili Jonkka ja sitten kaksi teinipoikaa sekä tuolla on vielä pieni välkealpiino. Eli Vili Vonkka ja Vili Jonkka. Vili Jonkkahan on muuten ihan mielenkiintoista. Kuka on Vili Jonkkaan niiden lasten faija, kuuluu mun kysymys. Sehän on tämmöinen YH.
2: Mä ymmärtän, että se on joku tämmöinen keinohedelmöityshomma. Siinä on joku kuvio. Jotenkin. Niin jo. Tai siihen liittyy se poliimestari.
1: Siinähän on muutenkin tuossa niinku muumijengissä, niin siinähän on niinku tämmöisiä isättömiä lapsia ja äidittömiä lapsia. Niin. Mistä se jengi on edes? Nyt tämä on itse asiassa tämä mun pääkysymys. Mistä on muumien jengi kerätty?
3: Joo, ja sitten mikä se oli, kun kenelle pikkumyyseen sanoo sen, että minä teen sinusta puoliso itselleni.
2: Nuuskamuikkunen.
3: Niin, ja nuuskamuikkunen on se broidi. Eikö miten se meni?
1: Eikä se noin mene.
2: Se katsotaan taas, toi on vääksyssä toi. Mutta siis...
1: tiedättekö, kuka on Nipsun faija?
2: Nipsun faija?
1: Hosuli. Kuka on Nipsun äiti? On Sosuli. Ettekö te tätä muista?
2: No en mä tätä muistanut.
1: Missä te olette elänyt, jos te ette tiedä Hosuli ja
2: Sosulilaksossa on
3: elänyt. En mä edes sano väliin mitään, kun sieltä tulee vaan.
2: Mutta toi on muumien kuvio siis muutenkin. Mä en tiedä, mä sanoisin näin. Nuuskamuikkunen ramppaa aika paljon, että hän vaikuttaa mun mielestä siemenen levittelijältä. Ja sit ylipäätään toi isän mallihan ei ole kauhean häppöinen just sen takia, että kun aika monet on isättömiä. Ja jos me mietitään nyt muumipappaakin, niin en mä tiedä, antaako hän niin kuin, onko se niin kuin tätä päivää se semmoinen haihattelija ukko, joka kirjoittaa muistelmia siellä niin antaako se niin kuin muumipeikolle parhaan mahdollisen mallin? Hänhän ei hirveästi tunnu tikkua laittaa ristiin muutenkaan.
3: Hei, Pikkumyy on myös väksystä, koska Nuuskamuikkunen on myyn ja Nuuskamuikkunen äiti on sama, mutta isä on eri.
1: No nyt mulla meni aivot solmoon, mutta takaisin näihin eläimiin.
2: Totta kai.
1: Niin, niin täällä sanotaan, että olemme alpakoiden kanssa nähneet, kuinka tärkeä koko perhe on niille. Meillä tuli luonto vastaan, emme halunneet hajottaa porukkaa, tämä Reijo Paunu tässä sanoi. Ja se on totta kai ihan kiva juttu. Albiinon syntyminen on tilalla jo toinen onnentapaus lyhyessä ajassa. Helmikuun lopulla toinen emokenguru Viljokka sai poikeasta. Siellä on niin kuin oikein tämmöiset perhejuhlat.
2: No näin se on. Miten tiedätkö, onko tämä paikka semmoinen, että voiko näitä mennä katselemaan?
3: Voiko tänne mennä töihin, tiedätkö sen verran?
1: Voi, niin, siellä on siis...
3: Siellä
1: on just alpakot. No niin. Alpakot nyt lähtökohtaisesti, niitä nyt on joka paikassa. Et jos ne myy mulle, että meillä on alpakot tukkaat, en tuu. Sitten jos ne sanoisivat, että mulla on 5 kengurua, paljon maksaa lippua.
2: Joo, näin.
1: Niin mä oon siellä, mä tuun sinne. Niin. Mutta nämä tekee siis tämä Rockwood Alpakas Kuklapatin, niin kai sieltä jotkut lippujen hinnatkin löytyy, niin tekee paljon tämmöistä eläinavusteista työtä niin kuin vanhusten, lasten ja kehitysvammaisten kanssa. Tilan alpakat käy vierailemassa esimerkiksi hoivakodessa. Nyt mietin, että voisiko nämä kengurut lähteä tälle samalle reissulle. Kyllä mä sanoin se mummi, joka on silleen kattonut jo vuoden päin, että täällä pyörii näitä alpakoita. Niin sitten seuraavan kerran, kun se kenguru pomppii sinne sisään, niin kyllä sekin on silleen, että selvä. Että mä oon, nyt on hippakunta vaihtunut meikäläisellä, että mä oon steikki. Nyt alkoi niin kuin pääpyöri oikein kunnolla. Että tää ei mene mulle enää läpi. Mä oon Toijalassa. Täällä kenguru tulee heittää mulle femma.
3: Joo.
2: Kyllä, kaivaa dosetin sieltä pussista. Otappas mummo lääkkeet tästä näin. On ihmeellinen paikka maailma, mutta ennen kaikkea Toijala.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa.

0: Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
3: Auto, Autodex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autodex.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: Noni, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle.
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä.
7: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
12: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Luin ihan mielenkiintoista juttua viikonloppuna Iltalehdestä, joka oli jotenkin sillä aika raflaavasti otsikoitu vähän, että nainen, jos sota syttyy, niin tiedätkö, mitä sinun pitää tehdä? Tai että, vai oliko sinä jotenkin sillä kulmalla, että ajattelitko pakata kimpsut ja kampsut ja lapset ja lähteä karkuun? Se ei onnistu, jos olet näillä aloilla tyyppisesti. Eli vähän tämmöistä raflaavaa otsikointia, mutta mielestäni aihe oli ihan tärkeä ja mielenkiintoinen. Nimittäin todellakin, että jos nyt sitten semmoinen tilanne olisi, että ollaan tämmöisessä poikkeustilanteessa, mikä on hirvittävä asia, mutta mehän Tuukan kanssa ollaan sillä, meillä on aika selvä peli, että meillähän on tämmöiset niin kuin sijoituspaikat sitten, että me kyllä niin kuin enemmän tai vähemmän tiedetään tai meidät ohjataan oikeaan paikkaan.
2: Mikä se sun paikka muuten on?
1: Mä oon ainakin vielä toistaiseksi niin rannikkojääkärijoukoissa tuolla.
2: Oi, oi. Hieno kuulostaa. Mähän on vappi. Hieno,
1: se kuulostaa.
2: Mähän on vappi.
3: Mitä tekee vappi?
2: Eli varattu poikkeusolon tehtävään, poikkeusolojen tehtävään.
3: Okei.
2: Okay. Mulla jatkuu radioshow täällä nimittäin,
1: just
2: koska
1: näin.
2: Se on tärkeää, että joku vetää showta, vaikka tuolla alkaa vähän viheltää.
1: Ja voi olla, mulla on vähän tossa ollut nyt semmoista, mutta täytyy selvittää tää loppu, mutta on myös mahdollista, että mä en oo rannikolla, vaan mä oon sun sidekick.
2: Sekin
1: on niinku mahdollista.
3: Mihin mä menen sit varmaan? No,
2: mä olin kyllä pettynyt, kun mä löysin sieltä oma entisti silloin.
1: Mä
2: se oli mulle järkytys, että näinkö mun niin kun palvelusaikaa niin kun kunnioitetaan.
1: Joo. Sepä
2: mun niin kuin jääkäritaitoja, yep. Niin tässäkö on kiitos?
1: Joo, kyllä se on. Että niin kuin ole kansakunnan klouni tuolla sitten, mutta jonkun kai sekin on tehtävä. Mutta nyt puhutaan naisista, nimittäin naiset, teillä on sellainen tilanne, että jos te olette suorittaneet vapaaehtoisen asepalveluksen, niin sitten tämä on teillekin peli on selvä.
3: Joo, mutta vaikka esimerkiksi minä en ole suorittanut.
1: Mutta sua koskee, Tiina, niin kuin kaikkia 18-60 vuotta, minusta oli 66 se yläraja, maanpuolustusvelvoite.
3: Okei.
1: Okay. Ja se tarkoittaa sitä, että sulle voidaan määrätä esimerkiksi tämmöinen työvelvoite, jos sä olisit semmoisessa yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeässä asemassa ja tekemässä semmoista työtä, esimerkiksi jotain lääkäri, sairaanhoitaja, siis terveydenhuoltoasioita, logistiikkaa, kaikkea tällaista.
3: Joo, en osaa mitään tämmöisiä.
1: Joo, sulle ei suoraan näitä. Ja siinä jutussa sitten käykin ilmi se, että Suomessahan että niinku hommia on, mutta niitä ei oikein osattu niinku osoittaa porukalle niin, että pystyisi sitten naiset niinku valmistautumaan siihen, että mikä se heidän hommansa on. Ainoastaan esimerkkinä mainitaan Leijona Catering, joka on tämä ruokapalveluita tarjoava yritys. Okay. Niin heillä on ollut semmoista jonkinnäköistä verkkokoulutusta, jonka voisi käydä. Ja sitten kun sä oot käynyt sen, niin sitten sieltä tulisi sulle niinku loogisesti tavallaan sitä tehtävää.
3: Okei, okay, joo.
1: Mutta tämä on yksi vaihtoehto.
3: Mä en tiedä tällä hetkellä siis yhtään, että mitä.
1: No miten tuommoinen, mä mietin, että jos sä kouluttautuisit, se on tietysti pitkä koulu, mutta miten sulle tuommoinen terveydenhuolto, onko se niin kuin, että kestäksä nähdä sitten niin kuin siinä varmaan koko vielä, että sulle ei ole niin kuin, ei pakota nähdä verta.
3: Okei, mä otan tuon kevyen kestän nyt välittömästi heti takaisin, koska tilanne on aivan eri kuin se, että Tuukalle jos katkee nyt jalka, niin mulla se ei, niin tässä studiossa se komporoi,
1: pelkällä buranalla,
3: niin se ei tunnu
1: buranamääräyksillä, ei varmasti.
3: Ei,
2: minä on polkemaan itta rajalle, mitä?
1: Niitähän me aina tarvitaan, totta kai.
3: Oh.
1: Mutta sä et voi, sulla on valitettavasti, sä oot sen verran vanha nainen jo.
2: Ouch. Että. Mä oon pahoillani, niin toi ei kuulostanut kivalta.
1: Ja tää ei oo, hei, don't kill the messenger, tää on ihan meidän laissa
3: mikä
1: säännetty.
3: Mikä se on se ikäraja?
1: No kun sun olisi pitänyt 29-vuotiaana aloittaa se vapaaehtoinen asepalvelu, niin se juna on mennyt jo, että sä et voi enää hakea näihin niin kuin mun ja Tuukan kaltaisiin tärkeisiin hommiin.
3: Vaan, niin te istuisitte täällä, niin.
1: Yes.
2: Tinni, sä oot kauniisti ikääntynyt.
3: Kiitos.
1: Mut mulla on sulle niin. Tämmönen, mä mietin tämmöstä.
3: Mä haluaisin tehdä samaa kuin mitä mun mummo teki sen sota-aikana.
1: No,
3: mitä mun mummo teki? Mun mummo Hankasalmella.
1: Poltti viinaa.
3: Ei polttanut, ei vaan ihan oikeesti. Se valmisteli siis noita hevosia sinne sota. Se oli hevosten kanssa päivittäin tekemisissä ja muitakin tuommoisia asioita.
1: Käytetäänkö me tiedät
2: sä enää? Kusessa, jos täällä ajetaan poneella ratsastaa.
1: Mä just mietin kanssa, että se alkaa olla, ehkä voi olla, että tänä päivänä.
3: Mutta sitä mun mumma teki, kun oli Margaret.
1: Enemmän sitten tämän panssarin voinut virittelemaan, mutta mites hei?
3: Vitsi, kun mä osaan virittää. Niin
1: turvallisuus.
3: Voiko sinne laittaa teharin tukka?
1: Totta kai sä voit teharin laittaa, mutta miten turvallisuus alat, Inni?
3: Hei, vartijaksi.
1: Nimenomaan, kyllähän siis varmasti sit se voisi olla yksi, että käyt vartijakoulutuksen, niin sä voit tehdä turvallisuusalan juttuja sitten niin kuin, ei rintamalla, mutta täällä muualla. Niin se on arvokasta ja upeata työtä ja mulla on siitä hyviä kokemuksia itselläni.
2: Sitä paitsi Juuso, sähän oot Spolle, hau. Haluatko täältä, mulla on taskussa.
1: No niin,
2: mulla on
1: koirana
2: meidän on täällä taskussa. Ja mulla on
1: annako tassuakin vielä tästä vai?
2: Anna vähän tassua ja mulla on sulle uusi panta.
1: Just.
2: Niin eikös teidän tehtävä nimenomaan sit kun täällä alkaa tapahtua, niin ottaa rintamakarkurit kiinni. Että jos mä esimerkiksi päättäisin, että mä halukkaan tehdä radio-ohjelmaa. Niin sit sä tuut hakemaan mut väkivalloon ja sumutat mua ja sanot, että teppäs radio-ohjelmaa.
3: Ei, mutta voiko mä olla tää, joka sumuttaa?
1: Voi olla ilman minkäännäköistä karkuruttakin. Tuommoisen, kun siinä on hirveä hässäkkä, niin voi olla, että me käydään pikkasen pamppua sulle antaa täällä ilman syytäkin, koska se kuitenkin...
2: But no jokes, eikö toi ole teidän duuni?
1: No varmaan yksi niistä, mutta sitten onhan mulla esimerkiksi... No
2: hei, hakee keppi.
1: Siis tämähän on kaupungeissa, tehdään paljon kaiken näköisiä esimerkiksi niin kuin iskuja erilaisiin rakennuksiin, erilaisia kuljetusjuttuja.
3: Tämä
1: on just niitä me tehdään.
2: Semmoisessa
1: sotakirjassakin, mikä on tämmöinen puolustusvoimien kirjan, siinä näkyy, kun mä oon tekemässä semmoista. Siis mietin, mutta on ikuistettu kirjoihin ja kansiin, missä meikäläinen on nimenomaan tämmöisessä niin sanotussa simuloidussa kaupunkisessa tilanteessa.
3: Eli mitä mä teen nyt
2: sitten?
1: Mitä sä teet?
3: Niin.
1: No sä teet sitten...
3: On järjestyksen, no järjestyksen valvoja.
1: Sä voit olla järjestyksen valvoja.
2: Pakkaat repu ja lapset autoon ja lähdet käymään Ruotsissa. Se on sun tehtävä.
1: Tuot halpaa bensaa sieltä.
3: Niin, totta.
2: Kolme neljä tornia.
3: Siellä on tosi hyvä halpaa roseeta, niin mä tuon tässä.
2: Se on sun tehtävä.
3: Laita WhatsAppia, mitä mä tuon.
1: Tää nyt ei ollut ihan tässä se idea, mutta no, jotain puuhaa.
2: Mervi laittaa tänne viestin. Ei voi Juuso päästä rintamalle, kun joku heittää granaatin, niin Juuso juoksee ja hakee sen takas. Mervi laittaa tänne.
1: Mervi.
2: Hyvä poika. Sä oot, Juuso, niin hyvä poika. Sä oot niin hyvä poika.
1: Siis tää disrespect on oikeesti.
2: Sä oot niin hieno poika, Juuso,
1: niin kotona,
2: kyllä.
1: Kun
3: sulla
1: töissä.
3: Vetää niin maijan.
1: Mulla vetää suonta nyt mun aivosta tällä hetkellä. Hei, nyt asiassa eteenpäin. Lopettakaa nälviminen.
3: Mervi tuli liittykin.
2: Mervi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siivo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Joo, eli palataan nyt vielä tähän GTA-konsolipelin vuoto-hässäkkään, mikä maailmanlaajuisesti on nyt puhuttanut. Ihan pelkästään jo niin kuin totta kai tätä peliyhteisöä, mutta myöskin se ulkopuolella, koska puhutaan siis miljardibisneksestä. Ja nyt on siis joku tämmöinen kaveri, joka menee nimimerkillä CyberLeak, niin on alkanut vuotaa konsolipeli GTA 6 matskuja, ja kerrottiin tuossa aikaisemmin siitä 2022 vuodosta, ja silloin se paljastui tämmöiseksi brittiteiniksi, joka niitä oli vuotanut. No silloin tämä brittiteini oli päässyt käsiin näihin Rockstariin, joka siis tekee tätä peliä, niin heidän johonkin palvelimiin oli saanut pöllittyä sieltä 90 videoa ja laittaneet julki.
1: Mm.
0: No miten tämä ero on nyt tämä uusi vuoto siitä, niin nyt ei ole kyse siitä, että on saatu vain jotain videoita, vaan on päästy pelaamaan tätä peliä. Aha. Ja vuodetaan sitä pelikuvaa siitä, kun tämä vuotaja pelaa itse sitä peliä, joka ei ole siis julkaistu vielä, vaan julkaistaan vasta marraskuussa näillä näkymin.
2: Joo.
0: Ja siinä pelimateriaalissa, niin siinä ainakin tämä pelataan tällä toisella päähenkilöllä, pelailee koripalloa, se autoilee siellä, kolarei puukottaa jengiä, lentelee lentokoneella. Sitten on julkaissut myös tätä pelin karttaa, mikä on siis valtavan kokoinen ja kaikki kiinnostaa hirveästi se, että minkälainen se kartta on, missä siellä pelataan, niin hän on sitäkin vuotanut. Ja millä sitten voidaan todistaa se, että tämä ei ole mitään Rockstarin omia videoita, mitkä se on vaan pöllinyt, vaan se ihan oikeasti pelaa sitä peliä, niin yhdessä näistä videoilla se ampuu niin kuin seinään rynkyllä ja kirjoittaa niin kuin niillä luodin reijillä siihen seinään niin tekstin leak. Mikä todistaa sitten sen, että hän ihan oikeasti pelaa sitä siinä.
1: Oho.
0: Ja tämä nyt sitten on totta kai, Rockstar on aivan varpaallaan tästä, ja tämä Take-Two on tämä toinen näitä tekijä, ja ne ei ole vielä virallisesti kommentoinut sitä, mutta ilmeisesti on nyt saatu tietoa, että he on laittanut aikamoiset arsenaalit tämän kaverin perään, että kuka tämä on ja mistä tämä on päässyt käsiksi niihin, koska sitä ei tiedetä. Jäljet vähän johtaisi jonnekin Eurooppaan, ehkä Saksaan, missä tämä kaveri operoisi, mutta tosi vähän hänestä tiedetään. Ja tuonne Telegramiin hän niitä videoita sitten postailee, ja oikein kukaan niitä ei uskalla niin kuin jakaa eteenpäin, koska tiedetään, että siitä tulee sitten iso lasku perässä.
1: Aivan varmasti. Ai vitsi, kun tämä olisikin joku tämmöinen suomalainen hakkeri, niin päästäisiin maailmankartalle tuommoisessakin noin.
2: Mulla tuli heti mieleen, että siellä on joku sisäpiiriläinen, joka on nyt hermostunut jostain, mutta ei ilmeisesti sitten ole niin tätä tekijäporukkaa.
0: No ei ilmeisesti. Tämä esiintyy tämmöisenä pelialan kuluttaja-aktivistina. Hän on julkaissut sitten tämmöisen manifesti, jossa on niinku käytännössä kolme tämmöistä päävaatimusta. Ensimmäinen on se, että tämmöisten digitaalisten ennakkotilausten pitäisi loppua. Mm. Eli mäkin olen tehnyt itse asiassa sen, eli mä oon osa ongelmaa. Mutta mä oon ennakkotilannut tämän GTA 6 jo niin kuin pari kuukautta sitten, kuukausi sitten. Että sitten kun se päivä koittaa, niin se on mulla saman tien siellä ladattavana. Yes. Niin kuin näin. Ja nimenomaan niin tilannut tämän niin kuin nettiversion. Tätä peliä ei mun mielestä edes julkaista niin kuin enää fyysisenä kopiona ollenkaan. Ja Pleikkari on ilmoittanut, että fyysiset kopiot näihin kaikkiin peleihin loppuu, oliko se 2 vuoden sisään.
1: Vastustaako hän siis tätä, onko hän niin kuin vanhan liiton ihmisen?
0: No hän vastustaa tätä digitaalisten ennakkotilausten niin kuin juttua, koska siis se perustelu on se, että tämä niin kuin fyysisen pelin ennakkotilaamisessa oli joskus aikaisemmin järkeä,

0: koska se levy saattoi loppua sieltä kaupasta. Yes. Mutta tämä digitaalinen pelihän ei voi loppua mistään varastosta, joten tämän niin kuin liikkaajan mukaan tämä julkaisija vaan saa tietysti meidän asiakkaiden rahat kuukausi etukäteen ilman, että me saadaan todellisesti siihen mitään vastinetta.
1: Mikä sulla on hyöty tilata se etukäteen, kun sä oot nyt tilannut sen pelin? Niin...
0: Hyvä kysymys. Jotenkin mulla oli semmoinen fiilis siinä, että mä haluan kuitenkin olla ensimmäisten joukossa, kun se pääsee pelaamaan, että pääseekö mä sitten lataa sen heti jotenkin silloin. Onko mulla semmoinen pelko siitä, että ne jotenkin crashaa, niin kuin menee nurin nämä palvelimet sitten, kun se päivä koittaa tai muuta. Mä vaan ajattelin, että nyt kun se on mahdollista tilata, niin mä tilan mä hävissiin.
2: Tämmöinen pieni innostuksen ja paniikin se kannattaa.
1: Mä ymmärrän, että 100 000 ihmistä on tehnyt
2: ihan varmasti. Niin se, niin kuin,
0: joo, mutta siis ymmärrättekö te sen, että tämä nyt ei ole hänen vaatimuksia, mutta tämä on mun oma mielipide siitä, että mikä ongelma on siinä, että ei tommosia fyysisiä pelikopioita enää tehdä, vaan kaikki on vaan niitä niin kuin netistä ladattavia pelejä. Niin onko teillä, ymmärrättekö te mikä ongelma siinä on?
1: No jos toi olisi mun pelifirma, niin mähän tekisin todellakin sen noin, koska sä et voi kierrättää sitä peliä millään tavalla. Sä saat joka ikiseltä niin kuin konsoliomistajalta sen fyrkaa.
2: Niin siinä on jälleenmyynti mahdollisesti. Niin. Siinä ei ole, mutta en tiedä, onko se ongelma sitten tossa. Mä en osaa sanoa sillä, mäkin olen nyt muutaman pelin.
1: Ne pystyy jotenkin sitten poistaa sen halutessaan tai jotain.
0: No toi on just yksi.
1: Niin.
2: Joo.
0: Mutta siis no mun mielestä niin. Tässä on se, esimerkiksi semmoisia ongelmia. Noi pelit maksaa nykypäivänä uudet pelit 8,90. Ei kaikilla ole varaa ostaa tuommoista peliä. Niin ainakin silloin kun minä olin pieni, niin jollain meidän kaveriporukasta oli vanhemmat, jotka pystyivät ostamaan sen pelin. Ja sitten sitä nimenomaan lainattiin sit kavereille. Kaikki tämmöinen loppu. Miten se YH-äiti, joka on säästänyt vaikka vuoden rahaa, että se pystyy ostamaan pojalleen tuon pelin. Niin halusiko se YH-äiti vaikka jouluaattoon nähdä tämän pojan kasvot siinä, kun hän avaa sitä pakettia niin. Ja saa sen pelin sieltä.
2: Jep.
0: Miten ne, jotka lainaa kirjastosta noita pelejä, ei lainaile enää.
2: Totta.
0: Niin onhan tuossa aika paljon tuommoisia. Muita tämän niin Cyberleaguein näitä vaatimuksia tässä on, että tämä pitäisi lopettaa, kun nykyään kun sä ostat pelin, niin sitten vielä siihen pelin sisällä tulee niitä lisäostoja, että sä voit käyttää rahaa tohon ja tähän juttuun, niin hän haluaisi, että tämä on niinku kuluttajan rahastamista.
2: Mä ymmärrän ton kanssa, toi on vähän ärsyttävä juttu, että tuntuu, että joutuu aina, niin kun sä ostat peliin tai hommaat ja sitten pitäisikin taas sinne ja tänne. Noin mä huomaan, omat lapsetkin on sillä aina, hei mikä tää on? Hei, isi, voiko tämmöisen ostaa? Mä oon vetänyt semmoisen linjan, että me ei osta mitään sitä lisää.
0: No mutta hän nyt on vuodellut näitä videoita, nämä alkoi tuossa pari viikkoa sitten, nämä vuodot, 1,5 viikkoa sitten, ja niitä nyt tulee tasaiseen tahtiin tonne noin. Tämä Rockstar pitäisi julkaista 27. päivä, eli parin päivän päästä Netflixiin semmoisen uuden trailerin kautta semmoisen esittelyn tästä pelistä. Tämä on vähän kiusallinen nyt tämä ajoituskin tähän.
2: Totta kai.
0: Ja tosissaan nyt, että tässä on kaikki mahdolliset niin kuin pelikehittäjän niin kuin tahot on tämän kaverin perässä, mutta tämä kaveri on kertonut myös silleen, että siinä vaiheessa, sit, jos te mut otatte kiinni, niin mä oon rakentanut tämmöisen Deadman Switchin. Eli mun pitää joka päivä 24 tunnin sisällä, niin kuin 24 tunnin välein painaa jotain tiettyä nappia, ja silloin jos mä en paina sitä nappia, niin tämä koko peli lähtee jakoon.
2: Ai jaa.
0: Että semmoinen silloin... tieto teille, Rockstar, että niin. Jos te otatte mut kiinni ja viette mut linnaan, niin tämä koko peli lähtee jakoon maailmalle.
1: Toi on on nokkelaa pakko. On nokkelaa.
2: Peliä.
1: Mietin, nyt puhutaan kuitenkin siis pelistä, niin kuin konsolipelistä, mitkä mittasuhteet. Ihan sairasta.
0: Kyllä.
2: Tässä voisi hyvinkin
0: mut
2: käydä.
0: Mutta puhutaan siis miljardibisneksestä.
2: Niin jep.
1: Miten se uskaltaa, se, kuka nyt ikinä onkaan?
2: Niin.
1: Joka tuolla pelaa tuota peliä, niin miten se uskaltaa? Koska se istuu siis forever, jos
0: niin
1: se jääkin.
0: Istuu. No, se, me muistaan se 22 vuonna niin. Tehnyt, niin sehän niin. Istuu edelleen ja ottaa uutta oikeudenkäyntiin. Mutta että, hän on jo sanonut tuomaan ukaasin, että voitte ottaa mut kiinni, mutta koko peli lähtee jakoon. Jos ette ota mua kiinni, niin tää tulee vaan tämmöisiä pikkujippoja sinne tänne. Mutta mä painelen tätä nappia, ettei tätä koko peli lähde jakoon. Miten toi sitten tosta kehittyy, niin vaan luoja tietää.
2: Se pääsee, mutta miten Tuukka nyt sitten, sä kuulut kuitenkin edustat teitä huurupäisiä ennakkotilaajia, niin ajatus siitä, että esimerkiksi tuossa parin päivän päästä, niin kaveri otetaan kiinni ja sitten tämä toteutuu, tämä Deadman Switch, ja se on tuolla kaikkia ladattavina, niin jääkö sua yhtään niin kuin riepoon se, että sä oot maksanut siitä pelistä ilmeisesti jo ja tilannut sen, ja sitten kaikki saisikin se niin kuin ilmaiseksi tuolta ladattua, vai onko se kuitenkin niin kuin tavallaan tämän Robin Hoodin puolella tässä näin, että menköön sitten näin?
0: Niin, no en mä tiedä, lataisinko mä sitä kuitenkaan, olisiko se sitten niin valmis se peli vielä, että siinä versiossa,
2: niin,
0: mitä hän
2: totta.
0: On saanut käsinsä, että se olisi yhtä hyvä kuin se oikein, mitkä ne on sitten julkaisemassa marraskuussa, mutta mielenkiintoista.
2: Mitä jos tässä Tinni paljastuu sellainen kaikkiaikojen markkinointitemppu?
0: Sitä on myös netissä mietitty, että onko tämä Rockstarin oma tämmöinen markkinointikampanja, että ei ole oikeasti mitään tämmöistä vuotajaa, vaan ne itse vaan haluaa heittää tollaisia jutskia tonne noin. Mutta tota, no, mun mielestä Rockstarilta on sanottu, että tämä ei ole meidän mikään kampanja, että tämä on ihan oikein.
1: No, okay. Totta kai ne sanoo,
2: niin ei myöskin välttämättä ole, mutta onhan näissä, mä jo ihan kun aloitit tämän koko jutun, niin mä silloin jo mietin sitä, että ainahan näissä on myös se puoli, että okei, toki jos peli lähtee, ihan lähti se oikea fyysinen kopio, mikä on se, mitä he aikoo myydä, se tulisikin yhtäkkiä kaikille ilmaiseksi. Tämä ilmeisesti on tilanne, vaan hänellä on joku kehitysvaihe sieltä hallussa tästä pelistä. Niin onhan nämä aina vähän sellaisia kuitenkin, että kyllähän nämä vaan sitä haippia kasvattaa myös sitten. Että se, että jos joku siis joku kuva jostain tai joku karttakin jossain nyt vähän paljastuu, niin ei se ole optimi heidän markkinointisuunnitelman kannalta, mutta ei jää pelit kuitenkaan hyllyille. Tai eihän niitä niitä hyllyille varmaan tuukkaan, mutta ei jää pelit ostamatta varmasti, vaikka mitä siitä vuotaisi siis etukäteen.
0: Joo.
2: Ettei jengiä sit tota sitä tekemättä. Mielenkiintoinen keissi. Täytyy sanoa, että ei ole ihan itselle, niin tota, olin pihalla tästä näin, mutta nythän mä jään sitten jännittämään. Milloin sä sanoit, että Netflixissä on parin päivän sisään?
0: 27. päivä Netflixissä pitäisi tulla uusi tommonen virallinen tiiseri, mutta mitä tulee sitä ennen Kyberliikin Telegram-kanavalla, niin mä raportoin teille, mitä tänne
2: katsotaan jotain muutakin sieltä Telegramista, nyt kun sulla on se.
3: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi-popilta, kuten tässä Radio Suomi-pop.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Huh, morjekku, mitä kuuluu?
8: Huf, huf, oon just syömäs.
7: Haa, mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Okay. Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valu.
9: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
11: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
12: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
11: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
12: Ei, miten sä pääsit sisään?
11: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
3: Joskus yksi biisi riittää.
4: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
5: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa ja mäkin haluan tehdä tämän ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
6: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
3: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ei ole tarvinnut sille edes olla mikään jalkapallointoilija, etteikö olisi nähnyt tänä kesänä. Siis yksi varmaan kuuluisimpia hiustyylejähän on ollut tuolla norjalaisella Erling Haalandilla. Ollaanko me samaa mieltä tästä asiasta? Niitä on pienet ihmiset kopioinut vaikka kuinka ja paljon ympäri maailmaa.
2: Se on
1: maailmaa.
2: Vähän vaikea itse asiassa kopioida, niin, koska se vie aika paljon aikaa, että niin. Se kasvattaa niin pitkät hiukset.
1: Mutta jos on ollut pidemmät hiukset, niin sitten se on laitettu silleen samalla tavalla ja pyydetty leikkaamaan tästä niin kuin samalla tavalla.
3: Mullahan oli
1: sellainen, lyhyemmäksi.
3: Mulla oli aikoinaan sellainen, ehkä en tiedä, onko Tuukka ollut liian nuori silloin vielä. Muistaakseni David Beckhamilla oli semmoinen keesitukka joissain kisoissa joskus. Se ei varmaan ollut ihan, mutta niin kuin, että sinne päin tehtiin. Mä muistan, että sellaista, niin kuin, se oli niin kuin keesi, mutta niin, että ei irokeesi siis, mutta niin, että ei vedetä tästä lyhyeksi, kun irokeesihän perinteisesti on siis sellainen, että sulla on niin kuin muuten kaljuja nostettu. Se on noin punkki. Tavallaan veto.
1: Joo, niin Beckhamin... ei semmoinen Heikki Sorsa silloin aikoinaan olympialaisissa keesi.
3: Ei, ei semmoinen, vaan se Beckhamin oli niin, että hänellä oli niinku tavallaan myös tässä sivussa kaikissa, mutta sitten oli tehty tavallaan semmoinen niin kuin...
1: Kananpyrsty siihen keskellä.
2: Oli ne niin. Etelä-Korea ja Japanin no 2002 MM-kisat. Kyllä, kyllä. Silloin mun mielestä silloin oli semmoinen.
1: Joo, koska niin sä noudatit tätä
3: vähän, sitten. Mä vähän sitä yritin silloin rokkailla. Ei millään varmaan niin kuin valtaisen hyvällä menestyksellä, mutta et pakko. Edellinen mulla oli haksahdus, oli siis kun kaikki huus nami nami pusi pusi Marko Byström, niin mä vetäisin kans blondiksi Tukan sitten.
1: Sitä me ikinä unohdeta, kun Tuukka värjäs.
2: Joo, ne oli aika raakoja. No, mulla on aika monta
1: tuommoista sidesteppiä. Mikä on sun suosikki, jos sun pitää tästä nyt valita? Tuukalla on ollut siis hyvin.
2: Kyllä se varmaan menee sinne vanhojen tansseihin ja sitten tummaksi värjätty aivan
3: heti sen
2: todella
3: kuvan.
2: Pitkä takatukka. Se oli ajan kuva.
3: Niin.
1: Mutta oliko siinä inspiroimassa joku ihan tällainen yksi tunnettu julkisuuden henkilö vai oliko se vaan ylipäätään?
3: On toi kyllä.
1: Tanssiksi siis yksin?
2: En tanssinut.
3: Eihän se, mutta se oli...
1: Se on ollut siis tosi moni, ei toi sun kamulkaan niinku kaukana ollut, se on vaan päässyt noin pitkään.
2: Oli
1: niin.
2: Kanssa,
3: ja siis toihan on itse asiassa, jos sä olisit...
2: Mutta ehkä sit kertoo kaiken sen, että mulla on vanhoista kuva vaan Jussin kanssa, eikä esimerkiksi tämän mun vanhojen tanssiparin niin. Kanssa, niin ehkä se kertoo kaiken oleellisen.
3: Mutta tossahan on vähän, tiedätkö, Tuukka, sellaista tuossa sun luukissa, että jos se olisiko ollut 80-luvulla, niin sä olisit ollut Dingon jäsen, että heilahtaa.
1: Niin,
3: siis tossa on myös vähän niin kuin tiedät, sellaista, näin nää kiertää.
1: Ja tosi moni näytti tuolta samalta hei tohon aikaan, mä oon tässä Tuukan puolella. Mutta siellä on nyt alkanut Ussis valioliigakausi, Tuukka, eikö tämä nyt ole näin
2: kyllä.
1: Oikein. Ja siellä on eilen pelannut siis Manchester City, jossa tämä Erling pelaa. Bournemouthia vastaan, niin katsoin vaan Instagramista, siis mun ystävällä on 3 tällaista pientä poikaa, olisiko niistä vanhin ehkä joku 6 tai jotain, ja hänen niin kuin esikuva pitkään on ollut jo tää Haalandi, niin hän on nimenomaan kasvattanut sitä Tukkaa, ja se on pitänyt olla koko ajan ihan samanlainen kuin hänellä on ollut, niin sitten tämä mun ystävä oli vaan päivittänyt Instagramiin, tämä on se äiti, oli päivittänyt vaan silleen, että herra jumala, että tämä ei voi olla totta, että hän oli lähtenyt täältä Haalandin Instagramista, että hän on mennyt leikkaamaan nämä hiukset. Että miten tämä nyt kerrotaan siellä kotona, että se on pakko kertoa ennen kuin tämä ottelu alkaa, koska tätä ottelua oli odotettu, siihen oli pakattu pienille pojille kaikki vinksit, kaikkia herkkuja, saatiin karkkia, oli tehty sellaiset pienet liput, missä lukee tämän nimi ja kaikki niin kuin aivan se fanitus silleen next level. Niin sitten se, että pakko kertoa ennen kuin se television laitetaan päälle, että näin tämä kampo on, se ei ole enää olemassa. Ja jatkoa tähän storyin tuli sitten siitä.
2: Niin Erling oli siis vetänyt siis ihan siili.
1: Joo, hän on vetänyt ihan tuolla sen
3: kova
1: lyhyen
3: siilin. Kova temppu tuohon, mutta tietysti hän tuossa brändäytyi niin vahvasti ja oikein lähti semmoinen niin kuin meemirumba käyntiin tuossa MM-kisojen aikana, että kun löydettiin jo ihan kaikkea niin kuin vihanneksista lähtien, jotka muistuttaa Erling Haalandia.
1: Joo, ja täällä kuvalla on Instagramissa tämän, minkä se on postannut 20 tuntia sitten, niin 12 miljoonaa tykkäystä siitä, että hän on leikannut nämä hiukset. Niin sitten tuli tämä mun kamun postasi siitä sitten vielä jälkeenpäin laittoi sen storin, että nyt on sitten kerrottu, niin ihan siellä on aivan siis lähtenyt, tiettäkö, maajalkoja alta, että sellaiset itkut ja parutsi, että ei voi olla totta, että nyt hävii tällaisessa pienien poikien identiteetit, menee ihan vessanpöntöstä alas, kun sitä on niin seurattu. Ja siitä sitten kyynel silmässä katsottu tätä ottelua, mutta oli ilmeisesti saanut ihan hyväksynnän tähän, mutta tätä oli leimattu sieltä pieniltä pojilta, että nyt on niin tylsää, että tuossa ei ole enää niin kuin mitään.
3: Ai jaa, mutta hehän pystyy helposti, onko heillä siis tämmöiset hiukset?
1: On, no,
3: mutta
1: on nehän, kahdella niistä.
3: Niin, mutta nehän pystyy sitten, kun se on nimenomaan lyhyempi malli.
1: Mutta se ei ole enää niin kuin hauska Aha. Se ei ole niin hauska, että se on niin tavallinen, kun niin monella kamullakin on tämmöinen samanlainen. Nyt se ei ole enää niin hauska, niin että kun sitä ei laiteta ponnarille sinne taakse. Mutta siis tuossa varmaan nyt, tiettäkö, L'Orealit ja kaikki mahdolliset panteenit ja kaikki on se, että älä ei perkule, kun minkä menit tekemään.
3: Hänellä
1: tuskin pikkurahastoon. Niin, ne on miettinyt, että me saadaan tähän niin järjettömän hyvät kaiken maailman suoristimet ja suoristusaineet ja kaikki, koska toihan oli siis kuuluisimpia hiustyylejä nyt vähän aikaa, mikä ainakaan itsellä on sattunut vastaan.
3: No on, ehdottomasti. Se jossain vaiheessa musta tuntui, että tuota oli paljon enemmän. Meillähän on semmoinen hyvä tilanne, että toi, no te tiedätte pienen mestarin vähän, miltä se näyttää. Mm. Niin kattokaa, kun hänellähän toi Jamal on kova juttu, Lamine Jamal. Niin heillähän on, ei ne ole tietenkään yksi yhteen ne tukat, mutta on vähän, tiedätkö, samantyyppinen.
1: Niin hänellä on niin
3: semmoinen. Niin mä pystyn ihan vaan tunkkaan sillä, että hei, sehän itse asiassa sullahan on aika samantyyppinen kuin tossa noin. Niin ei ole tarvinnut lähteä niin kuin mitään nyt sitten kikkailemaan ton enempää, että noitten niin kuin Tuukan vanhojen tanssikuvien tyyppiset jutut, ne on sitten siellä tulevaisuudessa, kun sitä identiteettiä rakennetaan.
1: No mutta tsemppiä sinne, jos siellä on nyt pienet ihmiset sydän syrjällään tämän asian kanssa. Ne voi olla tollaisen pienen tyypin elämässä, ne on hei isoja asioita, isoja asioita.
0: Radio Suomi Pop. Soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, ajatuksesta puheen ollen, me puhuttiin viime viikolla tämmöistä aiheesta, mikä vähän kohahdutti ainakin osaa meidän kuulijoista ja sitten esimerkiksi täällä studiossa niin teitä kahta. Musta tuntuu, että varsinkin Tuukka oli ihmeissään siitä, että onko todella tilanne se, että lasten tämmöisiä kaverisynttereitä ei järjestetä siinä niin kuin ns. Oikeana päivänä, kun on se syntymäpäivä tai ihan siinä lähimaastossa, vaan ne saattaa olla ihan niin kuin, mennään aika pitkällekin, että jos vaikka nyt jollain synttärit elokuussa, niin voi olla, että lokamarraskuussa on sitten tämä kaverisynttärihomma.
2: Eli milloin sattuu?
1: Ihan milloin sattuu, ja mä sanoin vaan, että näin se on mennyt, ja huomasitte viesteistä, että kyllä tätä niin kuin tällaista se on.
3: No en mä tiedä, kyllä se oli aika kaksia jakaa tuossa meidän WhatsAppikin.
1: No kun musta tuntuu, että ne oli taas niitä, joilla ei sitten kyllä ole, tai sitten ne oli tämmöisiä ihmisiä, jotka muisteli vanhoja lapsuuden synttereitä, ja mullakin oli kyllä, mähän on elokuun alussa syntynyt, niin mulla oli aika siinä, ne kaverisynttärit sitten niinku kyllä lähimaastossa kotona järkättiin. Mutta jäi se sen verran mua juilimaan, että mä tuossa kuitenkin sitten, niin nyt mä tolle toiselle lapselle niin tuossa viikonlopun aikana niin varasin sen päivän. Ja huomasin tämmöisen haasteen siinä, kun mä ajattelin sitten, että no otetaan, katsotaan ensimmäinen vapaa viikonloppu.
3: Ja milloin ne oikeat synttärit oli?
1: Tässä elokuun puolivälissä.
3: Eli ne on mennyt jo?
1: Ne on mennyt jo.
3: Niin sä nyt varasit päivän?
1: Nyt mä varasin päivän.
3: No onneksi sä oot siis vuoden isä käytännössä.
2: Edelleen.
1: Mutta kato, tämmöinenkin ongelma tuli vastaan. Et ensinnäkin arkipäivät piti rajata pois, koska musta se ei ole ehkä, niin kuin, ei jaksa sinne arkeen vielä sitä.
3: Ja vaikea se on keskellä viikkoa ryppää.
1: Niin, just tää. No sitten viikonloput. Mä aloin katsoa, että no mistäs löytyy ensin meidän omasta kalenterista. Missäs meillä oli, onko jotain sovittua täällä, mistä löytyy vapaa. Ja sitten kun alkoi löytyä niitä vapaita, sitten mä aloin katsoa näitä mestoja, kun hänellä oli toiveena, että pääsee tämmöiseen johonkin hulapalomaahan. No, aika punaista oli kalenterissa, se siirsi sitä eteenpäin.
3: Aivan, jos isi olisi ollut ajoissa, sanotaan, näin, että synttärit on elokuussa, niin jos olisit kesäkuussa alkanut niin funtsiin näitä synttäreitä, niin ei olisi ollut niin punaisena.
2: Tuliko nämä yllätyksenä, että lapsen synttärit on siinä elokuussa?
1: Joo, okei. Mutta sitten vielä tämän lisäksi, kun mä löysin sieltä sitten muutaman vaihtoehdon, niin sitten mä tajusin, että näistä kutsutuista tai niin kuin synttäreille tulevista tyypeistä tosi moni harrastaa joukkueen lajia nimeltään jalkapallo. Niin sitten mä joudun

0: katsoa vielä MyClubista, joka on siis tää tämmönen niin kuin harrastustoiminnan Vilma-sovellus. Mm. Mä jouduin sieltä alkaa katsomaan niin kuin 3-4 eri joukkueen, kun siellä oli sitten täytyy katsoa tyttöjä, jengejä, sitten poikia ja näistä kaikista. Mites täällä on näitä pelejä? Ja nehän on totta kai viikonloppuisin. Niin sitten kun näitä alkoi sieltä sovittelemaan, niin lopputulos on se, että tämä 9-vuotissynttärit niin on silloin, kun hän täyttää 14. No niin. Sieltä löytyy.
1: Sillä lailla.
0: Mutta varattu on. Varattu on joka tapauksessa. On haastava paletti. Joo, olisin voinut olla aikaisemmin. Joo, no niin, hei, kivittäkää, hei, polttakaa roviolla vaan, eikä tässä ole.
1: Onko järjestetty edes mitään niin kuin kummeille ja sukulaisille tämmöisiä synttäreitä?
0: Kato, on, ja nyt mä mietin just, että jäiköhän sulla semmoinen käsitys, että niitä ei mitenkään juhlittaa silloin. Kyllä meillä aina juhlitaan siis oma esimerkiksi Teamsissa. Perheen kesken silloin, kun on se päivä. Sinä oikeana päivänä, jos se on vaikka arkipäivä, niin sitten, niin kuin se tänä vuonna oli, niin sitten meillä oli sillä, että no, aamulla ei ole kaikki siellä kotona, mutta sitten iltapäivällä niin oli herkut ja lahjat ja kaikki niin kuin tämmöiset jutut siinä. Että on se niin kuin huomioitu se oikea päivä, mutta tämä kaverihomma, niin se katsotaan sitten syssymällä.
2: Okei,
0: hei nyt
1: siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta
0: no,
1: semmoista se on välillä.
0: Sä houkuttelit mut myös tähän näin, että tää on niinku...
2: Niinhän ois ollut nyt lautana, jos et saisi lähteä
0: kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä. Joo. Näin se menee.
1: Tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
2: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
0: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Soittaa Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
18: Niin.
17: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
18: Siis kaikki samalla sovelluksella.
17: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
12: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä en nyt ihan hirveästi tuosta meidän viikonlopun noista synttärijuhlista, mistä oltiin, niin en ihan kauheasti kertonut tuossa, kun startattiin. Vähän sanoin vaan, että tämä oli tämmöinen niin kuin vähän työhön liittyvä tavallaan edustustilaisuus siinä. Mä haluan kysyä, Tuukka, vaan sulta semmoisen kysymyksen, että olit se loppujen lopuksi nyt viikonlopun jälkeen, niin oliko se tyytyväinen mun panokseen, koska sullahan oli niin kuin menohaluja ja mähän olin vähän hanasin tuossa vastaan siinä, että mähän olin jossain vaiheessa tulossa autolla ja kaikkea tällaista. Ja nyt niin kuin tavallaan loppuviimein, niin saanko mä puhtaat paperit sulta tästä?
2: Saat. Mä olin todella ylpeä ja otettu tästä sun panoksesta tähän reissuun.
1: Kiva, koska se tuli itsellekin sitten kuitenkin vähän, se tulee aina yllätyksenä, että miten sitten niitä menohaluja saattaa jossain kohtaa kuitenkin löytyä.
2: Joo, tykkäsin myöskin tästä sun, sähän otit tommosen pienen asukriiseilyn tuossa
1: niin
2: lauantaina aamupäivästä.
1: Huh, se olikin.
2: Aloit empimään, että pitäisikö sitä kuitenkin laittaa pikkutakkia päälle.
1: Joo.
2: Tässä on aika, tätä on ryyditetty monella niin kuin
1: kirosanalla
2: joo, ja mä oon sanonut, että ihan vaan lyhyesti vastannut, että ei. Ja sitten sä oot siitä turhautunut ja sanot, että sulla on ollut vaan lyhyt hihanen musta kauluspaita vaaleiden housujen kanssa, että laitat V-smokin. Ja sitten sulla on vielä 16.09 tullut viesti mulle, että miten sä gei nyt laitat päälle? Sitten mä oon vastannut sulle, että mulla on vaaleet pökät, tennarit, semmoinen sininen kauluspaita, laittanut sulle kuvan tosta noin, niin sä oot vastannut siihen, että ehkä mä laitan sit kans vaan ihan perus, lähdetään wittuun sieltä, jos ollaan raikkaasti alipukeutuneita, johon mä oon sanonut just niin, johon sä oot vastannut, että mä en ensin laittaa vaaleat housut, mutta ollaan sit niin gei, että vedän mustat farkut ja semmoisen vaalean kauluspaita kautta takin. Ollaan toki silloinkin semi-gei, johon mä oon vastannut, että ollaan full gei.
1: Joo.
2: Niin siitä se on lähtenyt rakentamaan, mutta mä oon tosi ylpeä siitä, miten se kyllä tunkkasit itse tälle.
1: Toi oli hyvä, kun nostit siis tuon tuommoisen asukriiseilyn. Mä uskon, että se on ihan kaikilla niin kuin sama juttu. Oli ne juhla nyt mitä tahansa, että okei, me ollaan oltu Kim Väisäsen syntymäpäivän juhlilla ja nämä nyt on varmaan tämmöisiä vähän erikoishommia, mutta aina on se haaste. Aina on se haaste, että kun tulee joku tommonen, se on varmaan yksi syy sille, minkä takia mäkin käyn tosi vähän missään juhlissa, kun alkaa aina ahdistaa, että mitä sinne sitten nyt, että mitä tänne pitää laittaa niin kuin päälle.
3: Joo, ja mä kerron nopeasti tästä kuvan ulkopuolelta, että tämä tärinähän alkoi teillä täällä studioissa tyyliin torstaina näistä vaatteista.
2: No ei se ole tärinä, mä olin kysynyt tältä juhlasankarit, että mikä tämä on tämä pukukoodi täällä, johon hän on vastannut, että kato Googlesta. Ja laittoi linkki tonne kutsuun, että toi tuli sähköpostille ja tekstiviestille kuukausi sitten. Ja mä oon siihen kysynyt, että mitä tarkoittaa, kun siellä luki siinä kutsussa siis, että pukukoodi kaunis, rietas ja onnellinen.
3: Joo.
2: Niin täsmennä vähän, että mitä toi tarkoittaa pukukoodi. Hän on vastannut, että tätä sinun

0: pitää kysyä minun vaimolta, joka sen keksi. Itse menen punaisella puvulla ja riettaalla käytöksellä.
1: Ja menikin.
0: Menikin.
1: Ja menikin. Siellä oli juhlasankari oli hyvin tunnistettavissa, koska oli punainen puku päällä. Ja
0: tyylikäs.
1: Juu, ehdottomasti. Mutta siis tämä on just se ongelma, että jos olisi sillä, että vaikka tämmöinen, että tumma puku, niin se on mun mielestä selkeä.
0: Smart casualkin on aika selkeä.
1: Joo, on, sekin toimisi. Ja sehän oli loppujen lopuksi, mä sanoisin, että sehän oli se toi kaunis, rietas, onnellinen, niin mitä katsoi juhlakansa, niin smart casual oli varmaan aika... Semmoinen niin kuin yleisesti.
0: Mutta sano mulle keski-ikäisempi pukukoodi kuin kaunis, rietas ja onnellinen.
1: Niin, se on totta. Se on kyllä ihan totta. Mutta onneksi Tuukka tosissaan tunkkas meikäläisen sieltä. Niin kuin, mähän olin viikolla vielä ihan rauhassa, mutta silloin lauantaina, kun alkoi olla vähän kiire ja kaikkea, ja sitten mä tajuun sen, että eihän mä, onko mulla mitään tuolla puhtana ja muuta, niin tuli hetkellinen paniikki, mutta sitten mä vielä kiitin Tuukkaa siitä, kun päästiin sinne juhliin, ja totesin, että tämä oli just oikein, että mä olisin kyllä tehnyt itsestäni todella ihan suoraan sanottuna pellen.
0: Joo, ja mä voin myös sanoa kellonajan, missä Juuso on niin kuin hypännyt mukaan tähän projektiin tosissaan. Juuso on laittanut lauantain 17.05, että mun bussi vasta 17.24 Kampissa, johon mä oon sitten vastannut, että käy Alkosta sitten matkalla nappaa yksi Baileys. Niin Juuso on siihen vastannut, että ei vittu, se on sitten meno. Muista, että varoitin nyt. Ja mä oon vastannut, yes baby.
2: No nappasitko?
0: Seuraava viesti on, kyllä väisyn tervetulopuheeseen ja sitä Vartiaisen ulinaa jaksa kuunnella, niin varmaan Kasimaissa vastamesta.
1: Juhana Vartiainen siis. Juhana, sillä oli puhe siellä.
0: Mutta oli kyllä, täytyy sanoa ne juhlat, niin taisi Juuso sanoikin tuossa aikaisemmin, että väisen oli vähän äkäisellä päällä, mutta oli kiva olla juhlissa, jossa juhlakalu, mä juttelen siis jonkun uuden tuttavuuden, jonkun siellä juhlissa olleen rouvan kanssa, neidin kanssa, ja sitten Kim Väisänen vaan kävelee siitä ohi, ja mä kuulen, kun se sanoo tälle naiselle, että tällainen, että kai sä tiedät, että tuo jätkä on mitättömyys.
2: Sanoko? Sano. Kyllä on lämmin lääkäri sydän.
0: Mä hetkinen, kuuleks mä? Mitä sulle sanottiin äsken? Kai sä tiedät, että tuo jätkä on mitättömyys. Niin kiitos vielä kyllä. Juhlista.
1: Ehdottomasti.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mikä ääninä on sulla?
2: Palataan tuohon siis lauantaihin. Te kävitte juhlissa kimpassa ja olitte sopinut ilmeisesti treffit sitten tänne Sanomatalolle. Eiks vaan?
1: Joo.
2: Pojat täällä.
1: Tässä kohdattiin ja tästä lähdettiinkin sitten juoksujalkaa juhliin.
2: Ja sitten kielsitte sen, että ette ole täällä lähetyksessä mitään ilmeisesti tehneet ja mitään ei ole soitettu mikään, mikä ei olisi tämän elokuun niin kuin ajanmukaista. Mutta onneksi meillä on siis tänne, tiestäkö sen, että jos tänne jotakin juttelee tänne radioon,
1: niin
2: siitä saattaa jäädä joku jälki jonnekin. Ja tallenne. Tuukka.
3: Kiva kuulla.
2: Eikö edelleenkään liity sinuun?
3: Ei.
2: Ei liity millään tavalla. Okei. No mutta, eli lauantaina tämä on jotain 19-22. Viime lauantaina 19-22 niin. Välillä ehkä on täällä jotain tapahtunut. Ja meillä on Juuso Muikku, joka otti teidän meininkiä talteen. Niin kuunnellaan oikein porukalla. Jos teillä on jäänyt nyt jotenkin silleen, että ette ihan näitä tapahtumia muista, niin tämä seuraava ääninauha saattaa vähän virkistää teidän muistelua siitä, että minkä takia mulle tuli muutama viesti, että pyörikö teille vähän outoa aikaan siellä uusinnat? Mä sanoin, että en minä tiedä, että mä oon kotona. No Tuukan ääni kuuluu ja Tuukka laulaa tuulet puhaltaa. Mä sanoin, joo, no niin.
1: No kuunnellaan
2: nyt. Kuunnellaan nyt.
3: Terve vaan hei kaikille. Terve Juuso. Mä aion myös Juuso kertoa sulle ja kuulijoille, jotka haluaa kuulla, niin tarinan pinkistä pienestä pingispallosta.
1: Me ollaan vaan menossa Helseitsesi karaokeen, niin se voi olla pikkasen toi nellimatulla kevyttä sinne,
3: karkaamaan.
1: Mutta
3: mitäs se Jallis aikanaan sanoi sulle mörrestä?
1: Siinä oli tämmönen poliittinen hässäkkä, mä en ihan muista tarkkaan, mutta
3: Mutta asiat tappelee ihmiset.
1: Kyllä siinä ihan ihmiset. Ai saatana, mulla revähti joku lihastus.
3: Sydän sais jo siirtyy seuraavaan, muten sitä paskaa saa toimimaan. Kyllä, pinkki pinä...
1: Ja otetaan seuraavaksi tosta niin elastis.
4: Marko Palo on Rinkelimäen sankari!
3: Mitä mieltä saat Juuso Muikku, niin Haloo Helsingin joulun kanssa Jaan.
5: Aivan helvetin hyvä. Tässä tulee sitten justiinsa autotien ylitys, ja me hyppään tuohon Scanian keulaan, niin työnantajalle sellaista terveistä, että me ei liity tähän mitenkään. Moi moi!
1: Joululaulut tuntuu olevan pikkasen liian aikaisin täällä, esimerkiksi kirjoittaa Jari. Tuo joulu on vielä 40... Saat se puolitoista, kun näin hoilotuksia ja kyllerit... Piste Jari. Joo, siis pinkiponkitarina pinkillä pingispallolla piti tulla 7 jälkeen, niin kello on 21.03.
3: Tuulet puhaltais, sadepilvet loistais, valaisis tän maan.
1: Noniin, maistuis jos maistuis.
6: Mä ajan läpi koko yö sun luoksesi.
2: Soittako mitään kelloja täällä studiossa?
1: Sähän on käynyt ihan klassikko.
2: Tuukka. Ei pysty pidä.
1: Mikit
2: ei pysty pidättelemään, kun tuutte tähän ja olette lähes syntymäpäivillä, niin ei pysty pidättelemään. Tullaan tähän vähän käymään nopeasti. Monelta juhlat alkoi. Häh?
3: En minä tiedä. Mun täytyy sanoa, että mä oon kuunnellut ääninauhan ja mä haluan heti alkuun todeta, että se kieltämättä kuulostaa. Ääni muistuttaa mun ääntä.
2: Ihan totta.
3: Onko se mun ääni? Se on asia erikseen.
1: Deep fake.
3: Niin.
1: Deep fake on ihan täysin mahdollinen.
3: Mä haluan doping-urheilijoiden tapaa nyt korostaa, että mä en tiedä, miten aine on joutunut tuohon radiolähetykseen.
2: Niin on.
3: Mutta mä otellaan B-näytettä vielä.
2: Joo. Okei.
1: No.
2: Selvä. Ei se nyt ton pahempi ollut. Mä ajattelin, että tässä voi olla ihan kaikki, niin kuin kaikki mahdolliset paanilmalinnut. Ei toihan ole tollaista, mutta ei tuulet puhaltaa sanoja, että näitten kai siis kaikkien vuosien jälkeen Tuukka osaa.
1: Mä sanon saman, minkä mä sanoin lauantaina. Tää on nauhote.
2: Selvä.
3: Joo.
1: Mä oon nauhote.
2: Okei. No mut mennään elämässä eteenpäin. Tämmöistä täällä on ollut ja minä en liity tähän. Eikä moi kukaan niin kuin tuossa kuulitte.
1: Toivottavasti ihmiset on viihtynyt niin nyt, kun lauantainakin radio äärä. Sen mä vaan sanon. Toivottavasti olette viihtyneet. Sittenhän kaikki on hyvin.
2: Yes.
0: Radio Suomi Pop.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynttö!
1: Uutena makuna omena.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsijät. Minuutti yli kuuden on kello tänään tiistai 25. päivä elokuuta, eli se alkaa elokuukin olemaan tässä loppumetreillä Justini Tuukka paikan päällä.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta. Mä kävin eilen lunastamassa. Mä olin luvannut, mä oon tainnut täälläkin puhua siitä. Meillä oli semmoinen kulmakuvien juttu, mistä mä lupasin, että jos sillä saadaan tehtyä maali tuossa kesäaikana, niin sitten lähtee jätskit koko jengille. Niin sehän meni maaliin ja nyt oli sitten vähän niin kuin viimeiset hetket, kun mä ajattelin, että mennään ihan jätskikiskalle, niin sain selville, että ei ole jätskikiska enää pitkään auki. Kyllä se on merkki jostain, että jos jätskikiska alkaa sulkea, niin kyllä se on vähän semmoinen kesän lopun juttu.
1: Ja vet se koko joukkueen ihan jäätelökioskille?
0: Ihan koko joukkueen.
1: Se on pinkka kunnossa.
0: No, se, kyllä se nyt tollain kertaalle.
1: Mä oon tehnyt
0: sen toisen joukkueen sen poikien joukkueen kanssa nyt sillä lailla. Mä huomaan, että mulla on tullut tämmönen perinne jo toista vuotta putkeen siis, niin kun on ollut toi Hesa-kappi, niin sit siinä on ollut sillä lailla, että sit kun on pelit pelattu, vikapeli siinä ja siitä jäädään sitten vähän semmoiselle ehkä niinku fudistauollekin, niin siinä on vähän sama homma, että sitten siitä jätskiskan kautta. Se oli ihan kiva setti, sattui olemaan vielä vähän aurinkopaistaan siinä, niin kivahan ne oli syödä, mutta kyllä se, että kun siellä sanottiin, että tämä alkaa muuten, nyt myydään jätskit tältä pois kuleksimasta, pistetään luukku kiinni.
1: Joo.
0: Tajusin, että se on kuulkaa syksy tulossa, niin siinä vaan käy.
1: Eli oliko toi sellainen koko kesän toimiva porkkana, että jos jotain tapahtuu, niin sitten saatte kesän viimeisillä lämmöillä saatte jäätelöä?
0: Joo, mä se vähän siinä muokkautui matkan varrella, että mikä siinä nyt sitten on se niinku lopullinen toteuma, mutta pitihän se tietysti lunastaa. Noissa on tuommoisessa aika tärkeä, että sen sitten, mä ajattelin, että nyt vaan, niinku, että ei vaan jää roikkuu, tiedäks
1: tuommoinen. Totta kai, siis pointtina vaan se, että et olla sellainen jätskillä, ne on kun kesän sitä ahertanut, niin totta helkkarissa pitää lunastaa.
0: Joo. Mutta kyllä se edelleen tuommoinen, niinku, mä en tiedä, että onko toi ihan niinku virallisten FIFAn valmentajakoulutusten mukainen tapa toi tommonen niin kuin jäätelöporkkana antaminen. Siitä voidaan olla niin
1: sieltä täällä on käteisporkkanat ja kaikki muut tommoset niin kuin siellä.
0: Se on ihan totta. Että
1: jos mitä ihan... mä oon näitä Tuukan tarinoita tässä kuunnellut, niin toi jätski me mennään aika pienellä.
0: Joo, kyllä sanotaan, Infantino laittoi mulle jossain kohtaa viesti, että ihan hänen, niin kuin, hänen pirtaan ihan ok tää.
1: Just.
0: Ja kysyi vielä sitten, että mutta minkälainen käteinen tässä liittyy. Varmaan tässä joku käteinen liikkuu johonkin suuntaan.
1: Juh.
0: Hei, laitetaan Sahti ja Hugo tuosta starttiin ja ei muuta kuin kahvit kuppiin ja let's go.
2: Radio Suomi Pop soittaa.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Ei mulla ollut

0: Ahti ja Hugo väärään aikaan soi tässä kello 6:06. Siellä on soinut muuten Ukrainassa hälytyspillit ja Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisoineen on evakuoitu eilisen yön aikana. Nämä nyt ei ole siellä Ukrainassa, niin ei ole mitenkään harvinaisia nämä erilaiset ilmahälytykset, mutta otsikko oli aika dramaattinen tuossa, kun aamulla sen katoin vaan, että tosissaan että Suomen tasavallan presidentti evakuoitu. IS-seuratilanne.
1: Ilta-Sanomissa Stubbit suojaan.
0: Joo, joo, mutta siellä on nyt sitten, ei siellä ollut muutenkin tämä porukkaa, kun siellä on ollut tämä Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlinta käynnissä, niin siellä on ollut paljon jengiä sitten ja, ja tota, siellä Kiovassa he ovat olleet ja siellä on nyt sitten jonkinnäköinen hälytys annettu, mutta ilmeisesti tämä hälytys on ohi mennyt. Siellä on, mullakin on muutama tuttu, jotka siellä on käynyt nyt tässä sodan aikana, niin tota, mä oon aina kysynyt sillä, että no miten se siellä, niin kuin miten se siellä näkyy tämä sota sitten, ainakin muutamat tyypit, jotka siellä on ollut sanonut, että no ei se siellä Kiovassa nyt, ei se niin kuin ihan silmillä koko ajan, mutta esimerkiksi semmoinen niin kuin, että ulkona liikkumiskielto illalla, niin onhan se, se on eri juttu kuin että menet vaikka niin kuin viikonlopuksi tuohon Tukholmaan, niin siellä ei ole tämmöistä, että onhan se toi semmoinen niin kuin kohtuu kovan kuulonen toimenpide. Siis ihan niin kuin ymmärrän, että semmoinen on.
1: Joo, mutta joo,
0: se, että sä menet sinne jotain työhommia, siis nämä on nimenomaan ollut sitten näillä tuttavilla jotain tämmöisiä työhön liittyviä juttuja. Kyllähän siellä, kun sota on käynnissä, niin kaikki pyörii. Mutta ilmeisesti sieltä myös aika hyvin sitten semmoista perspektiiviä saa, kun siellä usein, että jos mennään vaikka suomalaisten firmojen edustajat menee sinne jotain tekemään, niin siinä sitten käydään läpi ja esitellään kaiken näköisiä juttuja tähän sotaan liittyen. Niin kyllä ne monet on sanonut, että kyllä, sitten taas kotona, että esimerkiksi jos se puutarhalaitku kun on jumissa, niin se ei niin tunnu. Se ei sinne niin tunnu sitten.
1: Niin, tarvitsee mennä tonne asti toteamaan tuollaisen ympäristöön ulkona liikkumiskiennot ihmiset muistaa, että se ei ole ehkä maailmanloppu se, kun se sähköauto ei lataudu nyt sillä sekunnilla, se ei lähde heti lataa.
0: Jep.
1: Se on ladonmaan puolet, mutta niin ja se ihmismieli toimii. Näin se. Asiassa kuin asiassa valitettavasti.
0: Näin se tuossa menee, joo. No mutta hei, ei tuosta sodasta nyt sen enempää. Toki kyllä kai sitä hyvää vähän pitää tässä esillä, kun tässä nyt sitten tämän itsenäisyyspäivänkin yhteydessä Alexander Stubb on aiheesta tuolla antanut, on puhuttanut puheita ja kaiken näköisiä, niin yksi minkä kuulin, niin siinä, oliko se nyt se 1600 päivää vai miten hän sen asetteli, mutta kuitenkin pitkään hän toi on kestänyt ja hänkin sitä painotti, että tässä se niin kuin tuntuu siltä, että porukalla tulee vähän väsymys tähän sotauutisointiin ja muuhun ja sekin on ihan niin kuin ymmärrettävää, mutta toisaalta, että hän kun tässä nyt on taas muutaman päivän pyörinyt paikan päällä, niin se, että täällä näkee sen, että mitä se niin kuin todellinen väsymys sitten on, että kun siellä on kuitenkin ollut aktiivinen sotatila käynnissä tässä näin.
1: Jep.
0: Monta vuotta, niin

pitää vaan niin kuin, pitäisi vaan jaksaa. Ei saa tota niin kuin luovuttaa sen suhteen tässä kaikki tukijatkaan, vaikka tota varmasti jossain kohtaa saattaa semmoinen väsymys, turhautuminen tulla. Jep. No, mutta hei, portti on pois ja lyödään vähän tempoa tähän näin Matti ja Teppo messissä ja vauhti kiihtyy.

0: Siinä hei, portti on pois ja vauhti kiihtyy. 13 minuuttia yli 6 on kello, huomenta vaan lypsäjät. Miten Tuukka, sä kuitenkin niin kun, isona urheiluliikuntatieteellisen fanina, niin no saattaa olla tästä parempaa tietoa kuin mulla. Miten tommonen niin kun seksiharrastaminen liikuntasuoritusta, kovaa liikuntasuoritusta edeltävässä ajanjaksossa, niin mikä sun niin kun näkemys on siitä, että onko se urheilusuoritusta parantava vai heikentävä asia? Tästä vähän aina väännetään niin kun kättä, että mikä
1: väännetäänkö?
0: Se on.
2: Mukavaa keskustelua.
0: Tai sanotaan, että kun mäkään en oikein tiedä, miten se otetaan jossain, mä ymmärrän jossain nyrkkeilyssä, tämäkin voi olla itse asiassa jostain Rocky-leffoista tullut, mutta että se olisi niin kun, että ei olisi niin kun hyvä just ennen, että se menee niin kun jalkoihin. Mutta sitten jotkut voi sanoa sillä, että se olisi just hyvä. Niin
1: eli nyt mä näen Suomipopin Instasta, että sä oot käynyt nyt punttisalilla ensimmäisen kerran pari vuoteen, niin onko sama raha tullut reunaan myös ja sä haluaisit sen meille kaikille tässä nyt vielä kertoa erikseen. Onnittelut.
2: Hyvä Tuukka. Niin sä et pitänyt tuoda tätä itse Juuse esille, vaan sä varjoilet tuolle niinku,
1: Tuukka. Sä oot liikuntatieteiden maisteri. Sä kyllä varmasti tiedät.
2: Miten toi pimperosaaminen ennen urheilusuoritusta?
0: Valitettavasti tähän ei nyt liittynyt tämä, mutta hyvä nosto. Vaan mä lähdin tämmöisen jutun, mä en tiedä miksi tämä on pitänyt kaivaa, kun ei tästä löytynyt sit loppujen lopuksi semmoista mun mielestä niinku ajankohtaista kulmaa. Mutta
1: sä kuitenkin toit sen tähän lähetykseen, vittu sä oot kyllä yksi äijä.
0: Kuuntelen loppuun, nimittäin Iltalehdessä oli juttu seksimaratonista olympialaisissa, Rio-olympialaisissa vuonna 2016. Soittaako sulla mitään kelloja tämmöinen seksimaraton?
1: Ei kyllä soita.
0: Joo, siellä oli kato tämmöinen tilanne, mäkään en tätä muistanut ennen kuin luin tämän jutun. Että siellä oli tämmöiset brasilialaiset.
2: Olisit 10 vuotta nyt aikaa.
0: Niin, siellä on tämmöiset brasilialaiset uimahyppääjät, tämmöiset daamit. Ja sitten tästä tuli siellä kohu, kun selvisi, että toinen tästä, ne oli tämmöisiä pari uimahyppääjiä.
2: Joo.
0: Niin toinen näistä hyppääjistä, Ingrid Oliveira, niin hän oli siellä Rio-olympialaisissa häätänyt tämän parinsa, Giovanna Pedroson, ulos heidän yhteisestä huoneestaan täällä kisakylässä juuri kilpailua edeltävänä yönä johtuen siitä, että tämä Oliveira halusi harrastaa ihan rauhassa tönkötsiä brasilialaisen melojan Pedro Goncalvesin kanssa. Joo. Ja sitten tämä päätyi sitten siihen, että kun seuraavana päivänä kisattiin tässä pari uimahypyissä, niin tämä kaksikko jäi viimeiselle sijalle siitä sitten. Ja sittenhän sitä riita ylty siitä touhusta. Ja heidän tiet eros. Ja heistä tulikin yhtäkkiä sitten yksilöuimahyppääjiä.
2: Ai jaa.
0: Joo, mutta
2: Mutta suorittiko jompikumpi niistä paremmin vai olisi ne silleen tasaisen huonoja molemmat? Koska tällä sun kysymykseenhän me saataisiin vastaus siitä, jos tämä kumpi sitä tönkötsi on harrastanut, niin olisi suorittanut sen suorituksen huomattavasti paremmin.
0: No mä en tiedä, kun tässä jutussa ei näytetä sitä, niin kuin, että miten se suoritus on mennyt ja sitten vaikea sanoa tällä täysin tottumattomalla silmällä, että kumpi siinä nyt sitten on, että jos se hyppy on mennyt pieleen, että kumpi siinä sitten on ollut niin kuin jotenkin, onko jompikumpi just mokannut jotenkin enemmän, mutta että riitelyksi meni. Ja tässä jutussa halutaan kertoa siitä, että tämmöinen yllätyspaluu on tehty, mutta se on tehty jo muutama vuosi sitten. He olivat niin kuin, vähän niin kuin sopineet riitansa ja sitten hyppäsivät uudestaan yhdessä. Ja sieltä ihan semmoista OK-menestystäkin tuli, ei tosin kaikissa kisoissa. He ollut mukana myös sitten MM-kisoissa ja siellä oliko kolmansia toista, että ei nyt niin ehkä kummonen suoritus, mutta että nämä riidat on sovittu. Mulla oli pakko sitten selvittää tässä näin, kun tämä niin. Silloinkin se kohu varmasti, ja nyt mentiin nämä naiset edellä. Niin mun oli pakko kaivaa tämän Pedron, tämän herran, joka kuitenkin liittyy tähän ihan niin kuin siinä, missä mun mielestä nämä niin kuin kaikki muutkin.
2: Niin, että miten se meloo
0: sitten? Mä kurkkasin, että miten hän on melonut, niin jos tästä kohusta nyt halutaan niin kuin urheilullisia voittajia, niin Pedro Goncalves, Goncalves konkittuaan siinä yön aikana, niin hän Rio de Janeiron olympialaisissa, niin nappasi uransa parhaan sijoituksen. Hän oli 6. tässä miesten kajakkiyksiköiden koskimelonnassa ja se oli ilmeisesti niin kuin Brasilian mittapuulla niin todella kova suoritus.
1: Okay.
0: Eli hänelle tämä toimi tässä kohtaa. Mä veikkaan, että kun hän on ollut tämmöisessä kohun silmässä, niin Tokion olympialaisissa ja Pariisin olympialaisissa, missä hän on ollut mukana, niin hän ei varmaan ollut kauhean suosittua petiseuraa siellä, koska jengi tietää, että no tää on se Pedro, jonka kanssa se kohu siellä, että Pedro ei osaa pitää suutaan kiinni.
2: Niin.
0: Niin Tokiossa hän oli 19 ja Pariisissa 27. Niin tosta. Oi repiä jokainen ihan. Vaikka huumori, jos siltä tuntuu. Mut joo, tämmönen keissi.
2: Mutta toi mun mielestä kaikista ikävin tuossa on se, että se daami on heittänyt se hyppykamusa ulos sieltä huoneesta. Etä se nyt noin tee?
0: Niin.
1: No mutta jos se köyrii siellä niin. Yöt, päivät, no, pitkät, niin pakkohan sun saada unta, jos on, sä oot olympialaisissa viiden vuoden, neljän vuoden projekti.
2: Joo, mutta lähtökohtaisesti toi, että sit sä tuut köyriä sinne olympialaisiin silleen sydämeskyllyydestä, ja teillä on kuitenkin suoritus seuraan päivänä, ja sun kamu kärsi siitä, niin onhan se vähän itsekästä.
0: Mut toi, no joo,
2: sitä sun kamua kohtaa.
1: Niin. Niin kuin sä sanoit, että se on paha, että jos on heittänyt sen ulos. Niin, siis heittikö tämä köyriä ulos sen
2: joo,
1: toisen?
2: Sen kamuunsa.
1: Mä luulen, että se kamu heitti sen köyriä
0: ei,
1: ulos.
0: Ei, vaan just toisin. Näin.
1: No joo. Toi on niin. Törkeä.
0: Mutta tässä taas nähdään niin kuin sillä lailla, että nyt täytyy sanoa, että kun...
2: Niin jäbät meni ihan mielellä heittää sille ylävitoset.
0: Jos me Tuukankaan niin. Oltaisiin uimahyppyparikisaa olympialaisessa menossa, sillä lailla, no se olisi ensinnäkin ihan hieno reissu. Ja onnea meille jo siitä, että ollaan piste sijaan, me lähdetään Tuukka hakemaan sieltä. Mutta sitten jos olisi tilanne se, että Tuukalla olisi siinä vaikka tämmöinen keissi, niin sittenhän Tuukka luultavasti laittaisi solmion siihen meidän huoneen oveen, joka olisi merkki mulle siitä, että aha, Tuukalla on kaikki aika olympialaiset käynnissä. Ja mä laittaisin hänelle vaan viestin, että hei, huomasin solmion ja ei muuta kuin nauti yön 7 ottelusta ja huomenna nähdään altaalla. Että mähän olisin sun puolesta vaan ihan niin kuin iloinen sillä tavalla.
1: Niin.
0: Kyllä mä johonkin pääsisin sitten nukkumaan siinä kohtaa.
1: Niin, mutta jos me ollaan Rio de Janeirossa, niin ei paljon Suomen pojalla pitoa siellä maassa ja niissä kisoissa, kun siellä on yksi toisistaan komeampia urheilijakroppia siellä tarjolla.
2: Se on totta. Ei
1: lopputulos, niin me köydetään Juuso toisiamme sinne, emme päästä sinne alteeseen missään vaiheessa. Me lähtiin pariksi viikkoa Rio de Janeiroa suomalaisten veronmaksajan rajoissa köydit toisiamme.
0: Kyllä, salakuvat.
1: Niissä pahvisängyissä.
0: Salakuvat solmiokaulassa siellä nakuna. Kukaan saa.
1: Emme osata edes uin.
0: No ei missään nimessä. En uskalla edes hypätä kauhean korkealta. Että, mutta seksi maratoni joka tapauksessa.
1: Ei tullut piste siihen.
0: Ei tullut, mutta...
2: Miten mä kirjoitan ne lappuun meidän tuottajalle? Juuso ja Tuukka köyrimässä toisiaan Rio de Janeiro.
0: Vaikka semmoista. Mutta hei, päästiin urheilun maailmaan, niin jatketaan sillä Arttu Viskarin jälkeen. Ihan oikeat sportit Tuukalta.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheisiltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: On tää komia massikka. Mistä sait?
21: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikala

0: vastaus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
2: Ja suurimmat hitit.
4: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

Viskarin Arttu tässä. Suomen Finland perkele on tämä kappale. Kello on 6:30, niin eiköhän töräytetä tästä näin vähän sporttiuutisia käyntiin. Ihan sitten noin normaalit viralliset uutiset Ilta-Sanomien toimittamana lähtee 7:00 eteenpäin pyörimään, mutta nyt annetaan Tuukalle

Joo, vähän ohkaset on nyt sportit. Saa toki laittaa meidän WhatsAppiin 0403564556, jos jotain tässä nyt jää käymättä. Mutta kerrotaan sen verran, että teille pelattiin yksi ottelu pesäpalloa. Ja oli taas kyllä, voi

0: Ei nyhväyksien, nysväys.
1: No.
0: Mansi PP ja Hyvinkää pelasi eilen Tampereella ja yhtään juoksua ei saatu. Ei ottelun aikana, ei supervuoroparin aikana ja vasta kotiutuslyöntikisassa niin saatiin juoksutaululle. Eihän tää nyt oo. Ei voida tällä tavalla hei oikeesti viedä tätä meidän peliä niin kuin ison kansan tietoisuuteen.
2: Tulee kisamakkaraan, tulee katkera makusävy sieltä jotenkin. Siis
0: nyt kaksi peliä Mansen ja kaksi edellistä peliä Tahko ja Mansen välillä, niin yksi juoksu kahdessa pelissä. Niin haloo, hei.
2: Joo.
0: Mutta semmoista se nyt on. Hmm. Jos ollaan hyviä ulkona, niin ollaan hyviä ulkona. Eilen siis Mansen tuossa voitti ton matsin 1-0 ja eteni sitten välieriin voitoin 3-0. Ja se on kuudes kausi peräkkäin, kun Mansen PP pelaa välierissä. Ja miten se eilen ratkesi, niin Perttu Ruuskan ja Korhosen Antin lyömillä juoksuilla ja Tahkon ainoa toi Patovan Santtu. Ja tää nyt tarkoitti samalla sitä, että kaikkien aikojen lyöntitilaston nelonen Juha Niemi, niin hänen uransa on nyt kirjoissa ja kansissa.
2: No niin.
0: Harmillisella tavalla se nyt päätti, ei ollut Niemikään parhaimmillaan näissä. Oli kyllä siinä edellisessä pelissä oli ihan hyvillä lyöntipaikoilla, mutta ja niin kuin oli ihan tekemisen meininki, mutta ei vaan niin kuin natsannut, mutta Juhalle vaan oikein hyviä eläkepäiviä. Ja muut ottelusarjat, siellähän on, tänään jatkuu pelit, niin Sotkamo-Joensuu, se sarja on Sotkamolle 2-0, eli katkolla sekin. Samaten on katkolla Vimpelissä, Vimpelille Pattua vastaan, se sarja siis 2-0. Ja myöskin Kouvolassa sitten, Kouvola johtaa Kiteitä 2-0, niin kaikki nuo sarjat tänään katkolla. Ja ykköspesiksessä puolestaan, niin Punamustat pelaa tänään kotonaan Kuopiota vastaan ja finaalipaikasta. Se on kolmas osaottelu ja Punamustat johtaa 2-0 ja sitten taas Haminassa Hamina Kannuksen ura, niin se ottelusarja on tasan 1-1 ja tänään pelataan tosissaan Haminassa, että se jatkuu varmasti vielä tämän päivän jälkeen. Ja Tenniksestä sen verran, että Otto Virtanen selvitti tiensä karsintojen toiselle kierrokselle Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Eli siis nimenomaan, ei, itse turnaus ei ole vielä käynnissä, mutta turnauksen karsinnat on käynnissä.
2: All right.
0: Samalla lailla kuin Virtanen ylös silloin Wimbledoniin karsintojen kautta, ehti siellä pari matsia pelata, otti silloin ison päänahan tämän maailmanlistan vitosesta Ben Sheltonista.
2: Okei. Okay.
0: Niin tämmöisillä askelmerkeillä. Onko teillä jotain tähän urheiluun vielä liittyvää, koska mulla oli aika lailla tossa.
1: Ei mulla kyllä.
2: Ei muuta, mä näin jotain, mutta mä en ole ihan varma mihin joku, että ot tänäk palaa ralliautorattiin, siis joku tämmönen mulla tuli vastaan. Mutta
0: joo, mutta siinä ei puhuttu tota noin niin.
2: Se oli joku jenkkikisa ehkä.
0: Joo, hän on kyllä uhkailu sille, että saattaa palata niin kuin ralli MM-sarja, mutta se oli jotain Yhdysvaltain ara. Rallisarja yksi osakilpailu tyyppinen
2: henkilö. Ottenäk muuten sillai, se mitä tuossa vaikka viime vuosina silloin kun katsoin, niin siinä on kyllä rallikuski, joka niinku, siis niinku se yleis tavallaan viba on semmoinen, että hänen muroihin on kustu joka aamu.
0: Niin on
2: niinku, niin. Että kaikissa noissa haastiksissa, mitä sieltä taipalaiden varrelta sitten annetaan, niin aina on se nuotti on aika semmoinen, se on suht takakireä siinä, mutta sallittakoon se hänelle sitten, hänen persoonansa.
0: Joo, no viikonloppuna oli tuossa Kiinassa, niin robottien, oliko ne viikonloppuna vai tässä, oliko vielä eilenkin, niin robottien olympialaiset.
1: Siis tiedätkö, mä oon seurannut niitä, tää on kyllä aika raakaa, että mä oon jotenkin tipahtanut katsoa, kun robotit juoksee ees sun taassu ja sitten ne vetää, kun nehän ei osaa pysähtyä.
0: Mm.
1: Onko sä nähnyt niitä videot, kun ne juoksee niitä lamppuja päin siellä ja kaikki lentää, kaikki maailma?
0: Oon nähnyt, voidaan palata tähän myöhemmin, siis, mutta siellähän oli muitakin kuin pelkästään näitä juoksulajeja. Siellä oli niitä lajeja vaikka kuinka ja paljon, mutta ehkä me ollaan vaan nähty niitä videoita. Onko sä nähnyt muita videoita?
1: En mä ole niitä muita nähnyt.
2: Onko nehän siis semmoisia humanoidirobotin ihmisen näköisiä robotteja?
1: Just semmoisia, mitä sä voit kuvitella, miten näyttää, ne on just sen näköisiä.
0: Joo, mutta siellä on ollut niitä lajeja vaikka kuinka ja paljon. Siellä on ollut muun muassa hätätilanteisiin reagointi, pakkaaminen ja varastointi, ruoka- ja juomapalvelut, kirjojen lajittelu, puutarhahoito, älykäs latauspalvelu, sähkötyökalojen kokoaminen, jauheen punnitseminen, yömmäs. Sitten mä olen ihan video tässä, missä robotit pelaa futista ja sitten niillä on tuommoinen nyrkkeilumatsi tuolla ja kaikkea muuta, mutta voit ottaa tämä myöhemmin.
1: Joo.
2: Se sopii oikein hyvin. Kiitoksia sporteista.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Tiedätkö mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto,

0: vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu iloon.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Robin ja Tupe tässä, häitä pidelly. Kello 17 minuuttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Oletteko milloin käynyt viimeksi pankkikonttorissa?
1: En edes muista, on siitä muutama vuosi aikaa. Mitäs minä siellä teen, ne on 8 minuuttia auki tiistaisin. Niin.
0: No tämähän se on, että siellä ei tule hirveästi niin kuin nykypäivänä käytyy. Ja täytyy sanoa, että siinäkin on sitten hävinnyt yksi semmoinen, mä tajusin eilen, mä kävin siis eilen pitkästä aikaa nimenomaan pankkikonttorissa. Ja mä kävin tuossa OP-pankissa tässä Helsingin keskustassa, kun he oli siirtyneet, tai yksi heidän konttorissa oli siirtynyt tuohon ihan tuohon niin kuin tuommoiseen, sanotaan vanhan tämmöisen niin kuin bisnesalueen ytimeen, eli tuohon niin kuin Senaatintorilla Aleksanterin kadulle. Siinä on semmoinen rakennus, siinä on ollut siis, nyt siinä on OP mun mielestä, siinä on ollut Nordea, siinä on ollut ties mitä pankkeja aikaisemmin. Mä en ole varma, onko jollain tyyliin Nalle Wahlroosissa edelleen joku työhuone siinä samassa rakennuksessa. Mutta se oli semmoinen, että kun mä kävelin sinne sisälle, mä olin lukenut Hesarissa jonkun jutun tästä näin, kun se on tosissaan tämmöinen suojeltu rakennus sillä lailla. Niin se oli semmoinen niin kuin vanha arvokkaan oloinen pankki, kun siellä oli semmoiset pitkät kivitasot ja näin. Ne ei ollut siinä käytössä, mitä se joskus ollut, mutta mulla tuli semmoinen niin kuin yhtäkkiä kauhean flashback, että mä oon joskus pienenä poikana käynyt mun isoisän kanssa tässä kyseisessä pankissa. Hän on käynyt siellä jotain raha-asioita. Se varmaan käynyt siis ihan tililtä nostamassa tyyliin rahaa, koska silloin toimittiin sillä tavalla, että jos halusi rahaa, niin sitä käytiin pankista hakemassa. Mm. Ja siellä mentiin ja kumarreltiin ja niialtiin ja se oli niin kuin hyvin tuommoista

0: erityyppistä. Että toi on niin kuin...
1: Niin, mutta ei just tommoista, että sä menet sinne pyytää sun omia rahoja.
0: Joo, joo, kiitos oikein paljon.
1: Ja sun tulee semmoinen olo, niin kuin tiedät, että sun pitää pyytää anteeksi. Että mä haluaisin nää mun omat rahat täältä. Ja sitten sä pyydät niin sun omat rahat.
0: Katsotaanko meillä aikaa teille, herra, niin. Hyvä herra.
1: Sitten katsotaan, että kun mä haluan mun omat rahat, niin sun pitää kuitenkin perustella sille, että mihin sä meidän nämä rahat käyttää, mistä nämä rahat on tullut, jne, jne.
0: Joo, just näin.
1: Ihmeellinen. Ihmeellinen.
0: Joo, mutta toi pankkihomma, vaan mä aloin sitä siinä sitten tällä vanhana ihmisenä jotenkin alkaa tällä nostalgisoimaan. Ja kun mulla tuli tää muisto, sit mä aloin muistele, että kun mun toinen iso isä taas, joka on niinku tuolta niinku maalta kotoisin tai asuivat siis ihan keskellä suomalaista maaseutua ja maanviljelyä ja sikatilallinen ja näin, niin mä muistan, että sit taas siellä myös pienenä poikana, joskus mennään 80-luvun loppuun, puun siihen 90-luvulle, okei, siinä on ollut lamat ja kaikki, mutta silloinkin oli niin, että jos mä olin kesällä käymässä siellä, niin joskus pappa otti sitten mut mukaan siihen, kun hän lähti käymään hoitamaan pankkiasioita. Ja sekin oli oikein, niitä oikein lähtemällä lähdettiin hoitamaan, ja jälleen kerran kyseessä oli enemmän tai vähemmän vaan se, että sieltä käytiin omalta tililtä hakemassa rahaa, mutta se oli tota, niin kuin, ylipäätään pankkikonttori löytyi siitä omalta kylältä, tämmöistä maalaiskylältä. Siellä oli pankinjohtaja, siellä oli muutamia kassaneitejä ja arvokas tunnelma tämmöisessä maalaispankissakin.
2: Ja pankinjohtaja tuli aina sitten siinä kättelemään, kun tultiin tyliin sisälle. Just muistaa, näin. Kun oli Konnevelle, meillä vanhemmat hoiti Konnevelle, Keski-Suomessa hoiti noita pankkiasioita, niin siellä tiedettiin pankinjohtaja etusukunimeltä. Hän tuli aina siihen vähän hikisenä, varmaan vähän krapulaina, kun joku juottanut viinaa taas, että saisi vähän lainaa edellispäivänä, niin tuli aina kättelemään sitten siihen. Minut myös.
0: On siinä niin kuin enemmän fiilistä tommosessa kuin nykyään, että jos haluat saada ihan mitä tahansa niin kuin pankkikortista niin asuntolainaa, niin verkkoviesti.
2: Juu.
0: On se, mitä
1: onko
0: toivotaan.
1: Onko siellä edes rahaa siellä pankissa enää?
0: Tuut siellä mitään rahaa. No, siellä oli holviovi niin. Auki. Niin. Siellä oli siis holviovi auki, kun mä menin sinne.
1: Niin.
0: No niin. Mä olen sillä, että teillä on toi ovi auki. Ei siellä, tää on feikkejä.
1: Niin, mutta siellä on kuitenkin ne kaikki hienot ja turvalliset ovet ja kamerat ja aikaviivelukot.
0: Joo,
1: ja
2: semmoinen larppi.
1: Niin.
2: Larppi päälle.
1: Ja sitten asiakaspalvelu sanoi, että Otto on muuten 600 metriä tuohon.
0: Kyllä, kyllä.
1: Käy sieltä nostaa
0: rahaa.
1: Pelle.
0: No mutta ettei sitten anna jotain vinkkejä tästä, että miten voisi laittaa rahan poikin. Sullakin on hieno puku siinä. Sitten on, että hei, tää on vekselillä. Ei mulla ole maan köyhä, ei mulla ole rahaa. Mä kikkailen täällä vaan adi-ti-ti-ti-ti-ti. Lähti kaveri siitä. Olen sijoitusneuvoja. Adi-ti-ti-ti-ti-ti. Ja sinne se meni pitkälle. En nähnyt enää kaveria siitä. Otin tota siinä hetken ja katsoin sitä salia lähinnä.
2: No saiko sä asiat hoidettua siellä vai joudut sä palaamaan verkkoviestille, johon he
0: joo,
2: palaa sulle sitten viikon joudun, päästä?
0: Kyllä mä joudun vähän verkkoviestille.
1: Joudutko ottaa tämmöisen niin kuin jonotusnumeron?
2: Ei.
1: Oliko siellä semmoinen jonotusnumero lappu?
0: En joutunut, koska oli sovittu muuten tapaaminen. Okay. Niin en joutunut, mutta en tsekannut, oliko siinä. Ja tota sit...
1: Koska mä oon joskus ollut käynyt siis siitä vuosia aikaa, mutta silleen pankissa, että siellä taululla on joku numero 121 ja mun lapus lukee 347. Niin se. Siinä meni sanotaan siinä vaiheessa alkoi jo pohtia sitä, että saisinko mä oikeasti se asuntolaudan, koska mä asun täällä. Seuraat 2 vuotta täyteen pankissa. Tää ei nimittäin etene mihinkään.
0: Joo, mutta vielä noista pankinjohtajista siis. Tuossa on tullut vähän muisteltua noita vanhoja juttuja, kun isovanhemmat alkaa olemaan ja siellä on jo edesmenneitä ja muuta, niin sitten kaikki tämmöisiä juttuja on nyt kertoiltu tässä niin kuin meidän suvussa. Niin tämmöinen siis, mun äiti muistelee tällaista, että nyt mennään siis jo niin kuin mitäköhän mennään 40 vuotta ajassa taaksepäin, niin silloin homma meni sillä tavalla, että kun tämä mun pappa halusi jotain lainaa, tiettikö johonkin uuteen, vaikka johonkin maatalouskoneeseen tai johonkin mihin ikinä olikin, niin sitä lähdettiin ratkoa sitten sillä tavalla, että ei menty pankkikonttoriin, vaan se meni sillä tavalla, että soitettiin pankinjohtajalle ja kutsuttiin pankinjohtaja ja hänen perheensä ihan pienelle risteilylle.
1: Oho,
2: siis
0: jonka jälkeen lähdettiin ilmeisesti niin kuin kai silloin meni jo, mulla jäi semmoinen kuva itselle, että kyseessä oli tämmöinen vähän niin kuin Ruotsin risteily. Sitten mentiin sinne, mun äiti muistelee, että hän on ollut siellä, hänen äitinsä on ollut siellä, pankinjohtaja rouva, pankinjohtajan lapsi tai lapset mukana. Ja sitten siinä on vedetty ihan semmoinen niin kuin reilu risteily, jonka aikana on tultu siihen tulokseen. Ehdottomasti sun pitää Ilkka saada, pistetään pieni vekseli tuleen täältä, mä aina voidaan vähän antaa. Eli niin kuin... Tällä tavalla on niitä asioita sitten
1: hoidettu.
0: Niin
1: siinä piti pankinjohtaja rissettää, että sai asuntolainan.
2: Joo, joo.
0: Joo, tai jonkun. Niin.
2: Siis mä vannoin, joku pankinjohtaja joskus istunut meidänkin papan siellä mökin pihalla, juonut siis tuukka kirkasta viinaa.
0: No niin.
2: Ja laitettu, sitä saunaa lämmitettiin muuten niin pitkään ja niin hartaasti ja haettiin parhaasta koivusta, että saatiin niinku vihdat tehtyä, että se on viimeisen päälle. Ja sitten se istuu ihan pelti kiinni ja sitten kun naapurin Pekko tulee ja vie sen kotiin.
0: Nykyään on hirmu hankala, kun olet semmoisen jonkun chattipotin kanssa, niin vaikka sille kuinka yrität viinaa tarjota, niin eihän se... Ei se siitä, se kysyy vaan, että paljon tienaat, paljon sulla menee rahaa, niin. Joo, et saa lainaa. Ei tällä sun taloustilanteella.
2: On mennyt köyhäksi ja oikeasti ikäväksi.
0: Kyllä, että vanhat kunnon pankit pankinjohtajineen, kaikki ne heikkouksineen, viinan piruineen, niin olisi jotenkin parempi.

0: PMP:n matkalaulu ja täällä haikaillaan aikaa, kun pankkiset hoidettiin pankinjohtajan kanssa saunan lauteella. Täällä kirjoittaa Ellu, että kyllä minäkin haluaisin takaisin saunan lauteille neuvottelun ja konjakkikaapin työhuoneeseen nimimerkillä pankin yrityslainojen neuvottelija täti. Kyllä se sinne henkilökunnankin varmasti kelpaisi. Kyllähän se työhön tuo tietynlaista niin kuin arvokkuuden tunnetta, kun se pankki on ollut semmoinen, jopa se on ollut vähän, ei nyt ihan kirkko, mutta siihen suuntaan kuitenkin. Hei, huomenta vaan lypsäjät, täällä aamulypsyssä uutisia tulossa kohta, mutta nopeasti heitä vielä, laittakaa mulle WhatsAppiin viestiä, että jos teillä on sen ikäisiä lapsia siellä, että on tämmöisiä vaikka niin kuin tilejä tässä availtu viime aikoina tai pankkikorttia haettu, niin saako pankeista lapset vielä säästöpossun? Koska siis mä oon saanut ainakin 2-3 just näillä samoilla reissuilla, mistä äsken kerroit, kun on ollut vaikka oman isoisän kanssa pankissa käymässä. Tai sitten mä muistelen, että kun joku tili avattu, niin silloin on sitten saanut säästöpossun. Eihän nykyisin enää taho olla oikein käteistä rahaa, että pitää olla varmaan joku korttikotelo, mikä niille lapsille annetaan sitten. Että laita tähän se sun pankkikorttis. Mutta mulla on ollut ainakin 2-3 semmoista pankkien omaa säästöpossua.
1: On, niin mullakin on ollut. Mulla oli semmoinen papukai, ja se on semmoinen vihreä papukai, millä oli sininen nokka.
0: Millä pankilla semmoinen on ollut?
1: No sillä Konneveden säästöpankki, joku mikä se onkaan.
0: Oliko se säästöpankki vai?
1: Siis varmaan sitä
0: laivaa. Oliko se Konneveden laina ja leipomo?
1: Varmaan tuotu jostain laivalta, ja mulle on väitetty. Eikö se ole niinku ihan Konneveden säästöpankki?
0: Hippohan on legendaarinen se virtahepo.
1: Niin, mutta ei meillä sellaisia
0: pankkeja. Ei, teillä oli papukaija. Niin. Tämä on selvä juttu, joo, mutta mä en tiedä, kun meillä lapsilla on vielä, ei ole käyty tämmöistä pankkiasiaa siis hoitamassa, että olisi oma pankkikortti.
1: Sehän on tyyliin semmoinen nyt näillä kato niin, tommoinen vihreä papukaija, okay. Milloin punainen. Löytyy ihan turista näköjään myytävänä. Mutta nykyään se pitää olla sitten semmoinen, että sä et laita tuonne mitään, vaan tuossa sivussa olisi vähän semmoisen digitaalisen kellon näköinen näyttö, missä sitten juoksee tyyliin se summa paljon sulla on siellä.
0: Etälukija, että sä voit piipata
1: sinne
0: vähän. Sitten
1: sä rikot sen, niin siellä on vaan jotain ATK-piuhaa.
0: Näin se voi olla.
1: Pennien ihan siellä ei ole rahaa.
0: No, mutta WhatsAppiin voi laittaa viestiä, jos omassa perheessä lapset on vielä pankeista säästöpossuja saanut. 0403564556 on tuo meidän WhatsApp-puhelimen numero. Nyt hei, 7 uutisia tuolta. Säät katsellaan ja jatketaan muilla aiheilla.
2: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
3: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle.
20: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
25: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
26: Mira on vaihtamassa autoa.
27: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
26: No sitten.
28: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
29: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
30: Kauden artistit ovat valmiina.
31: Ares.
32: Benjamin.
33: Bess.
34: Freeman.
35: Jippu.
36: Heikki Salo.
37: Timo Kotipelto.
38: Nelli Matula.
30: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
39: Lordi. Nylon Bee.
40: Samuli Putro.
30: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
41: Ilta-Sanomien uutiset.
42: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ines Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti idästä tulevien ballististen ohjusten uhasta. Stubbin delegaatio vahvistaa Ilta-Sanomille, että hälytys kesti noin 15 minuuttia. Presidenttipari osallistui eilen Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Italialaisen uutistoimiston Ansan mukaan evakuoitumaan joutui myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Kelan kyselyn mukaan sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotukea saavien toimeentuloa ja hyvinvointia. Yli 60% vastaajista kertoo tinkineensä ruuasta tai hakeneensa ruoka-apua. Lähes 70% kertoo aiempaa suuremmasta ahdistuksesta ja stressistä. Liki puolet on vetäytynyt sosiaalisista kontakteista ja yli puolet kertoo tulevaisuuden uskonsa heikentyneen. Perustoimeentulotukea sai viime vuoden lopussa 6,4% Suomen väestöstä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto suunnittelee jopa 200 000 liike- tai turismiviisumin perumista, kertoo uutistoimisto AP. Kyse olisi Yhdysvaltain historian suurimmasta yksittäisestä viisumien massaperuutuksesta. Peruutukset koskisivat vuosien 2016 ja 2026 välillä myönnettyjä viisumeita henkilöille, jotka ovat hakeneet tai hakevat turvapaikkaa. Viisumin menetys ei välttämättä johtaisi heti karkotukseen.
41: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä näyttää sää tänään tiistaina 25. elokuuta?
1: Semmoiselta, että pilvisyys on vaihtelevaa ja enimmäkseen sää on poutainen. Maan pohjoisosassa tulee paikoin tänään vähän sadekuuroja. Lämpötilat etelä- ja keskiosassa 17 ja 21 asteen välillä. Ja pohjoisosassa sitten 15 ja 19 asteen välillä. Ihan pohjois-Pohjois-Lapissa on 10-15 astetta sitten.
0: Okei, no, mutta etelässähän ollaan vielä sitten.
1: Joo, 20.
0: Aika jos 20kin luvataan.
1: 21.
0: Hyvä, hei, taistellaan.

0: Oikein hyvää huomenta, lypsäjä täällä, Juuso, Tinni, Tuukka ja kello 4:07.
1: Kysyit noista pankkiasioista.
0: Niin, puhuttiin vaan noista pankeista, niin mä kysyin tuossa äsken vielä, että onko niin kuin, saako lapset vielä pankeista säästöpossuja vai onko säästöpossut niin kuin eilistä päivää?
1: No ainakin täällä kirjoittaa Jani, että tytöt 11-14V ei saatu pankkipossuja, oli yksi peep show. Ylipäätään saatu tilit ja kortit avattua jatkoja eräälle tietylle pankille.
0: Okay.
1: Sitten joku oli saanut kauhean määrän kaiken maailman jotain puhelimen latureita ja kaiken muun. Kauheasti siis tämmöistä rahastosanastoa täällä pyörii vilkkuu.
0: Mm-hmm.
1: Nyt sitten.
0: Eli siis mitä, että jätäänkö lapsille vähän indeksejä?
1: Ilmeisesti joo, jotain tämmöisiä ihanan epäymmärrettäviä.
0: No tähän se sijoituskästi homma on kato johtanut, se alkaa olemaan, kato noi lapset.
1: Sijoitusneuvontaa sieltä sitten annetaan ilmeisesti.

0: 8 menossa vanhempi herrasmiessien kassalle, itse oot vuoronumella 140 ja sä meet hakea sitä. Mut avainlukulistaa.
1: Mä sanoisin, sieltä, että avainlukulistaa ei kyllä varmaan enää, kun eikö se nyt, sä oot tehnyt omat kato PIN-koodit sinne ja muuta, niin jotenkin se ajatus siitä.
0: Mutta tuossa on varmaan iso syy, miksi mä en uskalla jotain puhelinta vaihtaa enää, siis ikinä. Ja mä tarkoitan silleen ikinä, koska sit mä tarviin sitä avainlukulistaa, koska täällä menee jotkut ne tunnustussovellukset ja kaikki jotenkin pieleen. Joo, joo, mä oon just se, joka tulee tarvii 2 vuoden sisään jotain semmoista kansanopiston, tiedätkö, iPhone ATK. Tukee,
2: koska siis onko sulla se avainlukulista
0: ei, oikeasti? Ei joo, niin. Ei joo, mutta mä oon varma, että mä joskus sitä vielä tarvii just sen takia. Nyt, se hukku nyt tässä muutossa.
1: Onko se kirjautumisvaihtoehto?
2: Siis
0: oli vielä vuosi sitten.
2: Mihin se tarvitsi?
0: No kun mulla kuulemma vaihtui viimeksi puhelin, kun mulla vaihtui tähän näin.
2: Niin.
0: Niin sitten mun pankki kysyi sitä, että mä sain asennettu sen avainlukutunnistussovelluksen. Niin se kysyi yhden kerran sitä, jes, että mä tunnistaudun sen avainlukulistan okay. kautta. Eli mä oon käyttänyt sitä siis vuoden sisään.
1: Joo, ja on ne, ne itse asiassa varmaan sillä lailla käytössä, mutta mä ainakin nyt itsellä voi johtua siitä, että mulla on tää tämmönen mobiiliavain, niin tää ei edes tarjoa enää sitä vaihtoehtoa. Mä aloin miettiä, että onks mulla jotenkin, että jos mä menen johonkin vaikka maksuin, niin antaako se sen, että kun mä kirjaudun, niin antaako se vaihtoehtona se, että kirjaudun mobiiliavaimella tai tällä avainlukulistalla.
2: Siis ainakin viime vuoden lopussa on tullut OP:ltä, että ne poistaa ne avainlukulistat niiltä asiakkailta, oikeasti, jotka käyttää sitä mobiiliavainta. Et jos sä käytät mobiiliavainta, niin sä et enää tarvii sitä listaa.
1: Joo, no, mutta siinä on yksi taas niin kuin sillä hyvällä tavalla yksi tavara, mikä oli aina hukassa, niin nyt ei haittaa, vaikka se olisi hukassa, koska joo, ainakin siis mä oon sitä etsinyt monta kertaa.
0: Sitähän pidettiin tyyli jossain lompakossa aina välillä, mikä on siis kanssa aika silleen turvallista, koska mulla oli ainakin siinä toisella puolella tyyli se tunnus, se millä sä meet sinne, ja sitten se avainlukulista
1: just,
0: siinä.
1: Just, no sehän se on
2: mutta se on se, että sä oot itse laittanut sen tunnuksen siihen, sehän sua omaa.
0: Siis mä olin laittanut, ei kun mä olin postit-lapusta leikannut, se on se keltaisen näin.
2: No niin, onko se epäturvallinen se lista vai oot se tyhmä?
0: Teippisit siihen päälle, näin teippi, että se pysyy siinä. Vähän sama kuin sä otat kotiavaimia,
2: siis open syy.
0: Laitat, ei kun säästöpankin.
2: Just niin.
1: On se. Ihme, että onko sun tilille nää
0: aivan
1: rahaa?
0: Aivan varmasti on. Siis ei oo, aivan varmasti ei oo. Kaikki on viety, joku on viety. En voi syyttää kuin itteeni, 100%.

0: Ja me suomalaiset ollaan sellaisia, että me viihdytään ihan niin kuin omissa oloissaan, niin tämäkin kappale varmaan kolahtaa. Tässähän ei niin kuin varsinaisesti ystävästä lailoita tai yksinäisyydestä kyllä, joka sitten ystävän virkaa toimittaa. Tuure Kilpinen ja Kaihon Karavaani, siinä oikein hyvä huomenta Lypsejä. Täällä on Juuso, täällä on Tinni, täällä on Tuuka.
1: Terve, terve.
2: Joo, siellä on lauantaina Pekingissä alkanut niin historian toiset robottien olympialaiset, eli Humanoid World Games -kisat.
0: Näin, maailma on valmis.
1: Siis
2: ja siellä nämä robotit kisaa erilaisissa urheilulajeissa ja työtehtävissä, joita on listattu sitten Ilta-Sanomien sivuilla. Urheilussa kisataan muun muassa eri juoksumatkoilla, pituushypyssä, futiksessa, potkunyrkkeilyssä ja sitten tanssissa. Mm-hmm. Ja sitten täällä on lisäksi näitä tämmöisiä työtehtäviä, ja näitä on valittu sen mukaan, joihin nämä humanoidit todennäköisemmin työllistetään ensimmäisenä sitten tulevaisuudessa. Ja täältä löytyy näitä työtehtäviä, niin täällä on tosissaan ruoka- ja juomapalveluita, pakkaaminen ja varastointi, hätätilanteisiin reagointi, pelastustoiminta, kotitalouspalvelut, hotellipalvelut, kirjojen lajittelu, puutarhahoito,
0: ammunta,
2: sähkötyökalujen kokoaminen, jauheen punnitseminen, tiilien asettelu ja palikoiden pinoaminen, naulojen kiinnittäminen, korkkien ja kansien avaaminen, laatikoiden ja pakkausten avaaminen, papujen poimiminen pinseteillä. Yömmäs.
0: Mihin tässä nyt enää miehiä tarvitaan, kun ei tiiliä pinota? Ja siis varsinkin mulla kolahti pahasti toi purkin avaamishomma, koska eilen taas pääsin olemaan se perheestä, joka sai sillipurkin auki.
2: No meitä tarvitaan vielä siihen, että pitää esimerkiksi portaat nousta, koska täällä on huomautettu, että listat puuttuu paljon tämmöisiä tietynlaisia tehtäviä. Mukana ei ole esimerkiksi mitään portaissa tai epätasaisella alustalla tehtävää, tai kisoja, jossa robotin pitäisi vastaanottaa suullisia ohjeita. Aha. Ei mietkä ehkä ihan parhaita olla tuosta suullisten ohjeiden niin kuin vastaanottamisessa, mutta ei lähekään robotitkaan. Aha. Se ei lähde myöskään heille. Täällä epävarmuudesta näiden robottien kanssa saatiin osoitus myös kenraaliharjoituksessa, koska aika moni on varmaan nähnyt se yhden videon, missä ne kipittelee sitä sileitä satasta, ja sitten kun on tultu maaliin, niin tämmöisissä hallikisoissa yleensä onkin silleen, että ne ei jatka sitä juoksemista siinä radalla, koska siinä saattaa olla, että on tehty vaan se satasen silleen ja se rata ei jatkukaan se enempää. Niin sitten siellä on ne patjat siellä päädyssä.
0: Joo, minne hyppää niin kuin ihmiset siis.
2: Joo, mutta nämä robotit ei ilmeisesti oikein osaa ottaa sitä niin kuin iskuun vastaan sen patjan kanssa, koska ollaan nähty niitä videoita, että ne juoksee jo sen satasen, mutta sitten se juna ei pysähdykään ja sitten ne paiskasee itsensä siihen patjaan ja kelahtaa siitä ja sitten ne roudutaan paarella menee sieltä. Ja näin kävi sitten ihan näissä itse kisoissakin, koska siis on rikottu Usain Boltin maailman ennätys satasen sileellä. Kiinan Beijing Innovation Center of Humanoid Roboticsin kehittämä humanoidirobotti juoksi 100 metriä aikaan 9.39.
0: Oho.
2: Ja Boltin maailmanennätyshän on 9.58.
0: Niin onko sulla siinä video?
2: Ylen sivuilta löytyy tämä video. Tässä on näköjään niin kuin kolmen kauppa, kun tämä on tämä finaali. Niin siitä ne lähtee kipittämään. Lähtö mun mielestä vähän jää telineisiin. No telineisiin ei edes lähde, mutta sitten kun se pääsee vauhtiin, niin sitten muuten maisema vaihtuu.
0: No kato. Kaksi menee kovaa, mutta täytyy sanoa, että toi yksi, niin se
2: yksi hippasi aika huolella, joo.
0: Joo.
2: Joo. Mutta niin lopputulos näkyy tossa, eli ne kyllä paiskaa.
0: Eikö sinnehän se menee
1: seinään.
0: Ja paarit.
2: Sitten todella tulee kaksi tuommoista niin kuin hoitohenkilökunnan jätkää ja nostaa ne noille paareille, ja siitä ne sitten lähtee.
0: Pysähdy jo. Ei, robottiruttu, ne pysähdy jo. Eihän tosta tule
1: mitään. Miten tämä, kun katsoo Tuukka tätä videoa, kun nämä just juoksee tätä rikkoitun Usain Boltin ennätyksen, niin osaako sanoa, että minkä kokoinen tämä robotti on? Tiedätkö, että onko nämä semmoisia niin kuin meidän ihmisten kokoisia tavallaan? Ainakin ehkä vaikuttaisi, vai onko se niin kuin
0: lyhyempiä?
2: No sä näet saman videon kuin mäkin.
0: Onko siinä jotain
1: eikö mä mietin vaan,
0: ihmisiä?
1: No ei, tuossa nyt lähellä ole. Ei. Mutta siis on ihan kiinnostavaa silleen, että mä ymmärrän, että saako niihin sitten jotain kiihtyvyyttä enemmän, jos ne on vähän lyhyempiä, vai onko ne silleen niin kuin isoja? Onko ne meitä ihmiset isompia?
2: No siis varmaan vaihtelee ihan valmistajasta ja mallista riippuen, niin. Mutta täällä esimerkiksi mä katson yhtä tämmöistä kuvaa, kun joku pelaa futista, niin se on tuommoisen pienen lapsen kokoinen.
1: Aivan, okei, okay, just.
2: Mutta se vähän nyt riippuu, mutta kyllä nämä niin kuin, täällä on Honorin esimerkiksi humanoidi Flash on juossut huhtikuussa puolimaratonin, niin aika on 50-26, se on 7 minsaa miesten maailmanennätystä parempi, että kyllä ne töppöset liikkuu, jos ne laitetaan liikkumaan.
0: No ihan selvästi. Miten tässä, kun nämä oli kuitenkin tämmöiset niin kuin kisat, niin onko nämä robotit niin kuin sillä tavalla ohjelmoitu, että kun tässähän oli tämä, joka voitti, mutta sitten esimerkiksi se yksi köpö lassetteli siellä, se oli muutenkin sillä jotenkin lonkat paukat sillä robotilla siinä, niin antaako se myös sitten kisan jälkeen itkuisen haastattelun siitä, missä kertoo, että jotenkin ei vaan niin kuin kauden parhaimpaa, että ei ollut niin kuin, ei ole kuntopiikki ei osunut.
2: Niin, en tiedä. Täällä on siis totta kai näiden juoksulajien lisäksi, niin kuin listasin noita urheilulajeja, niin tämä mua nauratti ihan hirveästi. Löytyy YouTubesta, jos kaikki haluaa katsoa, niin Sports TV-tililtä löytyy tämmöinen live video, minkä voi katsoa nyt jälkikäteen myöskin. Robots compete at World Humanoid Robot Games in Beijing. Niin, tämä potkunyrkkely on kyllä hauskan näköistä, koska kaverit pyörii tuossa kehässä, nyt siellä on dumarit ja kaikki, mutta niin kun 99% ajasta niin ne pyörii tuolla niin kun selät toisiaan vastakkain ja yksikään kato, potku niin eikä lyönti ei osu.
0: Niin sattuu. Siinä meni kalibrointi.
1: Tämä kyllä tyy.
0: Siinä meni kalibrointi vielä.
1: Joo, jätkä tuota monta vuotta, en tiedä mihin suuntaan.
0: Ai ja se kato, se veti lippasen kakeet sinne.
1: Sitten ne tippuu
0: tuossa. Potkasi ilmaa tyhjä.
1: Sitten kaatuu noiden narrojen läpi ja tipataan vaan sen maahan. Sitten niillä vaan irtoaa kaiken maailman, tiedätkö, USB-tikut lentäessä.
2: Joo, niillä on niin kuin nyrkit koko ajan pystyssä, että ne on niin kuin valmiin heittelee, mutta sitten kun ne pääsee toistensa lähelle, niin ne potkii ihan mihin sattuu.
1: Katon.
0: Siis jos en paremmin...
1: Siis humalaiset kapakassa näyttää, humalaiset miehet kapakassa näyttää.
0: Siis Valavuori ja Palanderi, niin aika lailla toi on tossa mun mielestä se... Niin kuin kupletin juoni ja sinne. Ja
1: ei kata. Ne on noin
0: Kalle, ottelu on täällä päin.
1: Tsetse Kalle.
0: Täällä mennään.
2: Kalle. Joo, ja jossain vaiheessa nää, kun nää on aikansa pyörinyt tuossa, niin tää toinen alkaa vielä niin kuin vittuille tuolle toiselle.
0: Mitä?
2: Se nostaa, olisiko se tässä kohdassa, nostaa kohta händyt pystyyn ja alkaa, noin.
0: Olen voittaja.
2: Pippapu. Ja sitten dumari tulee tuohon noin väliin, että ei tämmöistä sallita ja ohjaa tämän toisen robotin tuonne kulmaan, että sä et ala täällä niinku tuulettelee keskeltä. Toisella on joku purka päässä.
1: Toi on käsittämätöntä. Eikä varmaan oikeasti mene kauankaan tuukka, kun noihinkin pystyy tietysti, että se betsailee jossain ja
2: niin.
1: Niinku lyömään vetoon noista kaikista, niinku, koska noihän on niinku toisella liikkuu ihan hirveet raatto. Yksi robotti on varmaan ihan ok hintainen myös. Tyhmän näköistä toi voi, hyvänen aika.
0: Oli tyhmän näköistä ehdottomasti, mutta kyllä mä edelleen taas aikailen aikaa, kun Seppo Räty vaan heitti puhtaasti pelkällä kädellä ja ihan niinku semmoisena kunnon ketutuksella.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
17: Mitä? Käpyjä?
18: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
17: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
18: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
17: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun. Tule puu
19: iloon. Kuulis poika.
20: Niin?
19: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
20: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
19: Niin. Tilaatko norsun?
20: Eli hinausautokeskuksen.
19: Niin. Tilaan.
21: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
22: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
23: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
25: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
26: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
27: Tästä kodista tulee täydellinen.
28: Tämä koti on täydellinen.
29: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
27: Remppa.
28: Muutto.
27: Remppa.
28: Muutto.
27: Remppa.
28: Muutto.
27: Remppa.
29: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
30: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
31: Suomi villan perkele. Tammikuussakin perkele.
30: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viivin USA soi tässä. Kello ihan just 7:30. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Tässä studiossa on yksi henkilö, joka käy Supon kanssa varmaan ihan viikoittaista kirjeenvaihtoa. Toki se on yksipuolista, mutta Tuukka, sä oot niin kuin jonkinnäköisessä sisäpiirissä.
1: No kollegoille terveisiä totta kai.
0: Just näin. Miten teillä, Tuukka, siellä Supossa, niin mikä on tavallaan henkilökunnan mielipide tämmöistä nimenvaihdoksesta, josta päivän tuore Iltalehti kertoo täällä. Supon nimeä siis ollaan mahdollisesti vaihtamassa, tämmöisiä kuiskutteluita on kuulunut pointtina tässä on se, että kun Supo pidempänä versiona suojelupoliisi, niin se sekoitetaan ulkomailla ilmeisesti nimenomaan ihan tämmöisiin virallisiin oikeisiin poliiseihin ja sitten kuitenkin supolaisten tavallaan tehtävät on erityyppisiä.
1: Niin nyt tämmöistä tiedustelupalvelua.
0: Nimenomaan siis agenttihommaa, mutta tämä nimi sitten ilmeisesti johtaa ulkomaalaisia harhaan.
1: Niin, tämä on mun mielestä ihan hauska tilanne. Mäkin luin tuon uutisen eilen, että niin meillä on niin kuin vuosikausia ollut tämmöinen niin kuin salainen tiedustelupalvelu Supo-nimellä.
0: Joo.
1: Ja ongelma on nyt se, että se on niin hyvä peite, että edes ulkomaalaiset ei tsennaa, että me ollaan tiedustelut, vaan on silleen, että olette poliiseja. Niin mikä, sehän on just niin kuin, sehän toimii just täsmälleen niin kuin pitääkin.
0: Jep. Toki tuossa on, jos mietitään Supoa, että jos vaan niin kuin mietitään sitä nimeä, että se olisi henkilö, niin jos meillä on maailmalla MI6, sitten meillä on CIA, sitten meillä on tietysti Mossad, niin ne on kaikki CIA ja tulee semmoinen Men in Black-puvuissa, sittenhän se MI6, sehän on ihan James Bond-kamaa. Mossadistakin mulla tulee mieleen semmoinen niin kuin varsikengät ja semmoinen näin. Niin kyllähän Supo on se erikoisserkku, joka tulee lyhyessä kauluspaidassa vyölaukun ja sandaaleitten kanssa.
2: Joo, ei se pysy kannattaa.
3: Pitäisikö se vähän vaklaalla tässä jotain seuraavaksi sitten? Pitäis te täällä, mitä? Minä menen tuonne kulman taakse kurkkimaan sinne, niin jos minä katson sieltä, että mitä näkee. Että missä se Supo on? Ei se meni jostain tuliaisiin. No voi helvetti. Että siinä on vähän semmoinen. Vähän siinä on semmoinen katku. Mutta tämä nimiehdotus nyt sitten, mihin tätä ollaan muuttamassa, niin mä toivon, että tätä vielä vähän mietitään, koska siis ainut ilmeisesti, mikä on pöydällä, on Suomen tiedustelupalvelu. Ja sehän on niinku tylsä kuin mikä.
1: Musta se on siisti. Tiedustelupalvelu on mun mielestä jotenkin jännä.
0: No se, mä ymmärrän ton, mutta nyt olisi ollut mahdollisuus sitten taas, kun jos mietitään tätä, kun tässä selvästi Supon ongelma on kansainvälisillä markkinoilla, tämän nimen siis, että se yhdistetään väärin, niin olisi siitä voinut saada ehkä jonkun semmoisen vähän coolimman,

0: niin mun mielestä yksi hyvä, jos haluaa olla semmoinen vähän mystinen, niin toimii aina sillä, että otat esimerkiksi sanan osasto aika hyvä ja sit laitat siihen jonkun numeron perään, mikä ei millään tavalla sen ei tarvi, vaikka osasto 7. Niin siitä tulee heti semmoinen todella, niin kuin, että nyt on jotain, niin kuin, nyt on salaista, nyt on jotain ja nyt on jotain, niin kuin, tuolla niin kuin, täytyy olla, että jos on osasto 7, se olisi vielä hyvä sillä, että osasto 7 olisi semmoisessa, niin kuin, se sijaitsisi semmoisessa rakennuksessa, missä ei ole 7 kerrosta edes. Siinä olisi tämmöinen niin näin, että siinä on 6 kerrosta, mutta sitten hissillä pääsee osastoon 7.
1: Mutta onko se kansainvälisesti sitten niinku OS7, koska sehän tarvitsee lyhenteen.
0: Joo,
1: siihen.
0: Se pitää mielellään olla joku semmoinen. Mä yritin tuossa vähän niin kuin tässä kokeilla, että miten niin kuin tekoäly pystyisi niin kuin tarjoilemaan näitä tällaisia. Mun mielestä täällä on ihan hyviä niin kuin lähtöjä, että esimerkiksi mehän voidaan käyttää, niin kuin, kun me ollaan täällä Pohjolassa, niin vaikka Arctic ja Polar on molemmat semmoisia.
2: Mutta sitten tulee semmoinen fiilis, että tämä on joku Pohjoismaiden niin yhteistyö, Maja SM Pals.
1: Joo, menee liian laajaksi.
0: Miten Polar Security Agency, PSA? Eikö?
1: No kuulostaa siltä, että siinä on mukana just kaikki Norjat enää.
0: Okei. Miten North Watch, jos se olisi vaan tommonen?
1: Game of Thrones ei.
0: Onko siinä vähän sellaista on sitten? Arctic Shield. Se kuulostaa vähän keltään operaatiolta enemmän. Operaatiolta,
1: peliltä,
0: joka niin kuin, kuulostaa hyvältä, mutta sitten loppujen lopuksi menee pieleen.
1: Ei joku lautapeli, mitä Tuukka pelailee.
0: On. Eli pitääkö meidän tyytyä nyt tähän Suomen tiedustelupalveluun sitten?
2: Musta se on hyvä.
0: Onko se STP sitten vai?
1: STP.
0: STP?
2: Mutta ei. Se supo ole niille ulkomaalaisille nytkään ollut supo, vaan se
0: ei
2: on ollut jotain muuta.
0: Ei tietenkään, mikähän se on. Mikäköhän muuten on englanniksi sitten toi supo ollut? Varmaan siinä se police-sana on jotenkin ollut, jos siihen kerran niin kuin sotketaan sitä.
2: Niin.
0: Täytyy sanoa, että en muuten tiedä. Joku, kun se on suojelupoliisi, Finnish. Mm.
2: Protection police, Finland. No se on tää jo kuullut. Nyt mä ymmärrän. Niin, nyt mulla alkaa aukea tää vyyhti tässä.
1: Hei, Finnish Security and Intelligence Service on supo, Googlen mukaan.
2: Mikä?
1: Finnish Security and Intelligence Service.
2: Okei.
1: Okay. Okei, okay, ei ne osaa noin amerikkalaisista lausua itsekään.
0: Ekstra iso käyntikortti.
2: Ehkä osaa lausussa.
1: En usko, että nekään osaa, siksi meillä
2: on. Siis tässä on mielenkiintoinen tässä jutussa, että nyt kun tätä yritetään niinku kääntää niinku tämmöiseen niinku ulkoministeriön hommiin, kun tämä on ollut sisäministeriön hommiin. Sitten juuri jos näin. Ne on sisäministeriön hommiin, niin sitten kilpailee normaalin poliisin kanssa samoista niinku määrärahoista.
0: Mm.
2: Ja nyt kun on tullut vähän painetta saada lisää fyfyä sinne, niin halutaan kääntää se niinku tuonne ulkoministeriön valtoisen pöydälle tämä niinku keissi. Niin täällä on ihan siis mielenkiintoisia niinku nostoja täällä, koska täällä mietinnössä hahmoteltiin uudenlaista suomalaista vakoilutoimintaa, jossa ei välttämättä kunnioitettaisi kohdemaan lakeja.
0: Oho.
2: Henkilötiedustelu perustuisi suoriin kontakteihin, joita pyydettäisiin luovuttamaan tietoja ja hankkimaan niitä. Kun suomalaiset vakoilijat työskentelevät diplomaattistatuksen suojissa, paljastuminen ei vie heiltä vankilaan ulkomailla, vaan johtaa karkotukseen kohdemaasta.
0: Aivan.
2: Eli meidän pitäisi saada nämä meidän herrat ja rouvat nyt sitten tiedustelijoina noihin diplomaattirooleihin, joka johtaa sitten siihen, että ne kohdemaat ei voi ottaa niitä vankilaan kiinni, vaan sitten vaan lähtee niinku himaan sieltä.
0: Ongelma on
2: mä tykkään enemmän semmoista vanha-aikaisesta, että sitten vaihdetaan vankeja.
0: Niin, nimenomaan. Vähän. Sillalla. Sillalla, semmoisella isolla sillalla, minkä puolivälissä tehdään tämä tämmöinen vaihto, niin että nämä vangitkin kohtaa siinä sitten. Meneekö ne huput päässä sun mielestä sitten, niinku, että nyt otetaan huput päästä, sitten ne kävelee siinä?
2: Niin ennen vanhaa, joo. Mutta nyt tämä on just ihan leimoo tämä nykyään tämä, että miten meni Jarin työreissu vittyä kiinni. Ai jaa, lennettikö kotiin? Joo, Finskillä. Saiko aviokset talteen? Sai. Niin, ei tässä nyt ole enää mitään meininkiä.
0: Ja sitten jos me aletaan vakoista tekemään diplomaatteja, niin kuin ollaan huomattu, että suomalaiset diplomaatit maailman, se on semmoista ryppäämistä vaan siellä, että ei ne saa vakoiltua yhtään mitään, että jos ne sitä, että ne pyörittää siellä, mikä se oli se muuminäyttely, että siellä on ainut, mitä se vakoja selvittää, että kuka vei muumipeiko. Niin meillähän nauraa kaikki.
2: Niin, ei mustakaan kyllä olisi tohon, tiedätkö, jos mä olisin tuolla noin jossain, niin kuin, tiedätkö, diplomaattina vakoajana siellä, niin mä pysyn siinä tarinassa.
1: Joo, ei.
2: Tarinassa.
1: Sitten
2: sanotaan punaviiniin,
1: meillä kusee ihan
2: kaikki. Joo, mä oon täällä edistämässä Suomen kulttuurivientiä. Miksi te kuvaatte tätä Venäjän tukikohtaa? No, Alvar Aalto, kyllä sä tiedät. Muumin Land Finland, yes.
3: Radio Suomi Popin aamulyp.

0: 6-7, thank you.
1: Kääriä vantaalainen soi siinä ja tämähän nyt tietysti vantaalaisten tämmönen anthem. Hei, jos vantaalaiset kiinnostaa tässä nyt sitten kesälomien jälkeen, niin pikkasen alkaa pistää itteensä kuntoon, niin käykääpä suplo.fi kautta Radio Suomen Pop -osoitteessa ja osallistukaa eilen alkaneeseen kisaan. Siellä pääsee tekemään Liikkukuntokeskuksen tämmöisen testin ja sitä kautta on mukana sitten arvonnassa, jossa voi voittaa vuosi jäsenyyden tuohon kuntokeskukseen. Ja nopeasti katoin tuossa, että Vantaaltakin 3 liikkua löytyy.
2: Niitähän on siellä täällä ja tuolla ja katsot mihin vaan.
1: Joo, että siitä se ei jää kiinni, etteikö tota semmoista siinä niin kuin lähistöllä olisi. Ei muuta kuin osallistumaan, tarkemmat ohjeet löytyy sieltä meidän nettisivuilta ja sieltä tämä kisa myös.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
4: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichidettor? Siellä! Loppusuora aukeaa! Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa

0: syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
2: Joo.
1: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
2: Niinpä.
1: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
2: Niin, just
1: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
2: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
13: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
14: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
13: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu iloon.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: Radio Suomi.
18: Huomenta vaan lypsäjät, haloo Helsinkiä, tarjolla on seuraavaksi. Tää on Voiko enkelitkin eksyä?

0: Alo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi tässä 13 minuuttia vaille 8 kello. Huomenta vaan lypsijät Justini tuukkapaikan päällä.
1: Putti eilen siitä kiristystilanteesta, mikä on menossa tämän Grand Theft Auto 6 suhteen. Eli on joku tämmöinen vuotaja, joka sitten Telegramiin vuotaa tämmöisiä pelivideoita pelistä, joka julkaistaan vasta marraskuussa. Ja nyt puhutaan miljardibisneksessä.
0: Joo, aika hurja juttu. Hänellä oli vielä tämmöinen Deadman Switch. Eli hän on uhannut, että jos hänet napataan, niin siinä vaiheessa koko hänellä on koko peli, joka julkaistaan.
1: Joka lähtee maailmalle ilmaiseksi, joka on justiin sen näin. Mä vähän eilen tutustuin, häntä pidetään tämmöisen Robin Hoodina, koska hänellä oli näitä tämmöinen oikein tämmöinen niin kuin lista asioista, mitä hän niin kuin vaatii sitten, ja siihen liittyy semmoinen, että tämmöisen digitaaliennakkotilaus pitää lopettaa, ja sitten pitää lopettaa tämä, että jos ostat pelin, niin sitten vielä siellä pelin sisällä on näitä ostoja ja muuta. Joo. Häntä pidetään tämmöisen Robin Hoodin. Mä eilen vähän tutustuin tähän Telegrammiin, niin eihän nyt ihan pelkästään hyvän tekijä ole, koska kaikissa näissä videoissa, mitä hän sitten jakaa ja jutuissa, niin myös hän mainostaa sitten omaa tämmöistä kryptovaluuttaa.
0: Siellä
1: on myöskin siellä Telegramissa semmoinen, että sä voit rahalla ostaa ja äänestää, ja sitten äänestätte siitä, että minkälaisen pelivideon se seuraavaksi vuotaa sieltä. Että hän ei ihan, sanotaan, että hänelle ei ihan semmoinen vihreä viittaa päällä, se on vähän tummemman mustaan kääntyvä se viitta, mutta mielenkiintoinen keissi yhtä kaikki. Mutta me eilen puhuttiin sit siitä, että nyt nämä esimerkiksi PlayStation ja nimenomaan PlayStation on ilmoittanut siitä, että onko se 2 vuoden sisään, niin ne ei enää myy fyysisiä pelejä ollenkaan, vaan ne kaikki on niitä netistä ladattavia pelejä. Ja siinähän on nyt siis paljonkin ongelmia, muun muassa se, että ei voi enää lainaa kaverilta peliä tai mitään muuta tämmöistä vastaavaa. Mutta myöskin semmoinen ongelma, että ennen kuin sä ostit fyysisen pelin, niin se jäi mulle. Että vaikka se pelin niin kun tekijä lopettaa sen pelin tukemisen, niin sitten se mun levy toimii kuitenkin edelleen. No nykypäivänähän se voi olla silleen, että pelin tekijä lopettaa sen pelin tukemisen, ja vaikka mä oon ostanut sen pelin joskus, niin mä en enää tee sille mitään, koska se peli sen pelin valmistaja ei tue enää niitä servoja, missä sitä pitäisi pelaa sitä peliä.
0: Toi on vähän niin kuin arsesta tuossa, mutta jos noin käy.
1: Joo, ja tästä on sitten tullut tämmöinen niin kuin tuolla nettipiirissä tämmöinen niin kuin lausahdus, että jos ostaminen ei ole omistamista, niin silloin piratismi ei myöskään ole varastamista.
0: Nyt puhuu Telegram-tuukka
2: kyllä. Sä oot ollut siellä eilen tosi
1: joo, kaula. Mutta ei tarvitse mennä Telegrammiin asti, koska eilen kun sitten selaisin somea, niin tuli vastaan tämmöinen video. Ja nyt tulee niin kuin, Jenkissä on semmoinen sanonta, semmoinen I wasn't familiar with your game. Että jos joku yllättää niin kuin positiivisesti, vaikka nyt tää on lähtenyt koriskentiltä, niin sitten ollaan silleen, että oi, I owe you an apology, että I wasn't familiar with your game. Niin Maria Ohisalo, joka on EU-parlamentissa nytten, vihreä, niin tämmöiseen puheeseen törmäsin häneltä. Ja nyt täytyy kyllä nostaa lakki todella korkealle, koska sanotaan Mari, jos sä haluat 29 vielä jatkokaudelle, niin se on, mun ääni on tulossa täältä ihan varmasti. Kuunnakaas tää puhe.
3: No. Video games. I've been collecting them since I was a little girl. All the memories, the friendships, winning and losing together. And here's the thing. I can still play those games, those old console games from the 90s. But many newer ones, gone. Not because they broke, but because a publisher decided to shut down a server. Sometimes without even telling the players. We're talking about an industry bigger than movies. Esports draws more viewers than traditional sports right now. This is real culture, and it is being deleted. If you buy something, shouldn't you then own it? That's the idea behind the Stop Destroying Video Games initiative, supported by over 1.3 million Europeans. And we're not asking for everything. We cannot place the entire financial burden of preservation on developers, of course, especially on the smaller ones. But at the very least, games should be allowed to survive when their servers don't. That's not radical. That's the bare minimum. And I hope the Commission will follow the initiative.
0: Näin.
1: Oho. Anna Marjalle ison tassun täältä.
2: Nyt tuli yllätä.
1: Mä tiedän, että Maria on pelaaja, mutta Maria on pelaaja. Mä löysin Ilta-Sanomistakin uutisen, missä hän esittelee hänen pelikokoelmaansa.
0: Joo, hän on tämmönen, mä katsoin.
1: Chape Maria.
0: Retropelikeräilijä, ja hänen suosikkinsa kautta aikojen on ilmeisesti ton Super Nintendo, SNES on mun mielestä Super Nintendo, niin sille julkaistu Zelda-peli. Mä muistan kyllä sen itse omasta lapsuudesta kanssa. Ja hän pitää myös muun muassa Mortal Kombat-peleistä, kyllä. Eli kunnon mätkintää.
1: Mutta just tähän liittyen esimerkiksi, se oli hieno puheenvuoro Marjalta, ja ei varmasti niin kuin, vaikuta suuremman osan meidän kuulijoista elämään, mutta tossa kentässä, niin hän on saanut aika paljon tukea tälle puheenvuorolle. Mä katsoin, että hänen Instagramissaan, niin täällä on esimerkiksi tällä Kelalla, minkä hän on omaa Instassa laittanut, niin 289,000 tykkäystä.
2: Ai jaa.
1: Täällä pelkästään tällä videolla.
0: No nyt löytyi sitten.
1: Joo.
0: Nyt löytyi sitten reitti.
1: Mutta tota noin, niin mulla on yksi hyvä esimerkki tosta, mitä tapahtuu sitten, kun ne servut laitetaan kiinni, mutta ne pelaajat ei suostukaan sitten. Niin kuin lopettaa sitä pelaamista. Ota toi biisi tuohon väliin, koska katsotaan tätä aikataulua, mä kerkästi tähän.
0: No joo, mutta jatketaan tästä, mutta hieno tämmönen niin harrastus ja yllättävä veto. Ei ollut mullakaan tästä tietoa, että Maria Ohisalo todellakin on niin kuin tykkää hakkaa
1: huonossa. Mutta onhan tuossa hyvä pointti, jos mä ostan tänään sähköauton, niin eihän voi olla, että 10 vuoden päästä tämä mun sähköauton valmistaja ilmoittaa, niin. Että itse asiassa ei me tueta tätä sun sähköautoa enää, että se on ihan hyödytön.
0: Just näin, se ei liiku enää mihinkään.
1: Niin.

0: Eppujen kitarataivaiset tähdet tässä muutama minuutti välillä 8 kello. Pääsi Tuukka tuossa heti uutisten jälkeen kertoa, että ilmeisesti joku esimerkki siitä, että miten pelaajat ovat nyt sitten vastustaneet tätä, että jos käy niin, että tommonen peli tavallaan vaan poistuu, kun valmistaja ei enää sitä tue. Et kyllä nämä fyysiset kopiot, mä ymmärrän hyvin tämän pointin, mitä sä Tuukka tuossa kerroit ja minkä puolesta myös Maria Ohisalo tuolla liputtaa. Missä hän oli puhumassa tuossa videolla, minkä sä näytit vielä? Mikä se tilanne
1: oli? En tiedä missä on, mutta näyttää tuolta EU-parlamentista olevan.
0: Joo, aika niin kuin viralliselta näyttää. Mä vielä katsoin Maria Ohisalon tästä harrastuksesta, kun hän on kertonut Ylen jutussa, niin täällä on vähän tätä samaa, mistä sä Tuukka puhuit. Hän kertoi näin, että tämä hänen lempipelinsä, eli tämä Zelda, sinne Super Nintendolle, niin hän tutustui siihen ala-asteella luokkakaverin luona. Hänellä ei itsellä edes ollut sitä peliä, vaan mentiin sinne luokkakaverin luokse pelaamaan. Ja sitten Maria Ohisalo on kertonut, että aika paljon tehtiin sitä, että vaihdeltiin pelejä. Sitten kun oltiin päästy joku läpi, niin saatettiin vaihtaa päittäin toisen kanssa. Ja näin pääsi sitten kokemaan kaikki niitä pelejä, koska kyllä ne arvokkaita silloinkin oli, että ei niitä ollut välttämättä ihan kaappikaupalla kaikilla varaa ostaa itselleen. Mutta nyt hei, 8 uutiset, säät tohon nopeasti ja sitten jatketaan tuolla Tuukan tarinalla.
2: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
18: Klaas Olsson.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Maailman rankin reality jatkuu.
25: No niin, sit liikkuu!
26: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
27: Pää pinnan alle!
28: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
25: Nyt lyö sitä!
24: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
29: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.
30: JP!
31: Jake!
30: Kiva nähdä! Miten meni loma?
32: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Hovioikeuden käsittelyyn on varattu 22 päivää. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee kokoomuksen ja perussuomalaisten piiristä nousseita puheita porvarihallituksesta vaalituloksesta riippumatta. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ja perussuomalaisten ministeri Ville Rydman ovat väläyttäneet SDP:n jättämistä hallituksen ulkopuolelle. Ilta-Sanomien haastattelema Näkkäläjärvi pitää ajatuksia poikkeuksellisen ylimielisinä. Hän muistuttaa, että eilen julkaistussa Ylen kyselyssä kokoomuksen kannattajien suosikkipohja oli kokoomuksen ja SDP:n sinipunahallitus. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto suunnittelee jopa 200 000 liike- tai turismiviisumin perumista, kertoo uutistoimisto AP. Kyse olisi Yhdysvaltain historian suurimmasta yksittäisestä viisumien massaperuutuksesta. Peruutukset koskisivat vuosien 2016 ja 2026 välillä myönnettyjä viisumeita henkilöille, jotka ovat hakeneet tai hakevat turvapaikkaa. Viisumin menetys ei välttämättä johtaisi heti karkotukseen. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kiitos Ilta-Sanomille uutisista. Miltä se näyttää sää?
33: Pääosin poutasta seuraavat 5 vuorokautta Pohjois-Lapissa alkuun. On paikoin sadekuuroja, iltapäivisin kehittyy kumpupilvisyyttä, joka paikoitellen lauttaantuu runsaaksi. Lapissa on...
0: Lauttaantuu.
33: Joo. Lapissa on keskimäärin muutamaata pilvisen.

0: Niin täällä on Tuukka, oikein hyvää huomenta vaan Lypsyä tänään tiistai 25. päivä elokuuta ja kello 6 minuuttia yli 8.
1: Joo, viimeinen juttu peleihin liittyen. Mä tiedän, että suurin tosiaan ei kiinnosta pätkääkään, mutta tämä tarina menee vähän enemmän kuin peleihin. Tämä menee niin kuin tappeluun isoa korporaatiota vastaan ja tässä tapahtumassa se oli Microsoft. Mutta toi, mikä äsken kuunneltiin, toi Maria Ohisalon EU-parlamentissa pitämä puhe, niin liittyy siis tämmöiseen Stop Killing Games. Tämä on tämmöinen kansainvälinen kuluttajaliike, jonka tavoitteena on estää peliyhtiöitä tekemästä jo myytyjä videopelejä täysin pelikelvottomiksi sen jälkeen, kun tämä virallinen tuki ja palvelimet niille lopetetaan. Ja tähän liittyy sitten tarina vuodelta 2010, siis te tiedätte pleikkarin. On ollut aikanaan pleikkari 1, 2, 3, 4 ja nyt mennään vitosessa sitten.
0: Yes.
1: Ja pleikkarin kilpailijahan on sitten Xbox, eli Microsoftin tuote.
2: Kyllä.
1: Ja heillä oli alun perin sitten 2001 he julkaisi Xboxin, sitten on tullut Xbox 360, sitten on tullut Xbox One, tuli sitten 2013 ja nyt tämä uusin taitaa olla Xbox, onko tämä X sitten? Tämä uusi. Vai olisiko tullut S vielä? Mutta anyway, heillä tulee samalla lailla niin kuin vuosien välein noita uusia. Mutta 2010 niin Microsoft ilmoitti, että he lopettaa tämän alkuperäisen Xbox Live-palvelun 15. huhtikuuta. Ja silloin Xboxilla oli tämmöinen tosi suosittu peli kuin Halo 2.
0: Okay.
1: Mikä oli Xboxin niin kuin yksinoikeuspeli, että sitä pelattiin paljon Xboxilla.
0: Onko se joku avaruus?
1: No, se on semmoista räiskimishommaa, mutta se on vähän semmoinen avaruusmainen. Joo. No sitten oli tämmöinen, no siellä oli paljon pelaajia sitten ennen kuin ne, siis siinä viimeisenä päivänä, kun ne ilmoitti, että nyt tätä ei enää voi pelaa tällä alkuperäisellä konsolilla. Niin kuin, että just tämä, mistä nyt puhutaan, tämä aihe. Ja siellä oli sitten tämmöisiä pelaajia pelaamassa siellä, ja osa niistä pelaajista sitten huomasi tämmöisen porsaanreijän, että sitten kun se päivä oli ohi se 15. huhtikuuta, niin Microsoft ei enää päästänyt ketään kirjautua sinne sisään, mutta jos sä olit siellä sisällä silloin, kun se päivä vaihtui toiseen,
0: niin
1: ne ei pystynyt heittämään sua ulos sieltä.
0: Aha.
1: Että jos sä olit kirjautuneena sinne Halo 2 ja et sammuttanut sun Xboxia, et kirjautunut ulos tai sulle ei mennyt netti poikki, niin sit sä pystyit jatkaa sitä pelaamista. Ja sitten tää porukka, tästä tuli tämmönen, niitä alettiin kutsua Noble 14 nimellä. 14 jätkää otti sen projektiksi, että tät me ei muuten itse asiassa lähetä.
2: Ikinä.
1: Ja sitten alkoi tämmönen absurdi niinku piiritys, että ne pelaajat jätti niinku niitten konsolit päälle niinku vuorokaudeksi toisensa jälkeen. Ja sitten GameStop on esimerkiksi raportoinut, että 28. huhtikuuta, eli sen piti loppua 15. huhtikuuta, mutta 28. huhtikuuta siellä oli vielä 12 pelaajaa siellä verkoissa. Ja niillä oli ollut ne Xboxit päällä niin kuin koko ajan se. Ja sitten alussa niitä oli enemmän ja sitten niitä alkoi tippua yksi toisensa jälkeen, kun niillä ylikuumeni ne vehkeet.
0: No kun sitä mä mietin just, että käykö siinä toi ylikuumenemisasia.
1: Joo. No sitten Microsoft alkoi turhautua tähän, koska ne menettää koko ajan nyt rahaa siinä, kun niiden piti päästä sulkea se, kun se ei tuottanut niille enää rahaa. Niin nyt ne menettää joka päivä, joka tunti ne menettää fyrkkaa, kun siellä pelaa joku 10 jää. Sitten alkoi lähettelemään niille sähköpostia ja twiittaille kaikki, että hei mä nähdään mikä teillä on ihan menenkin, me tulkin vittuun sieltä ihan oikeasti, kun me pitää saada nääkin. Lähetteli niille kaikki lahjukset, tossa on teille koodeja uusiin peleihin, menkää nyt sinne seuraavalle konsolille, jo me hommataan teille nämä kaikki.
0: Eteenpäin
1: no,
0: elämässä.
2: Me ei vielä kirve mihinkään.
1: joo, ja no sitten sieltä alkoi pudota yksi kerrallaan. Ensin oli 10, sitten oli 8 ja 6, ja loput oli toukokuun 10. päivä oli jäljellä enää 2 pelaajaa.
2: Koko painohartio oli siellä.
1: Tämmöiset nimimerkit kuin Agent Vindex ja Apache Nasir.
0: Ei.
1: No sitten Agent Vindexin yhteys katkesi ja sitten hän laittoi foorumeille semmoisen kuuluisan viestin, että I just got kicked off guys. Good job Apache. You are the last one. Ja näin Apache Nasir oli sen jälkeen yksin. Ja se tappeli siinä vielä niin kuin kuukauden päivät. Pysyi siellä servolla sille, että se oli yhteensä se joku 26 päivää niin kuin lopulta. Ja sitten lopulta toukokuun 10. päivä niin se pudotettiin sieltä verkosta. Eli hänet bootattiin sieltä ulos silleen, että se oli niin kuin tässä.
0: Joo, kyllä
2: hieno taistelu, jätkät.
0: Todellakin. Mutta tietysti vastus oli mun mielestä, niin kuin, se oli sillä lailla tasa-arvoinen, että kun se oli kuitenkin toi, niin kuin sit toi Microsofti, koska sitten taas, jos siellä olisi esimerkiksi äiti tullut huutaan syömään, niin sitten se olisi melkein ollut pakko lopettaa mennä. Silloin se pelin loppu. Silloin sen mä muistan, siinä sen asian kai sitten leikitty, ei vaikka yritti vastustaa. Okei, hieno vastaisku ja hyvä että sitä nyt noinkin kauan siinä kesti, mutta kyllä nämä peliyhtiöt sitten taitaa voittaa nämä kaikki pelit lopulta.
3: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tässä soi BM ja kappale nimeltään Kaiken arvoinen, kello vartti yli 8, huomenta vaan lypsäjät. Päivittäinen tietokilpailu, eli päivikset, kisataan tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Katsotaan, miten mulle ja Tinille käy. Tuukkahan ton kisan vetää, ja siinä siis kysymykset liittyy aina tämän päivän, kyseisen päivän tapahtumiin ja syntymäpäiväsankareihin.
1: Sehän on edelleen, hei, noin missikisathan on ja porskuttaa. Siitähän oli se juttu, kun noin julkaistiin noin, ketkä nyt siellä on nämä 10 Miss Suomi-finalisteja, niin siitähän tuli se juttu, että kuinka että onko heidän kuvat kauhean muokattu. Ja satoitteko te näkemään?
0: Näin, mä näin tänne. Sittenhän he julkaisivat tämmöisiä alkuperäiset otokset.
1: Eikä siinä mun mielestä nyt ihan siis valtavaa eroa niihin julkaistuihin ollut. Kyllähän mä ymmärrän, että niitä käsitellään ja vähän niille jotain tehdään. Ja sitten tosiaan, kun näki ne alkuperäiset, niin sitten ei se nyt mun mielestä niin valtava ollut se ero siinä. Ja nythän täällä on julkaistu myös siis, tässä ovat Miss Suomi-finalistien ensimmäiset bikinikuvat. Niin löytyy esimerkiksi Iltalehden sivulta nyt täällä. Ne on käynyt Turussa äärimmäisen hienossa miljöössä, Kakolaspaassa, Juusollekin tuttu.
0: Se on kiva paikka.
1: Se on oikein kiva paikka. Eikä nääkään nyt ole sellaisia, nämä on ihan tämmöisiä elegance, ihan tyylikkäitä kuvia. Mutta onks noissa, ootte sitten kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee, siis otapa nyt, oliko 5. syyskuuta, sen voi katsoa joltain kanavalta?
0: No siis, eikö ne tule jostain TV-seiskalta?
2: Ne järjestetään ensinnäkin mun mielestä Keravalla tai Järvenpäässä.
1: Espoossa on. Aha. Nyt, joo.
2: No
1: nyt
2: on järjestetty.
1: Joo, on järjestetty. Joo, 5. syyskuuta järjestetään Espoossa. Lauantaina nää, niin se, että mä rupesin tässä miettimään, että kun siellä on ennen ollut just, mä en tiedä onko tänäkin päivänä, että siinä

0: itse Miss Suomi-lähetyksessä on myös tämmöinen bikinikierros. Että nehän kävelee siinä lavalla sitten bikineissä.
1: Onko sitä enää
0: kuulla? Tämä en tiedä, mutta onko sen tilalle sitten taas tullut tämmöistä, kun mä oon jossain, olisiko se sitten kun on näitä Miss Helsinki-kilpailuja ainakin joskus järjestetty, niin siellä on ollut semmoinen talenttiosio, mikä mä en, niin ihan, mä en ole ihan varma ollut siitä niin kuin tavallaan, että se on ollut vähän sille ehkä vaikeaa katseltavaa hetkittäin niin kuin täällä päässä. Mutta sitten mä katoin, edelleen järjestetään maailmalla siis Miss Universum, mikä se on?
1: Universum.
0: Niin, niin se kilpailu. Niin täällä on netissä tämmönen video, missä siis Taimaan niin kuin nämä tämmöiset ehdokkaat ovat pukeutuneet erilaisiin heidän tämmöisiin kansallisruokiin. Nämä, ketkä yrittävät, siis täällä on tyyliin 10 finalistia, joista yksi sitten valitaan tänne Miss Universum-kilpailuihin, niin heillä on täällä kierroksena tämmöinen, missä pukeudutaan siis heidän kansallisruokia. Et siellä on ihan makeeta tämmöistä niinku rapupukua oikein näyttävää. Sitten niillä on kaikkia tämmöisiä eksoottisia, Taimassa on kaikkia eksoottisia hedelmiä. Niin nämä puvuthan on oikeasti aika hienoja, miten ne on laittanut. Sitten on tässä on esimerkiksi tämmöinen, joku on pukeutunut tämmöiseksi kana-annokseksi.
1: Aika tämmöinen karnevaalinen meininki tässä.
0: Siis todella karnevaalinen meininki. Mutta tässä on se ongelma, että jos me tuotaisiin esimerkiksi tämmöistä näyttävää, kun näillä on just näitä rapuja ja kaikkia mereneläviä, tiedätkö, hienoja tämmöisiä. Niin jos me tuotaisiin tämä kyseinen konsepti niin kuin Suomeen, niin kyllä se ikävältä näyttäisi, että tuolla on tuollainen oikein kaunis mimmi niin kuin tyyli, on tuollainen niin kalakukkona.
2: Mämmi tuokkosena.
3: Mutta ei ole ongelma. Muistatteko sinne Linnanjuuliinhan Dallas, se yksi Setan puheenjohtaja siinä Junuasussa.
2: Ai niin olikin.
3: Sehän on Karjalan piirakka, voi olla, jos katsoo oikeasta kuvakulmasta, niin se päällä Universumin kisoihin ja pokaalit pois.
1: Mä olen tämän Junumekon unohtanutkin ihan kokonaan.
0: Mutta se Off Junimekko on myös hyvä vaihtis mennä sinne, mutta siis jos pitää meidän niinku näihin, okei joo, siinä on se Karjalan piirakka tulee sitten myös, mutta sitten toi kalakukko, mitä muita meillä on niinku tämmöisiä suomalaisia oikein jotain perinneruokia, että ne on aika värimaailmaltaan tosi on niinku ankeita.
1: Harmattavia.
0: Että siis kalakukkohan, että et sä oot pukeutunut siis kakkapökäleeseen.
1: Mutta siis onhan niin kuin
0: hernekeitto.
1: Maassa maan tavalla tavallaan, että et mä ymmärrän sen, että jos on joku tommonen meistä katsottuna eksoottisempi maa Aasia tai Etelä-Amerikka ja muuta, niin se on sellaista, mutta meidän pitää niinku omilla vahvuuksilla lähteä tuohon hommaan. Eli siis pukeutua just Karjalan piirakaksi soittaa sahaa, niin se on se,
0: niin, totta.
1: Se, on se millä meidän pakko lähteä niinku sitä hommaa.
0: Niin tavallaan siellähän se nimenomaan erottuu, että jos mennään tuossa Karjalan piirakkamekossa sinne, niin se kyllä hämmentää, mutta meidän pitää pystyä perustelemaan se, että jos kaikki muutkin ovat pukeutuneet sen oman maansa niin kuin ruokaan, niin sen pitää olla ehkä vielä enemmän Karjalan piirakkamainen sitten sen asusteen. Tosin, jos on näyttävä henkilö, niin kuin nämä kaikki 10 finalistia täällä Suomen missä kisossa, eikö täältä kanssa joku sinne Universum-kisoihin lähetetä?
1: Kyllä, mun mielestä niin. Kai se, missä Suomi pääsee johonkin
0: jos oikein näyttävä edustamaan. On, niin sitten sama laita, minkä tahansa tuokkosen sä laitat päälle, niin kyllä se nyt hyvältä niin. Näyttää.
1: Mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt
0: mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain, se on ollut
1: kaikilla on joku kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin pystyisi tekemään. Jos
0: no olisit, mitä sä tekisit siellä?
1: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä olisi talentti-juttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Mä en tiedä oikeasti, mitä mä osaisin sit siellä tehdä. Ihan oikeasti. En mä tiedä yhtään, mitä mä siellä tekisin. Siis no, varmaan osaisin valkomenäläisen tuplana tuopisti yöden ykkösellä. Sitten kaikki taputtaa ja lehdistön suosikkia.
1: No se on. Lehdistön suosikki pääsee kyllä tuolla. Aina sieltä ottaa ykkösellä. No joo, niin kuin sanoin, ottaisin, tästäkin se huomataan, ottaisin talentasi.
0: Oh, kyllä kattoisin.
4: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
5: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea.
5: Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin.

0: Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Mä meen rustaa.
12: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
11: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sanni tässä kello, tai minä olen Sanni, että olen Sanni. Minä olen Juuso, olen Tiina ja sitten tuossa on Tuukka.
1: Hello.
0: Terve vaan. Kello on ihan just 8:30, niin startataanpa päivittäinen tietokilpailumme nimeltään Päivikset.
2: Noni, nyt päiväajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
3: Joo, tänään on 25. elokuuta ja nimipäiväonnittelut lähtee kaikille Loviisoille. Oikein hyvää nimipäivää tänään teidän kunniaksi. Nippari kaffet. Tällä päivämäärä, mitä on tapahtunut vuosien saatossa, pikkusen ohkaset, mutta no. Totta, kysellään täältä nyt kuitenkin. 16.09 yes. on joku herrasmies esitellyt oman minkä?
0: Mikael Agricola Aapisen, se on kyllä 1500.
3: Ei ole. Tämä ei olla Suomessa ja tämä on tämmöinen laite, joka auttaa sua näkemään.
0: Eihän se voi olla...
1: Kaukoputkensa.
3: Kaukoputken. Ja sitten lisäkysymys, kuka sen on esitellyt omalla nimellä, saa vastata.
1: Tiina. Galileo Galilei.
3: Kyllä. 2 pistettä Tinnille tosta.
0: Katoppa vaan.
3: Eli 16.09 Galileo Galilei esitteli oman kaukoputkensa. No sitten tällä päivämäärällä 73 on Suomen ja Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkue pelannut ensimmäisen virallisen maaottelunsa ja se oli Maarenhaminassa päätty 0-0, mutta jatkokysymys tulee tässä näin. Minkä eläimen mukaan niin Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on nimetty? Kirjoittakaa paperille.
0: Siis silloin vai nyt?
3: Nyt. Se lempinimi, mikä on Joo. meidän naisten maajoukkueella, niin mikä eläin on antanut sille Joo. nimensä. No, Tinni voi sanoa ääneen, Juuso on kirjoittanut selkeästi.
1: En mä tiedä.
3: Mitä sanoi Juuso?
0: Helmari ja Helmipöllö.
3: Helmipöllö on ihan oikein, kyllä.
1: Miten mä muistan? Helmari.
3: Ja kysytään vielä sen verran Helmareista, koska Joo. nämä on niin ohkaset nyt tänään, niin tehdään tähän vielä tämmöinen jatkokysymys, eli kysymys kuuluu näin, tämä on kaksiosainen. Montako kertaa, MM-kisoissa ei ole Helmarit koskaan ollut, mutta montako kertaa Helmarit on ollut EM-kisoissa ja mikä on paras saavutus siellä? Eli 2 vastausta. Montako kertaa on ollut kisoissa, EM-kisoissa ja mikä on paras saavutus?
0: Pystytkö sä sanoa, että monta joukkuetta niissä?
3: En pysty.
0: Okay. No niin, mä sitten vaan veikkaan, koska mä en kyllä muista tätä, mutta mä laitan, että noin ja sitten mä laitan, että... Voisiko olla jopa? Noin.
3: No niin, ja onko Tinnillä vastaukset?
1: Joo.
3: Ja montako kertaa?
1: 5.
3: Ja mikä on paras sijoitus?
1: 3. Kolmansia.
3: Okei.
0: Okay, mä oon taas laittanut, että olisi ollut 2 kertaa ja 8 parhaan joukkoon oltaisiin päästy.
3: No tästä saa Tinni 1 pisteen. 5 on ihan oikein.
1: Oho.
0: 5 kertaa.
3: Okay. on ollut. 2005, 2009, 2013, no, 2022 ja 2025. Ja paras saavutus on EM-välieräpaikka vuonna 2005, eli 4 joukkoon.
0: Aha, selvä.
3: Sitten. Syntymäpäivä sankareihin, kun Joo. mennään, niin täältä löytyisi vuodelta 49 joku kaveri ja haetaan tämän bändin sitä keulahahmoa. Eli älkää kertoko bändin nimeä, kertokaa tämän päivän syntymäpäivä sankari ja keulahahmo. Musiikki kuulostaa bändiltä tältä. Meillä on semmoisen vihje, että tämä keulahahmo... Basisti, laulaja, niin...
0: Juuso, no, Gene Simmons.
3: On oikein. Eli bändi on tietysti Kiss. Ja Gene Simmons viettelee tänään syntymäpäiviä.
0: 3-2, niin ottaa edelleen.
3: Minna myöskin löytyy syntymäpäivä sankari vuodelta 87. Hän on laulaja, laulun tekijä. Mutta mikä hänen nimensä on, jos musa kuulostaa tältä? Oma nimi.

0: taitaa olla, onko muita lauluja kuin tämä yksi ehkä?
1: On pari.
0: Okei. Okay. Onko sun soittolista?
1: On.
0: Noniin. Onko tämä Tiima Kokeile, joku Amy McDonald?
1: Amy McDonald ihan oikein.
2: Tohto on hyvin haettu.
0: Nyt tuli jostain ihan
1: ja jatkokysymys on takaisin hänelle sitten kansalaisuus.
0: Hän on...
2: Juuso Britti, josta oli tämmönen, että sai...
1: Tinni.
0: Australia.
1: Ei ole Australia. Brittikään ei mulle mene läpi.
2: Ah, koska se on...
0: Tiina. No. Irkku.
1: Ei.
2: Skotti.
1: Se on Skotti.
0: No niin, siitä se kaivan vieressä.
1: No niin. Mikäs meillä on tilanne?
2: 4-3 sulle, eikö niin, Tinni? Mm-hmm.
1: Tinni, jos tiedät, niin voitat. Noniin. Tällä päivämäärällä anna viettelee tänne syntymäpäiviä myöskin, niin 89 vuonna syntynyt suomalainen näyttelijä.
2: 89.
1: Ja hänellä on myös kuuluisa puoliso. Sen verran voin sanoa, että hän ei asustele tänä päivänä Suomessa, koska on projekti käynnissä jossain muualla. Ja iso projekti onkin. Joo.
0: No just. Ota, niin. No
1: oma,
0: niin.
1: Oma nimi. Oma nimi.
2: Mutta ota, kun mä...
0: Mieti, kun en muista.
2: Mä en sukunimeä no, tässä.
0: En mä muista. Ei mitään hajua sukunimeä. Me just keskusteltiin.
1: Nimikirjaimet J.O.
0: Tiina.
2: Tiina.
0: Jaakko Ohtomo.
1: Ei.
2: Juuso Jaakko Ohtonen.
1: Kyllä.
0: Voi paska.
1: Ja Tinnille keltainen. Just täällä ei kiroilla. Oho. Keltainen kortti.
0: Eihän sä anna sinä paskasta keltaista korttia.
1: Oh, ja et varmaan toista sitä,
0: se
1: Tinni.
0: Se ei ole kirosana.
1: 8.34 lapset menossa kouluun.
2: Siellä kaikki,
0: jotka kuuntelevat. Oi, tosi... voi, voi. Juuso
2: varsinkin.
0: Meni tunteisiin
2: toi, vaikka sanoo vaan väärin
1: nimen. Nyt suu kiittää, tulee sitten toinen.
0: Pidetään.
1: Eli Jaakko Ohtonen, joka siis esittää Jeesusta Mel Gibsonin ohjelmassa. Tulevassa kaksiosaisessa elokuussa te... No tota en edes yritä lausua.
0: Sano vaan.
1: Resurrection of the Christ.
2: Ei paha.
0: Ei ollut.
1: Joo. Elokuva kuvaukset alkoi vuonna 2005 ja tarkoitus julkaista vuonna 2007 tilanne.
2: 4-4 tasan.
1: No tällä se sitten ratkee myöskin. No, mennään vuoteen 62 ja Vivian Kämppeliin.
0: Yes.
1: Hän on kitaran soittaja, mutta mikähän se yhtye on, jos musa kuulostaa tältä.
0: Bon Jovi.
1: Ei.
2: Tämä on Juuso kokeilee, Juuso kokeilee Van Halen.
1: Ei ole Van Halen. Mä voin kertoa semmoisen vihjeen tähän, että tämä nimi oli jotenkin viritys semmoisesta, joku oli keksinyt bändin nimiä, niin se oli ajatellut ensin, että tämmöinen nimi, mutta sitten se oli ottanut sit vähän kirjaimia pois ja muokannut, niin se ensimmäinen ajatus oli semmoinen, että Kuuro Leopardi.
0: Tiina, joo.
2: Aivan,
0: Defleban.
2: No sehän kyllä se on sieltä tietenkin.
0: Onneksi, joo. Kiitos tästä vinkistä.
2: Noin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Tiina Retta voittaa.
0: No niin. Oli jo aikakin. Ei, tänään on vasta tiistaina.
2: Niin, ei tässä hirveästi ole heitty. Mä taisin voittaa ehkä eilen.
0: No, semmoinen fiilis mulla on.
2: Joo,
0: siksi.
2: Näin se voi olla, että nämä 1-1 nämä voitot tällä viikolla.
0: Joo.
2: No, meillä on tässä vielä pari kisaa jäljellä. Onnea Tiina voitosta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Halosen Olli tässä, Suomineito. Hei, tosta missäistä puhuttiin, eikö Suomineitokin ollut erikseen joku kisa? Eikö semmonenkin ollut olemassa? Suomen neito.
1: Voi olla, siis kaikenlaisia noita on.
0: Kun kyllä toi Miss Suomikin on, niin kuin, se on jotenkin valitettavasti, musta se on, siitä, on, niin kuin, siitä on kiilto kadonnut.
2: 52 siitä. Järjestetty ensimmäisen kerran Suomen neito, perinteinen suomalainen kaunas kilpailu.
0: Vielä kuulla. Aha, vai onko tämä Suomen neidosta tullut Miss
2: Suomi? Ei, 2007.
0: Se on silloin jo loppunut. No niin, katso näin, mä oon noin vanha ja ryppyne ja
2: mutta 23 pölähti. Kilpailua yritettiin herättää uudelleen henkiin tauon jälkeen, se ei vissiin sitten ottanut tuolta alle.
0: Ei lyönyt enää herttä sitten siinä kohtaa. Näin näissä vähän kaikissa kauneuskilpailussa tuppaa käymään. Jenni Vartiaista hei tarjollaan tähän aamuun seuraavaksi tuolta. Joku johon nojat.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
4: Ei musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei. Okay.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Aa, niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Mä menen rustaa.
17: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
16: Kuule Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
17: Voi ihanaa, tuu pian takas.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Hei, maistaisiko pirtelö?
21: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
20: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
24: Yes.
23: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
25: Liikku.fi.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
24: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Mulla se on usein niin kuin oviaukon karmit, mihin mä nojailen. Tai miksei seinäkin.
1: Baaritiskii, sinä notkut ja nojailet.
0: Se on kyllä hyvä. Mä kyllähän tykkään nojailla, ei siinä sinänsä mitään. Se on aina, se vähän keventää alaselkää. Kello 12 minuuttia vaille 9, oikein hyvää huomenta lypsijät. Juuso, Tinni, Tuukka täällä.
1: Me puhuttiin tänään jo aikaisemmin siis tuommoisista pankkien avainlukulistoista ja täällä ammuttiin ne alas, että niitä ei enää kukaan koskaan käytä ja tietoturva-asioita ja dippadäppadoo, mutta niin, sieltä tuli vaan joltakin daamilta. Tuukka ainakin näki sen viestin, että työpaikalla on edelleen käytössä avainlukulista.
0: Joo.
1: Niin täällä on nyt sitten just sattu Iltalehdestä tämmöinen juttu vastaan, jossa kertoo tietoturvaratkaisuja tarjoava NordVPN siitä, että mitä on ne asiat, mitä me pelätään, mitä eniten tuonne nettiin vuotaisi taas me, tai jollekin tämmöiselle hakkarille, että vuotaa jotain. Että se pahimmat ei välttämättä ole jotkut just sun sotut ja tämmöiset.
0: Pankkitunnukset ja
1: niin,
0: muut vaan.
1: Niin, me ei mietitä esimerkiksi, että sähköpostin salasana tai Netflix-tili. Tuo mä voin ainakin kertoa, että mun joku Netflixin salasana, niin sen jos joku muu saa selville, niin siitä mä oon vaan silleen tosi kiitollinen, koska mulla ei ole minkäännäköistä havaintoa.
0: Mikä se
1: mahtaa olla ja kuinka monella. Mä en voi sen takia nollata sitä, kun mä en tiedä missä kaikkialla sitä jotkut mun vaikka vanhemmat ja mun kamut käyttää, niin mä en halua pilata niitä elokuva-iltaan, niin se roikkuu siellä vaan. Mutta näitten, jos joku saa vaikka sen selville ja näin ollen pääsee sitä kautta sitten sinne tilille katsoa, niin siellähän on mun jotkut luottokorttitiedot ja näin. Niin siitähän se polku sitten niinku lähtee.
0: Mm.
1: Netflixillähän on mun luottokorttitiedot.
0: Niin totta, kun sä
1: jos
0: maksat siitä, joo.
1: Jos sä saat mun sähköpostin myös salasanan, tääkin mä oon miettinyt silleen, ketä jotain hakkeria kiinnostaa mun vaikka joku Gmail, koska se on ihan täynnä pelkkää jotain semmoisia sähköposteja. Mä oon laittanut vaan sähköpostiosoitteen jonnekin hotellin wifiin ja tiedättekö tämmöisiä. Niin se on niinku täynnä ihan pelkkää niinku kuraa mun joku Gmail. Siellä on yhden yhtä ns. Oikeaa sähköpostia. Mutta sitten taas siinä saattaa olla se, että jos mä oon laittanut sen vaikka mun Netflixin sinne se käyttäjätunnukseksi. Niin sillähän se hakkari saa sitten, kun se palauttaa sen sähköpostin tai sen salasanan, niin se palautuu sinne mun Gmail-sähköpostiin, jolloin hän saa sellaista tietoa, millä se tekeekin jotain.
0: Niin.
1: Tai jos on vaikka mun Spotifyssa tai missä tahansa tuollaisessa maksullisessa palvelussa, jos se Gmailin, niin sitten jos se saa sen salasanan selville ja käy laittamassa sieltä, että en muista salasanaa, niin se palautuu sen Gmailin ja näin ollen se pääsee sinne sisälle.
0: Mutta ei, Tinni, sun kohdalla se hakkeri vaan tekee hirveän turhan työn, siinä pettyy sen jälkeen, kun se on hakkerannut sun sähköpostia ja sitten se ottaa pankkitunnukset vaan todetakseen, että sun tililtä on jo tyhjennetty rahat, koska sulla oli kuitenkin se avainlukulista, mihin sä olit laittanut postitille.
1: Kyllä, sitten se on vielä

0: niin kuin sen,
1: se on mennyt moneen
0: sen salasanan kertaan tavallaan siihen, niin tota.
1: Joo, siellä ei ole enää mitään otettavaa kellään, mutta ne on tehnyt tuhannelle ihmiselle tutkimuksen. Katsotaan, kuulutaanko me tähän porukkaan, eli tämä NordVPN, joka tarjoaa tämmöisiä tietoturvaratkaisuja. Niin tuhannesta ihmisestä kysyttiin, ootteko antanut nettiin teidän koko nime?
0: On varmaan kyllä johonkin kirjoittanut.
1: No ootte, tuukka 100%.
0: Jossain varauksessa, jossain matkavarauksessa.
2: Kai se on pakko antaa niin jonnekin lentoyhtiöön.
1: Joo, ja sitten syntymäpäivä.
0: Niin kuin passissa siinä sanotaan aina.
1: Koko osoite. Kuvia joo itsestään tai no perheestään.
2: Joka paikka. Mitä niin nämä nyt jeesustelee? Niin. Eikö ne käytä nettiä ollenkaan, niin NordVPN-nörtit?
0: Miten me saadaan tilattua?
2: Joka tilattu palveluhan ne pitää antaa.
0: Just näin.
1: Nimenomaan henkilötunnus.
2: Varmaan. No Finnaari ainakin se aina pyytää.
0: Niin, taitaa olla. Ja sitten mä mietin, että jotain, jos netin kautta asioi jossain vaikka jossain Kelassa tai tämän tyyppisissä joku oma verot tai tämmöisissä, niin voisi kuvitella, että joissain noissa on pitänyt joskus laittaa niin kuin toi sotu. Eihän se muuten tunnista mua.
1: Niin, mä oon aika silleen tekemättömiä paikkoja just, että tämä oli niin kuin suuri, minkäkaan mä jopa ehkä vähän kipuilin silleen, että onko tämä nyt ihan ok, oli kun me mentiin Amerikkaan silloin alkuvuodesta. Niin te olette varmaan, Tuukkakin on tehnyt sen Estan, eli Amerikka vaatii tämmöisen pitkän tunnistautumisen, joka tehdään siellä nettisivuilla, joka on ihan sellainen NS-tavallinen verkkosivu. Niin sähän laitat sinne kuvat sun passista. Kuvat itsestäs, kaikki niin kuin mahdolliset tämmöiset, niin miten jos mä en luota siihen verkkosivuun, niin minne mun pitää mennä jonnekin Yhdysvaltain suurlähetystöön?
2: Mene tyyterilomalle siinä vaiheessa.
1: Sitten
2: sä et vaan lähde yksinkertaisesti.
1: Niin, että jos ei me pystytä luottamaan noihin verkkosivuihin, niin nimenomaan mikä meillä on sitten vaihtoehto tämmöisellä tavallisella ihmisellä hoitaa näitä asioita. Et minä kyllä luotan siihen, mutta mä esimerkiksi tiedän, että mun äitihän ei lataa mobiilipeitä sen takia, että se on varma, että sillä varastetaan ihan kaikki mahdolliset sen pankkitililtä, jos se mobiilipein ottaisi lähellekään sen puhelinta. Mutta siis mikä on vaihtoehto tämän vaikka Amerikkaan menemiseen vaadittavaan kaavakkeen täyttämiseen, jos et tee sitä siellä verkossa? Yhdysvaltain varmaan suurlähetystä ja vaikeaksi menee. Ei ne ota sinne ketään.
0: Mä tein nyt tämmöisen tarkistuksen. Mä laitoin mun oman nimeen Googleen ja tilinumero. Niin tää sanoo täällä, että Juuso Mäkilähteen henkilökohtainen tilinumero ei ole julkista tietoa. Ei hätää.
1: No niin, sulla
2: on matkustuslupaa ei voi hankkia ilman internettiä tai digitaalista laitetta, koska no kyseessä on sähköinen järjestelmä.
1: Näin. Niin miten noista jeesustelee tuolta silleen, että älkää missä ne me sanotaan, että teidän sotu, että kukaan ei koskaan kysy teidän sotuun. No kysyhän. Entä sanoa niin tämmöiselle tavalliselle ihmiselle ihan 100% niin kuin tekemätön paikka? Kun sä et edes tunnistaudu sinne millään pankkitunnuksilla tietenkään, koska se on joku Amerikan operoima niin verkkosivusto. Niin ei se mitään vaihtoehtoa.
0: Hän myy meille semmoisen tietoturvapaketin sitten. Kato, kun me nyt tässä paniikissa tajutaan se, että me ollaan
1: annettu kaikki. Sitten sä meet sen tietoturvapakettiin, jonkun sivuston kautta teet nämä kaikki, niin sitten se onkin kyllä ihan mega turvallista.
2: Ja arvaa, mitä tämä tietoturvapaketti pyytää sulta.
0: Niin.
2: Sun sotu.
1: Ensimmäisen. Ja kuvan henkilöllisyystodistus.
0: Niin. Just näin.
1: Verkkosivujen kautta.
0: Jonka jälkeen ne itse hakkeroi sen sieltä ihan vaan niin kuin vitsillä, kun ne osaa ja sitten tyhjentää mun tilin siinä
1: ei tule mitään, mä laitan vaan julkiseksi kaikki, niin menköön sitten.
0: Mahaton paikka. Ihan mahaton
1: siis tekemätön oikeasti.
0: Hei nyt vielä ennen kello 9 uutisia musiikkia Apulannalta. Teit meistä kauniin.

0: Apulanta, teit meistä kauniin. Oikein hyvää huomenta, Lypsä. Muutama minuutti välillä 9 kello, kohta uutisia.
1: Täällä mun kaveri laittoi äsken, liittyen äskeiseen keskusteluun tähän tietomurto-hässäkkään, niin laittoi linkin tämmöisen. No hänhän varmaan kalastelee, hän on itse joku tämmöinen data-hakkeri, niin nyt mä oon varmaan syöttänyt meidän kaikkien sähköpostiosoitteet hänelle jonnekin.
0: Kiitos.
1: Dataan. Mutta tämmöinen sivusto löytyy kuin Have I been... Pevnet.
0: Peputettu.
1: Haveibeenpwned. Have I been pevnet. Niin kuin vähän niin kuin owned, mutta se ei ole O, vaan se on P. Eli have I been pevnet. Niin tällä voi tarkistaa, että onko sun sähköpostiosoitteesi sitten murtauduttu. Kiitoksia vaan Turun Pukille tästä.
0: Mikä niin sulla on tilanne?
1: Mä laitoin tähän tämän mun, mä kokeilin mun työmailia, eli tämä sanoma.com. Sinne ei ole kukaan mennyt mihinkään. Aha. Ja se ei yllätä, koska meillä on aika hyvät tietoturvat täällä.
2: Mutta
1: sitten tämä mun hotmaili, niin tänne on paukattu 3 kertaa sisään. Voi ei, varastettu. Tämä sähköpostiosoite on löydetty, tästä sähköpostiosoitteesta on löydetty useita tietomurtoja. Tarkista alta tiedot nähdäksesi, missä tietosi ovat vuotaneet.
0: Oho. Sä laitoit sinne munkin mailiosoitteen niin kuin toisen. Niin...
1: Sitten tää vielä näyttää, että missä sul, mitä kautta on mennyt.
2: No.
1: No tänne on menty sisään Canva-sovelluksen kautta 2019.
2: Se on joku, se on...
1: Sen jälkeen verification.io 2019, joka on tärättänyt sisään. No. Ja sitten uusin, itse asiassa vanhin on 2017... Onliner Spambot on mennyt sisään tänne näin.
0: Sut on, Tuukka, siis ihan käytännössä digikastroitu tässä näin sun tietämättä.
1: Just mistä Mäkilahde, okei, mä katson tuon, oliko se Gmail?
0: Joo.
1: Koska, no sulla on kans yksi täällä menty sisään.
0: Mut tiedätkö mitä?
1: Onko 2017 sullakin.
2: Joo, mutta on tehnyt se itse.
0: Niin, kun mä mietin vaan, että siis mulla on tullut joskus joku semmoinen ilmoitus, mikä on niinku tavallaan, että se on niinku torjuttu. Mutta että rekisteröiköhän se semmoisen niinku yrityksen tavallaan myöskin. No mutta siellä ei selvästi, jos siellä on menty sisään, niin siellä ei ollut sitten mitään. Et mikään niistä piilarifirmojen tai oikotien mainoksista ei ole osoittautunut tarpeelliseksi tiedoksi, mitä mulle tuonne mailiosoitteeseen tulee.
1: Ei.
0: Oho. Mutta tuli silti vähän semmoinen niinku hyväksikäytetty olo tässä.
2: Eikö Tuukki? Tuukalla on 3
0: käytetty. Niin siis toi just mitä Tuukka sanoi, niin nyt se on antanut meidän mailiosoitteet johonkin tonne, missä...
1: Mä katson vielä ton, niin kuin ton, mikä mulla oli aikanaan toi mun sähköposti.
0: Se mun mailin salasana, minkä mä sulle tuossa sanoin, niin se oli vaan sun käyttöä. Joo, sitten, että sä laittanut sitä sinne.
1: Okei, tää mun aikaisempi maili, mitä mä oon käyttänyt siellä sun täällä, niin 23. Niin, hyvää iltaa teille kaikille.
2: Se on turvallinen.
1: Joo. No, tää on hassu juttu.
2: Oliko se englanninkielisiä sanoisia sun sähköpostiosoitteesta?
1: Ei ole, se oli ihan hotmaili.
2: Okei.
0: Toi hotmail on aina.
2: Se kuulostaa jo vaaralta.
0: Niin. No niin, kaikki me ollaan tässä näin hakkeroinnin uhreja.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop. Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puhiloon. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
20: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Oikeudenkäyntiä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. STP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee kokoomuksen ja perussuomalaisten piiristä nousseita puheita porvarihallituksesta vaalituloksesta riippumatta. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ja perussuomalaisten ministeri Ville Rydman ovat väläyttäneet SDP:n jättämistä hallituksen ulkopuolelle. Näkkäläjärvi pitää ajatuksia poikkeuksellisen ylimielisinä. Hän muistuttaa, että Ylen kyselyssä kokoomuksen kannattajien suosikkipohja oli kokoomuksen ja SDP:n sinipunahallitus.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Siinä uutisia, miten säät?
3: Se oli silleen, että korkeapaineen sellainen vahvistojakson pääosin poutainen. Selkeänä vähätuulisena öinä esiintyy paikoin Hallaamaan pohjois-keskiosassa, mutta lämpötilat päivisi enimmäkseen 13 ja 21 asteen välillä ja yöllä 3 ja 12 asteen välillä. Joo, tämä on ihan nyt tämmöistä, kuten ensimmäinen lause sen kertoi, pääosin poutaista.

0: Joo, huomenta vaan lypsyjä, että justin niin Tuukka täällä ja 8 minuuttia eli 9 on kello. Hei kohta päästään ottamaan vähän yhteyksiä täältä studiosta. Mehän ollaan täällä Helsingissä tässä ihan ytimessä Sanomatalossa tekemässä tätä lähetystä, mutta kun muualla päin Suomea tapahtuu, niin onneksi täältä pääsee linjoja pitkin oikeastaan mihin vain. Mutta ennen sitä, niin musiikkia, jota teille pääsee nyt soittamaan itse legenda Kaija K. Kaija on valinnut suomalaisuuden soundtrackilta jonkun sellaisen kappaleen, johon hänellä liittyy hyvä muisto, hyvä tarina. Annetaan Kaijan itsensä kertoa ja kuunnellaan sitten totta kai myös tämä hänen valitsemansa biisi.
1: No terve, tässä on Kaija K. ja mun suomalaisuuden soundtrack on Fiiliksissä biisi, eli Cheekin biisi, jossa Diandra fiittaa. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että me lähdettiin Himos-juhannuksesta, me oltiin keikalla ja lähdettiin koko bussilla sieltä sitten menemään pois. Ja siinä oli semmoinen lomamökki, siellä oli jengi vuokrannut sen ja ne oli siellä niin kuin terassilla ja siellä oli kuin DJ soittamassa. Ja mä huusin, että bussi seissin kohdalla. Sitten me kaikki juostiin sinne terassille, koko meidän kiertueporukka, meitä oli aika paljon. Ja sitten mä sanoin sille DJlle, että nyt soitat ton Fiiliksissä biisin, että se on ihan mahtava. Sitten mä laittoi se ihan täysille, mä huusin, että täysille. Ja sitten me koko jengi jorattiin se siis aivan raivohulluna. Ja sitten me sanottiin heippa, ja sitten me mentiin bussiin ja lähdettiin pois. Se oli aika hauska juttu.

0: Cheek ja Diandra fiiliksissä soi tässä. Kiitoksia vaan Kaija Koolle tästä suomalaisuuden soundtrack-nostosta. Ei ole tuota Cheekin murahtelua tullutkaan nyt tässä hirveästi kuultua itse.
1: Ei pitkään aikaa.
0: Niin, joo. Menin ajassa taaksepäin kyllä tämän biisin myötä, muistoissa siis. Justini Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Tässähän mekin ollaan jo useampi viikko oltu kesälomien jälkeen töissä. Niin ne palaa myös tuolla tien toisella puolella, eli Arkadianmäellä, niin siellähän kanssa on palautu tässä sorvin ääreen pitkien kesälomien jälkeen. Toki siinä oli karden hommaa ja kaikkea muuta, että joutui jengi vähän niin kuin lomaltakin tekemään asioita. Mutta tällä viikolla nyt sitten itse asiassa tänään starttaa ympäri Suomen maan puolueiden tämmöisiä eduskuntaryhmien kesäkokouksia. Kesäkokouksia, joo. Ja siellä on kokoomus, perussuomalaiset, demarit, ne on lähteneet nyt sitten koko porukalla tällä. Voisiko tämä kesäkokous, onko tämä vähän niin kuin kick-off? Onko se vähän semmoinen, että nyt hei, tämä syksyn kausi tässä starttaa? Kai siellä ihan oikeita asioita puhutaan kuitenkin, voisi kuvitella.
1: Se riippuu, miten se illan kulku siitä menee.
0: No mutta tämä selviää siis, kello on nyt 8:15, käsittääkseni siellä on näissä paikoissa 9:00. On niin sanotusti alkanut ensimmäiset puheenvuorot, niin me voidaan nyt otetaan yhteys ensimmäisenä Turku ja Lokomo, jossa siis kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokous on juuri hetki sitten startannut. Katsotaan, saadaanko me sinne yhteys tuosta noin.
2: Kenelle sä siis soitit?
0: Turun Lokomo, joku tiedotustyyppi. Halo? Halo? Radio Suomi Pujan aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka täällä. Kenen kanssa?
2: Siellä tapella.
1: Niin jo. Okay. Aamulla heti.
0: Nyt siellä ilmeisesti onko sitten taskupuhelu vai
2: täällä?
0: Mitä?
2: Mikä täällä? Oliko tämä kokoomuksen?
0: Tämä oli Lokomo. Ei se hätää. Meillä on,
2: mikä
0: on näitä,
2: puolue?
1: Lokomo.
0: Siellä on siis toi kokoomuksen.
2: No niin.
0: Kokoomuksen, joo. Kokeillaan, demarit on Oulussa, niin mä soitan sinne tuosta. Kokeillaan toi. Ei vastaa.
3: Älä huula.
4: I said you're for a girl.
0: Halo, no.
4: I don't know, girl, okay.
0: Ilmeisesti Oulussakin on ysiltä.
2: Miksi Juuso Muikko on demareiden puoluekokouksessa?
0: Se on, kato, vaalit tulossa ensi vuonna. Uskallat mä kokeilla vielä ton perussuomalaiset. Ehkä mä nyt kokeillaan nyt vielä perussuomalaiset. Imatran valtiohotelli, sehän on hieno paikka.
1: Juu.
0: Tosta. On vähän pahaa pelkää. No joo, okei, okay, joo, no niin, se, okei, okay, jes, selvä.
2: Sama ärähdys. No,
3: ei, okay. Älä huuda.
0: Okei, okay. Ainakin nyt nämä isommat puolueet tässä, niin selkeästi kesäkokous on alkanut niin kuin energisesti.
1: Kuten sanoin, niin illan kulku tai aamun kulku antaa aika vahvasti viitottaa sen tien, miten tuosta mennään.
0: Mennään eteenpäin, tai mulla olisi tuossa toi kristillisdemokraattien numero, mulla on, niin jos mä sen, ei, no, mä nyt vielä, kokeillaan toinen vielä. Ei kai. No niin, siellä ollaan asia ytimessä.
2: Tämä on muuten bangerin biisi.
0: Aha. No ei kun perry. No niin, oli se sama. Sama. Onks Poutala tullut takaisin sairaslomaan? En tiedä. No joo, mutta siellä hommia paiskotaan ympäri Suomenmaa ja osalla kokoukset kestää useamman päivää. Että se onkin viikonloppu, ei tule yhtään liian aikaisin.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
6: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No kyllä.
12: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: Niin, näin. No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
13: Näin on.
12: Korjaan autossa. Juppa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Hei, maistuisko pirtelö?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on

0: Nylon Beach.
1: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Joo, on aika ylivoimainen biisi tämäkin, ylivoimainen. Kuuman yksi isoimmista hiteistä. 26 minuuttia yli 9 on kello. Juuso Tinni Tuukka paikan päälle.
1: Tässä näitä jännittäviä hetkiä nyt, että meidän kaikkien sellaisten ihmisten elämässä, jotka ovat koukuttuneet ohjelmaan Ensitreffit alttarilla Australia, koska uusi kausi on tulossa, kausi 13, niin julkaistaan, ensimmäinen jakso tulee 1.9.
0: Aha, mistä se tulee? Mä en
1: tämä tulee tuolta katsomasta.
0: Joo, selvä.
1: Onko Tinni kattonut ollenkaan?
2: Siis mä aloitin sen toissapäivänä, sen mikä siellä on nyt se viimeisin kausi.
1: 12.
2: Joo. Ja mä oon nyt, en mä katsonut kuin yhden jakson, mut

0: mä oon siis aivan hoomoilla sen ajan sen ekan jakson jälkeen.
1: Se on joo, toi kaus 12, niin siinä varsinkin, niin se on sekavinta matskuu niin kuin vuosikausi. Ja nyt jos ihmiset on kattonut Suomen ensitreffit alttarilla, niin sama nimi, mutta aivan eri.
2: Siis
1: eri
2: okei, miten se eroaa, koska mä oon kattonut.
1: Niitä pareja on ensinnäkin niin kuin paljon enemmän. Et jos Suomen ensitreffit alttarissa
2: neljä,
1: niin olisiko noit 12 noita tuossa Australiassa. Sinne myös hakee siis 50 000 ihmistä.
2: Niin, totta kai.
1: Vuosittain. Mutta joo, tällä uusimmalla kaudella, niin siellä on muun muassa tämmöinen opettaja Tim, niin hänestä tuli silleen niin kuin maailman vihatuin sulhanen tyyppisesti. No hän ensin sanoo siinä kameroille, ennen kuin hän tapaa tämän morsiammensa, että hän ei niin kuin ulkonäköä kato ollenkaan.
2: Joo.
1: Vaan että se on enemmän sisältä se kaikki, siellä, mitä siellä sisällä on. No sitten hän saa sen morsiammensa ja sitten hänestä heti näkee, että nyt ei osunut tuubiin niin kuin ihan ensimmäisistä sekunneista lähtien. Ja sitten hän kertookin sen jälkeen kameroille, että hän halusi tämmöisen petit de blond.
2: Joo, ymmärrän termin.
1: Ja sanotaan, että se morsian ei ollut petit de blond. Niin kuin hänellä oli ensinnäkin punaiset hiukset. Joo. Ja näin se sitten etenee sitten hänestä. Kuoriutuu tämmöinen oikein semmoinen manipuloija, ja sitten hän syyttää tätä hänen rouvansa ja kaikkea muuta. Ja sitten tämä vielä sitten meni niin pitkälle, että sitten kun ne kuvaukset hänen osaltaan lopulta päättyi, niin hän kieltäytyi kaikista haastatteluista ja poistui somesta, ja sitten alkoi australialaiset radiokanavat, TV-kanavat vähän kaivelee, niin sitten selvisi, kun hän on opettaja ammatiltaan, niin sieltä tuli semmoisia kiusaamissyytöksiä, että on kiusannut oppilaita ja on kiusannut vanhempia ja kaikkea. En tiedä, kuinka paljon niistä on faktaa, mutta sitten se mylly alkoi pyöriä, niin hänestä tuli niin kuin, ihan siis niin kuin vihatuin sulhanen. Ja sitten myös uutisoitiin tälle, että tämä Tim, niin se olisi viestitellyt silloin, kun se oli tällä häämatkalla tämän morsiammen kanssa, niin hän olisi siinä aikana viestitellyt yhdelle edelliskauden morsiammelle.
0: Yes, Edenille. Hyvä
2: jätkät. Täytyy sanoa, että kyllä Tim siinä kohtaa, kun se on sen netin avannut, niin olisi vaan mennyt sinne Poke-sivustolle tuon Petit Blonden kanssa, eikä hakenut tuohon ohjelmaan, koska nyt hänen elämänsä on varmaan ollut aikamoista sen jälkeen.
1: Joo, sitten tässä myös tässä Australian ensitreffeissä on semmoinen, mitä Suomessa ei mun mielestä ehkä ole, mutta niillä on semmoisia illallisia, mihin ne tulee sitten silleen, olisiko sen häämatkan jälkeen?
2: Joo.
1: Eli ne tapaa, sinne on pari päivää, siis ne lähtee häämatkalle, vai lähteekö se suoraan seuraavan päivän ehkä häämatkalle? Niin. On ehkä viikon siellä, tulee takas. Ja sitten ennen kuin ne muuttaa kimpas yhteen, niin sitten ne menee tälle illalliselle, missä on kaikki parit. Niin sitten kun sinne tuli tämä Timin morsian tuli ensin yksin, sitten arveltiin, että tuleeko Tim ollenkaan. No sitten se Tim tuli, mutta se morsian oli kerännyt jo kertoa niille kaikille muille tästä, mitä oli tapahtunut. No nyt se Tim tulee sieltä pahaa aavistamattomana, niin siellä alkaa semmoinen löylytys sille niiden muiden daabien osalta sille, että se on niin kuin, ja sitten lopulta se lähtee menee sieltä, kun sitten kysellään koko ajan, sitten se väistelee koko ajan sitä niin aitoa, niin aivan siis. Okay. Se on niin kuin full show. Sitten esimerkiksi yksi tämmöinen tehtävä sen illallisen jälkeen, kun ne muuttaa yhteen, että niiden pitää laittaa siis ihan kauhea tehtävä. Siis oot se mitä mieltä tahansa, niin sulle ei ole kuin yksi vaihtoehto, mutta et sun pitää laittaa ne kaikki kauden morsiammet, esimerkiksi jos mä oon mies, niin järkkään ulkonäön perusteella. Ja sitten nämä morsiammet laittaa myös miehet, niillä on kuvat siellä niiden huoneessa. Niin sitten se yksi äijä laittaa sen oman morsiammensa niin neljänneksi.
0: Ei, miten sä et tajua mitään?
1: Ai. Joudun niin kuin katsoa siis sen kaksi kertaa. Että ei, kun se vielä oli, ainakin siitä tuli semmoinen kuva, että se dikkaa siitä morsiammesta. Niillä on hyvä meininki.
2: Mutta täällä on kolme paremman näköistä.
1: Hän halusi olla rehellinen, niin hän tarjotti sen siihen neljänneksi. Se on aivan hirveetä katsoa se niin kuin kiusallisuus.
0: Kun toi on se kohta, missä sä et ole noin rehellinen. Totta kai sä laitat sen oman emännän siihen ykköseksi. Voi mikä ääliö. Mutta siis mä katsoin sitä tosiaan, olen katsonut yhden jakson ja mä totesin kotona silleen, että onks nämä palkattuja näyttelijöitä? Vai voiko ihmiset ole? Ei varmaan siis ole, koska maailmahan on täynnä ihan siis dilledon niin kuin tollaista porukkaa. Mutta just se Tim, että kyllähän sen on pitänyt aistia, että tästä tulee ihan hirveä haloo. Eikö noi ihmiset näe tavallaan sitä, mitä siitä sitten niin kuin tapahtuu? Että noi ei hyvin juttui.
2: Mutta miten Tuukka, kun sä oot ohjelman fanaattinen seuraaja, niin miten
0: sä... Oletko katsonut sen siis kokonaan?
1: Joo, siellä on siis, ruudusta löytyy 7, 11 ja 12 kaudet. Tuo 12 on, niin voi sanoa, että siinä tapahtuu eniten asiat. Mutta kaikissa on viihdettä.
2: Miten se, kun Suomessa kuitenkin näissä on ihan tämmöisiä, voidaanko nyt sitten käyttää termiä menestystarina, eli on tullut
1: kyllä
2: ihan...
1: Kyllä tuoltakin.
2: Että sieltä sitten, joo. Että se sitten loppuun kohden, niin siellä myös on sellaisia, että onko babyjä syntynyt, onko tietoa?
1: On syntynyt, on. Sitä on tehty niin kauan, kato, että...
2: Niin just.
1: Mutta siellä on myös tapahtunut semmoisia

0: käsittämättömiä Australian kokoinen maa, ja luulisi, että ne on kirjoittanut siihen, kun ne hakee sinne siihen ohjelmaan, niin laittaa kaikkien eksiensä nimet tyyppisesti listalle ylös.
1: Ei näitä
0: ainakaan. Et täällä on 50 000 hakijaa, niin tuossa on nyt 10 nimeä, mitä ei. Niin sinne tulee semmoisia, että ne näkee ensimmäisen kerran siihen alttarille, sitten ne on ihan shokissa siinä, ja sitten selvii, että ne on käynyt pari kuukautta sitten dateille, ja sitten toinen on ghostannut toisen. Sitten on silleen, kiva olla tässä. No me tunnetaan jo.
2: Aika kiusattu. Tuo on vähän semmoinen. Se on vielä pahempi on se vääksyläinen versio, missä on sillä lailla, pokkus, pokkus, hei sisko. No niin, sitten mennä.
1: Me ollaan deittailtukin.
2: No niin, no, mutta nyt sitten ei tarvitse kauan enää odottaa. Eikö ollut, sanoiko sinä syyskuun alussa? Eli eti tossa,
0: joo, ensimmäinen päivä alkaa uusi kausi.
2: No niin, sitten pääset nautiskelemaan siitä ohjelmasta. Leaving the Leavingsia seuraavaksi tähän aamuun. Itkisitkö onnesta?

0: Tässä itkisitkö onnesta 25 minuuttia vaille? Kympin on kello about ja rallaan. Vähän menin pyöristeleen nyt, mutta antakaa anteeksi. Tänään on nimittäin 25. päivä elokuuta ja Satu Kotonen saapunut studioon. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa töihin.
1: Hyvää huomenta ja kiitos. Tänään sitten tuossa kympin jälkeen, niin nyt en vielä paljasta sen enempää, mutta teemme yhdessä televisio-ohjelmaa.
0: Aha!
1: Joo, että siihen pääsee nyt niin sanotusti osallistumaan tänään.
0: Tarviiko osata jotain?
1: Ei tarvi osata yhtään mitään, riittää, että on niin kuin kuulolla ja ehkä sitten menee myös paikalle, koska tässä on vähän tällaista niin kuin liikkumishommaa.
0: Joo, selvä.
1: Mutta semmosia bisneksiä. Mites Juuso, niin mitä sä sanot, että nyt tässä on niin kuin kausi alkanut, meidän lapsukaisella on ollut jo koulukuvaus.
0: Mitä?
1: Siihen nyt piti ilmoittautua samana päivänä, kun koulu alkoi, no niin oli deadline.
0: Nyt on aikainen, huhhuh.
1: Kyllä mä oon niin kuin miettinyt tässä.
0: Tulis tästä joku Vilma-viesti vai?
1: Joo, mikä? Totta kai. Se oli varmaan tullut jo juhannuksena, no niin. Että muista koulukuvaus. Ja sitten kuumotetaan siinä, äiti, nyt se kuvaus. Joo, silleen, että miten teillä voi jo nyt olla koulukuvaus. Mutta okei, mä hoidin sen ja sitten mä vaan mietin, että mä nyt voin myöntää. Että siinä vaiheessa, kun toinen lapsi on jo siis pois peruskoulusta ja toinen nuorempi on vielä peruskoulussa, niin kyllä mulla tämä niin Vilma-aktiivisuus, niin on se vähän ropannut. Mä voin nyt sanoa, että ihan pikkasen, että on vähän silleen.
0: Mä oon vähän, tässä myös tullaan kattoa, niin mulla on semmoinen parisataa näyttäisi olevan lukematonta viestiä per lapsi tuossa noin.
1: Ei jumalaa.
0: Siellä on jotain semmoisia katvealueita ollut. Kyllä mä välillä luen, mutta kun nekin tulee sillä, että kun on lapset samassa koulussa, niin esimerkiksi kaikki semmoiset yleiset viestit, nehän tulee tuplana kajahtaa sieltä. Niin tässä on voinut sillä, että mä oon avannut tiedätkö, toiselta puolelta jonkun, enkä ole sitten mennyt niin kuin enää avaamaan sitä sieltä toiselta.
1: Joo.
0: Että kyllä mä sitä yritän kattella, mutta välillä. Välillä voi olla, että ei sitten ihan muista, eikä. Muutenkin mä käytän Vilmaa sillä aika säästeliästi, että en mä niinku koulun suuntaan kauheasti viesti. Mitäköhän mä sanoisin? Mä heittäisin vaikka näin, että sanotaan, että pari viestiä per lukukausi, että ehkä niinku vuodessa joku 4 viestiä. Ne on usein jotain semmoisia, että liittyy johonkin ehkä loma-anomuksen tai sellaiseen, tai joku tämmöinen, että pitää vaikka just lähteä käymään jossain hammaslääkärissä tai jossain, niin sit siitä semmoinen ilmoitus, että hei, meidän poika, niin tulen hakemaan häntä, hänen pitäisi päästä lähteä 12.30 tänään, onko ok, että menemme hammaslääkärin.
1: Niin, ne on semmoisia kuin
0: tiedonantoa. Tyyppisiä, mutta että ei niin kuin muuten on ollut aika hiljasta.
1: Niin, se on vähän, eilen oli juttu Hesarissa siitä, että millaisia viestejä noi opettajat saavat vanhemmilta, niin täytyy sanoa, että olisi itkettänyt, jos ei olisi naurattanut, koska siellä oli niinku siellä oli kyllä käsittämättömiä pyyntöjä, että voit sä tulla herättää meidän lapsen, että se kerkee kouluun. Ja voit sä opettaa välitunnilla, kun siellä luokassa on se piano, niin antaa soittotunteja.
0: Niin
1: sillä, anteeksi, mitä?
2: Apua.
0: On se kyllä aika. Ja, kyllä noit, mä oon muutaman opettajan kanssa joskus kysellytkin sitä, että kuinka paljon niin kuin, ja että miten te niin kuin, taklaatte tämän. Että kun sit, just, se on varmaan, että ei läheskään kaikki, mutta sitten jotkut on tosi aktiivisia tämän kanssa. Sieltä tulee erilaisia kaikennäköisiä vaateita ja muita, niin onhan se niin kuin, haastavaa. Jonkun koulun rehtori sanoi mulle siis, kävivät täällä jollain oppilasvierailulla, niin mä kysyin tästä aiheesta, niin hän sanoi, että jos hän niin kuin oikeasti alkaa kaikkiin vastailemaan niin kuin koko ajan, niin ei hän ehdittäisi mitään opettaa, että hän niin kuin sit kerran viikossa käy niin kuin sillä enemmän niitä läpi niitä juttuja ja sitten vastailee, mihin kokee parhaaksi vastata.
2: En käytä applikaatiota, onko se appi vai joku nettisivu?
0: App.
2: Appi, niin no en käytä, koska ei lapsia, mutta onko siellä semmoinen, niin kuin sä pystyt sähköposteihin nykyään, että Ope voi vaikka peukuttaa sen, että käytännössä viesti rekisteröity?
0: Ei.
2: Vai pitääkö niiden aina
1: joo,
2: kommentoida jotenkin?
1: Joo, muuten puuttuu
2: niin.
1: Tästä.
2: Se koska on. Se just, että pystyis vaan siihen, kun sä laitat sen, että meillä on, Hillalla on tosi paha mansikka-allergia ilmennyt nyt kesällä, niin se, että te odotatte varmasti siihen vanhempana jotain vastausta, joka mä ymmärrän, niin, että se on niin kuin reagoitu. Niin. Tuleeko siinä, että nähnyt? Vähän niin kuin vaikka Tinderista
1: ei, Instagramista. Ei,
0: tämä onkin hyvä.
1: Hei, hyvä Wikströmmi. Hyvä kehitysidea.
2: Mä oon APK vasta aamulypsyssä. Niin.
0: Rahojahan meillä ei ole, niin kyllä se on hallituksessa leikattu tässä viimeisen
2: niin,
0: vuoden aikana.
2: Siis se leikataan tätä, niin, että niin,
0: ideana hyvä, mutta ei varmasti sinne ei saada
2: koska silleen, että se mahdollisimman pienellä millään toiminnalla se opettaja pystyisi reagoimaan ja sulle tulisi äitinä tai isänä se fiilis, että jes tämä viesti. Tämä on huomattu.
0: Toi on hyvä pointti, koska mulla on itse asiassa just tämmöinen keissi käynnissä, koska mä laitoin sitten liittyen niin kuin siihen, että kun ollut vähän tuossa Fudis on tuonut vähän tämmöistä rasitusvammaosastoa, niin mä laitoin siitä semmoisen, niin kuin, että fyikkelis hengessä, vaan kun oli uusi opettaja vielä, tuli tälle luokalle. Ja että terve, että hei tämmöinen tieto, kun teillä noi liikkatunnit alkaa, että en odota mitään erikoisjärjestelyitä, mutta enemmänkin tiedoksi vaan, että sit jos näyttää siltä, niin se johtuu siitä, että nyt on tämmöinen niin kuin tämmöinen tota, tilanne, että näitä tässä vähän

0: jumppaillaan niitä polvia taas kuntoon ja muuta.
1: Joo.
0: Ja mukavaa lukukauden jatkoa toivottelin. Niin sitten mä huomasin, että mä en laittanut siihen mitään kysymystä eikä mitään sellaista, mutta sitten mä huomasin, että mä vähän jäin, että mä menin katsoa sitä Vilmasta, että onkohan tähän tullut joku vastaus tai kuittaus. Ja ei ole tullut.
1: Ei.
0: Niin mä oon pikkasen nyt, koska uusi opea, ja hän laittoi vielä ensimmäisessä tämmöisessä viikkoviestissä, että hei, lähestykää sit vaan matalalla kynnyksellä.
1: Niin.
0: Niin nyt tässä on varmaan just tämä, että mä nyt suhtaudun häneen vähän penseästi, mutta kun hänelle ei ole mahdollista niin kuin laittaa sitä peukkua sinne.
1: Niin kuitiksi. Ja tuossa tullaan siihen, että lähesty matalalla kynnyksellä, niin siellä monta oppilasta siinä luokassa on?
0: Kymmeniä. Montako hänellä se luokka-astelu? Niin kuin hänellä
1: jokainen
0: varmaan.
1: Jokainen nyt on lähestynyt matalalla kynnyksellä ja haluaa vähän tietää, niin, mikä on tämä opettaja, niin hän tekee sitä. Siis hän vastaa sulle, kun hän on nämä kaikki muut vastannut, eli
0: kyllä,
1: joulukuussa.
0: Mutta astu itse omaa ansansa.
1: Niin oli.
0: Älä laita, että lähesty.
1: Ei, vaan pitäisi olla, että muistathan, että toivoisin erittäin korkeaa kynnystä lähestymisiä kanssa.
0: Just tämä.
2: Se on duplantisin korkea kynnys tähän. Mutta mä kyllä tykkään nyt, hei ATK nurkkaus Tinni uusi Vilma Wikström. Joo. Mä niinku tykkään tästä. Tää oli hyvä idea.
1: Tää ei tarvinnut ihan hirveästi.
2: Ei niin, mutta rahat
1: mulla
2: pois.
1: Mä en liity mitenkään kohon. Niin kato, mä katson tätä kauempaa.
0: Keskari. Hymiä, peukku, keskari, munakoiso.
1: Joo.
0: Siinäpä ne.
1: Vesitipat.
0: Niin, just
2: mut on, entäs se
0: persikka.
2: Persikka. Niin. Onks se sit vähän? Onks se liian matala kynnys?
1: Eikö se on se ok?
0: Ei, riippuu mikä se viesti on.
2: Niin. En pidä persikoista.
1: No mikä se, missä sä käyttäisit esimerkiksi?
0: Esimerkiksi, minä en ole sitä mieltä, mutta lapseni on sitä mieltä, että nykypäivän matematiikan opetus on aika persikoista.
1: Niin totta.
0: Tommoisen esimerkiksi.
1: Totta.
2: Kuinka monta persikkaa Matilla on, kun hänellä on 5 munakoisua?
0: Ja... Opettajahuoneen top 3 persikat.
1: Niin jo. Ja sitten vastataan vaan
0: matalalla
1: numerolla.
0: Matalalla kynnyksellä.
1: Te Juusimäkin lähdet. PS, Vilmani on häkätty.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Radio Suomi Pop.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
10: Mm-hmm.
9: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
17: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
16: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
19: Ei kun morjesta pöytään.
20: Puila, mitä voin auttaa?
21: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
20: Mitä? Käpyjä?
21: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
20: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
21: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
20: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule puu iloon.
23: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Joskus yksi biisi riittää.
26: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
27: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
28: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
25: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Porttio Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Jatkaahan tanssia Satun kanssa kympistä eteenpäin, aamulypsy, niin homma paketissa.
1: Mä lähdettiin nyt, se ollaan joku hyvä prodeerausfirma tässä pääkaupunkiseudulla, joka voisi prodeeraa mulle yhden tuotteen. Pitäisi kirjoittaa siihen muutama sananen, niin laita mulle viestiä.
0: Peruskeissejä sulla. Ihan hei, palataan huomenna 6:00 sitten prodeerauksilla tai ilman. Hei.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Niin.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 km.

0: kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Ei musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
12: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan presidenttipari on turvassa. Ukrainan ilmavoimat varoitti ballististen ohjusten uhasta ja hälytys kesti noin 15 minuuttia. Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vietiin suojaan. Presidenttipari jatkoi myöhemmin illalla junalla toiseen kaupunkiin. Stubbin on määrä puhua tänään suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Erityisesti toimeentulotukea saavat ihmiset kokevat sosiaaliturvaleikkausten heikentäneen toimeentuloa ja hyvinvointia, selviää Kelan tuoreesta kyselystä. Yli 60% vastaajista kertoo joutuneensa tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Moni myös kertoo vetäytyneensä sosiaalisista kontakteista toimeentulon heikentymisen takia. Lähemmäs 70% vastaajista kertoo olevansa aiempaa ahdistuneempi ja stressaantuneempi. Perustoimeentulotukea sai viime vuoden lopussa runsaat 6% Suomen väestöstä. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Hovioikeuden käsittelyyn on varattu 22 päivää.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: 9:50 on kello ja korkea paine vahvistuu. Pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Sadekuuroja luvassa Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli etelä- ja itäosissa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteen puolelta. Lämpötila päivällä 15-20 sateisilla alueilla alemmat lukemat. Huomisen osalta niin monin paikoin on aurinkoista ja pääosin poutaista.
9: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
18: No hei! Hyvää tiistaipäivää 25. elokuuta ja tästä käynnistyy Radio Suomi Popin päivälähetys. Satu Kotonen, olen minä. Moro. En tiedä, kuinka usein sinä olet lukenut intialaista eroottista runoutta, mutta onneksi sitä eräs loistava lauluntekijä, laulaja itsekin, luki. Ja siitä tuli innoitus kohta kuultavaan kappaleeseen, jonka soitan sulle. Isaac Eliottia myöskin mahtuu tähän mukaan ja on tossa iltalta tulossa semmonen biisi, että sitä melkein joka päivä joku kyselee, että voit sä soittaa sen, se menee hyvin tai se menee ohi. Minä soitan sen ihan kohta. 0403564556, se on WhatsApp-numero. Mikäs on sulla tiistain Feng Shui saa ilmoittautua? Ota taas kuumaalla homma tästä niin kuin hyppysiin. Tässä on kaikki.
20: Radio Suomi Popin päivä.
9: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit. Avani.

0: Haisikelijat. Ai että, soi Radio Suomen Popin tiistai-päivässä, Satu Kotonen täällä. En missään nimessä ole mikään siivousintoilija. Nyt kun tässä olisi niin sanotusti lähipiiriä paikalla, niin tuli sellaiset vaavaa nyökkäilyä. Joo. Eli teen niin kuin sillai, teen perusasiat, mutta en ole silleen, niin kuin, en ole pöpökammoinen, sanotaan näin. Mutta, tänä aamuna mun silmään osui toi Ylen uutinen siitä, että minkälainen tämmönen Troijan hevonen niin sanotusti saattaa olla toi matkapuhelin. Yle kertaa siitä, tää liittyy tämmöiseen australialaistutkimukseen, niin matkapuhelimessa bakteereja, viruksia kuin Troijan hevosia. Niin nyt mulla tuli semmoinen, että tää on niinku semmoinen, että pidättäydyn puhelimestani, koska sehän on aika tollaan pöpö juttu.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
0: Et kerta, kerran viikkoon pitäisi putsata puhelin. Jos ei sitä tee, ehkä sen voisi sit antaa olla. Ruutuaika vähenee.

0: Kaikille murusille terveisiä Jenni Vartiaisen myötä. Suomi-popin kello 15:10 iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi, soi heti seuraavaksi.
1: Radio Suomi-pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu iloon.
6: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes.
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti.

0: Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Word! Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tää on niin hieno, nerokas teksti. Voi että on hyvä biisi. Kiitos tästä. 10.22 kellossa, hyvää tiistaita. Elokuu jo sillai ehkä vähän niinku loppu suoralla. Se, että mistä kaikista asioista huomaa, että kyllähän tässä niinku kesä on sellai syyskesän puolella, niin on tietysti vaikka TV-ohjelmat, paljon startteja tulossa. Huomaa, että tietysti niin kuin kouluissa tapahtuu, kun nuo koulut alkoi, niin sit siellä on myös erinäisiä asioita, jotka kertoo siitä, että syssy painaa päälle. Siis meillä on tosiaan jälkikasvulla jo, siitä oli juttua tuossa aamulypsyn kanssa, niin on ollut jo valokuvaus. Et siinä oli deadline ilmoittautumisessa sinä päivänä, kun koulu alkoi, mutta ei siinä mitään. Tänne tuli viesti Antilta 0403564556. Meillä oli kolmantena koulupäivänä koulukuvaukset ja molempien kuvatkin tuli jo. Ei ole ikinä ollut näin nopeasti nuo kuvat valmiina. Et siinä mielessä niin tässä on nyt tämmöinen kehitys kehittyy -osasto. Mutta kuten mainittua, niin noi TV-ohjelmat on tietysti semmosia. Tuossa on syyskuun alussa tulossa paljonkin startteja. Erikoisjoukot alkaa, Vain elämää, Petolliset ja tuosta toi keskimmäinen Vain elämää. Otetaan ihan kohta tarkempaan syyniin, että minkälainen se jengi oikein oli. Otetaan Nelli Matulalta kommentti, että miten hän luonnehtii 17 kauden Vain elämää -possea. Tästä seuraavasta bändistä myöskin yksi henkilö siellä on vierailevana tähtenä.
1: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
0: Tämä on Zen Cafe, piha ilman sadetta ja Samuli Putro erikoisvieraana Vain elämää -kaudella tuossa tulevissa jaksoissa. Vesteristä ja Kaskista ja Alisa Syrjää musan puolesta myös tulossa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme. Väkevä kappale soi tiistai-päivässä kello on 11:30. Ennen 11 uutisia Mosassa muun muassa Beemin syntymäpäivä. Jee, jee, jee ja vielä kerran jee. Alice Syrjää yöyhtyettä tuollaisessa seuraavana Elias Kaskinen. Hei, Vain elämää kausi 17 käynnistyy Nelosella ja Ruudussa perjantaina 4.9. On aika rouhea kausi tiedossa. Siellä on Bess Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin Jippu ja Timo Kotipelto. Artisteina erikoisvieraana Nailo.

0: on beat Lordi ja Samuli Putra. Ja uusi paikka on tiedossa. Sehän näyttää erityisen hyvältä, enää ei olla Hirvensalmella, vaan Raaseporin suunnalla. Mutta millä tavalla Nelli Matula oikein tuota porukkaa nyt sitten kuvailee? Onko se nyt sitten niinku just niin makee, mitä voit sanoa, näyttänyt ihan mielettömältä toi teidän kemia?
1: Joo, mun mielestä se mitä telkkarista tullaan ja tulette näkemään, niin on kyllä niinku tosi sitä, mitä se oli. Jotenkin harmi tietysti, että sit kun sitä materiaalia on vaikka kuinka paljon, niin siellä on niin kuin monesta päivästä sellaisia keskusteluja, mitkä on ollut ihan superhyviä, ihania, tärkeitä, isoja, hedelmällisiä, mutta kun ohjelma-aika on niin rajatusti, että siellä on niin kuin valtavasti tosi hyvää kamaa, mitkä on vaan pitänyt niin kuin leikata pois, mutta ihan aidosti se semmoinen yhteys, mikä toivottavasti katsojillekin asti telkkarissa välittyy, niin on kyllä aito. Mun on pakko antaa propsit myöskin ohjelman tuottajille, koska tämä järjestys, missä nämä jaksot näytetään, niin sehän on myös se järjestys, missä ne kuvattiin. Niin sekin on jotenkin silleen, että esimerkiksi vaikka Benkkuhan on ihan hurmaava tämmöinen niinku super TV-showmies ammattilainen, niin musta se oli jotenkin aika fiksu veto, että ensimmäinen artistipäivä oli Benkun päivä, koska hän on niin tietysti silleen hauska ja luonteva ja semmoinen jäänmurtaja hahmo, että sitten se oli oikeastaan niinku siitä eteenpäin aika sellaista niinku puhdasta kaaosta. Ja mul on ainakin itsellä sellainen kokemus, että me oltiin kyllä, niinku, tai ainakin itse olin niinku tosi oma itteni, ja musta tuntuu, että kaikki muutkin oli tosi aitoja ja välittömiä, mikä sitten ehkä teki siitä itsellekin niin antoisan kokemuksen, että ei ollut semmoinen olo, että toi tyyppi vähän feikkaa. Tiedätkö, että sitten siitä tulee sellainen olo, että en mä itsekään uskalla niinku kertoa mun asioita, kun toi toinenkaan ei kerro.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Tän

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. 10.37 on kellossa. Aliisa Syrjän sydän on rikki, ihan kohta soi.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
1: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Jeepee!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! nähdä! Miten meni loma?
19: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan

0: 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen Pop.

0: Savunnut.
1: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack.

Tää on kyllä varmaan yön niinku mun mielestä paras biisi, Vie mut minne vaan. Kenen tahansa versioimana toimii aivan loistavasti. Tämä on se aito ja alkuperäinen. Hei, Abreu kohta ottaa Jukkapojan hitin käsittelyyn. Kello on 10 minuutin kuluttua 11, uutiset olisi tulossa. Tasavallan presidentti on palaamassa Suomeen Ukrainan vierailulta, muun muassa siitä kohta uutisissa lisää.

0: tästä tulee morjens. Oho. Kylmästä lämpimään. Abre on hienon hieno. Vain elämää versioita soi Radio Suomi Popilla. Hyvää ja kaunista kolmannelta naiselta tarjollaan ja sitä sulle toivottelen. Aivan kohta kello 11 Ilta-Sanomien uutiset.
1: Radio Suomi Pop.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
3: Benjamin.
12: Bess.
15: Freeman.
17: Jippu.
9: Heikki Salo.
4: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
16: Nylon V.
13: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
18: Jeepee!
8: Jake!
18: Kiva nähdä!
8: Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on palaamassa Suomeen Ukrainan vierailulta. Hän ja Susan Inne Stubb joutuivat eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Hälytys kesti noin vartin. Suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, kertoo uutistoimisto ANSA. Ilta-Sanomien tietojen mukaan presidenttipari siirtyi myöhään illalla junalla toiseen kaupunkiin. Stubbin on määrä pitää tänään puhe suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Hän kertoo käsittelevänsä puheessaan aktiivista vaikuttamista EU:ssa, Natossa ja YK:ssa. Puolustusvoimat hankkii Instagroupilta miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Koulutuskäyttöön tulevat aseistettavat FPV-mikrolennokit laajentavat asevelvollisten lennokkikoulutusta kaikkiin joukko-osastoihin. Puolustusvoimien mukaan järjestelmät valmistetaan Suomessa ja sopimukseen kuuluu myös koulutusta, varausia ja ylläpitoa. Euroopan tämän kesän helleaalloissa on kuollut ainakin 35 000 ihmistä, kertoo brittilehti Guardian. Todellinen määrä lienee suurempi, sillä luku ei kata koko Eurooppaa eikä koko elokuuta. Saksassa helteisiin liittyviä kuolemia on arvioitu olevan noin 14 000. Lämpöennätykset ovat kesän aikana paukkuneet ympäri Eurooppaa 4 perättäisessä helleaallossa. EU:n Copernicus-ohjelma kertoo, että ilmastonmuutos lämmittää Eurooppaa muita mantereita nopeammin. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Jaahas, pilvisyys tänään vaihtelee. Se on yleisesti ottaen poutainen. Lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Pohjoisen puoleinen tuuli on etelässä ja idässä kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa vähän heikompaa. Päivälämpötilat 15-20. Huomenna on monin paikoin aurinkoista. Se on pääasiassa poutainen. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä etelä- ja itäosassa sekä käsivarressa. Pohjoistuuli heikkoa tai kohtalaista. Lämpötilat 17-23, Itä- ja Pohjois-Lapissa 8-13.
1: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
0: Terve, terve. Satu Kotonen täällä sulle seuraa pitämässä. Me WhatsAppiin ilmestyi tuossa aiemmin tänään 0403564556 tämmönen viesti, että naiset etsii rehellistä miestä ja kun mies on rehellinen, niin pöyristytään. No tähän viestiin en sinänsä nyt ota muuten kantaa, mut mulle tuli mieleen, että pitäisikö nyt leikkiä oikein kunnolla rehellistä. Mä en ole elämässäni Tinderia tai muutakaan tommoista deittisovellusta koskaan avannut, enkä ainakaan nyt tällä tietoa tuu avaamaankaan, mutta mitä jos tänään laadittaisi kaikki semmoset oikein rehelliset deitti-ilmoitukset? Ihan silleen niinku, ei nyt kännissä ja läpällä, mutta niinku läpällä, ymmärrätkö? Tai siis en tiedä, ite on ainakin harvinaisen selvinpäin tässä näin. Mutta siis laaditaan rehelliset deitti-ilmoitukset ja tehdään niistä siis oikeasti rehelliset. Ollaan niissä kuin olemme.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
7: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.

0: kaukua 10 000 tuntia. Hyvää tiistaita, Satu Kotonen täällä päässä. Nyt tämmönen leikkimielinen treffi-ilmoitus. Siis tää, että laatii niin rehellisen deitti-ilmoituksen kuin vaan voi olla. Yleensähän niissä on kuulemma aina pikkasen vähän lapin lisää ja vähän sillain niin kuin pyöristellään asioita ja kaunistellaan asioita ihan niin kuin ikään ja sukupuoleen katsomatta. Mutta jos nyt oot ihan rehellinen, niin minkälaisen treffi-ilmoituksen laatisit? Ja haluan nyt korostaa, että tässä ei olla nyt hakemassa päiväkahviseuraa. Okei, mä kerron mun omani tähän seuraavaksi ja sit sun vuoro on sen jälkeen. 0403564556. Hei, ois tosi kiva saada myös ääniviesti, mutta kirjoitettunakin toimii. All right. No niin. Tässä omissa kuvitelmissa on yli 170 senttinen kotkan ruusu ilman sietäjää. Mitään en tietenkään etsi tai ketään edes tarvitse, mutta jos nyt kohdalle sattuu, niin kahvit voin keittää. Jos sinä pidät mölyt mahassasi, kun ajan Kimi Räikkösenä mökkitiellä ja harjoitan tunnepuhetta, milloin haluan, olet ehkä jatkossa. Et mielessäsi muunna enää hintoja markoiksi ja haluat nostaa Minna Kantin päivänä lipun salkoon vapaaehtoisesti. Lasketaan se plussaksi.
1: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
0: Mites sulla? Mitä laitetaan rehelliseen deitti-ilmoitukseen 0403564556? Täällä on niin sanotusti latu auki. Nyt hyvä ja kaunista kolmannelta naiselta.

0: Kolmas nainen, hyvä ja kaunista. Portion Boys ja tulossa kohta ja Anin tuhlapoika seuraavana.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hei, maistuisko piirtelö?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
20: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
23: Huomenta, Lähiboksi.
22: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
23: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
22: Pitkä yö.
23: Pitkä elämä.
22: Nuku hyvin.
24: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
25: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
26: Mä meen rustaa.
27: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
26: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
27: Voi ihanaa, tuu pian takas.
28: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Kimmo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

on juonut siellä Portion Boys Kakerandeliin deitti-ilmoituksia, rehellisiä sellaisia saapunut 0403564556. Hei, tässä on siistiä nuorekas mies. Sitten tässä on nämä mitat, siniset silmät, bla bla bla. Olen yrittäjä, arki menee pitkälti töissä aamusta iltaan, mutta viikonloput ovat minulla aika joskus hengähtää. Nainen, olisi ihanaa löytää sinut kanssasi, voisi rentoutua, nauttia, hyödyntä, bla bla bla. Kesä tuli kovaa vauhtia, menee vauhdilla eteenpäin, huomaan kaipaavan naisen seuraa, ehkä oli vähän rakkauden kipeäkin, tai unohda se vähän. Pidätkö hemmotteluhoidoista rauhallisesti? Okei, bla, joo, Nalle Karhu, joo. Tää on niin pitkä ja tää on niin tämmönen, tää on selvästi nyt ehkä jostain otettu. Mutta emme tiedä, että se oli kyllä ihan rehellinen. No sit täällä on tämmönen, hei siinä ahkera työmies, et pelkää pihatöitä, ikkunan pesukin onnistuu, teet pienet kodin remontit, toinen työmyyrä odottaa juuri sinua. Tavataan takapihalla. Hei, tää on ihana, kiitos Minna, tää on aivan sairaan hyvä. Rehellisiä deitti-ilmoituksia täällä. Täällä haeskellaan. Virpi kirjoittaa, että hei, eikö se ilmoitus kannattaisi laittaa mieluummin alakanttiin, niin jos kohtaa livenä, niin on sit positiivisempi yllätys, niin pääsee ehkä jatkoon. Totta, totta. Hei, rehellisiä deitti-ilmoituksia otetaan vastaan.

WhatsAppilla. Ja deitti maailma on myöskin teemana tasatunnin taistelussa tänään tuossa 12 jälkeen, joten tommosia deittailuun liittyviä biisejä, niin niitä voi jo pohdiskella, että mitäs kaikki niitä löytyy. Toi mun deitti-ilmoitus myöskin niin herätti kiinnostusta, mutta minkälaista, niin mennään siihen tuossa ennen 12 vielä. Arttu Viskari ja Sannia tarjolla ja nyt apulanta, tää on Armo Suomi-popilla.

0: Niin me ei olla enää me. 11.36. Näin on lottonumerot. Ne on tämän hetken läsnäolonumerot. Tämä on Suomipopin päivälähetys ja mitä ihanuuksia on tiedossa. Seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.
0: Ärräpäät. Ja ehkä vähän voimaa jerkkua reiteen tulossa Arttu Viskarin biisin myötä. Veemiltä upea biisi Frida soi myös kohta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
19: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Parkman.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Mira on vaihtamassa autoa.
7: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaa färreä. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten? Enhän on päästi.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

Beemin Frida soi Radio Suomi Popin tiistaipäivässä. Puolen päivän uutiset tuossa vähän reippaan 10 minuutin kuluttua tulossa. Kaija K. ottaa edessäpäin. Kaija K. muuten tekee noston myös suomalaisuuden soundtrackille seuraavan puolen tunnin sisään. Minkä bangerin hän nostaa sinne? Niin pysy ihmeessä kuulolla. Muutosta jälkeen selviää. Rehellisiä deitti-ilmoituksia laadittiin. Niitä on tullut WhatsAppiin. Kiitos paljon. Itsekin tuossa omani laadin. Tässä on silleen muutamassa lauseessa. Tää on niinku raivorehellinen. Ja 0403564556 numeroon tuli Suvilta viesti. Satu, toi sun deitti-ilmoitus osui ja upposi. Saako sen kirjallisena

0: omaan käyttöön. Muutama viilausia pitää tehdä, muun muassa paikkakunta. Eli Suvi, oot sitä mieltä, että raivorehellisyys maan perii myöskin treffi-ilmoituksissa?
1: Nimenomaan se raivorehellisyyshän siinä olisi just se hyvä puoli, että ei voi niinku pettyäkään sitten, että jos niinku on rehellisesti kerrottu jo. Mutta hyvin sä sanotit sen kyllä.
0: Onko sulla siis kokemuksia noista deittipalveluista?
1: Jonkun verran joo, mutta kun on yleensä oikeasti noita seksiseuraetsiä, joten niin kun haluaisi oikeasti pysyvän suhteen, niin se on helpompaa tai parempi olisi niin kuin löytää oikeasti niin kuin kohdata liveenä kuin missään deittisovelluksissa.
0: Niin, mutta siis mitä se onnistuu nykypäivänä? Se vanha kunnon livenä jonkun ihmisen kohtaaminen paikassa X, Y tai Z?
1: No kun ei halua mitään semmoista dokavaa miestä, joita vaan baarit on täynnä, niin kyllä se on vähän hankalaa nykyisin, että on sitä harrastustoiminnasta ja niin kuin työpaikoilta ja tällaisista niin kuin sanottu, että löytää. Mutta mun mielestä olisi paras varmaan niin kuin kavereiden kautta. Et jos sun ystävällä on joku ystävä, niin ei se voi huono ihminen olla. Miten sun ystävällä voisi olla niin kuin huonoja ystäviä?
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Hei, nyt oli hyvin sanottu. Tossa on kyllä todellakin etua. Joo. Kavereille treffejä järkkäämään.

Kääriä vantaalainen soi tässä. Nelli Matolan jälkeen kello 12 uutiset tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Inne Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Muun muassa tästä laajemmin kohta kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa. Kyllä.

0: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
4: Makeit uutuuksii!
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
11: Mynttö!
10: Uutena makuna omena.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: Ei Musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Tupla-aviokset alekohteisiin.

0: Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Mä meen rustaa.
11: Mut eks vieraatuu jo 1,5 tunnin kuluttua?
10: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti ballististen ohjusten uhasta ja hälytys kesti noin vartin. Presidenttipari lähti myöhemmin junalla pois Kiovasta. Stubb kertoi aamulla viestipalvelu X:ssä, että he ovat matkalla takaisin Suomeen. Presidentin on määrä pitää tänään puhe suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Rinnekodit ei havainnut henkilökuntansa toiminnassa puutteita tapauksessa, jossa poliisi etälamautti kehitysvammaisen palvelukodin asukkaan Espoossa. Asukas kuoli saman vuorokauden aikana. Rinnekotien selvityksen mukaan henkilökuntaa oli paikalla mitoituksen mukaisesti ja se toimi ohjeiden mukaan. Etälamautinta käyttäneestä poliisista on käynnissä esitutkinta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra arvostelee SDP:n suunnitelmia kiristää verotusta. Kopra sanoi tänään puolueen kesäkokouksessa, että SDP:n veronkiristykset voisivat nousta miljardeihin euroihin. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että SDP valmistelee puolustusveroa. Siihen kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Kopran mukaan vero olisi taas uusi veruke verottaa työtä ja yrittämistä. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Terve vaan, hyvää tiistaipäivää. Tänään on tarjolla muun muassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja Lapin pohjoisosassa, lämpötilat 15 ja 20 vaiheella. Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja se on yleisesti poutaista. Lämpötilat etelä- ja keskiosissa 18 ja 22 välillä, pohjoisessa lukemat vaihtelevat 15 ja 19 asteen vaiheella. Mutta hei, mitä minun vanhat silmäni näkevätkään? Torstaille nyt sitten jopa 22 astetta. Ja niin kyllä tässä nyt ihan semmoista niinku kesäistä meisinkiä on tiedossa.
0: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
14: Hei, hyvää tiistaipäivää. Satu Kotonen täällä. Tämä elokuu on meille ollut semmoinen kuukausi, että me ollaan nautittu meidän siis suosikkiartistien suosikkibiiseistä. Valinnan suomalaisuuden soundtrackille tekee seuraavaksi Rouva Kokkola, eli

0: Faija K. Ja tää tulee olemaan kyllä aika kova. Sanotaan näin, että tulet tykkäämään.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: No terve, tässä on Kaija K. Ja mun suomalaisuuden soundtrack on Fiiliksissä biisi. Eli Cheekin biisi, jossa Diandra fiittaa. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että me lähdettiin himosjuhannuksesta, me oltiin keikalla ja lähdettiin koko bussilla sieltä sitten menemään pois. Ja siinä oli semmoinen lomamökki, siellä oli jengi vuokrannut sen ja ne oli siellä niin kuin terassilla ja siellä oli kuin DJ soittamassa. Ja mä huusin, että bussi seissin kohdalla. Sitten me kaikki juostiin sinne terassille, koko meidän kiertueporukka, meitä oli aika paljon. Ja sitten mä sanoin sille DJlle, että nyt soitat ton Fiiliksissä biisin, että se on ihan mahtava. Sitten mä laittoi se ihan täysille, mä huusin, että täysille. Ja sitten me koko jengi jorattiin se siis aivan raivohulluna. Ja sitten mä sanottiin heippa, ja sitten me mentiin bussiin ja lähdettiin pois. Se oli aika hauska juttu.

0: Kyllä mökkibileissä, terassibileissä, bileissä pitää tää soida. Cheek ja Diandra fiiliksissä. Tää oli Kaija K:n valinta suomalaisuuden soundtrackille. Seuraavaksi kuumaa yhtye.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.

0: maa, tulipalo. 12.10 on kello. Tiistai päivä.
1: Tulipalo on irti ja mä haluun sua niin kuin hullu. Tuhlaan tuli tikkuja.
0: Hei, aamukuiskaus, Kaija Koon siniset tikkaat. Näillä muun muassa edetään ihan kohta. Anssi Kela, Olli Halosta on tiedossa. Tasatunnin taistelu. Se viritellään minttiin tässä kohdassa. Kello 13 jälkeen soi kappale, joka on jonkun meidän kuuntelijan valitsema kappale. Ja mä ajattelin, että koska tää on mun show, ja tää on vähän niinku sillain meikäläisen keksimä tää koko juttu, niin otetaan tänään kaksi kuuntelijan valkkaamaa kappaletta. Mä jotenkin nyt intouduin tosta deitti-ilmoituksen laatimisesta niin, että otetaan deitit, treffit. Teemaksi tasatunnin taisteluun, mikä biisi voisi olla sun ehdokas. Ja otetaan, otetaan meidän deittiasiantuntija kuulijapuolelta Suvi. Mikä se olisi sulle semmoinen biisi, jonka haluaisit laittaa tolla otsikolla deitti-ilmoitukset treffailu mukaan tasatunnin taisteluun?
2: Mulla tuli deittailusta ensimmäisenä meidän Halo Helsingin, jos mun pokka pettää.
0: Joo, hei, toi on hyvä toi Halo Helsinki. Miten tärkeä biisi se on sulla?
2: En mä tiedä, siis, mutta siis siinä on just hyvä se, että kun siinä on niitä, niin sanotusti käytetty niitä horoskooppeja ja muuta, että hyvää sanailua siihen, niin kun, että onko tää nyt se oikea vai ei.
0: All right, tasatunnin taistelussa mukana kuuntelijamme Suvin valinta. Oi vitsi, miten hieno biisi. Jos mun pokka pettää, kyllä tää menee tohon treffihommaan aivan heittämällä mukaan. Minkä laulun sä haluat vastaan? Haloo Helsingin, jos mun pokka pettää biisiä. Laita viestiä 0403564556. Treffiaiheiset kipaleet keskiössä tänään. Laita ehdokkaasi mulle.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
4: Toiset

Haluatko nähdä uuden vain elämää kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Tämä on Kaija K. Siniset tikkaat. Vitsi, mitä draaman kaarta tässä nyt on. Kaija K. siis äsken soitti meille Diandran ja Cheekin biisin fiiliksissä. Se oli suomalaisuuden soundtrack-valinta Kaija K.lta. Ja tämä Siniset tikkaat biisi, mulla on nyt semmoinen muistikuva. Tämä on nyt niinku pikkasen niinku hevosmiesten tietotoimisto, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että Kaija K. on paljastanut, että kyllä Diandra oli nyt tässä tapauksessa se henkilö, joka on joskus tullut Kaijalle sanoa vähän niin kuin tuolla baaritiskin puolella, että hei, mä haluaisin olla niin kuin sinä. No niin, ihanaa tällaista. Tiedätkö, yksi asia johtaa toiseen juttua. Ja sehän sopii hyvin tähän meidän deittimaailma-teemaamme, joka on siis tasatunnin taistelussa. Mikä on semmoinen treffibiisi, jonka haluaisit mukaan tasatunnin taistelu? Meidän kuuntelija Suvi laitto Halo Helsingiltä aivan loistavan lekan, jos mun pokka pettää. Se on mukana aivan sata varmasti, mutta mikä muu biisi? Pistä viestiä 0403564556. Halosen Ollin kanssa maalaillaan kohta vähän raha-asioita ja rakkausasioita ja kohta Anssi kelaa myös.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen.

0: Etuovi.com.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Helsingin Voiko Enkelitkin eksyä soi Radio Suomi Popin tiistaipäivässä. 12:30 kello heilahtaa aivan just puolen minuutin kuluttua. Seuraava biisi on semmonen, että siitä tulee kylmät väreet. Se saa sut aivan sata varmasti laulamaan mukana. Ja voi olla, että jos oot auton ratissa ja toi biisi soi, niin voi olla, että pikkasen tulee kaasuakin lisää. Mut hei, mä en sit ota vastuuta sakoista, jos peltipoliisi välähtää. Tänä aamuna tässä studiossa oli puhetta vakoista. Joo, tähän voisi sanoa, että älä kysy. Mutta siis Lypsyssä pohdittiin siis vakoja hommia ja Tuukka Tuke Ritokoski totesi, että hän pystyisi olemaan tämmöinen salainen vakoja, koska tämmöinen niin kuin narratiivissa pysyminen, niin että hän ei pystyisi olemaan vakoja. Että tämä ei onnistuisi häneltä. Yleensähän häneltä kaikki hommat sujuu, mutta vakoja hommat, niin ei kuulemma menisi, koska olisi ihan hankalaa sitten pysyä siinä tarinassa.
1: Kun suomalaiset vakoilijat työskentelevät diplomaattistatuksen suojissa, paljastuminen ei vie heiltä vankilaan ulkomailla, vaan johtaa karkotukseen kohdemaasta.
2: Aivan.
1: Eli meidän pitäisi saada nämä meidän herrat ja rouvat nyt sitten tiedustelijoina noihin diplomaattirooleihin, joka johtaa sitten siihen, että ne kohdemaat ei voi ottaa niitä vankilaan kiinni, vaan sitten ne vaan lähtee niinku himaan sieltä.
2: Ongelma on
1: mä
2: vaan
1: tykkään enemmän semmoista vanha-aikaisesta, että sitten vaihdetaan vankeja.
2: Niin, nimenomaan. Sillalla. Mm. Sillalla, semmoisella isolla sillalla, minkä puolivälissä tehdään tämä tämmöinen vaihto, niin että nämä vangitkin kohtaa siinä sitten. Kiin. Ja sitten jos me aletaan vakoista tekemään diplomaatteja, niin kuin ollaan huomattu, että suomalaiset diplomaatit maailman, se on semmoista ryppäämistä vaan siellä, että eihän se niin kuin, ei ne saa vakoiltua yhtään mitään, että jos ne sitä, että ne pyörittää siellä, mikä se oli se muuminäyttely, että siellä on ainut, mitä se vakoja selvittää, että kuka vei muumipeiko. Niin, että meillähän nauraa kaikki.
1: Niin, ei mustakaan kyllä olisi tohon, tietysti, jos mä olisin tuolla noin jossain niin kuin, tietysti, diplomaattinan vakoojana siellä. mä en pysy siinä tarinassa.
3: Joo, ei.
1: Mä en pysy siinä tarinassa.
3: Ei, sit sanotaan punaviiniin. Meillä kusee ihan kaikki.
1: Joo, mä oon täällä niin edistämässä Suomen kulttuurivientiä. Miksi te kuvaatte tätä Venäjän tukikohtaa? Mä oon Alvar Aalto, kyllä sä tiedät. Moomin Land Finland, yes.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta soi Radio Suomi Popilla.
1: Vähän rahaa, mut paljon
0: rakkautta. Eppujen Nyt reppu jupiset. Se on tulos ihan kohta. Tapio Juha, Vartiasi Jenni ja Erin ja Elli-Nooraa muun muassa seuraavaan puoleen tuntiin. Mut mikä onkaan tasatunnin taistelun status? Deittibiisejä tässä kaiveltu ja ihan loistavia ehdokkaita tullut.
2: No mä ehdotan tasatunnin taisteluun tietysti Kymppilinjan Minä.
0: No tietysti. Mahtava peräsin ja pulleat purjeet on tullut. Siis tää oli aivan mahtavaa. Joskus vielä. Mites täällä?
3: Kyllähän ihan ehdoton noihin treffi-ilmoitusten alle on Vilma Alina ja Teflon Brothers Juha 88. Ei niinku katso sanaa. Siinä on oikein hyvä esimerkki nykypäivän treffailusta.
0: Hei kiitos Anu. Ihan loistava ehdokas. Ja sitten.
4: Olisiko tasatunnin taistoon legendaarinen Martti Vaina ja Sallitut aineet, Pelimies?
5: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Meidän kuuntelija Suvi on Halo Helsinki, jos mun pokka pettää kappaleen takana tänään tasatunnin taistelussa. Ja kyllä me otetaan tää Tiinan ehdokas Pelimies ehdottomasti. Kumman näistä haluat koolla kello 13 jälkeen? Pist koodiin.
5: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop.
6: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, Lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Mä menen rustaa.
15: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
14: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
15: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
21: Liikku.fi. Huh, morjekku, mitä kuuluu?
22: Puff, puff.
1: Oon just syömässä.
19: Aa, mitä syöt?
1: Rehti koiran ruoka.
19: Joo, se on hyvä.
1: Ja kotimaista.
19: Mistä sitä saa?
1: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
19: Okei.
1: Lähetäksä siellä?
19: En lähetä.

0: suomalaisista raaka-aineista.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen voiden ruoka. Rehti.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: ajatoa.
1: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
2: Oliko se salasana 1, 2, 3?
1: Ja seuraavan biisin kertosäen löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Suomi-popilla. Hyvää tiistai-päivää. Eppu Normaali maailmaan pääset sukeltamaan ilmaisen podcastin merkeissä. 50 tarinaa Epoista podi. Löytyy Suplasta, siellä on kaikkien bändin jäsenten haastattelut muun muassa. Viimeisenä on toi Martti Syrjän jakso siellä. Muun muassa pääset kuulemaan, että minkälaiset terveiset Martti Syrjällä on yleisölle näistä 50 vuodesta. Hei, ihan just kello tulee 13. Otetaan nyt sit kunnon voimabiisi tähän ennen Ilta-Sanomien sähkeitä. Hän on Tapio Juha. Tää on Sitkeä sydän.

0: Tapio sitkeä sydän, Eerin yhtenä sunnuntaina, Elinora Samuli Putro osuma muun muassa näillä edetään aivan kohta. Mutta mikä laulu soi uutisten jälkeen? Onko se Halo Helsinki? Jos mun pokka pettää deitti, aiheiset kipaleet ovat tasatunnitaistelun teemana. Tää tuli Suvilta, tämä ehdokas ja pelimies. Tää tuli Tiinalta, kumman näistä haluat kuulla, pistä viestiä. Hei, Finski ei lennä Dubaihin ensi talvikaudella. Tästä muun muassa uutisissa ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Mäpäs kerron sulle jutun.
19: Kerro.
18: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
19: Joo.
18: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
19: Mm-hmm.
18: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
19: Joo.
18: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
19: Ai eikö?
18: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
19: Aha.
18: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
1: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
22: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
23: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
24: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
25: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
26: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
27: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomus lähtee syysistuntokauteen noin 17% kannatuksella. Pääministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, että kannatusta on painanut talouskasvun ja uusien työpaikkojen puute. Orpon mukaan talous kasvaa nyt voimakkaasti ja äänestäjien luottamus voi sen myötä vahvistua. Kokoomus aikoo esitellä ensi kuussa noin 8 miljardin euron säästöohjelman. Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron, johon kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Finnair ei lennä Dubaihin ensi talvikaudella. Yhtiön mukaan syynä on Lähi-idän epävakaana jatkuva turvallisuustilanne, eikä tilanteeseen ole näkyvissä selvää parannusta. Finnair kertoo seuraavansa alueiden turvallisuustilannetta ja muuttavansa tarvittaessa lentoreittejään tai operointiaan. Yhtiö on perunut myös Dohan lentonsa lokakuun alusta eteenpäin. Monikulttuurisuus hankaloittaa seksuaalikasvatusta Espoossa, toteaa seksuaaliterapeutti ja kasvattaja Terhi Suhokas Helsingin Sanomille. Kouluissa harjoitellaan esimerkiksi kondomin käyttöä ja harjoituksesta voi saada niin sanotun kondomiajokortin. Suhokkaan mukaan osa maahanmuuttajataustaisista nuorista ei ota suoritustodistusta vastaan, koska he eivät voi viedä sitä kotiin. Myös kielierot voivat vaikeuttaa opetusta, sillä kaikille käsitteille ei löydy vakiintuneita vastineita. Suhokas muistuttaa, että suhtautuminen seksuaalikasvatukseen vaihtelee perheittäin ja lähtömaittain. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Huomenna keskiviikkona pilvisyys on vaihtelevaa. Sää on yleisesti poutainen, pohjoistuuli heikkoa tai kohtalaista. Lämpötilat etelä- ja keskiosissa 18-22, pohjoisessa vaihtelee Perämeren ympäristön 15-19 asteen, Inarin Lapin 10 asteen vaiheelle. Et on tässä niinku heittelyä. No torstaille sadekuuroja Itään ja Länsi-Lappiin, mutta kuitenkin sitten etelässä päästään yli 22 lämpöasteen. Ja perjantaille aurinkoista lupaillaan tässä vaiheessa viikkoa.
4: Radio Suomipopin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Radio Suomipop.
8: Suomen parhaat biisit.
3: Hei, tää on nyt se tiistaipäivä, kun pääset mukaan erään televisio-ohjelman kuvauksiin. Mitään ei tarvitse tehdä, paitsi että pidät tämän kanavan auki. Okei, hyvä. Yes. Me tehdään telkkaria tänään ennen kello 14. Tästä kohta lisää. Eerin ja ajattelin soittaa sulle Elli-Noora ja Samuli Putron osuma. Mut mites tää deittihomma? Tänään tasatunnin taistelussa kaksi kuuntelijan valkkaamaa kappaletta. Haloo Helsingin, jos mun pokka pettää, tuli Suvilta ja Tiinalta sitten pelimies. Mutta mitä sanoo arvovaltainen raati? Kumpi soi?
9: Pelimies. Totta kai pelimies. Kiitos.
10: Pelimies.
19: Hei, no ehdottomasti pelimies.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
8: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

0: Ai ettien, että kirjoitti Tiina, jonka voittobiisi on, jolla voitto napsahti tässä pelimies Martti Vainaa sallitut aineet. Niin siinä kävi, että tämä voiton vei. Ja mä eilen päätin semmoisen jutun, että kun tämähän on tämmönen juontajan ja kuulijan välinen verinen taistelu, paitsi että tänään oli kaksi kuuntelijan valkkaama biisiä. Mutta joka tapauksessa mä ajattelin tehdä nyt tilastoja. Mä oon kirjoittanut oikein, että eilen maanantaina varjelmavene oli kaupunkiteemana, niin Oskari meni ja voitti. Mä ajattelin nyt tehdä tämmöisiä oikein kunnon tilastoja. Ja niin kyllähän se niinku voitto maistuu Tiinalle. Meni voitto, onneksi olkoon. Miltä se nyt sitten, Oskari, maistui se voitto oikein eilen?
1: Kyllähän se voittaminen tuntuu hyvältä. Tässähän kävi sillä tavalla, että tämä oli toinen kerta, kun osallistuin tähän tasatunnin taisteluun ehdottamalla biisiä. Ja kuinka ollakaan myös toinen kerta, kun minun valitsema biisi sitten voittaa tämän taistelun. Tää on ihan kiva skapa. Ainakin näin voittajan näkökulmasta.
0: Kiitos, Oskari. Ja onnea voitosta vielä eilisen johdosta ja Tiinalle meni. Eli nyt tässä niin kuin kaksi kuulijan voittoa tälle viikolle. Elli Nooran ja Samuli Putro.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tämä on Elinore ja Samuli Putro, osuma 13. 18 on kellossa. Ihanaa tiistai-päivää. Jos olet aina miettinyt, että miten noita telkkariohjelmia oikein tehdään, miten niitä kuvataan, niin tänään sulla on ainutlaatuinen tilaisuus päästä näkemään, että miten diiliä tehdään. Ja me ollaan siinä mukana ihan kohta. Tuossa Dingon Levottoman tuhkimo ja Koko Suomi tanssibiisin jälkeen sit selviää, että mitäs kaikkea tässä nyt oikein tarvitsee tehdä. Mutta siis sanotaan nyt näin, että jos olet Vantaan Superparkin liepeille just nyt, niin kansi ehdottomasti olla kuulolla ja sitten voi päästä vähän ytsimään. Diilihan tuossa keväällä kerrottiin, että ohjelma tekee paluun uuden johtoryhmän kanssa. Siellä on tosiaan valmentaja legenda Leijonien leijona Jukka Jalonen uutena pomona. Siellä on Jenni Kynnös neuvonantajana, enkelisijoittajana ja työelämäasiantuntija Saana Rossi. Tämmöisellä kolmikolla mennään ja siis aivan hetkisen kuluttua me ollaan mukana niissä kuvauksissa. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Hei, maistaisiko piirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
12: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
18: Riippuu hinnasta.
17: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
18: No nyt puhutaan.
17: Hotlips.fi.
19: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
19: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: On tää komia massikka. Mistä sait?
21: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
24: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
23: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
25: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
26: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
27: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea.
0: Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Jos sulla on tässä iltapäivällä aikaa, niin sulla on mahis päästä telkkarikuviin, nimittäin diiliä kuvataan parhaillaan ja Miralle jälkeen selviää, että minkälainen happeninki olisi tiedossa Vantaalla tänään.

0: timantteji. 13.35 kellossa ja tänään kello 14 jälkeen Vantaalla Superparkissa järjestetään semmoinen tapahtuma, joka päätyy myös nyt sitten televisioon jossain kohdassa. Otetaan tässä nyt tämmöinen niin kuin anonyymi kilpailija tulevalla diilikaudellaan puhelimessa. Mitäs kaikkea siellä nyt sitten oikein hei, tapahtuu? Miksi pitäisi Vantaan Superparkkiin tänään iltapäiväksi sännätä?
1: Ideana on, että tänne voi tulla ihan koko perheen voimin viettää iltapäivää. Jos esimerkiksi se kuuluisa kivi on siellä iskenyt tuulilasiin ja lasi on hieman korjauksen tarpeessa, niin sitä voi tulla sitten tänne tänään korjauttamaan ihan ilmaiseksi ja ihan ilman ajanvarausta. Eli nyt tapahtuisi tosi kätevästi. Ja tässä on myöskin semmoinen, että samalla kuvataan, tapahtumassa kuvataan tämmöistä kilpailureality-ohjelmaa, joka esitetään Nelosella kevään aikana. Mä sanon sen heti, että mä en unoha. Mutta meininkihän on täällä sitten ihan timanttinen, koska sen lisäksi, että saa tuulilasit minttiin, niin täältä löytyy tekemistä ihan kaiken ikäisille. Meillä on muun muassa paikalla toi ammattiskuuttaja Helmeri Pirinen. Ja hän vetää täällä skuuttausta ja sormiskeittausta. Ja sitten Emma Kimiläinen on vetämässä meille polkuautoaika-ajoja. Ja sitten täältä ei tarvitse edes nälkäisenä lähteä kotiin, koska meillä on treppipub jakamassa 200 ensimmäiselle herkulliset pamparit ihan täysin ilmaisin.
0: Saattaako tässä nyt käydä niin, että pääsee myöskin telkkarikuviin?
1: Kyllä, just näin. Eli täällä kuvataan täällä tapahtumassa kilpailurealityä. Eli täällä on sitten siinä mielessä myöskin aika mahtavaa kilpailuhenkeä niin sanotusti, niin voi päästä telkkariin kyllä.
0: Eikö niin, että sitten krediitit myöskin tulee Radio Suomi Popille ohjelmassa, eikö?
1: Aivan takuu varmasti teemme parhaimman työn sen eteen, että kyllä me tulemme muistamaan ja kiittämään kunnioittavaan Suomi Popia.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Tuulilasit siis minttiin tänään. Onpa jänskää. Toivottavasti nyt mahdollisimman moni pääsee sinne paikalle ja telkkarikuvia tietysti.

0: Vesala pahan ilman linnut. 20 minsaa ja sitten kello tulee 14. Iltan se menee hyvin tai se menee ohi, soi aivan kohta. Ja kohta myöskin Juho Keskitalo. Ihan kuin olisin nähnyt jo miehen saapuneen töihin, niin hänhän sitten kello 14 aloittaa oman osuutensa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
3: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää.

0: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Ai oot ollut Anssi Kelankaan silleen, oho. Sori, mä en tiedä, että sä laitat just nikin päälle.
1: Kaikki
0: sorry,
1: kuolee aikanaan kohdasta. Juho Keskitalo, tervetuloa töihin. Hei, kello on 10 minuutin kuluttua 14. Sun osuus alkaa aivan kohta.
0: Kyllä.
1: Tänään tässä mun ohjelmassa on käyty vähän läpi sitä, että mitä jos tekisi ihan raivorehellisen treffi-ilmoituksen, niin minkälainen se olisi. Niin mä ajattelin, että otetaanko kiinni siitä nyt?
0: Otetaan.
1: Virittäydytään tunnelmaan. Tää on nyt mun. Ihan, mä oon nyt tosi rehellinen tässä. Tässä omissa kuvitelmissaan yli 170 senttinen kotkan ruusu ilman sietäjää. Mitään en tietenkään etsi tai ketään edes tarvitse, mutta jos nyt kohdalle sattuu, niin kahvit voin keittää. Jos sinä pidät mölyt mahassasi, kun ajan Kimi Räikkösenä mökkitiellä ja harjoitan tunnepuhetta milloin haluan, olet ehkä jatkossa. Et mielessäsi muuna enää hintoja markoiksi ja haluat Minna Kantin päivänä lipun salkoon vapaaehtoisesti, lasketaan se plussaksi.
0: Vau, wow, siis täällä oli ihan, oliko se niinku riimejä?
1: Oliko?
0: Oho.
1: No.
0: Jumaliste.
1: No mites Juho, niin okei, okay. Tää on hypoteettinen tilanne. Jos niin, sä tekisit okay, oikein raivorehellisen deitti-ilmoituksen, niin millainen se olisi?
0: Moi, mä oon Juho. Mua kutsutaan strutsiksi, koska mulla on isot munat ja mä en osaa lentää. 194 senttinen sixpacki. Mä oon hakenut apteekista sellaisen vuoronumerolaitteen kolminumeroisiin lukuihin, joista voi ottaa ja asettua sinne jonon perälle. Ja Nöyrä.
1: Ja sit vielä.
0: Jalat maassa. Ja hyvä rakastaja.
1: Juho Keskitalo, kyllä. Tänäänkin! Yes, kello 14
0: täällä
1: omassa
0: ollaan.
1: Persoonassa.
0: Ja rehellinen myös. Mä oon rehellinen
1: 0-4-0-3-5-6-4-5-5-6. Tohon numeroon ilmoitukset ja vastaukset.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
2: Ja Satu Kotonen.
1: Radio on mielikuvia. Se pitää paikkansa. Juho, sä oot oikeesti niin kuin päähipoo kattoon.
0: Joo, mä toinen kyyrys tänne studioon.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Ei kun morjesta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
17: Mitä? Käpyjä?
18: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
17: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
18: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
17: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu iloon.
20: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
21: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
22: Klaas Olsson.
23: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
24: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Kreml kommentoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin kannanottoja Ukrainan iskuista Venäjälle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että Stubb kuuluu sotaleiriin Britannian pääministerin Andy Burnhamin kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Stubb tukee Ukrainan iskuja. Hän sanoi eilen Kiovassa, että Ukrainan viimeaikaiset iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Peskovin mukaan Stubbin kommentit olivat Venäjälle yllätys. Kokoomus lähtee syysistuntokauteen noin 17% kannatuksella. Pääministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, että kannatusta on painanut talouskasvun ja uusien työpaikkojen puute. Orpon mukaan talous kasvaa nyt voimakkaasti ja äänestäjien luottamus voi sen myötä vahvistua. Kokoomus aikoo esitellä ensi kuussa noin 8 miljardin € säästöohjelman. Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron, johon kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Finnair ei lennä Dubaihin ensi talvikaudella. Yhtiön mukaan syynä on Lähi-idän epävakaana jatkuva turvallisuustilanne, eikä tilanteeseen ole näkyvissä selvää parannusta. Finnair kertoo seuraavansa alueiden turvallisuustilannetta ja muuttamansa tarvittaessa lentoreittejään tai operointiaan. Yhtiö on perunut myös Dohan lentonsa lokakuun alusta eteenpäin.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Se on kuule siis todella nätti päivä tänään. Ja samoin on myös huomenna. Itse asiassa huomenna ehkä pikkasen nätin pitää vähintäänkin lämpimämpi. Eli Etelä-Suomi on 20-asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 20-asteinen ja aurinkoinen, idässä 19 ja puolipilvistä. Maan keskiosan puolipilvinen ja 17-asteinen, Pohjois-Suomi 10 astetta ja puolipilvistä. Ja jos pidit siitä, mitä tässä kuulit, niin pidät myöskin torstaista, koska se on käytännössä katsoen identtinen säänsä puolesta, kuten on myös perjantai. Lauantai näyttää tällä hetkellä vasta siltä, että on vähän pilvisempää, mutta silti lämpöasteet tuolla 16-18 hujakoilla. Eli nyt saa nauttia.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Mitä olisi joitain tällaisia parhaita elämänohjeita, joita saat ikinä kuullut? Tai onko sulla jäänyt mieleen? Mä voin heittää tässä, okei, tää ei ole elämänohje, mutta tää on ehkä semmoinen niin elämän asenne. Vilma Alina, siis tämä artisti, jolla on vaikkapa Rikollinen niminen kappale, niin hän kertoi, että hänen isoäiti aina sanoi, että elämä ei kulu, sitä saa joka päivä lisää. Ja se oli mun mielestä hieno tapa kääntää se näkökulma siihen, että tässä olisi jotenkin kiire ja hoppu tehdä asioita, koska aikani täällä maan päällä hupenee jatkuvasti. Ja sitten siitä tulikin semmoinen kiitollisuus siitä, että taas sain uuden päivän. Ja Me Naiset on siis julkaissut artikkelin Anusta, joka sai 90-vuotiaalta naiselta kullan arvoisen neuvon, joka toimii vaikeiden ihmisten kanssa.
3: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Täällä on tuossa siis ylipäätään elämäohjeita, joita jengi on saanut. Ja kerro säkin, jos on joku mielessä. Aisa Kelliotin aiette tulossa Olli Halosen perään.

0: nytin pohjalla.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
3: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
4: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi.

että Suomi Popilla. Hyvää tiistailtapäivää Juho studiossa. Mulla on tosiaan edessäni Me Naisten julkaisema artikkeli, johon on listattu tämmöisiä erilaisia kullanarvoisia elämänvinkkejä ja elämänohjeita. Mä oikeastaan ajattelin, siis näitä on tässä artikkelissa sen verran ja on WhatsAppiinkin jo tässä vaiheessa tullut, että pitäisikö meidän vähän tälleen pitkin iltapäivää käydä näitä läpi. Mä uskon, että ehkä ne sillä tavalla myöskin paremmin jää mieleen, jotta niitä sitten muistaa hyödyntää jatkossa. Mä aloitan täältä, mä poimin nyt ihan alkuun pari tästä artikkelista. Esimerkiksi yksi tämmöinen elämän ohjenuora on: vie mennessäsi, tuo tullessasi, tee siellä ollessasi. Ja tämä tarkoittaa

Siis tämä on sellainen vinkki siihen, että miten pystyy pienellä vaivalla pitämään kodin siistinä. Eli kun joka tapauksessa siirryt huoneesta vaikka keittiöön, niin vie sinne samalla jotain, mikä sinne kuuluu. Tuo tullessasi, tee siellä ollessasi. Siis pikkuhiljaa vähän koko ajan kuin häärää, niin sitten sillä tavalla koti pysyy.

0: toimeksiantua tai muuta, niin silloin pitää aina muistaa, että jokainen chanssi on uusi mahdollisuus.
1: Totta.
0: Ja hyvänä kakkosena tulee se sitten, että tekemätöntä ei saa millään tehtyä tekemättömäksi. Niin nämäkö muistaa, niin näillä pääsee jo pitkälle. Matti oli nero.
1: Se on kyllä samaa mieltä. Kepeet mullat. Kaitsu kirjoittaa WhatsAppiin elämän ohje. Tämä on oikeastaan aika, siis tämä on koskettava. Ole kuolleiden kanssa silloin, kun he ovat elossa. On sitten jotain, mitä muistella.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
1: Näitä tulee hei lisää tänään ja saa heittää WhatsAppiin. Mutta eikö se ole kivoi? Tässä on Jenni Vartiaisen Duran Duran, Alisa Syrjän sydän on rikki, se on ihan pian.

0: Jenni Vartiainen, Duran Duran, Radio Suomi Popin tiistai-iltapäivässä. WhatsAppiin edelleen tulee jengiltä näitä hyviä elämänohjeita, joita on vaikka äideiltä tai isovanhemmilta saatu. Käydään niitä pitkin iltapäivää läpi. Nyt kuitenkin seuraavaksi meillä on edessä viikon toinen poppaako, jossa on siis Pihlajalta tuore kappale Ei kukaan arvioitavana. Ehkä jonkunnäköistä elämänohjetta löytyy myös tästä kappaleesta. Siinä siis pohditaan tämmöisiä pettymyksiä ihmissuhteisiin kuitenkin sillä tavalla, että otetaan myös vastuu siitä, että miksi minä aina valitsen sen väärän tyypin itselleni. Alissa Syrjän sydän on rikki sekä kuumaa tuun vielä himaan. Nää soi seuraavaksi, sen jälkeen tulossa sitten poppaako ja mielelläni kuulen sun mielipiteen siitä Pihlajan tuoreesta kappaleesta.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä

0: esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
3: Hei, maistuisko pirtele?
4: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
18: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
11: Prima.
3: Jippu.
13: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
1: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Lordi.
2: Nylon B.
6: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
10: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
18: Se on

0: sovunut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Suomi Popi tiistai-iltapäivässä kuumaa ja tuun vielä himaan. Tämän jälkeen poppaa, kun oli tuoretta musiikkia Pihlajalta. Ja sen jälkeen Beemi Alvi Uusvirta, viimeinen tanssi. Kiva, kun olet messissä. Heitä volat kaakkoon.

0: On vielä himaan ja kuumaa Suomi-popilla. Ja kuten aiemmin luvattu, seuraavaksi poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli pihlaja ja ei kukaan on arvioitavana. Mä voisin tässä vaiheessa jo kertoa, että eilen verkkoäänestyksessä 75% äänestäneistä sanoi, että kappale poppaa. Ja nyt kappale kuule suorittaa vaan paremmin tuolla verkossa. Eli nyt 82% äänestäneistä kertoo pitävänsä kappaleesta. Mutta mitä sä tykkäät? Kerro sun näkemys mulle WhatsAppilla 040-356-4556. Ja tässä tosiaan se sanoma siitä, kun on pettynyt ihmissuhteisiin, mutta sitten myös ymmärtää sen oman vastuun siinä, että valkkaa vääränlaisia tyyppejä siihen sitten itselle rinnalle.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Joo, tässä tosiaan tuoretta Pihlajaa ja kappale nimeltä Ei kukaan arvioitavana poppaako osiossa. Dennis aloitti tuossa eilen sanomalla, että aloitetaan 50% ja tänään hän vastaa, että korotetaan ja annetaan 60%. Tosiaan tuolla verkkoäänestyksessä kanssa tilanne oli parantunut, eli se tulos oli kohonnut siihen, että 82% äänestäneistä sanoi, että kappale todellakin poppaa. Ja mä en olekaan ennen WhatsAppissa nähnyt tällaista, että mä näen, että tänne on tullut ääniviesti. Ja sitten siinä kohdassa, missä näkyisi, niin semmoiset vähän niin kuin ääniaalot, siinä, tiedätkö, semmoiset niin kuin pomppivat jutut, se menee niin kuin vasemmalta oikealle, niin tässä on vaan tämmöinen vihreä viiva, vähän niin kuin pieni mato, joka tälleen hitaasti liikkuu vasemmalta oikealle. Ja tässä ei ole sitä play-merkkiä. Kokeillaan, jos mä heitän täältä, mä nyt käynnistän WhatsAppin kokonaan uudestaan, että päästäänkö ääniviesteihin kiinni. Päästiin.
2: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta, Mia.
2: Kyllä tää ihan poppaa. Niin kuin sanoin, osuu ihan kuin nenä naamaan. Vai miten se menee?
1: Jotenkin näin.
2: Mut juu, poppaa. Mut hei, mitäpä just tänään puujalan sijasta kerronkin tällaisia elämän ohjeita.
1: No kuule.
2: Tai siis elämän ohjeen.
1: Todellakin.
2: Jonka olen kuullut kauan aikaa sitten.
1: Anna palaa.
2: Menee näin.
1: Okei. Okay.
2: Maailmassa on kolmenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka osaavat laskea ja niitä, jotka eivät osaa. Mukavaa päivää.
1: Ai, ai, ai. Oli hauska.
0: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
1: Hauska kuten aina. Tässä on viimeinen tanssi. Pian tulossa tuhlaajapoika Anja Sara B.

0: Beeni Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Suomi Popilla. 14.35 on kello. Tiistailta päivässä. Ja Juho studiossa. Mä oon tässä... No eilen oon jo maininnut silloin, kun tytti Junna oli käymässä täällä studiossa. Meillä oli siis tämmönen reality check-niminen homma, eli aina tuossa maanantaisin 3:00. Tästä tuonne hamaan tulevaisuuteen niin käydään läpi tällaisia niin kuin reality-ohjelmiin liittyviä, mitä on niin kuin viime viikolla tapahtunut, mitä tällä viikolla on lupa odottaa. Ja joo, niin silloin kerroin siis siitä, että mulla oli nyt poikkeuksellisesti viime viikolla mahdollisuus nähdä Selviytyjien ensimmäinen jakso, joka tulee nyt 4:ltä ja Ruudusta vasta sunnuntaina. Ja mä huomaan, että se aiheuttaa sellaisen tietynlaisen niin kuin kutkuttavan tunteen. Ja siis kutkuttava siitä näkökulmasta, että mä tiedän, että mä oon nähnyt jotain sellaista, minkä kaikki muut tulee näkemään vasta vähän ajan päästä. Ja se oli niin hyvä, että mä oon ennakoinut sieltä yhdestä näistä kilpailijoista, että hänestä tulee ehkä vähän silleen yliampuvasti, mutta mä vertasin, että Suomen seuraava kääriä, siis tiedätkö, tällainen niin kuin koko kansan suosikki. En tietenkään tässä vaiheessa vielä kerro, että kenestä niin ajattelen, mutta sitten kun oot tsekannut sunnuntaina se jakso, niin kerro ihmeessä vaikka maanantaina sitten WhatsAppiin, että no kyllä sä tiedät, ketä mä tarkoitan. Aivan varmasti. Se ei jää niin kuin kenellekään epäselväksi. Mutta tämmöistä vastaavaa kutkutusta on tarjolla myös sulle. Tosin ei Selviytyjien osalta, vaan vain Elämää-ohjelman osalta. Nimittäin sulla on mahdollisuus päästä tänne Sanomatalolle, jossa nämä radiostudiotkin on, niin katsomaan Vain elämään ensimmäinen jakso nyt jo ensi viikon keskiviikkona.
1: Kohta tulossa.
0: Ja ei siis yksin, vaan saat ottaa friendin messiin. Nämä on niitä kokemuksia, jotka muistat ikuisesti. Kokemuksia, joita ei voi rahalla ostaa. Käydään seuraavaksi läpi, miten tänne paikan päälle voit päästä. Sen lisäksi Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika. Tää yön hän tanssi kanssa enkeleiden. Ja siihen vielä sitten Ahti ja Huuko väärään aikaan. Kiva, kun oot messissä ja hyvää tiistailta päivää.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Moro! Mitä äijä?
11: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
10: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
11: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
10: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
11: Hei, miten sä pääsit sisään?
10: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistui.
16: Oon miettinyt valaistumista.

0: Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sitten? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti yes. polveen. No, ja näytti polveen.
2: Hirveen se mekin siellä.
3: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasen jalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
3: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden Suomi Popilla. Hyvää tiistailta päivää, 14.50 kello. Juho studiossa, Ahti ja Hugo väärään aikaan. Soitesta seuraavaksi. Vielä nopsaa muistutus tästä, että sinulla on mahdollisuus päästä katsomaan Vain elämään ensimmäistä jaksoa ennakkoon. Yhdessä ystäväsi kanssa. No mitäs tänne ennakkoon katseluun pääsee? Homma toimii tällä tavalla. Et kun suuntaat Suomipopin verkkoon, supla.fi/radio-suomipop, siellä on tämmönen Vain elämää -banneri. Siitä klikkaat ja käyt kertomassa 1. Mitä odotat eniten tulevalta kaudelta? 2. Miksi haluat mukaan ennakkokatseluun? Ja that's it. Tällä tavalla osallistut arvontaan ja kuten sanottu, sinä ja sun frendi voitte päästä tänne sanomatalolle, eli siis tänne, missä nämä radiostudiotkin sijaitsevat. Itse asiassa ennakkokatselu on täällä radiostudioiden tiloissa ensi viikon keskiviikkona. Toinen päivä syyskuuta kello 18. Pääste etukäteen tsekkaamaan jakson. Ja sitten kun se oikea jakso tulee parin päivän päästä siitä perjantaina, niin sitten sä voit spoilaa, tiedätkö, kaiken sun frendeille. Tiedättekö te? Mä tiedän, mitä tässä tapahtuu.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Se on aivan varmasti hauska juttu ja unohtumatonta. Käy osallistuu, niin ehkä nähdään ensi viikolla.
3: Vai

0: Matti ja Hugo väärään aikaan Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello lähenee 3, jonka vuoksi suunnistamme seuraavaksi kohti 3 uutisia. Tämmöinen pieni etukäteistäky, että yksi näistä aiheista koskee Suomesta löydettyä sikaruttoa, jota on siis löytynyt lisää. Mutta kuinka paljon ja kuinka paljon sitä nyt yhteensä tässä vaiheessa löytynyt, niin tästä sitten uutisissa tarkemmin. Tsekataan myöskin huomista säätä. Oikein hyvältä näyttää, vai tuu? Mä toivon, että se, kun sä saat tietää, minkälainen sää huomenna on, missä ikinä huomisesi vietätkään, että se vaikuttaa sun suunnitelmiin. Niin hyvältä se näyttää. Se kutsuu menemään ulos. Komioiden Kaiho Sielu sekä JVG rehellisesti uutista ja sää lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi.

0: fi tai Hotlips-kaupoista.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
17: Ei musti!
18: Sinne meni sähkölasku.
19: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
18: Hyvä idea.
19: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
20: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freeman.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Brordi. Nylon
31: Bee. Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sioista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Yhdysvaltain ilmavoimien sotilaslentokone

0: on laskeutunut Moskovaan. Asia selviää lentoliikennettä seuraavasta Flight Radar 24-palvelusta. Epätavallisen lennon syytä ei tiedetä. Yhdysvaltain ilmavoimat tai puolustusministeriö eivät ole julkaisseet virallista lausuntoa lennon tarkoituksesta tai määränpäästä. Myöskään Kremlillä ei ole tietoa koneesta. Kreml kommentoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin kannanottoja Ukrainan iskuista Venäjälle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että Stubb kuuluu sotaleiriin Britannian pääministerin Andy Burnhamin kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Stubb tukee Ukrainan iskuja. Hän sanoi eilen Kiovassa, että Ukrainan viimeaikaiset iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Peskovin mukaan Stubbin kommentit olivat Venäjälle yllätys.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Joo, mainitsinkin tuossa aikaisemmin, että huomisesta tiistai, huomisesta keskiviikosta on tulossa oikein nätti päivä. Melko lämmintä etenkin vuoden aikaa nähden. Etelä-Suomessa 20 astetta ja puoli pilvistä. Länsirannikko aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 20 astetta. Itä-Suomi on 19 asteinen ja puoli pilvinen. Maan keskiössä 17 asteinen ja puoli pilvinen. Pohjois-Suomessa 10 astetta ja puoli pilvistä. Ja kerroittakoon, että torstai näyttää hyvin pitkälti samanlaiselta, kuten myös perjantai. Lauantaina ehkä silleen vähän pilvisempää, mutta silti vielä aika lämmintä. Eli nyt on sellainen viikko, kun kannattaa oikeasti nauttia ulkoilusta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Siis kannattaa nauttia paitsi siksi, että on kivat säät ja kivat kelit, mutta myös, tiedätkö, täytyy muistaa se, että ensi viikon... Katsotaas nytten, onko se sitten tiistaina, niin on ensimmäinen päivä syyskuuta, joka tietysti tarkoittaa sitä, että päivät lyhenee, illat pimenee ja säät kylmenevät ja kostuvat. Hei, seuraavaksi soitan sulle Komioilta kappaleen nimeltä Kaihosielu. Ja mähän on toisinaan tehnyt tuonne Suomipopin someen tällaisia niin kuin väärin kuultuja lyriikoita eri kappaleista, nyt viimeisimpänä eilen nimenomaan tästä Kaihosielu-biisistä. Niin kuuletko säkin siellä, tää on nyt semmonen juttu, joka kuuluu pelkästään siellä vikassa kertsissä. Et kun muut kertsit on silleen, että otas nytten tule kanssa, niin Kaihosielu syty villisti roihuumaan. Siellä vikassa kertsissä viimeinen kerta on näin. Tule kanssani Kaihosielu syty sillisti roihuumaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Tsekkaappa. Mä otan 10 vetoa, että sä kuulet sen syty sillisti roihuumaan. Voit kertoa sitten tänne WhatsAppiin, että onko meillä samanlaiset korvat. JVG rehellisesti tulossa myös ihan pian.

0: Lumioiden kaiho sielu Suomi popilla. Siitä vasta pari sekuntia, kun se syty sillisti roihuumaan sieltä kuulimme. Ihan pienen hetken venää tässä, että sattuisiko tulemaan WhatsAppiin sellaista viestiä, että kyllähän se meikäläisellekin siltä kuulosti. Kari kuitenkin pisti tänne viestiä jo tuossa pari minsaa sitten.
1: Aina kuullut ilmeisesti väärin, että kadut pitkiä ja suoria, niin moni tarjoaa vain pelkkiä. Mutta se on varmaan huoria. Mä aina kuulen, että huoria.
0: Ah, vitsi, mä koitin sensuroida sieltä kirosanan vetämällä. Huomasitko niin kuin volat nolliin, mutta Kari sitten yllätti ja sieltä tulikin vielä ääniviesti loppuun. Yksi tällainen. Kyllä, täältä alkaa tämmöisiä meikäläisen kanssa samaa mieltä olevia viestejä tulla, että nyt kun sanot, niin silliltähän se kuulostaa. Jos missasit sen tuossa äsken, niin tosiaan Suomipopin somesta ja mun Instagramista myös Keskitalon Juho nimimerkillä löytyy toi pätkä. Mä oletan, että se mitä siinä on tapahtunut on se, että vikaan kertsiin on lisätty kaiku siihen sytyn sanaan, niin se jää niin kuin sytyn. Vähän niin kuin sen taustalle. Niin sen takia se villisti, niin siinä sitten sen V:n kohdalle osuu yksi näistä S:istä ja sen takia se on syty sillisti.
2: Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi kautta Radio Suomipop.
0: Tässä nyt tosiaan se JVG rehellisesti, jonka aikaisemmin jo lupasinkin soittaa. Popedan kuuma kesä sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele jatkaa sitten tästä. Hyvää tiistailta päivää.

0: Popedan kuuma kesä. Radio Suomi Popin tiistaiolta päivässä. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä kuumaan ylivoimainen kajahtaa ihan pian soimaan. Ja mä oon löytänyt siis merkin siitä. Mä oon löytänyt merkin siitä, että vaikka äsken katsottiinkin noissa säätiedotteissa, että lämpimät ja tommoset oikein nätit säät jatkuu, niin tämä merkki kertoo siitä, että kesä on nyt jo virallisesti loppu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot

0: poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
0: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 15.21 Juho studiossa. Ja joo, bongasin siis viimeistään nyt selvän merkin siitä, että siitä huolimatta, että tälläkin viikolla vielä, tiedätkö, aurinko paistaa ja lämpötilat pyörii 20 korvilla, niin kyllä se kesä vaan on loppu. Ja se selvä merkki on se, että Fazer on uutisoinut konvehdeista, tarkemmin sanottuna joulukonvehdeista. Ja sellaisista muutoksista, joita heidän joulukonvehtirasioihin tulee.

0: No niin, heidän siis konvehtirasioihin tulee uusi tämmönen konvehti mustikkatryffeli sekä Finlandia mansikka sydän ja uudistettu tofferiina. Ja sieltä poistuu Omar Julia sydän sekä Karl Fatser maitosuklaatryffeli. Mitäs täältä laittaa Taru?
1: Juho, ei. Please, ei.
0: Siis tiedätkö, tää oli vähän niinku mun ajatus tässä. Mitäs Kari?
2: Kerää puppe ittes.
0: Hei. Vai laittavasi, panna pari ylimääräistä tsekkaa Karille tässä.

Eikö sulla sellainen olo, että toi meni aika hyvin? Mulla oli sellainen olo. Mulla oli koko ajan sellainen olo. Kaikki Suomen parhaat. Mä en edes suunnitellut sitä. Mulla oli tarkoitus puhua siitä, miten outoa se olisi asua jossain, missä niin joulu on silloin, kun on lämmintä, että miten oudolta tää tuntuu. Mutta tää... Pitäisikö mua kalaa?

0: on ylivoimainen Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho studiossa. Nykäsin tossa justiin se jouluyö, juhlayö, kuule Kari Tapion tahtiin. Ja mä ihmettelin, kun tänne tullut mitään viestejä ensin, mä ajattelin, että tää sujuu niin hyvin. Tää sujuu niin hyvin, että jengi ei edes pyydä mua lopettamaan. Ja mä tajusin, että täällä onkin WhatsApp taas jumittanut. Mä buuttasin tänne, nyt lähdetään katsoa, mitä täällä on.
1: Olipas kaunis veto. Ihana. Kiitos.
0: En tiedä, kuulitko sinä sarkasmia tuolla? Kuulitko sinä sarkasmia tuolla?
2: Ei jumalauta nyt, Juho.
0: Nyt vaihtuu kanava kohtaan kanssa kirjoitettu tänne. Mitäs tässä?
3: Sanoitko siihen, että Finlandia vodka?
0: En tiedä, saatoin sanoa.
4: Ekaluokkalainen joulua rakastava lapsikin ja tuolta takapenkiltä huuteli, että laita esi iljemmalle.
0: No, se meni hyvin.

0: Se on Kisun polte. Suomi-popin tiistaiilta päivässä. 15.36 on kello Juho studiossa. Tervetuloa takaisin myös kaikille, jotka äsken käänsi Suomi-popilta pois, kun lauloin joulu- ja juhlayön Kari Tapion kanssa. Meillä tulee seuraavaksi turhaa nippelitietoa ohjelma-osiossa nimeltä Kiitos tiedosta. Ja tähänhän aina valitaan joku tämmöinen niin kuin ajankohtainen aihe. Tai oikeastaan mä annan niin kuin kaksi vaihtoehtoa, josta saat sitten äänestää, että kummasta mieluummista nippelitietoa haluat. Tänään yksi luotuimmista uutisista tuolla Ilta-Sanomien sivuilla on ollut Ile Vainio, josta aloitettiin esitutkinta. Ja sen vuoksi yksi nippelitietovaihtoehto onkin Ile Vainio. Ja toinen tänään uutisissa puhututtanut asia on toi sikarutto, jota on nyt löytynyt lisää Suomesta. Ja tästä tulee siis aihevaihtoehdoksi possu. Eli haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta Ile Vainio vai possu?
1: Kohta tulossa.
0: Kerro WhatsAppiin 0403564556. Jompikumpi näistä siis tulee. Mutta se on varmaa, että voiko enkelitkin eksyä. Se on ihan kohta. Kuten myös Erika Wiegmanin Gigioliina. Ja Robin Pakkalen ja Tupen häitä pideli, josta tähän seuraavaksi vielä pieni klippi. Kivaa tiistailta päivää.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi-popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Ei kun morja!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
15: Hei, maistaisko pirtelä?
16: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija.

0: Elfsia on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
2: Tässä on Erkka Wikmanin Chicholina. Heitän kappaleen perään tulossa kiitos tiedosta, eli turhaa nippelitietoa. Ja sen jälkeen Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidelly.

0: Cicciolina, Erika Wikmanilta Suomi Popilla. Kello 4:50. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho Studiossa. Ja kuten tuossa aiemmin kerroin, niin turhaa nippelitietoa tulossa seuraavaksi, eli ohjelman osio nimeltä Kiitos tiedosta. Tällä kertaa oli jälleen kaksi ajankohtaista aihetta valittavana, että kummasta kun se nippelitieto tulee. Ensimmäinen vaihtoehto oli Ile Vainio, josta on nyt siis tänään aloitettu esitutkinta, tai tänään siitä on uutisoitu. Toinen aihe liittyy tähän sikaruttoon, jota on nyt löytynyt lisää Suomesta. Kysyin siis, että tuleeko nippelitietoa Ilestä vai sioista, ja suurin osa ihmisistä vastasi, että sioista.
1: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
0: Yes, eli poliisit eivät kaikkialla käytä käsirautoja samalla tavalla. Esimerkiksi joissakin maissa poliisit kantavat käsirautoja vyöllään, kun taas joissakin tehtävissä niitä ei välttämättä käytetä lainkaan. Käsirautojen mallitkin vaihtelevat melko paljon. Poliisin tärkein työpari voi olla koira. Poliisikoulutetut koirat voivat etsiä esimerkiksi huumeita, räjähteitä, kadonneita ihmisiä ja jopa tiettyjä hajujälkiä, joita ihminen ei pysty erottamaan. Tiesitkö, että poliisiautojen sireeni ei ole

0: vain yksi ääni. Monissa poliisiautoissa on useita erilaisia sireeniääniä, joita voidaan käyttää eri tilanteissa. Äänien tarkoitus on saada ihmiset huomaamaan ajoneuvoa ja reagoimaan siihen mahdollisimman nopeasti. Ja mitä tällä tiedolla teet, et yhtään mitään.
1: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Ja tästä sitten Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidelly. Olli Halosen Suomen kesä sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Jatkaa tästä ihan pian. Ja

0: Häitä pidellyt Robin Pakkaleen ja Tupe Suomi Popilla. Pian saat tällaisessa parin minuutin näpsäkässä paketissa tietää, miten maailma makaa. Niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Eli 4 uutiset on tulossa. Siellä on, no, pari näistä kotimaan aiheista voin poimia. Yksi liittyy tähän äskeiseen Kiitos tiedosta -osioon, jossa siis kerrotaan, että Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Sen lisäksi Ilta-Sanomat on selvittänyt koululaisten suosikkiruokia. Uutisten jälkeen tsekataan, että minkälaista säätä on luvattu huomiselle. Olli Halosen Suomen kesä sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Kari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
16: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
15: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sijoista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Venäjän turvallisuusviranomaiset ottivat viikonloppuna kiinni noin 100 ihmistä punk-festivaalilla Viipurissa. Venäläismedioiden mukaan viranomaiset epäilivät festivaalikävijöitä muun muassa Ukrainaa tukevien kappaleiden esittämisestä. Kävijät ovat mediatietojen mukaan kiistäneet syytökset. Viranomaiset kertoivat löytäneensä alueelta ukrainalaisia symboleita. Lisäksi ratsiassa takavarikoitiin huumausaineita. Yhdysvaltain ilmavoimien sotilaslentokone on laskeutunut Moskovaan. Asia selviää lentoliikennettä.

0: että seuraavasta Flight Radar 24 -palvelusta. Epätavallisen lennon syytä ei tiedetä. Yhdysvaltain ilmavoimat tai puolustusministeriö eivät ole julkaisseet virallista lausuntoa lennon tarkoituksesta tai määränpäästä. Myöskään Kremlillä ei ole tietoa koneesta. Ilta-Sanomat selvitti koululaisten suosikkiruokia. Listojen kärkeen nousivat esimerkiksi kalapuikot ja uudempi tulokas butter chicken. Suosikkiruokia kartoitettiin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kouluissa. Uunimakkara oli koululaisten mieleen Tampereella, Turussa ja Oulussa, mutta Helsingissä se ei yltänyt suosituimpien ruokien joukkoon.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen sää näyttää oikein kivalta. Sanoinko tosiaan, että huominen nää säyttää? Sillä tavalla mä aloitin. Tässä Juho, tervehdys, puheen ammattilainen. Eli huomenna Etelä-Suomessa 20 astetta ja puoli pilvistä, länsirannikkoon myöskin 20 asteinen, tosin aurinkoinen. Idässä 19 ja puoli pilvistä, maan keskiössä 17 ja puoli pilvistä, pohjoisessa puoli pilvistä ja 10 astetta. Ja tämä vastaava niin kuin aurinkoinen tai puolipilvinen ja aika lämmin sää, niin se jatkuu huomisen lisäksi yli huomenna ja myös perjantaina.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Suomen kesä, Olli Haloselta sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Soi seuraavaksi Suomi Popin tiistailta päivässä. Ja näiden lisäksi niin otetaan puheenaiheeksi myös Supo, suojelupoliisi, jonka nimi on menossa vaihtoon. Ja samaan syssyyn jutellaan myös suomalaisvakoojista.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton?
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten?
2: Enhän on
1: päästänyt.
2: Enhän on päästänyt.
1: Mä missä linja-autossa, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: Elias Kaskista Suomi Popilla ja kappale nimeltä.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
0: Kello 10:04, hyvää tiistailta päivää Juho Studiossa ja Supo ja suomalaiset vakoojat puhututtaa Iltalehden sivuilla ja sen myötä sitten nyt myös Suomi Popin iltapäivässä. Nimittäin Supo on saamassa uuden nimen. Se ei ole siis jatkossa enää suojelupoliisi, vaan Suomen tiedustelupalvelu. Ilmeisesti tämä nimenmuutos on tarkoitus tehdä tuossa hallituskauden vaihteen jälkeen, eli siis ensi keväänähän meillä on vaalikevät. Tämä, mitä täällä Iltalehden sivuilla kerrotaan näistä suomalaisista vakoista, niin tästä mun täytyy sanoa, että mä en ole ihan samaa mieltä nyt Supon tai sitten Suomen tiedustelupalvelun kanssa. Eli suomalaisvakoojat ovat saamassa ulkomailla aiempaa enemmän uudenlaisia peiterooleja. Suomalaisia vakoja esimerkiksi sijoitettaisiin diplomaattistatuksella Suomen suurlähetystöihin eri puolelle maailmaa ja muihin päällepäin diplomaattisilta tehtäviltä näyttäviin rooleihin. Mä en tiedä, kuka tuolla tämän niin kuin tiedotuksen siis hoitaa tai tekee ylipäätään minkälaisia suunnitelmia tähän liittyen, mutta pitäisikö tehdä sillä tavalla, että jos sä lähetät suomalaisia vakoja tuonne maailmalle, niin sä et niin kuin tee siitä lehdistötiedotetta. Tai tiedätkö, mä uskon, että se tekee siitä vakoojan hommasta merkittävästi niin kuin vaikeampaa, ellei, mitä jos tää onkin just se, mitä ne haluaa. Ne haluaa, että ulkomailla luullaan, että Suomesta tulee tämmöisissä diplomaattisissa hommissa vakoojia, jotta sitten todelliset vakoojat, jotka onkin sanotaan nyt vaikka pizzakuskeja, niin ne ei sitten ole niin paljastuneita. Mutta toisaalta, onko mä nyt puhunut liikaa, kun mä taas niin kuin tämän hokasin? Olenko mä puhunut ohi suuni? Jos musta ei kuulu pian, niin sä tiedät, että mä oon astunut väärille varpaille.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sanoisiko vakooja tällaista radiolähetyksessä? Ei varmaan. Eli sanoinko mä sen siksi, että minä olen vakooja? Ja mulla on tämmönen peiterooli täällä. Tollastakaan vakooja ei sanois. Ehkä mä just siksi sanois. You never know. Pian tulos

0: aika Radio Suomi Popin tiistailta päivässä Juho studiossa kello 4:15. Joo, Jenni Vartiainen, joku johon nojata, Isaac Elliot kaiken varalta ja Beemin syntymäpäivä soi seuraavaksi tässä tiistailta päivässä. Ja tsekataan myös tämmöinen Iltalehden julkaisema artikkeli, jossa ääneen pääsee Bess. Bess puhuu siis vain elämää ohjelman kuvauksista ja tämmöisestä yllättävästä asiasta, jonka hänen älysormus on paljastanut sen vain elämää leirin jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei, ei. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa.

0: ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Moro! Mitä äijä?
10: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
10: Ei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynton!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
16: Klas Olsson.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaiken varalta, Oisa Kelliot, Radio Suomi Popilla. Tuossa vielä kun aikaisemmin kerroin, tai annoin pientä semmoista niinku vihjailua siitä, että mä saattaisin olla oikeasti vakooja. Mä nopein kopin otan vielä tästä aiheesta, kun Elsa ei laittanut tänne WhatsAppiin ääniviestiä.
1: Siis silloin, kun sä teit vielä iltaradioa, niin mä olin ihan sata, että sulla oli joku vakoilukamera mun autossa, koska mä olin silloin vielä puhelinmyynnissä töissä. Eli mun työt loppu tosi liukuvasti niin kuin eri aikaan iltaisin. Eli se ei ollut mikään kellonaika riippuvainen juttu. Ja aina, kun mä ajoin kotiin, niin viimeinen biisi, mikä ehti radiossa soimaan, yleensä jäi vähän kesken, oli Lauri Tähkän Jääkukki. Ja se jäi mulla soimaan päähän. Ja se oli joka ikinen ilta. Pääsin mä sitten 7:50 tai 8:15 tai ihan, niin kuin ihan sama mihin aikaan, niin se oli aina se vika. Se oli niin kuin aivan aina.
0: Niin, siis tämä muistutti mua sellaisesta

0: että kun mulla on joku laittanut WhatsAppiin joskus viestiä, jossa hän on niin kuin, hän kertoi, että hän ihmetteli pitkään, että miten se voi olla, että mä aina tiedän, mitä musiikkia hän kuuntelee. Eli sillä tavalla, että kun hän tulee niin kuin Suomi-popille, niin mä sanon, että sä kuuntelet Isaac Elliotin Kaiken varalta. Tai niin kuin tiedät sä, että niin kuin se ei päässyt kiinni siihen, että miten mä voin joka kerta tietää, mitä hän kuuntelee. Niin siinä varmaan vähän sitten tämmöinen niin kuin vakoja-viba myöskin. No hei, vakoista siirrytään eteenpäin siihen aiheeseen, jota meidän oli tarkoitus tässä käsitellä. Nimittäin Bess kertoo, että kun hän on palannut vain elämää kuvauksista, niin älysormus on paljastanut yllättävän asian. Bess käyttää siis tällaista ouraa, joka mittaa monia eri asioita, mutta ensisijaisesti etenkin unta. Niin Bess kertoo, että tuon leirin jälkeen Oura on sanonut, että hänellä on 16 tuntia univajetta. Ja siis vaikka se kuulostaa niin kuin paljolta, niin Bess oli siis siitä ihmeissään, että hän oli ajatellut, että se saattaisi olla jopa enemmän. Mutta pystyn kyllä kuvittelemaan, että toi on sen verran pitkä rutistus, siis varmaan tiedätkö, ne päivät venyy, mutta ne on myös niin täynnä tunteita, että sittenkin kun pääsee tai pääsisi nukkumaan, niin sinne ei välttämättä kykene heti rauhoittumaan, eikä se uni sen takia saman tien tule. Ja itse asiassa tästä samasta aiheesta Beskin jatkaa tässä Iltalehden artikkelissa, kun hän kertoo, että hän on ehdottomasti tämmöinen yöeläjä, että sen jälkeen kun on ollut keikka, niin hänen on täysin mahdotonta niin kuin nukahtaa mitenkään nopeasti. Et sit on olemassa erilaisia keinoja, tietsä, perusmelatoniinit, rauhalliset musiikit, hengitysharjoitukset, mitä ikinä tällaisia, joita voi tehdä, että niin kuin kroppa rauhoittuisi, mutta kuitenkin moneen tuntiin keikan jälkeen ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollista nukahtaa. Ja mä voin kuvitella, että mulla olisi varmasti ihan sama juttu, siis eiköhän taas semmoinen, että se kaikki meitä yhdistäisi sen jälkeen, kun olet siellä lavalla riehunut pari tuntia, niin siinä ei varmaan unituu ihan saman tien. Ja tästä näkökulmasta mä oon itse asiassa ihan kiitollinen siitä, että musta ikinä ei sitten niin kuin ammattimuusikkoa tullutkaan. Mähän oon siis teininä soittanut bändeissä kitaraa ja rumpuja. Ja sinänsä niin kuin ajattelin, että toihan olisi kivaa hommaa, kun tota saisi tehdä työkseen. Mutta nyt mä ymmärrän, että mä olisin voinut olla ammattimuusikko, sanotaan 32-vuotiaaksi asti. Mutta sen jälkeen, tiedät sä, mun on pakko saada nukuttua hyvin, tai sit muuten mun elämästä ei tuu mitään. Niin sekin olisi sitten, se olisi loppunut lyhyen.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tai se ei olisi ollut nautittavaa niin pitkään. Tässä on Beemin syntymäpäivä, pian koko Suomi tanssii.

0: Radio Suomi Popin tiistai-iltapäivässä Juho studiossa, ja silloin kun tämä lähetys starttasi siellä kahden aikoihin tai aika pian sen jälkeen, me käytiin tällaisia elämänohjeita läpi, koska Me Naiset oli siis julkaissut artikkelin otsikolla Anu sai 90-vuotiaalta naiselta kullanarvoisen neuvon, joka toimii vaikeiden ihmisten kanssa. Ja tähän artikkeliin on muutkin siis Me Naisten lukijat saanut tällaisia erilaisia elämänohjeita kertoa. Ja nämä on hyviä. Siis usein semmoiseen, että se yhteen lauseeseen pystyy tiivistämään tosi paljon. Mä nyt koitan muistaa, jollain Suomipopin kuulijalla oli. Näitä voi edelleen heittää WhatsAppiin 0403564556. Hyvät tämmöiset elämän ohjenuorat pistetään jakoon. Niin se oli jotenkin silleen, että vietä aikaa kuolleiden ihmisten kanssa, kun he ovat vielä elossa. Siis tiedätkö, totta kai monella tapaa vähän silleen niin kuin karmiva, mutta hyvä muistutus. Niin, no käydään nyt ainakin seuraavaksi tämä 90-vuotiaan naisen vinkki, jonka Anu on saanut muitakin tuolta Me Naisten artikkelista ja Suomipopin kuulijoilta myös.
1: Kohta tulossa.
0: Ja elämänohjeiden lisäksi Koko Suomi tanssii Portion Boysia Komioiden tahtiin. Eppu Normaalia tulossa myös sekä Hugo ja Kostin taulut.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
16: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
19: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack.

0: Tahroja paperilla. Ketkä muutkaan, tai mikä muukaan bändi kuin Eppu Normaali Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho studiossa ja elämänohjeet on meillä puheenaiheena. Me naiset oli siis julkaissut artikkelin
1: siis
0: aiheesta.
1: Sori,
0: nyt laitoin liian aikaisin painoin tuolta play, mutta siis me naiset oli tehnyt artikkelin aiheesta, jossa heidän lukijat kertoo saamiaan hyviä elämänohjeita ja siihen liittyen, niin Anne laittoi tänne WhatsAppiin ääniviestiä.
1: Siis paras elämänvinkki mun äidiltä, ketä aina sanoi mulle, kun mä olin kova törsäämään, että älä ikinä osta sitä, mitä välttämättä tarvitset, vaan osta vaan sitä, mitä ilman et tule toimeen. Näin.
0: No sillä saa varmasti säästettyä rahaa. Myös yksi tämmöinen rahaan liittyvä oli täällä me naisten julkaisemassa artikkelissakin. Kun mielisi tekee ostaa jotain, odota seuraavaa tilipäivää edeltävään päivään. Jos haluat edelleen sen ja rahaa on jäljellä, osta se silloin. Sitten yksi täällä on, että älä ikinä pilaa anteeksi pyyntöä selityksillä. Eli jos tiedät tehneesi virheen, niin pyydä vaan anteeksi. Mutta muut tällaiset selittelyt ja puolustelut, niitä ei kannata sitten siihen samaan soppaan sotkea. Tämä oli se artikkeli, jonka otsikossa sanottiin, että eräs Anu oli saanut 90-vuotiaalta naiselta hyvän elämänohjeen, oliko nyt sitten vaikeiden ihmisten kanssa toimeen tulemiseen. Ja täältä tulee nyt tämä 90-naisen vinkki. Hullua vasikkaa on turha kiskoa narussa. Hullua vasikkaa on turha kiskoa narussa. Ja tällä tarkoitetaan siis sitä, että ei kannata käyttää omia voimavaroja ihmiseen, joka kuitenkin tekee, mitä itse haluaa.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Toisinaan tulee ihan tarpeeseen tämäkin. Tässä on Hugo ja Kostin taulut. Haluaisinkin baby heti perään.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Haloo Helsingin Babyin tulossa, tai sen perään tulossa viiden uutiset. Siellä puhututtaa muun muassa sikarutto, sitä on löytynyt Suomesta lisää ja Vantaalla on tapahtunut puukotus. Kuka sä?

Hello Helsingin baby, Suomi popilla. Seuraavaksi tosiaan viiden uutiset, huomisen sää, Arttu Viskarin AAAA sekä Kääriän vantaalainen. Kivaa tiistai-iltapäivää Juho studiossa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
4: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
5: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
3: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen.

0: kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
16: Hyvä idea.
17: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freemans.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Rorgi. Nailonvi.
28: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Vantaalla on hätäkeskuksen ensitietojen mukaan tapahtunut puukotus. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa tehtävän Koivukylän juna-asemalle tänään 3:00 jälkeen. Paikan päällä kohteessa on useita poliisin partioita ja ensihoidon yksiköitä. Tapahtumien kulun selvittäminen on vielä kesken. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi on saanut valmiiksi lokakuussa Outokummussa sattuneen kolarin esitutkinnan. Kahden henkilöauton kolarissa kuoli 75-vuotias mies ja loukkaantui useita nuoria. Esitutkinnan mukaan 17-vuotiaalla kuljettajalla oli poikkeusluvalla myönnetty ajokortti. Kuljettajalla oli kyydissään 4 nuorta, jotka saivat eriasteisia vammoja. Yksi nuorista oli keskustan kansanedustaja Hanna Räsäsen tytär. Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sijoista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Ilta-Sanomat selvitti koululaisten suosikkiruokia. Listojen kärkeen nousivat esimerkiksi kalapuikot ja uudempi tulokas Butter Chicken. Suosikkiruokia kartoitettiin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kouluissa. Uunimakkara oli koululaisten mieleen Tampereella, Turussa ja Oulussa. Helsinkiläiskoulujen ruokalistoille uunimakkara palaa tänä syksynä.
7: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tää ei sillä tavalla, kun mä oon tuossa aiemmissa säätiedotteissa kertonut huomisesta, mutta sen lisäksi myöskin lyhyesti torstaista ja perjantaista, niin aion tehdä saman myös tällä hetkellä, koska toivon, että tämä tieto vaikuttaa lähipäivien suunnitelmiisi, nimittäin sää kutsuu vahvasti ulos. Etelä-Suomi on huomenna keskiviikkona Etelä-Suomessa siis 20 asteinen ja puolipilvinen. Länsirannikko on 20 asteinen ja aurinkoinen. Idässä 19 ja puolipilvistä, vaan keskiosa 17 ja puolipilvistä. Pohjois-Suomessa 10 astetta ja puolipilvistä. Ja oikeastaan, jos tää kuulosti hyvältä, niin tykkäät myös torstain säästä, koska se näyttää hyvin pitkälti samalta, kuten myös perjantai. Ja vasta lauantaina näillä näkymin on vähän tuommoista pilvisempää, mutta silloinkin lämpötila 16-18 astetta.
7: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Olikohan se niin, että nyt tulevana viikonloppuna oli se nuku yö ulkona -systeemi? Olisiko se ollut niin, että se on nyt tämän viikon lauantai? Tai niin kuin lauantaista sunnuntaihin. No nyt näyttää siltä, että on vielä sitten niin kuin säät ihan hyvin yöllä ulkona nukkuvien puolella. Siis tiedätkö, että ei tule liian kylmä. Arttu Viskarin AAAA sekä Kääriä vantaalainen soi seuraavaksi. Tehdään myös aikamatka aamulypsyyn, jossa on puhututtanut suomalaiset vakoojat. Ja Tuke on ollut sitä mieltä, että semmoinen tietynlainen vanhanaikainen meininki siinä, mitä tapahtuu, kun vakoja jää kiinni. Niin se oli parempi kuin tämmöinen nykypäiväinen nössöily.
7: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: 96.7. Thank you.
1: Kääriä vantaalainen tässä. Juho studiossa Suomi Poppia kuuntelitte. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Leevi and the Leavingsia, unelmia ja toimistohommia. Eikö tässä se kappale, jonka Happoradio usein keikallaan vetää myös Leevi and the Leavingsin coverina. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, tulossa sitten vielä sen perään.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juho Keskitalo.
4: Kun suomalaiset vakoilijat työskentelevät diplomaattistatuksen suojissa, paljastuminen ei vie heiltä vankilaan ulkomailla, vaan johtaa karkotukseen kohdemaasta.
5: Aivan.
4: Eli meidän pitäisi saada nämä meidän herrat ja rouvat nyt sitten tiedustelijoina noihin diplomaattirooleihin, joka johtaa sitten siihen, että niitä ei, ne kohdemaat ei voi ottaa niitä vankilaan kiinni, vaan sitten ne vaan lähtee niinku himaan sieltä.
5: Ongelma on
4: mä tykkään enemmän semmoista vanha-aikaisesta, että sitten vaihdetaan vankeja.
5: Niin, nimenomaan. Sillalla. Mm. Sillalla, semmoisella isolla sillalla, minkä puolivälissä tehdään tämä tämmöinen vaihto, niin että nämä vangitkin kohtaa siinä sitten. Kiin. Ja sitten jos me aletaan vakoista tekemään diplomaatteja, niin kuin ollaan huomattu, että suomalaiset diplomaatit maailman, se on semmoista ryppäämistä vaan siellä, että eihän se niin kuin, ei ne saa vakoiltua yhtään mitään, että jos ne sitä, että ne pyörittää siellä, mikä se oli se muuminäyttely, että siellä on ainut, mitä se vakoja selvittää, että kuka vei muumipeiko. Niin että meillähän nauraa kaikki.
4: Niin, ei mustakaan kyllä olisi tohon, tiedätkö, jos mä olisin tuolla noin jossain niin kuin, tiedätkö, diplomaattina vakoajana siellä, niin mä en pysy siinä tarinassa.
6: Joo, ei.
4: Mä pysy siinä tarinassa.
6: Ei, sit sanotaan punaviiniin, meillä kusee ihan kaikki.
4: Joo, mä oon täällä niin eristämässä Suomen kulttuurivientiä. Miksi te kuvaatte tätä Venäjän tukikohtaa? No, Alvar Aalto, kyllä sä tiedät. Moomin Land Finland, yes.

0: Levent Leavings, unelmia ja toimistohommia. Suomi Popilla ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, sekä Nelli Matolan uusi ikuisuus soi seuraavaksi tässä tiistaiilta päivässä. Ja mä pyydän myös Alina Voronkovan jo tänne studioon. Hän siis tuossa kuuden jälkeen aloittaa oman iltashownsa. Mutta tässä on käynyt sillä tavalla, että mä oon tänään löytänyt tällaisen salaisen taitoni, joka on ollut niin salainen, että mä en ole itsekään tiennyt siitä. Mutta mä esittelen sen nyt sitten Alinalle seuraavaksi ja totta kai samalla myös sulle.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arvoa.

0: helppoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynton!
7: Uutena makuna omena.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakauppa.

0: saapunut. Alina Voronkova, Juho tässä, totta kai myös Hellu Rei. Ja siis mä olen tänään löytänyt uuden taidon.
1: Tänäänkin?
0: Tänäänkin löytänyt ja nyt sä saat kertoa mulle.
1: Älä jaksa, että sä laulat tänäänkin.
2: Mitä?
1: Laulat nyt meille.
2: Mitä
1: niin
2: tänäänkin?
1: Sä oot laulunut ja liikaa.
3: Joulu.
1: Kuunnellaan nyt alkuun tää.
3: Joulu.

0: Hei, ihanaa, että loppua kohde alkoi kuulumaan myös sun ääntä.
1: Joo.
0: Laita se nyt se jouluyö pois sieltä taustalta.
2: Siis mä tajusin, että mun salainen taito on laulaa kuin Kari Tapio. Ja mä en ole vaan tiennyt sitä. Mä en ole tiennyt, että minut on siunattu suomalaisuuden äänellä.
0: Mut kuitenkin sille, että
2: sinivalkoisella äänellä.
0: Kari Tapion raita tulee siellä älyttömän kovaa päällä, että sua edes kuule.
1: Kelta.

0: niin tuli mieleen tällainen juttu, että mä olin pikkutyttö ja peruskoulussa oli nämä teatteriesitykset, niin me esitettiin sitä Niin mä esitin siellä aasin perää. Ja mä olin silleen, että vitsi, mä olin niin hyvä. Lähti mun into lähteä niinku tekemään teatteriyhtiöä.
1: Onko sun opettaja kattonut sun persettä ja ollut se, että arvaa mitä Alina? Mä tiedän, mihin toi sopisi.
0: Tää oli niitä aika ysärin lapsi. Oh!

0: kuunneltiinko me äsken koko biisi? Juho Keskitalo vetää pitkää uuta. Ladies and gentlemen, Juho Keskitalo, isot aplodit. Jos oot siellä tien päällä, niin kannattaa pysäyttää auto.
1: Eikö se meinaa, että mun tekniikka oli hyvä, kun mä pystyin pitämään tuota noin pitkään?
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Kiitos.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: studiossa tänne on myös Alina Vorokova väkivalloin saapunut. Ja tässä kappaleiden aikana äsken niin pyysit, että...
1: Voitko nousta ja vähän pyörähtää?
0: Halusitko varmistaa, että minä tarkenen?
1: No en mä
0: vai
1: nyt
0: mihin
1: sitä.
0: Tämä?
1: Ei kun kuitenkin lähestytään syksyä, Juho.
0: Niin?
1: Niin sehän tarkoittaa sitä, että vaatekaapista pitää alkaa kaivaa niitä syysvermeitä ja mitkä on trendikkäät asiat syksyllä?
0: Siis mulla ei ole olemassa erikseen tällaisia asioita. Mulla on tasan samat vaatteet ja mä laitan vaan takin päälle. Ja sitten kun tulee talvi, mä laitan toppatakin päälle, mutta mulla on ne ihan samat.
1: No puhutaan sun sisustuksesta. Onko siellä sama juttu?
0: Eikä mä nyt mun sisustusta vaihda.
1: Siis vuoden sisustustyynyt. Siis pienet ruskeat sisustustyynyt.
0: Ai siis sen mukaan, että mikä vuoden aika on siellä ulkona.
1: Niin
0: mun pitää muuttaa sisustusta mun kodissa.
1: Ehdottomasti.
0: Ei,
1: nyt kun kalenteri
0: nimessä
1: vaihtuu, niin saman tien käyt hakemaan varastosta ne kuulee kurpitsan muotoiset kynttilät ja laitat pikku villasukat jalkaa. Jalat lukee vielä pienen pientä kirjaa siinä.
0: No kirjoja mä voin lukea.
1: Mutta sisustus, värimaailma, värikartta.
0: Miksi? Eihän kukaan oikeasti.
1: Sä asennoidut siihen. Muuten sä elät jatkuvassa sellaisessa, siis eihän sulla vuoden aikaa, millä sä elät. Sä elät aina ihan sama, onko se talvi tai kesä, jos sä vaan vaihdat takkia.
0: Onko mulla joku sisäinen ristiriita, mistä
1: mikä
0: mä en
1: ole on Juho Keskitalon niin kun sisäinen vuoden aika?
0: Nyt vai?
1: Nyt.
0: Loppukesä. Mä laitan pitkät kalsarit, mä laitan sitten, kun talvi lähenee. Ei. Mä teen sen muutoksen ja sitten mä laitan...
1: No onks ne sentään vaikka sellaiset joulupukkiteemaset?
0: No ne akitykki.
2: Kohta tulossa.
0: No mun lempari.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Rattaat.
17: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
16: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
17: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
19: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
22: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
23: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mut mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio Suomi Pop.

0: Packalen ja Eike Sulu. Sä et ole hullu.
1: Enkö? Tuntuu välillä, kun tulee tänne Juhon kanssa tekee vaihtospiikkiä. Niin tässä on kuullut jo joululaulut. On nähnyt sun pukeutumisen. Ja sä oot sanonut, että sä et niinku vaihda sun pukeutumista. On se sitten kesä, talvi tai muuta.
0: En todellakaan. Ja mä oon myös kertonut, että mulla on sinivalkoinen ääni.
1: Ei palata tähän.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Mutta tosta, mä haluaisin vielä siitä pukeutumisesta. Mä oon nyt tosi huolissaan susta. Onko nyt tosiaan niin, että sä vaihdat
0: siis
1: vähintään akitykit sun boksereitten päälle? No, eli noin pitkät kalsarit.
0: Mä laitan pitkät kalsarit ja mä laitan takin päälle. Tällä tavalla mä toimin, kun tulee syksy. Sitten kun tulee talvi, niin mä laitan paksumman takin ja pidän ne pitkät kalsarit. Sitten kun tulee kevät, mä laitan saman takin, joka mulla oli syksyllä, kunnes tulee kesä ja mä otan sen pois. Ja kotona tasan sama sisustus koko ajan.
1: Mutta mulla on hyviä uutisia sulle, Juho, koska sä oot oikeasti aika muodikas nyt syksynä. Et nyt kun mä analysoin, sulla on aika tiukka tällainen musta teepaita.
0: Mitä
1: sä olet hymyinen? Onhan se aika vähän kireä.
0: Mistä hauiksista?
1: No ei tosta mahan kohdalta, mutta kuitenkin. Sitten housut oli, no ne voisi olla vähän ehkä tiukemmat. Nekin on vähän niin kuin liian leveämmin.
0: Mitä helvettiä?
1: Niin just. Niin mutta välimaailma sopii tulevaan syksyyn. Eli täys musta.
0: En muuta mitään.
1: Et muuta mitään. Ja mä väitän, että monella kuulijallakin siellä vaatekaapissa on ne tarpeelliset tavarat, että on erittäin muodikas tulevana syksynä.
0: Onko tämä nyt joku illan aihe?
1: Joo, kuuden jälkeen muun muassa näitä aiheita. Ja onhan meillä rakkausteema siellä.
0: No niin, sekin sitten vielä.
1: Tervetuloa fiilistelemään.
0: Täytyy jäädä kuulolle, niin tiedän, että miten olen muotitietoinen sitten tänäkin syksynä.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: että... Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
11: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
16: Huomenta, Lähiboksi.
15: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
16: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
15: Pitkä yö.
16: Pitkä elämä.
15: Nuku hyvin.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
20: Hei, yksi juttu vielä.
21: No?
20: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
21: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
20: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
21: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
20: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
21: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet. Motonet.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
27: Maailman rankin reality jatkuu.
28: No niin, sit liikkuu.
29: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
30: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isää ylpeäksi.
28: Nyt ryöstetään!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Perussuomalaiset tavoittelee pääministeripuolueen asemaa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei puolue sulje lähtökohtaisesti mitään puoluetta pois hallitusyhteistyöstä. Purran mukaan puolueen tavoitteet esimerkiksi maahanmuutto, talous ja ilmastopolitiikassa kuitenkin rajaavat mahdollisia kumppaneita. Purra pitää hallituskokoonpanojen pohtimista tässä vaiheessa liian aikaisena. Purra puhui tänään perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Vantaalla on tapahtunut ensitietojen mukaan epäilty puukotus. Teosta epäilty on tavoitettu lähistöllä sijaitsevasta asunnosta ja otettu kiinni. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi saaneensa tehtävän Koivukylän juna-asemalle noin vartin yli 3. Paikan päällä kohteessa oli useita poliisin partioita ja ensihoidon yksiköitä. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Poliisi on saanut valmiiksi lokakuussa Outokummussa sattuneen kolarin esitutkinnan. Kahden henkilöauton kolarissa kuoli 75-vuotias mies ja loukkaantui useita nuoria. Esitutkinnan mukaan 17-vuotiaalla kuljettajalla oli poikkeusluvalla myönnetty ajokortti. Kuljettajalla oli kyydissään 4 nuorta, jotka saivat eriasteisia vammoja. Yksi nuorista oli keskustan kansanedustaja Hanna Räsäsen tytär.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Keskiviikon sääennuste näyttää aurinkoiselta. Lähestulkoon koko Suomessa. Ihan Pohjois-Lapissa on pilvistä, siellä lämpötilat jää 10 asteeseen, mutta muuten 14-20 lämpöastetta ja torstaina myös näyttää melko aurinkoiselta. Eli nyt kaivat ne aurinkolasit ja aurinkorasvat vielä käyttöön. Kesää on vielä jäljellä.
2: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Hei, oikein mukavaa tiistai-alkuiltaa nyt omastakin puolesta. Täällä Voronkovan Alina hypännyt studioon. Ja seuraavat 3 tuntia kuunnellaan rakkaudella ripoteltuja ja maustettuja kappaleita. Tiedätkö, kun jostain biisistä tulee joku ihana hetki mieleen, että oikein sydän alkaa pumppaa vähän lujempaa. Tai sitten kun sä kuulet sen tietyn kappaleen, niin yksi henkilö tulee heti sun mieleen. Saa laittaa rohkeasti biisitoiveita Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556. Mä ajattelin kertoa, että mikä oli omissa häissä sellainen kappale, joka soi vihkiseremonian jälkeen. Se on jäänyt erityisesti mun mieleen, mutta startataan elastisella epäröimättä hetkeäkään sekä kaukoa 10 000 tuntia.
2: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parha.

Haluatko nähdä uuden vain elämää kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

10 000 tuntia. Kaukuan kappale Radio Suomen Popin rakkauden täyteisessä tiistaissa. Alina sun seurana 9 asti ja kohta musiikkia Anilta, tuhlaa ja poika. Siellä vähän pahan pojan viboja. Mut lupasin kertoa, että mikä oli omissa häissä sellainen The-kappale, mitä soitettiin. Siinä kun oot vaihtanut ne sormukset sun puolison kanssa, niin tiedätkö, kun seremoniaa voidaan pidentää silleen, että laitetaan joku artisti siihen esiintymään ja joku kappale. Ja me mietittiin, että vitsi, tämähän olisi niinku kiva toteuttaa, että se ei ole sellainen juostaa kirkkoa ja saman tien ulos, vaan siellä oikeasti fiilistellään ja on musiikkia ja on nämä sormukset ja pari puhetta. Että siitä tulee ihan kunnon tapahtuma. Mutta voi vitsi, oli vaikeaa puolison kanssa miettiä, että mikä on sitten se meidän kappale. Että meillä on pari sellaista niinku hassun hauskaa biisiä, mutta ne ei sopinut siihen juhlalliseen seremoniahetkeen. Niin sitten me lähdettiin kuuntelemaan vaikka kuinka monta rakkausbiisiä sinä kesänä. Se oli 2021. Ja tämä seuraava kappale kolahti jotenkin erityisellä tavalla meidän mieleen. Ja joka kerta, kun mä kuulen tämän Mikko Harjun Mä olen tässä, niin tulee aina toi sormusten vaihtohetki mieleen.

0: Suomen popin tiistai-illassa Ani, tuhlaa ja poika, Sara B. myös mukana kappaleessa. Hetki sitten kuunneltiin myös meikäläisiä, eli Vuorokovan Alinan hääbiisi, joka oli Mikko Harjun Mä olen tässä. Ja tänne on tullut 0403564556 ihania biisitoiveita. Yritän seuraavan 10 minuutin aikana esittää ensimmäisen kuulijan toiveen, ja se liittyy myös naimisiin menoon, mutta ennen sitä uutta Sannia, ei vittu mä rakastuin taas.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Janne meinaa myydä autonsa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla

0: Me kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
13: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
12: Tilanne tällä hetkellä.
13: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
14: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
6: Ja suurimmat hitit.
7: Niin.

Sannin uusi kappale, Ei vittu mä rakastuin taas, Radio Suomi Popilla. Tässä myös Ville Galle fiittaamassa ja sopii erittäin hyvin tämän illan teemaan, joka on rakkausbiisit. Ja tiedätkö, kun joskus sut kysytään, että no mikä on sellainen teidän biisi, vaikka niinku pariskunnalta, niin ite menee ihan lukkoon. Meillä on mun miehen kanssa suunnilleen samantyylistä treenimusiikkia, mutta sit mikä menee tällaiseen hempeilymusiikkiin, niin siinä piti niin kun paljon vääntää ja kääntää, että mikä tulee olemaan meidän hääkappale. Ja tuossa aikaisemmin kuunneltiin, se oli siis Mikko Harjun Mä olen tässä. 0403564556 on tullut ihania biisitoiveita ja ajattelin toteuttaa Sannan ja Mikon toiveen. He laittoi yhteisviestiä. He kirjoittaa, että meidän häävalssi ei ollut mikään perinteinen hidas rakkausballaadi, vaan Halo Helsingin maailman toisella puolen. Haluttiin, että meidän näköisenä päivänä soi biisi, joka muistuttaa enemmän seikkailua. Ja mähän laitan Sanna ja Mikko teille sitten Halo Helsinkiä tähän tiistai-iltaan.

0: Da-da-ba. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Äskeinen kappale Haloo Helsingiltä oli Sannan ja Mikon Häävalssi maailman toisella puolen. Kaunis kappale. Tämä taas on Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme.

0: Rainbow on kolme. Westerinen yhtyeineen Radio Suomi Popilla. Mukavaa tiistai-iltaa. Täällä on kuule Voronkovan Alina puikoissa 9 asti ja kuulijoiden toivebiisejä kohta soitossa. Kurkataan, millaisen haastattelun Anssi Kela oli antanut Helsingin Sanomille. Nimittäin vaikka voisi kuvitella, että artistit, jotka on tälleen isosti soitossa ja julkisuudessa näkyvillä, että heillä menisi niin kuin tosi sulavasti koko elämä. Mutta ei, kaikilla meillä on niitä ylä- ja alamäkiä, niin Anssi Kela oli jakanut oman alamäkitarinan, niin tästäkin kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista. Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
13: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat.

0: nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhonen!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa. Hei, sä töissä. Herää! Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Ajoin koko yön Kaija K:n kappale Radio Suomi Popilla. Siellä jos on ollut loppukesän sellaista pientä masennusta tai muutenkin vähän hukassa, että mikä se on se oma suunta, niin kuuntelepa tämä Anssi Kelan antama haastis Helsingin Sanomille. Nimittäin artisti juhlistaa tänä vuonna Nummela-albumin 25-vuotista taivalta ja voisi nopeasti kuvitella, että Anssi Kela on elänyt sellaisessa nousuhuumassa vuodesta toiseen. Mutta tässä haastiksessa Anssi on sitten kertonut, että tietenkin matkaan mahtuu niitä ylä- ja alamäkiä. Nimittäin Anssi muisteli, että oli yksi keikka vuonna 2012 ja se pidettiin Mäntsälässä. Sinne ei siis hirveästi saapunut kukaan kuuntelemaan häntä ja nekin, jotka oli paikalla, niin käyttäytyi aika häiriköivästi. Tällainen notkahdus artistille tai kelle vaan, että jos sä vaikka niin kun haluat antaa itsestäsi kaiken ja paikalle ei oikein saavu kukaan, niin sehän voi mennä oikeasti ihon alle ja sitten voi ajatella, että no tää ei ole mun juttu, että pitäisikö alkaa miettiä jotain muita hommia. Niin Anssi Kela oli todennut Helsingin Sanomien haastattelussa, että hän on aina tehnyt juuri sellaista musiikkia, kun itse haluaa. Eli toi on mun mielestä äärettömän tärkeä muistutus kaikille meille, että vaikka muut ei ole samaa mieltä sun kanssa, niin oot itelle uskollinen ja uskot siihen omaan tekemiseen. Anssi Kela Puistossa, nyt Radio Suomi Popilla.

0: Arttu Viskari. Suomi-Finland perkele. Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Täällä on Alina sun seurana. Seiskan uutiset on meillä seuraavana vuorossa. Kurkataan keskiviikon säätä, musiikista muun muassa Pete Parkkosen voimaa ja valoa. Ja sit mä kerroin, että mitkä on tän syksyn muodissa olevat asusteet ja vaatteet. Mä väitän, että sunkin vaatekaapista löytyy ainakin osa näistä asusteista.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia.

0: runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pirkanmaalla on paljastunut yli 10 000 ihmistä koskeva tietoturvaloukkaus. Parkanon ja Kihniön alueen sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon murtauduttiin heinäkuun lopussa. Tekijä sai haltuunsa henkilötunnuksia ilman niihin liitettyjä nimiä. Varastetut tiedot ovat helmikuulta 2016 tai vanhempia. Murron kohteeksi joutunut Kolmostien terveys oli aiemmin terveysyhtiö Pihlajalinnan ja Parkanon kaupungin yhteisyhtiö. Nykyisin yhtiön omistavat Pihlajalinna ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Työttömille tulee syyskuun alusta alkaen uusi velvoite. Jatkossa työttömien työnhakijoiden tulee laatia itselleen työnhakuprofiili Työmarkkinatorille, eli työvoimaviranomaisten ylläpitämään verkkopalveluun. Profiili sisältää tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja työtoiveista, ja sen voi julkaista nimettömänä. Laiminlyönnistä ei seuraa rangaistusta. Tarvittaessa työvoimaviranomainen julkaisee profiilin työttömän puolesta. Jopa 90 000 suomalaiselle maksettiin etuajassa Kelan etuuksia. Monille Nordean ja S-Pankin asiakkaille maksettiin jo tänään etuuksia Nordean maksujen käsittelyssä olleiden häiriöiden vuoksi. Etuutta ei enää makseta oikeana maksupäivänä, eli huomenna. Tilanne ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Toistaiseksi näyttää siltä, että huomenna keskiviikkona saadaan nauttia auringosta. Ihan Pohjois-Lapissa on pilvistä, mutta muuten koko maassa täyttä paahdetta. Eli aurinkorasvat pintaa. Lämpötilat Lapin alueella 10-14 astetta. Muuten päästään lähestulkoon sinne 20 ja mahdollisesti auringossa on vieläkin lämpösempää. Ihanaa!
4: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
12: 6:03 näyttää kello, kuuntelet Radio Suomen Popin tiistai-iltaa yhdessä Alinan kanssa. Toivottavasti päivä on mennyt mukavasti tähän asti. Mä en kuule malta odottaa, kun sunnuntaina pärähtää Selviytyjien uusi kausi. Ja sehän on aika spesiaali, nimittäin siellä kilpailijoina nähdään samat tyypit, jotka on jo kerran saarella käynyt, mutta ei ole voittanut sitä. Ja mä väitän, että nyt on tiedossa likasta peliä heti ykköspäivästä lähtien. Itse asiassa bongasin just ruudun Instagramista tällaisen klipin tuosta ykkösjaksosta, että Riku Rantala nosti sieltä sellaisen palkinnon esille ja sitten selvisikin, että näillä saarilla ei ole tällä kaudella mitään odottamassa näitä kilpailijoita. Siellähän on yleensä ne jotkut macheteet ja narut ja tällaiset, millä saa sen majan ees pystyyn, mutta nykyään pitää sitten niistäkin kilpailla.
4: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
12: Pete Parkkonen soi kohta Voimaa ja valoa, mutta on Elinora ja Samuli Putro osuma. Näiden jälkeen mä kerron, että miten sulla on mahdollisuus päästä näkemään Vain elämää ykkösjaksoon etukäteen, ennen muita. Ihan totta.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sitten? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti yes, polveen. No niin, ja näytti polveen.
2: Hirveen mekin
3: siellä. Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
3: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: voimaa ja valoa. Pete Parkkonen Radio Suomi Popilla. Ei ole kuule enää kovin montaa viikkoa ennen kuin Vain elämää uudet jaksot alkaa pyöriä tuolla Nelosella ja Ruudussa. 17. tuotantokausi on kyseessä ja telkkarissa ne pärähtää käyntiin perjantaina 11. syyskuuta kello 20 reikäleipä. Mutta hyviä uutisia, jos sä haluat päästä jo vähän nopeammin sinne Vain elämää -kuplaan ennen muita, niin me järjestetään täällä Helsingin Sanomatalolla, eli paikka, missä mä oon tälläkin hetkellä tekemässä tätä radiolähetystä, niin radiotiloissa Vain elämää ykkös jakson tällainen ensi-ilta näytös. Sulla on siis mahdollisuus voittaa sinne itselle paikka sun kaverin kanssa. Meet Suplan verkkosivuille ja siellä on tällainen kilpailut-osio. Ja klikkaat itses Vain elämää ensi-ilta -sivuille. Pienillä perusteluilla, että miksi just teidän pitäisi tulla tänne näkemään ennen muita toi avausjakso, niin mahdollisesti sulle tulee soittoa tai sähköpostia, että tervetuloa viettämään Helsinki-päivää.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina

0: Suomipopin tiistai-illassa Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Vietät aikaa Alinan kanssa ja kohta laitan Olli Halosta soimaan vähän rahaa, paljon rakkautta ja myös Beemin viimeinen tanssi. Lisäksi käydään läpi, että mitkä on tän syksyn sellaiset vaatetrendit. Nehän kiertää aina, mutta nythän on ollut vähän trendikästä olla sellaisissa isoissa vaatteissa, ettei purista, ettei ahista tai muutakaan, niin otetaan selvää, mitkä on ne trendivärit ja mitkä on ne kuosit tälle syksylle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Hei, maistaisiko piirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Kenelle me pelataan? Logolle.
18: Pelikavereille.
19: Tulevaisuudelle.
20: Kannattajille.
21: Vai omalle joukkueelle?
22: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
23: Hei, yksi juttu vielä.
24: No?
23: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
24: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
23: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
24: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
23: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
24: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
25: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
26: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
27: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
28: No ei olla vanhoja tuttuja.
0: Me ollaan uutuuskarkkei!
1: Makeit uutuuksii!
2: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
27: Luota muhun.
28: I can't.
29: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
30: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
31: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
32: Juurikaan kiinnosta.
29: Mitä?
33: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja 4.

0: Paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halonen Radio Suomi Popilla. Kohta laitan Stigin Roy Orbisonin soimaan, mutta sellaisiin Ilta-Sanomien Me Naiset-osiota. Ja siellä käytiin läpi, että mitkä vaatteet on tämän syksyn trendikkäimmät. Nimittäin nyt piti taas hierasta silmiä, että tietenkin kun muoti kiertää, äsken oli sellaiset vähän löysemmät vaatteet muodissa, niin kuule, nyt me voidaan sanoa, että tervetuloa takaisin kaikille tyköistuville vaatteille. Eli just tällaiset tiukat farkut, napakat vyötäröt ja sit jopa vähän kutistuneen näköiset neuleet on tulevana syksynä muodissa. Värimaailma on tosi pelkistetty. Perusklassiset valkoiset kauluspaidat ja mustat takit on nyt tosi isosti in. Ja mä väitän, että sunkin vaatekaapista saattaa löytyä vielä niitä nuoruusvuosien vaatekappaleita, koska ne oli ainakin tosi tiukkoja. Ja jos ei löydy ja sulla on vaikka teinilapsia, niin ei muuta kuin meet sinne vaatekaapille lainailemaan, niin jotain tosi pientä, epämukavaa ja puristavaa, niin se on kuulemma tulevan syksyn muotilistalla.
2: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Alina Voronkova. No, aivan.

0: Mukavaa tiistai-iltaa, kuuntelet Radio Suomi Popia. Alina täällä sun seurana 9 asti JVG:tä ja Jenni Vartiaista kohta. Lisäksi mä kerron, miten sulla on mahdollisuus voittaa Jarkko Tammisen Star Showhun kiertueelle lippuja. Toihan on ihan mieletön paikka vaikka vie oma kumppani treffeille tai ihan viettää esimerkiksi pikkujouluja siellä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Joopa joo. Kalenteri paukkuu. Hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
16: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
0: Huippukiva.fi.
16: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Joku johon nojata. Jenni Vartiaista Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Uutta musiikkia myös seuraavana. Iida, Väärä nainen. Täällä Voronkovan Alina sulle 9 asti seurana. Nyt kun toi syysmyräkkä on ollut liikenteessä, pikkuhiljaa kuitenkin näyttää vähän kesäisemmältä nää keliennusteet ainakin näin arkena. Mutta tiedätkö mikä piristää? Ihan sama millainen keli on kyseessä tai millaista puukkoa sieltä tulee taivaalta. Sit kun sulla on jotain tapahtumaa, mitä odottaa, tai joku reissu esimerkiksi. Mä ainakin tykkään buukata loppuvuodelle pari sellaista tärppijuttua, mitä sitten odottaa kalenterista. Ja jos tulee vähän huonompi hetki omassa arjessa, niin voi aina sit kurkkaa, että ai niin, enää joku 25 päivää, niin tapahtuu jotain kivoja juttuja. Ja tähän liittyen kannattaa tutustua Jarkko Tammisen Star Showhun. Se tekee nimittäin paluun, ja kyseessä ei ole mikä vaan sellainen stand-up-ilta, vaan kunnon viihdespektaakkeli. Ja siinähän yhdistyy imitaatio, parodia, live-musiikki, tanssi. Siellä on Jarkko Tamminen imitoimassa kymmeniä eri hahmoja. Ihan varmasti tunnistat jokaisen niistä, koska Jarkko on niin taitava. Mutta lisäksi lavalla nähdään myös Laura Voutilainen ja paljon TV:stä tuttuja huipputanssijoita. Ja tällä viikolla sulla on mahdollisuus voittaa lippuja tonne Star Showhun. Meet supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja siellä sun pitää valita, että mille paikkakunnalle lähtisit katsoa tätä showta. Helsinki, Turku, Lahti, Jyväskylä, Kotka ja Tampere olisi paikkakuntana. Niin ei muuta kuin kipin kapin supla.fi kautta Jarkko Tamminen.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: Täysin uutta musiikkia Iidalta Radio Suomi Popilla. Väärä nainen oli kappaleen nimi. Tämä tuli 14. päivä elokuuta, eli ei ole kovin montaa päivää sitten. Ja sanotaan näin, että tätä kappaletta on hypetetty tosi paljon, etenkin tuolla TikTokin puolella. Me on tehty erilaisia lipsynkkauksia ja tanssivideoita ja hyvä, kannatti odottaa. Hyvä Iida. Radio Suomen Popilla seuraavana 8 uutiset. Kurkataan myös huomisen ja ylihuomisen säätä. Ja sit puhutaan pari sanaa missikisoista. Mullakin on taustaa niistä. Ja mitä Miss Suomi-kisalle kuuluu tänä päivänä? Siitä 8 jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Mennään.
14: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
15: Yes.
14: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Hei, maistaisiko pirtele?
20: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Kaikkea on

0: nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Prima.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon V.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Kanada asettaa yhdysvaltalaisille tuotteille uusia tulleja. Tullit koskevat noin 700 yhdysvaltalaista tuotetta. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian. Kyseessä on Kanadan vastatoimi kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Lauantaina Yhdysvalloissa astuivat voimaan 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Työttömille tulee syyskuun alusta alkaen uusi velvoite. Jatkossa työttömien työnhakijoiden tulee laatia itselleen työnhakuprofiili Työmarkkinatorille, eli työvoimaviranomaisten ylläpitämään verkkopalveluun. Profiili sisältää tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja työtoiveista, ja sen voi julkaista nimettömänä. Laiminlyönnistä ei seuraa rangaistusta. Tarvittaessa työvoimaviranomainen julkaisee profiilin työttömän puolesta. Jopa 90 000 suomalaiselle maksettiin etuajassa Kelan etuuksia. Monille Nordean ja S-Pankin asiakkaille maksettiin jo tänään etuuksia Nordean maksujen käsittelyssä olleiden häiriöiden vuoksi. Etuutta ei enää makseta oikeana maksupäivänä, eli huomenna. Tilanne ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Pirkanmaalla on paljastunut yli 10 000 ihmistä koskeva tietoturvaloukkaus. Parkanon ja Kihniön alueen sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon murtauduttiin heinäkuun lopussa. Tekijä sai haltuunsa henkilötunnuksia ilman niihin liitettyjä nimiä. Varastetut tiedot ovat helmikuulta 2016 tai vanhempia. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
16: Sään osalta seuraat pari päivää näyttää erittäin lupaavalta. Huomenna keskiviikkona lähestulkoon koko maassa aurinkoista. Keskiosassa, idässä ja pohjoisessa on pilvilauttaa, mutta lämpötilat liikkuu 10-20 lämpöastetta. Ja ylihuomenna torstaina niin Lapissa saattaa paikoin sadella, mutta lämpötilat edelleen pysyy siellä 20 ja kylmimmillään 10 astetta.
15: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
16: Mulla tänään kunnon virne nousi kasvoille, kun kuuntelin aamulypsyn keskusteluita. Siellä Tinni muun muassa nosti Miss Suomi-kilpailut. Ja meikäläinen eli Voronkovan Alina on 2018 vuoden Miss Suomi, joten aihe on erittäin lähellä sydäntä, vaikka siitä kohta onkin 10 vuotta. Herrejestäs, minne nämä vuodet oikein kuluu. Mutta tällä hetkellä Miss Suomi kymmenikkö finalisti, kymmenikkö on kiertueella. Ja heiltä on tullut kaikenlaista hienoa kuvamateriaalia, mitä on sitten Ilta-Sanomista ja somesta voinut bongailla. Finaali järjestetään tuolla Espoon Hype-areenalla sitten lauantaina 5. päivä syyskuuta, ja sinne voi lippuja ostaa. Mutta keskustellaan kohta noista missikisojen pukeutumisesta ja missä se bikinikierros oikein on. Ennen sitä Nelli Matula hitaammin hautaa ja Robin Pakkalen häitä pidelly.
15: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomi Popi tiistai-illassa Robin Pakkaleen häitä pidellyt mies, joka on itsekin avioitunut ihan muutama päivä sitten. Alina Voronkova studiossa 9 asti ja kohtaa uutta musiikkia, Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Aamulypsyssä tänään Tinni nosti esille Miss Suomi-kilpailut ja etenkin yksi lava-elementti puhututti erityisen paljon.
1: Mä en tiedä, onko tänäkin päivänä, että siinä itse Miss Suomi-lähetyksessä on myös tämmönen bikinikierros. Että hän kävelee siinä lavalla sitten bikineissä.
2: Onko sitä enää?
1: No, mä en tiedä, mutta onko sen tilalle sitten taas tullut tämmöistä, kun mä oon jossain, olisiko se sitten, kun on näitä Miss Helsinki-kilpailuja ainakin joskus järjestetty, niin siellä on ollut semmoinen talenttiosio, mikä mä en ole ihan varma ollut siitä niin kuin tavallaan, että se on ollut vähän sille ehkä vaikeaa katseltavaa hetkittäin niin kuin täällä päässä. Mutta sitten mä katoin, edelleen järjestetään maailmalla siis Miss Universum. Mikä se on?
2: Universum.
1: Niin se kilpailu. Niin täällä on netissä tämmönen video, missä siis Taimaan niin kuin nämä tämmöiset ehdokkaat ovat pukeutuneet erilaisiin heidän tämmöisiin kansallisruokiin. Nämä, ketkä yrittävät, siis täällä on tyyliin 10 finalistia, joista yksi sitten valitaan tänne Miss Universum-kilpailuihin. Okay. Niin heillä on täällä kierroksena tämmöinen, missä pukeudutaan siis heidän kansallisruokia. Et siellä on ihan makeata tämmöistä niinku rapupukua oikein näyttävää. Niillä on kaikkia tämmöisiä eksoottisia, Taimassa on kaikkia eksoottisia hedelmiä. Niin nämä puvuthan on oikeasti aika hienoja, miten ne on laittu.
0: Tällä Tinnin kuvailemalla asukierroksella on oikein oma nimi, eli kansallispukukierros. Ja kyllä mä väitän, että jos Suomessa liikkuisi missikisoissa vähän isommat rahulit suoraan sanottuna, niin kyllä me nähtäisiin siellä kävelevät Karjalan piirakat ja avautuvat Feenikslinnut ja vaikka mitä lavalla. Mutta noi asut maksaa ihan törkeen paljon. 2018, kun pääsin edustamaan Suomea Miss Universum-kisoissa, niin mullahan oli äärettömän makea sellainen peuran asu. Siinä oli isot sarvet ja oli viittaa ja oli sellaista kalan nahkasta tehty asu. Niin oli rahaa. Et piti kyllä sponsoreita etsiä ja piti laittaa sitä omaakin rahaa aika paljon. Mutta mun mielestä nyt tämä vuosi, Miss Suomi täyttää ylipäätänsä 95 vuotta, eli erittäin juhlallinen tapahtuma kyseessä. Ja nähtäväksi jää, että millaiset Miss Universum-kisat sitten siellä on. Mutta Suomen voittaja pääsee edustamaan sitten Suomea kansainvälisesti.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Tässä kun koitin selvittää, niin kyllä ainakin toi bikinikierros netin mukaan pitäisi olla siellä itse finaalitapahtumassa. Ja lippuja on nyt myynnissä. Tämä on Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Ja tämän jälkeen Popeda, Tahdotko mut tosiaan. Oikein mukavaa tiistai-iltaa.

0: Popeda, tahdotko mut tosiaan Radio Suomen Popin tiistai-illassa? Hetken päästä Juha Tapion Puoliksi sun, melko tuoretta kappaletta, ja Mirella Timanttei. Aamulla tänään aamulypsyssä puhuttiin siitä, että vaikuttaako seksi sun suorituskykyyn, kun lähdet vaikka tekemään jotain kunnon treeniä, niin vaikuttaako se hyvällä vai huonolla? Niin pohditaan tätäkin tärkeää aihetta ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
4: Joo.
3: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
4: Niinpä.
3: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
4: Niin, just
3: joka osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
4: Niin.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvattilohet.

0: kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai 4. Päätä itse.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kaunisees puoliksi sun.
1: Puoliksi sun, Juha Tapio ja Viivi fiittaamassa tässä mukana. Radio Suomen Popi tiistai-illassa. Aamulypsyssä tänään käytiin erittäin mielenkiintoista keskustelua treenaamisesta ja siitä sängyssä treenaamisesta. Juuso Mäkilähteellä oli tällainen kysymys.
2: Seksiharrastaminen liikuntasuoritusta, kovaa liikuntasuoritusta edeltävässä ajanjaksossa, niin mikä sun niin kun näkemys on siitä, että onko se urheilusuoritusta parantava vai heikentävä asia? Tästä vähän aina väännetään niin kun kättä, että mikä se on.
3: Mukavaa keskustelua.
2: Tai sanotaan, että kun mäkään en oikein tiedä, miten se otetaan jossain, mä ymmärrän jossain nyrkkeilyssä, tämäkin voi olla itse asiassa jostain Rocky-leffoista tullut, mutta että se olisi niin kun, että ei olisi niin kun hyvä just ennen, että se menee niin kun jalkoihin. Mutta sitten jotkut voi sanoa sillä, että se olisi just hyvä. Niin
4: eli nyt mä näen Suomipopin Instasta, että sä oot käynyt nyt punttisalilla ensimmäisen kerran parin vuoteen, niin onko sama raha tullut reunaan myös ja sä haluaisit sen meille kaikille tässä nyt vielä kertoa erikseen. Onnittelut.
5: Radio Suomipopin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä alkaa vähän kyseenalaista, jos kollegoilla on jalat tukossa, että millaista treeniä siellä oikein harrastettu. Koko tuon aamulypsyn uusinnan kuulet saman tien Suplasta ja 9 jälkeen Radio Suomipopilla. Tää on kuumaa, tuun vielä himaan.

vielä himaan kuumaa Radio Suomi Popilla. Toivottavasti sun tiistai alkaa olemaan siellä jo kohta taputeltu, tai ainakin ne niinku kiireellisimmät asiat, jos ei niin tsemppiä. Kyllä se nukkumaanmenokin sieltä jossain kohtaa koittaa ja päivä uusi. Huomenna muuten Radio Suomen Popin illassa on bileteema. Siellä kapellimestarina silloin Tuuli Mattila, joten tuuhan linjoille. Mut kuulet uudestaan perjantaina Suomen Pop Show merkeissä. Meillä on

0: Siellä on muuten magee artisti tällä kertaa vieraana. Kohta kuullaan Beemiä ja Haloo Helsinkiä, jonka jälkeen Kaija K. pääsee suosittelemaan meille biisiä. Ja melko yllättävältä artistilta, räppäriltä tulee se kappale.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Mä menen rustaa.
11: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Hei, maistaisiko pirtele?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Ei musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
10: Niin auto.
3: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Motonet.
1: Mottu-bit. Motonet.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Kun aika on oikea, Feeniks-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedät sä ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Hyytin
2: miten? Niin.
1: Enhän on päästänyt.
2: Mä missä kohti?
1: Linja-autossa, no, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: nimittäin vuodelta 2011. Halo Helsinki, kuule minua. Radio Suomi-popilta sen kuulit. Alina studiossa vielä hetken aikaa fiilistelemässä tätä tiistaita, mutta nyt annetaan puheenvuoro Kaija Koolle. Hän pääsee kertomaan oman biisisuosituksen ja saadaan vähän vipinää kinttuihin.
1: No terve, tässä on Kaija K. ja mun suomalaisuuden soundtrack on Fiiliksissä biisi, eli Cheekin biisi, jossa Diandra fiittaa. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että me lähdettiin Himos juhannuksesta, me oltiin keikalla ja lähdettiin koko bussilla sieltä sitten menemään pois. Ja siinä oli semmoinen lomamökki, siellä oli jengi vuokrannut sen. Ja ne oli siellä niin kuin terassilla ja siellä oli kuin DJ soittamassa. Ja mä huusin, että bussi seissin kohdalla. Sitten me kaikki juostiin sinne terassille, koko meidän kiertueporukka. Meitä oli aika paljon. Ja sitten mä sanoin sille DJlle, että nyt soitat ton Fiiliksissä biisin, että se on ihan mahtava. Sitten ne laittoi se ihan täysille. Mä huusin, että täysille. Ja sitten me koko jengi jorattiin se siis aivan raivohulluna. Ja sitten me sanottiin heippa ja sitten me

0: Chic Felixissä fiittaamassa Diandraa Kaija Koon biisi toive tälle tiistai-illalle Radio Suomi Popilla. Seuraan uutta musiikkia illalta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Mun vuoro on sanoa sulle oikein mukavaa illan jatkoa 9 jälkeen jatkuu. Aamulypsyn uusinnat sekä musiikista Alisa Syrjän Sydän on rikki ja Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kuullaan taas perjantaina. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Pop. Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
10: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
16: Niin auto.
15: Niin.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.

0: Miten Tuukka, sä kuitenkin niin kun, isona urheiluliikuntatieteellisen fanina, niin no saattaa olla tästä parempaa tietoa kuin mulla. Miten tommonen niin kun seksiharrastaminen liikuntasuoritusta, kovaa liikuntasuoritusta edeltävässä ajanjaksossa, niin mikä sun niin kun näkemys on siitä, että onko se urheilusuoritusta parantava vai heikentävä asia? Tästä vähän aina väännetään niin kun kättä, että mikä
1: väännetäänkö?
0: Se on.
2: Mukavaa keskustelua.
0: Tai sanotaan, että kun mäkään en oikein tiedä, miten se otetaan jossain, mä ymmärrän, jossain nyrkkeilyssä, tämäkin voi olla itse asiassa jostain Rocky-leffoista tullut, mutta että se olisi niin kuin, että ei olisi niin kuin hyvä just ennen, että se menee niin kuin jalkoihin. Mutta sitten jotkut voi sanoa sillä tavalla, että se olisi just hyvä. Niin, kuin.
1: Niin eli nyt mä näen Suomi-Mopin Instasta, että sä oot käynyt nyt punttisalilla ensimmäisen kerran pari vuoteen, niin onko sama raha tullut reunaan myös ja sä haluaisit sen meille kaikille tässä nyt vielä kertoa erikseen. Onnittelut.
2: Hyvä Tuukka. Niin sä et piti tuoda tätä ite Juuso esille, vaan sä varjoilet tuon tolleen niinku Tuukan.
1: Sä oot liikuntatieteiden maisteri. Sä kyllä varmasti tiedät.
2: Miten toi pimperon saaminen ennen urheilusuoritusta?
0: Valitettavasti tähän ei nyt liittynyt tää, mutta hyvä nosto. Vaan mä lähdin tämmösen jutun. Mä en tiedä, miksi tää on pitänyt kaivaa, kun ei tästä löytynyt sit loppujen lopuksi semmoista mun mielestä niinku ajankohtaista kulmaa. Mutta
1: sä kuitenkin toit sen tähän lähetykseen. Vittu, sä oot kyllä yksi äijä.
0: Kuuntelen loppuun. Nimittäin Iltalehdessä oli juttu seksimaratonista olympialaisissa, Rio-olympialaisissa vuonna 2016. Soittaako sulla mitään kelloja tämmönen seksimaratoni?
1: Ei kyllä soita.
0: Joo. Siellä oli kato tämmönen tilanne. Mäkään en tätä muistanut ennen kuin luin tämän jutun.
2: Joo.
0: Et siellä oli tämmöiset brasilialaiset.
2: Mä olisin 10 vuotta nyt aikaa.
0: Niin, siellä on tämmöiset brasilialaiset uimahyppääjät, tämmöiset daamit. Ja sitten tästä tuli siellä kohu, kun selvisi, että toinen tästä, ne oli tämmöisiä pari uimahyppääjiä.
2: Joo.
0: Niin toinen näistä hyppääjistä, Ingrid Oliveira, hän oli siellä Rio-olympialaisissa häätänyt tämän parinsa, Giovanna Pedroson, ulos heidän yhteisestä huoneestaan täällä Kisakylässä juuri kilpailua edeltävänä yönä johtuen siitä, että tämä Oliveira halusi harrastaa ihan rauhassa tönkötsiä brasilialaisen melojan Pedro Goncalvesin kanssa.
2: Joo.
0: Ja sitten tämä päätyi sitten siihen, että kun seuraavana päivänä kisattiin tässä pari uimahypyissä, niin tämä kaksikko jäi viimeiselle sijalle siitä sitten. Ja sittenhän sitä riita ylty siitä touhusta. Ja heidän tiet eros. Ja heistä tulikin yhtäkkiä sitten yksilöuimahyppääjiä.
2: Ai jaa.
0: Joo, mutta
2: Mut suorittiko jompikumpi niistä paremmin vai olisi niin silleen tasaisen huonoin molemmat? Koska tällä sun kysymykseenhän me saataisiin vastaus siitä, jos tämä kumpi sitä tönkötsi on harrastanut, niin olisi suorittanut sen suorituksen huomattavasti paremmin.
0: No mä en tiedä, kun tässä jutussa ei näytetä sitä, niin kuin, että miten se suoritus on mennyt. Ja sitten vaikea sanoa tällä täysin tottumattomalla silmällä, että kumpi siinä nyt sitten on. Että jos se hyppy on mennyt pieleen, että kumpi siinä sitten on ollut niin kuin jotenkin, onko jompikumpi just mokannut jotenkin enemmän. Mutta että riitelyksi meni. Ja tässä jutussa halutaan kertoa siitä, että tämmöinen yllätyspaluu on tehty, mutta se on tehty jo muutama vuosi sitten. He olivat niin kuin, vähän niin kuin sopineet riitansa ja sitten hyppäsivät uudestaan yhdessä. Ja sieltä ihan semmoista OK-menestystäkin tuli, ei tosin kaikissa kisoissa. He ollut mukana myös sitten MM-kisoissa ja siellä oliko kolmansia toista, että ei, niin kuin, ei nyt niin ehkä kummonen suoritus, mutta että nämä riidat on sovittu. Mulla oli pakko sitten selvittää tässä näin, kun tämä niin. Silloinkin se kohu varmasti, ja nyt taas, nyt mentiin nämä naiset edellä. Niin mun oli pakko kaivaa tämän Pedron, tämän herran, joka kuitenkin liittyy tähän ihan niin kuin siinä, missä mun mielestä nämä niin kuin kaikki muutkin.
2: Niin, että miten se meloo
0: sitten? Mä kurkkasin, että miten hän on melonut, niin jos tästä kohusta nyt halutaan niin kuin urheilullisia voittajia, niin Pedro Goncalves, Goncalves konkittuaan siinä yön aikana, niin hän Rio de Janeiron olympialaisissa, niin napas uransa parhaan sijoituksen. Hän oli 6. tässä miesten kajakkiyksiköiden koskimelonnassa ja se oli ilmeisesti niin kuin Brasilian mittapuulla niin todella kova suoritus.
1: Okay.
0: Eli hänelle tämä toimi tässä kohtaa. Mä veikkaan, että kun hän on ollut tämmössä kohun silmässä, niin Tokion olympialaisissa ja Pariisin olympialaisissa, missä hän on ollut mukana, niin hän ei varmaan ollut kauhean suosittua petiseuraa siellä, koska jengi tietää, että no tää on se Pedro, jonka kanssa se kohuu siellä, että Pedro ei osaa pitää suutaan kiinni.
2: Niin.
0: Niin Tokiossa hän oli 19 ja Pariisissa 27. Niin tosta. Voi repiä jokainen ihan. Vaikka huumori, jos siltä tuntuu. Mut joo, tämmönen keissi.
2: Mutta toi mun mielestä kaikista ikävin tossa on se, että se daami on heittänyt se hyppykamusa ulos sieltä huoneesta. Että se noin tee.
0: Niin.
1: No mutta jos se köyrii siellä niin. Yöt, päivät, no, pitkät, pakko. Niin pakkohan se on saada unta, jos on, sä oot niin, olympialaisissa no, viiden vuoden projekti.
2: Joo, mutta lähtökohtaisesti toi, että sit sä tuut köyriä sinne olympialaisiin silleen sydämeskyllyydestä, ja teillä on kuitenkin suoritus seuraan päivänä, ja sun kamu kärsi siitä, niin onhan se vähän itsekästä.
0: Mut toi, no joo.
2: Sitä sun kamua kohtaa.
1: Niin. Mm. Niin kuin sä sanoit, että se on paha, että jos on heittänyt sen ulos. Mm. Niin, siis heittikö tää köyriä ulos sen
2: joo,
1: toisen?
2: Joo, sen kamuosa.
1: Mä luulen, että se kamu heitti sen köyriä
0: ei,
1: ulos.
0: Ei, vaan just toisin. Näin.
1: Aa, no joo. Toi on niin. Törkeä.
0: Mutta tässä taas nähdään niin kuin sillä, että nyt täytyy sanoa, että kun...
2: Niin jäbät menisi ihan mielellään heittää silleen ylävitossa.
0: Jos me Tuukankaan oltaisiin niin. Uimahyppy parikisaa olympialaisessa menossa, sillä lailla. No se olisi ensinnäkin ihan hieno reissu. Ja tota, onnea meille jo siitä, että ollaan pistesijaa, me lähdetään Tuukka hakemaan sieltä. Mutta tota, sitten jos olisi tilanne se, että Tuukalla olisi siinä vaikka tämmöinen keissi, niin sittenhän Tuukka luultavasti laittaisi solmion siihen meidän huoneen oveen, joka olisi merkki mulle siitä, että aha, Tuukalla on kaikki aika olympialaiset käynnissä. Ja mä laittaisin hänelle vaan viestin, että hei, huomasin solmion ja tota, ei muuta kuin nauti yön 7 ottelusta ja huomenna nähdään altaalla. Että mähän olisin sun puolesta vaan ihan niin kuin iloinen sillä tavalla.
1: Niin.
0: Kyllä mä johonkin pääsisin sitten nukkumaan siinä kohtaa.
1: Niin, mutta jos me ollaan Rio de Janeirossa, niin ei ole paljon Suomen pojalla pitoa siellä maassa ja niissä kisoissa, kun siellä on yksi toisistaan komeampia urheilijakroppia siellä tarjolla.
2: Se on totta.
1: Me lopputulossa, me köydetään Juuso toisiamme sinne, emme päästä sinne alteeseen missään vaiheessa. Me lähtiin pariksi viikkoa Rio de Janeiroon suomalaisten veronmaksajan rajoja, köydit toisiamme.
0: Kyllä, salakuvat.
1: Niissä pahvisängyissä.
0: Salakuvat solmiokaulassa siellä nakuna.
1: Kukaan saa. Emme osata edes uida.
0: No ei missään nimessä. Emme uskalla edes hypätä kauhean korkealta. Että, mutta seksimaratoni joka tapauksessa.
1: No. Ei tullut piste siellä.
0: Ei tullut, mutta...
3: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksi voi tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan

0: eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin, vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
20: Mitä?
21: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tässä studiossa on yksi henkilö, joka käy Supon kanssa varmaan ihan viikoittaista kirjeenvaihtoa. Toki se on yksipuolista, mutta Tuukka, sä oot niin kuin jonkinnäköisessä sisäpiirissä.
2: No kollegoille terveisiä totta kai.
1: Just näin. Miten teillä, Tuukka, siellä Supossa, niin mikä on tavallaan henkilökunnan mielipide tämmöistä nimenvaihdoksesta, josta päivän tuore Iltalehti kertoo täällä. Supon nimeä siis ollaan mahdollisesti vaihtamassa, tämmöisiä kuiskutteluita on kuulunut pointtina tässä on se, että kun Supo pidempänä versiona suojelupoliisi, niin se sekoitetaan ulkomailla ilmeisesti nimenomaan ihan tämmöisiin virallisiin oikeisiin poliiseihin ja sitten kuitenkin supolaisten tavallaan tehtävät on erityyppisiä.
2: Niin tämmöistä tiedustelupalvelua.
1: Nimenomaan siis agenttihommaa, mutta tämä nimi sitten ilmeisesti johtaa ulkomaalaisia harhaan.
2: Niin, tämä on mun mielestä ihan hauska tilanne. Mäkin luin tuon uutisen eilen, että niin meillä on niin kuin vuosikausia ollut tämmöinen niin kuin salainen tiedustelupalvelu Supo-nimellä.
1: Joo.
2: Ja ongelma on nyt se, että se on niin hyvä peite, että edes ulkomaalaiset ei tsennaa, että me ollaan tiedustelut, vaan on silleen, että olette poliiseja. Niin mikä, sehän on just niin kuin, sehän toimii just täsmälleen niin kuin pitääkin.
1: Jep. Toki tuossa on, jos mietitään Supoa, että jos vaan niin kuin mietitään sitä nimeä, että se olisi henkilö, niin jos meillä on maailmalla MI6, sitten meillä on CIA, sitten meillä on tietysti Mossad, niin ne on kaikki CIA ja tulee semmoinen Men in Black-puvuissa, sittenhän se MI6, sehän on ihan James Bond-kamaa. Mossadistakin mulla tulee mieleen semmoinen niin kuin varsikengät ja semmoinen näin. Niin kyllähän Supo on se erikoisserkku, joka tulee lyhyessä kauluspaidassa vyölaukun ja sandaaleitten kanssa.
3: Joo, ei se pysyy kannalta.
4: Pitäisikö se vähän vaklaalla tässä jotain seuraavaksi sitten? Pitäis te täällä, mitä? Minä menen tuonne kulman taakse kurkkimaan sinne, niin jos minä katson sieltä, että mitä näkee. Että missä se Supo on? Ei se meni jostain tuliaisiin. No voi helvetti.
1: Että siinä on vähän semmoinen... Vähän siinä on semmoinen katku. Mutta tämä nimiehdotus nyt sitten, mihin tätä ollaan muuttamassa, niin mä toivon, että tätä vielä vähän mietitään, koska siis ainut ilmeisesti, mikä on pöydällä, on Suomen tiedustelupalvelu. Ja sehän on niinku tylsä kuin mikä.
2: Musta se on siisti. Tiedustelupalvelu on mun mielestä jotenkin jännä.
1: No se, mä ymmärrän ton, mutta nyt olisi ollut mahdollisuus sitten taas, kun jos mietitään tätä, kun tässä selvästi Supon ongelma on kansainvälisillä markkinoilla, tämän nimen siis, että se yhdistetään väärin, niin olisi siitä voinut saada ehkä jonkun semmoisen vähän coolimman. Niin mun mielestä yksi hyvä, jos haluaa olla semmoinen vähän mystinen, niin toimijana sillä, että otat esimerkiksi sanan osasto aika hyvä ja sitten laitat siihen jonkun numeron perään, mikä ei millään tavalla sen ei tarvitse, vaikka osasto 7. Niin siitä tulee heti semmoinen... Todella, niin kuin, että nyt on jotain, niin kuin, nyt on salaista, nyt on jotain, ja nyt on jotain, niin kuin, tuolla niin kuin, täytyy olla, että jos on osasto 7, se olisi vielä hyvä sillä, että osasto 7 olisi semmoisessa, niin kuin, se sijaitsisi semmoisessa rakennuksessa, missä ei ole 7 kerrosta edes. Siinä olisi tämmöinen niin. Näin, että siinä on 6 kerrosta, mutta sitten hissillä pääsee osastoon 7.
3: Mutta onko se kansainvälisesti niin kuin OS7, koska sehän tarvitsee lyhenteen.
1: Joo,
3: siihen.
1: Se pitää mielellään olla joku semmoinen, mä yritin tuossa vähän niin kuin tässä kokeilla, että mitä niin kuin tekoäly pystyisi niin kuin tarjoilemaan näitä tällaisia. Mun mielestä täällä on ihan hyviä niin kuin lähtöjä, että esimerkiksi mehän voidaan käyttää, niin kuin, kun me ollaan täällä Pohjolassa, niin vaikka Arctic ja Polar on molemmat
2: semmoisia. Mutta siitä tulee semmoinen fiilis, että tämä on joku Pohjoismaiden
3: niin
2: yhteistyö,
3: no.
2: Maja SM Pals.
3: Joo, menee liian
1: miten,
3: laajaksi.
1: Miten Polar Security Agency, PSA? Eikö?
3: No kuulostaa siltä, että siinä on mukana just kaikki Norjat enää, eikö niin?
1: Okei. Okay. Miten North Watch, jos se olisi vaan tommonen?
3: Game of Thrones ei.
1: Onko siinä vähän sellaista
3: on.
1: Sitten? Arctic Shield. Se kuulostaa vähän ehkä joltain operaatiolta enemmän. Operaatiolta,
3: peliltä.
1: Joka niin kuin, kuulostaa hyvältä, mutta sitten loppujen lopuksi menee pieleen.
3: Ei joku lautapeli, mitä Tuukka pelailee.
1: Eli pitääkö meidän tyytyä nyt tähän Suomen tiedustelupalveluun sitten?
2: Kyllä, musta se on hyvä.
1: Onko se STP sitten vai?
3: STP.
1: STP.
2: Mutta eikä se Supo ole niille ulkomaalaisille nytkään ollut Supo, vaan se
1: ei
2: on ollut jotain muuta.
1: Ei tietenkään. Mikähän se on? Mikäköhän muuten on englanniksi sitten toi Supo ollut? Varmaan siinä se police-sana on jotenkin ollut, jos siihen kerran niin kuin sotketaan sitä.
2: Niin.
1: Täytyy sanoa, että en muuten tiedä. Joku, kun se on suojelupoliisi, Finnish.
2: Protection Police, Finland. No se on tää jo kuullut. Nyt mä ymmärrän. Niin, nyt mulla alkaa aukea tää vyyhti tässä.
3: Hei, Finnish Security and Intelligence Service. On Supo, Googlen mukaan.
2: Mikä?
3: Finnish Security and Intelligence Service.
2: Okei.
3: Okay. Okei, okay, ei ne osaa noin amerikkalaiset lausua itsekään.
1: Ekstra iso käyntikortti.
2: No ne osaa. Ehkä osaa lausussa.
3: En usko, että nekään osaa, siksi meillä on.
2: Mutta siis tässä on mielenkiintoinen tässä jutussa, että nyt kun tätä yritetään niinku kääntää niinku tämmöiseen niin kuin ulkoministeriön hommiin, kun tämä on ollut sisäministeriön hommiin. Ja sitten jos ne on sisäministeriön hommiin, niin sitten kilpailee normaalin poliisin kanssa samoista niin kuin määrärahoista.
1: Mm.
2: Ja nyt kun on tullut vähän painetta saada lisää fyfyä sinne, niin halutaankin kääntää se niin kuin tuonne ulkoministeriön valtoisen pöydälle tämä niin kuin keissi. Niin täällä on ihan siis mielenkiintoisia niin kuin nostoja täällä, koska täällä mietinnössä hahmoteltiin uudenlaista suomalaista vakoilutoimintaa, jossa ei välttämättä kunnioitettaisi kohdemaan lakeja.
1: Oho.
2: Henkilötiedustelu perustuisi suoriin kontakteihin, joita pyydettäisiin luovuttamaan tietoja hankkimaan niitä. Kun suomalaiset vakoilijat työskentelevät diplomaattistatuksen suojissa, paljastuminen ei vie heiltä vankilaan ulkomailla, vaan johtaa karkotukseen kohdemaasta.
1: Aivan.
2: Eli meidän pitäisi saada nämä meidän herrat ja rouvat nyt sitten tiedustelijoina noihin diplomaattirooleihin, joka johtaa sitten siihen, että niitä ei, ne kohdemaat ei voi ottaa niitä vankilaan kiinni, vaan sitten ne vaan lähtee niinku himaan sieltä.
1: Ongelma on
2: mä tykkään enemmän semmoista vanha-aikaisesta, että sitten vaihdetaan vankeja.
1: Niin, nimenomaan. Sillalla. Mm. Sillalla, semmoisella isolla sillalla, minkä puolivälissä tehdään tämä tämmöinen vaihto, niin että nämä vangitkin kohtaa siinä sitten. Meneekö ne huput päässä sun mielestä sitten, niinku, että niitä otetaan huput päässä, sitten ne kävelee siinä?
2: Niin ennen vanhaa, joo. Mutta nyt tämä on just ihan, ihan leimoo tämä nykyään tämä, että miten meni Jarin työreissu vittyä kiinni. Ai jaa, lennettikö kotiin? Joo, Finskillä. Saiko aviokset talteen? Sai. Niin, ei tässä nyt ole enää mitään meininkiä.
1: Ja sitten jos me aletaan vakoista tekemään diplomaatteja, niin kuin ollaan huomattu, että suomalaiset diplomaatit maailman, se on semmoista ryppäämistä vaan siellä, että eihän se niin kuin, ei ne saa vakoiltua yhtään mitään, että jos ne sitä, että ne pyörittää siellä, mikä se oli se muuminäyttely, että siellä on ainut, mitä se vakoja selvittää, että kuka vei muumipeiko. Niin meillähän nauraa kaikki.
2: Niin, ei mustakaan kyllä olisi tohon, tiedätkö, jos mä olisin tuolla noin jossain niin kuin, tiedätkö, diplomaattina vakoojana siellä, niin en mä ymmärrä, kun mä en pysy siitä tarinassa.
1: Joo, ei, se ei.
2: Mä pysy siitä tarinassa.
3: Ei, sit sanotaan punaviiniin, melkuisen ihan kaikki.
2: Joo, mä oon täällä niin edistämässä Suomen kulttuurivienti. Miksi te kuvaatte tätä Venäjän tukikohtaa? No, Alvar Aalto, kyllä sä tiedät. Muumin Land Finland, yes.
0: Tukkatinni ja Juuso, Lypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tässähän mekin ollaan jo useampi viikko oltu kesälomien jälkeen töissä. Niin ne palaa myös tuolla tien toisella puolella, eli Arkadianmäellä, niin siellähän kanssa on palautu tässä sorvin ääreen pitkien kesälomien jälkeen. Toki siinä oli vähän, oli karden hommaa ja kaikkea muuta, että joutui jengi vähän niin kuin lomaltakin tekemään asioita. Mutta tällä viikolla nyt sitten itse asiassa tänään starttaa ympäri Suomen maan puolueiden tämmöisiä eduskuntaryhmien kesäkokouksia. Kesäkokouksia, joo. Ja siellä on kokoomus, perussuomalaiset, demaarit, ne on lähteneet nyt sitten koko porukalla tälläin. Voisiko tämä kesäkokous, onko tämä vähän niin kuin kick-off? Onko se vähän semmoinen, että nyt hei, tämä syksyn kausi tässä starttaa? Kai siellä ihan oikeita asioita puhutaan kuitenkin, voisi kuvitella.
2: Se riippuu, miten se illan kulku siitä sitten menee.
1: No, mutta tämä selviää siis, kello on nyt 8:15, käsittääkseni siellä on näissä paikoissa 9:00. On niin sanotusti alkanut ensimmäiset puheenvuorot, niin me voidaan nyt otetaan yhteys ensimmäisenä Turkuun ja Logomoon, jossa siis kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokous on juuri hetki sitten startannut. Katsotaan, saadaanko me sinne yhteys tuosta noin.
3: Kenelle sä siis soitit?
1: Turun Logomo, joku tiedotustyyppi. Halo? Halo? Radio Suomi Pia aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka täällä. Kenen kanssa?
3: Siellä tapella.
2: Niin jo. Okay. Aamulla heti.
1: Nyt siellä ilmeisesti onko sitten taskupuhelu
3: mikä
1: vai
3: täällä?
1: Mitä?
3: Mikä täällä? Oliko tämä kokoomuksen?
1: Tämä oli Logomo. Ei se hätää. Meillä on,
3: mikä
1: on
3: puolue?
2: Logomo.
1: Siellä on siis toi kokoomuksen.
3: No niin.
1: Kokoomuksen, joo. No. Kokeillaan, demarit on Oulussa, niin mä soitan sinne tuosta. Kokeillaan toi. Ei vasta.
4: Älä huula.
1: No. Ilmeisesti Oulussakin on ysiltä.
3: Miksi Juuso Muikko on demareiden puoluekokouksessa?
1: Se on, kato, mä olin tulossa ensi vuonna. Uskallanko mä kokeilla vielä ton perussuomalaiset? Ehkä mä nyt kokeillaan nyt vielä perussuomalaiset. Imatran valtiohotelli, sehän on hieno paikka.
2: Juu.
1: Tosta. Vähän pahaa pelkää. No joo, okei, okay, joo, no niin, se, okei, okay, jes, selvä.
3: Sama ärähdys.
1: No,
3: ei, okay. Älä huuda.
1: Okei, okay. Ainakin nyt nämä isommat puolueet tässä, niin selkeästi kesäkokous on alkanut
2: kuten
1: niin kuin energisesti. Kuten
2: sanoin, niin illan kulku tai aamun kulku antaa aika vahvasti viitottaa sen tien, miten tuosta mennään.
1: Mennään eteenpäin, tai mulla olisi tuossa toi kristillisdemokraattien numero, mulla on, jos mä sen, ei, no, mä nyt vielä, kokeillaan toinen vielä. Ei kai. No niin, siellä ollaan asia ytimessä.
3: Tämä on muuten bängerin biisi.
1: Aha. No ei kun perry. No niin, oli se sama. Sama. Onko Poutala tullut takaisin sairaslomaan? En tiedä. No joo, mutta siellä hommia paiskotaan ympäri Suomen maa ja osalla kokoukset kestää useamman päivää. Että se onkin viikonloppu, ei tule yhtään liian aikaisin.
0: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
8: Joskus yksi biisi riittää.
9: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
10: Ja sit se tuli se Dingon levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
11: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
8: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meidän kirjaitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Sehän on edelleen, hei noin missikisathan on ja porskuttaa. Siitähän oli se juttu, kun noin julkaistiin noin, ketkä nyt siellä on nämä 10 Miss Suomi-finalisteja, niin siitähän tuli se juttu, että kuinka että onko heidän kuvat kauhean muokattu. Ja satoitteko te näkemään?
2: Näin, tämän? Mä näin tänne. Sittenhän he julkaisivat tämmöisiä alkuperäiset otokset.
1: Eikö siinä mun mielestä nyt ihan siis valtavaa eroa niihin julkaistuihin ollut? Kyllähän mä ymmärrän, että niitä käsitellään ja vähän niille jotain tehdään. Ja sitten tosiaan, kun näki ne alkuperäiset, niin sitten... Ei se nyt mun mielestä niin valtava ollut se ero siinä. Ja nythän täällä on julkaistu myös siis, tässä ovat Miss Suomi-finalistien ensimmäiset bikinikuvat. Niin löytyy esimerkiksi Iltalehden sivulta nyt täällä. Ne on käynyt Turussa äärimmäisen hienossa miljöössä, Kakolaspaassa, Juusollekin tuttu.
2: Se on kiva paikka.
1: Se on oikein kiva paikka. Eikä nääkään nyt ole sellaisia, nämähän on ihan tämmöisiä elegance, ihan tyylikkäitä kuvia. Mutta tota, onks noissa, milloin, ootteko te kattonut Miss Suomi-kilpailua, kun ne tulee, siis otapa nyt, oliko 5. syyskuuta, sen voi katsoa joltain kanavalta?
2: No siis, sen, eikö ne tule jostain TV-seiskalta?
3: Ne järjestetään ensinnäkin mun mielestä Keravalla, tai Järvenpäässä.
1: Espoossa on nyt, joo.
3: No
1: nyt
3: on järjestetty.
1: On järjestetty. Joo, 5. syyskuuta järjestetään Espoossa. Lauantaina nää. Niin se, että mä rupesin tässä miettimään, että kun siellä on ennen ollut just, mä en tiedä onko tänäkin päivänä, että siinä itse Miss Suomi-lähetyksessä on myös tämmönen bikinikierros. Että nehän kävelee siinä lavalla sitten bikineissä.
2: Onko sitä enää
1: no, mä en tiedä, mutta onko sen tilalle sitten taas tullut tämmöistä, kun mä oon jossain, olisiko se sitten kun on näitä Miss Helsinki-kilpailua ainakin joskus järjestetty, niin siellä on ollut semmoinen talenttiosio, mikä mä en ole ihan varma ollut siitä niinku. Tavallaan, että se on ollut vähän sille ehkä vaikeaa katseltavaa hetkittäin niin kuin täällä päässä. Mutta sitten mä katoin, järjestetään maailmalla siis Miss Universum. Mikä se on?
2: Universum.
1: Niin se kilpailu. Niin täällä on netissä tämmöinen video, missä siis Thaimaan niin kuin nämä tämmöiset ehdokkaat ovat pukeutuneet erilaisiin heidän tämmöisiin kansallisruokiin. Nämä, ketkä yrittävät, siis täällä on tyyliin 10 finalistia, joista yksi sitten valitaan tänne Miss Universum-kilpailuihin. Okay. Niin heillä on täällä kierroksena tämmöinen, missä pukeudutaan siis heidän kansallisruokiin. Et siellä on ihan makeata tämmöistä niinku rapupukua oikein näyttävää. Sitten niillä on kaikkia tämmöisiä eksoottisia, Thaimassa on kaikkia eksoottisia hedelmiä. Niin nämä puvuthan on oikeasti aika hienoja, mitä ne on laittanut. Sitten on tässä esimerkiksi tämmöinen, joku on pukeutunut tämmöiseksi kana-annokseksi.
2: Aika tämmöinen karnevaali niin kuin meininki tässä.
1: Siis todella karnevaalinen meininki. Mutta tässä on se ongelma, että jos me tuotaisiin esimerkiksi tämmöistä näyttävää, kun näillä on just näitä rapuja ja kaikkia mereneläviä, tiedätkö, hienoja tämmöisiä. Niin jos me tuotaisiin tämä kyseinen konsepti niin kuin Suomeen, niin kyllä se ikävältä näyttäisi, että tuolla on tuollainen oikein kaunis mimmi niin kuin tyyli, on tuollainen niin kuin kalakukkona.
4: Mämmi tuokkosena.
3: Mutta ei ole ongelmaa. Muistatteko sinne Linnanjuuliinhan Dallas, se yksi Setan puheenjohtaja siinä Junuasussa.
4: Ai niin olikin.
3: Sehän on Karjalan piirakka, voi olla, jos katsoo oikeasta kuvakulmasta, niin se päällä Universumin kisoihin ja pokaalit pois.
2: Mä olen tämän Junumekon unohtanutkin ihan kokonaan.
1: Mutta se Off Junimekko on myös hyvä vaihtis mennä sinne, mutta siis jos pitää meidän niinku näihin, okei joo, siinä on se Karjalan piirakka tulee sitten myös, mutta sitten toi kalakukko, mitä muita meillä on niinku tämmöisiä suomalaisia oikein jotain perinneruokia, että ne on aika värimaailmaltaan tosi niinku ankeita.
2: Harmattavia.
1: Että siis kalakukkohan, että et sä oot pukeutunut siis kakkapökäleeseen.
2: Mutta siis onhan niin kuin...
1: Hernekeitto.
2: Maassa maan tavalla, että et mä ymmärrän sen, että jos on joku tommonen meistä katsottuna eksoottisempi maa Aasia tai Etelä-Amerikka ja muuta, niin se on sellaista, mutta meidän pitää niinku omilla vahvuuksilla lähteä tuohon hommaan. Eli siis pukeutua just Karjalan piirakaksi soittaa sahaa, niin se on se,
1: niin, totta.
2: Se, on se millä meidän pakko lähteä niinku sitä hommaa.
1: Niin tavallaan siellähän se nimenomaan erottuu, että jos mennään tuossa Karjalan piirakkamekossa sinne, niin se kyllä hämmentää, mutta meidän pitää pystyä perustelemaan se, että jos kaikki muutkin ovat pukeutuneet sen oman maansa niin kuin ruokaan, niin sen pitää olla ehkä vielä enemmän Karjalan piirakkamainen sitten sen asusteen. Tosin, jos on näyttävä henkilö, niin kuin nämä kaikki 10 finalistia täällä Suomen missikisoissa, eikö täältä kans joku sinne Universum-kisoihin lähetetä?
2: Kyllä, mun mielestä kai niin. Se, missä Suomi pääsee johonkin
1: jos oikein näyttävä on, niin sitten sama laita, minkä tahansa tuokkosen sä laitat päälle, niin kyllä se nyt hyvältä näyttää.
2: Mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain, se on ollut
2: kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin pystyisi tekemään. Jos
1: no olisit... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoissa miss talentti juttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
1: Tää. Oho. Mä en tiedä oikeesti, mitä mä osaisin sit siellä tehdä. Ihan oikeesti. En mä tiedä yhtään, mitä mä sieltä tekisin. Siis no, varmaan osaisin valko-venäläisen tuplana tuopisti yöden ykkösellä. Sitten kaikki taputtaa ja lehdistön suosikki. Ja...
2: No se on. Lehdistön suosikki pääsee kyllä tuolla. Aina sieltä ottaa ykkösellä. No joo, niin kuin sanoin, ottaisin, tästäkin se huomataan, ottaisin talentasi.
1: Okei, okay, kattoisin.
0: Ja Juuso, Jypsän aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
16: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
17: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
16: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
17: Miten tiesitte?
16: Ihan oli villi arvaus.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
21: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
20: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
21: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
20: Se on sitten jo toinen
21: ja
20: kysymys.
21: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
20: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
21: Eikä. Anna tulla.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30. Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess. Freeman.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
3: Lordi!
5: Nailon Vee.
10: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
24: Radio Suomi Pop.
23: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mut mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
6: Makeit uutuuksia.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moi. Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.

0: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Lehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Lehti.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen.

0: käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Radio Suomi.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttön!
7: Uutena makuna omena.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
16: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
0: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: 567, thank you!
1: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
3: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
15: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
16: Niin.
15: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
16: Siis kaikki samalla sovelluksella.
15: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
17: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
18: Auto, Autovex.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Että suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
4: Ei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytytettör? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
10: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviyt

0: asiat alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjolla.

0: Sohvalle, kotisohvalta käsin.
1: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.
21: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sit? Kysyi sanoi, haluutko nähdä? Ja näytti polveen. Hirveen mekin siellä.
2: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasen jalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Auto, Autoveks.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Auto, Autoveks.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
15: Mä meen rustaa.
16: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
15: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
16: Voi ihanaa, tuu pian takas.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
19: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
20: Turvallisuuden ja talouden takia.
19: Hikoilemaan. Maastopaloista.
20: Arktiseen alueeseen.
19: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mulla oli muuten, hei, tiedättekö te, yllättävä tilipäivä tossa sunnuntaina.
2: Aha.
1: Mä nimittäin löysin lompakon.
3: No niin.
4: Se on kyllä yksi parhaista tilipäivistä se, kun saa oikein tuolla 1-2 yllättäen ihan toisen rahaa ilman mitään semmosia niinku velvoitteita, että olisi joutunut esimerkiksi tekemään jotain töitä sen eteen.
1: No niinpä. Tässähän kävi ihan mahtavasti. Olis kidiakas ulkoilemassa ja sitten semmoiselta kuntoilupaikalta, niin siinä oli maassa semmoinen lompakko, jossa oli vielä avain. Siis kotiavain. Kotiavain. Siinä oli pari muuta kuntoilijaa. Siinä mä tietysti oletin, että se on jonkun heistä. Mutta ne teki siinä lähtöä. Ja sitten mä kysyin, että ei, teiltä on jäänyt varmaan tämä lompakko. Ne sanoi, että ei ole meidän. Ja mä sitten kattelin, että perhana sentään, että nyt on ehkä joltakin siinä kieppuneelta sit pudonnut taskusta se. Tai unohtunut noin vaan. Ja tavallaan onni onnettomuudessa, että siellä oli tämän kaverin ajokortti ja pankkikortti, ja ei siellä itse asiassa cashia tainnut olla yhtään.
4: Ei ainakaan sen jälkeen, kun sä olit sen käynyt tarkkaan läpi.
1: Niin, sehän on se tyypillinen.
4: Joku oli ehtinyt nyysiä.
1: Joku oli ehtinyt ensin, mutta mä sain kaverin kiinni sitten, kun tuolta...
4: Sieltä nimet paljastui.
1: Nimet paljastui, niin sain numeron, ja hän oli heti juones mukana, kun mä soitin. Että terve, täällä Ilkka, niin se sanoi, että löysitkö mun lompakon? Mä sanoin, joo, löysi, kun tietysti tuntemattomasta numerosta soitin. Ja kaveri oli ollut lenkillä ja oli vielä itse asiassa lähtenyt kai muualta etsiä sitä lompakkoa, mutta oli 10 minuutissa takaisin mestoilla.
4: Ja
1: oli kovin kiitollinen sitten siitä, että tulin soittaneeksi. Kyllähän en tässä mitään semmoista sankariviittaa ota, koska hän olisi varmaan tajunnut itsekin palata sitten siihen kuntupaikalle joskus.
4: No mutta hyvä, kun otit, koska kyllä se vaan valitettavasti niin on, että ainakin itse usein mietin, että jos jotain on johonkin jäänyt, että mullakin on, mä töhöilen kaikkien niin kuin lompakkoa, kännykkää, kaikki tämmöiset hanskat erilaiset, niin kuin kaikki jää mulla koko ajan johonkin, niin mulla on aina semmoinen, että jos mä huomaan vaikka, että mulla on hanskat jäänyt johonkin, sit mä muistan, että hei, nehän jäi muuten sinne fudiskentän laidalle, niin mut tulee heti semmoinen, no ne ei enää siellä, että joku on ne sieltä nyysinyt tai heittänyt johonkin roskiin tai jotain vastaavaa.
3: Löysit tolleen lompakon, niin kävitkö katsoa Instagramin tai jotkut nämä someväylät sillä etu- ja sukunimellä?
1: En.
4: Mulle tulee mieleen
1: tämmöinen. Ei, mä otin vaan suoraan ton numeron tuolta numerotiedustelusta. Ja kato, siellä oli semmoinen Louis Vuittonin pussukka kuule, se lompakko korttikotelo, että sekin on varmaan jonkun arvoinen. Sitten kun siinä on se kotiavain, niin mikä siinä, ja kaveri sitten sanoi, että löytöpalkkiota, mä sanoin, että mitä löytöpalkkiota. Mutta sitten mentiin himaan, niin mullehan pamahti kuule mobiilepeissä sitten tunnin kahden päästä, niin yhtäkkiä niin 50 euroa.
3: Oikeesti?
1: Joo. Oho. No ei mitään, sehän oli aika suuri juttu kuule, ja mä sitten, kun mobiilepeissä pystyy laittamaan viestiin, niin mä laitoin sitten...
3: Ei ollut Vertti palautunut.
4: Kuitenkin Louis Vuittonin lompakko.
1: En olisi palauttanut, jos olisi tiesi. Eka mä vastasin noin, mutta sitten mä tulin toisiin aatoksiin. Tulin toisiin aatoksiin ja sanoin, että no okei, kiitos paljon. Tämä oli yllättävä bonus.
3: Ja pyysit vielä toisen, kun siellä voi pyytää.
1: Me tilataan pizzat. Ja niin me tilattiin Anni Maksone.
4: Ai, tänään on...
3: Ilkka!
4: On se. Rehellisyys maan periin, niin kuin tässäkin nähtiin. Aivan loistava homma. Joo, nyt kyllä tuli just, että Tinnin vieressä kannattaa lompakosta pitää kiinni.
1: Selvästi, joo.
4: Se on meinaa hyökännyt sometileille ja vienyt kaikki tuhkatkin pesästä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä katsoin myös meidän WhatsAppia, siis Pasanderi, legendaarinen aamulypsyn kuuntelija tuolla noin, niin laittaa täällä viestiä vähän Tuukalle osoitettuna, että nyt Tuukka sassii niitä kukkia ja kasveja sinne. Ne myös purkele tekee hyvää, kun ne puhdistaa huoneilmaa. Purkele, tuo aitoa Pasanderia. Ja hän on laittanut siis kuvat, siis Pasanderillahan täällä kukkaa toisensa perään. Toi yksi on kyllä pilveä, mutta noin kolme muuta on jotain huonekasveja mun mielestä.
2: Kyllä, niin.
1: Niin tota, kyllä täällä sitten osalla mietit, mutta mä huomaan, että yleisesti WhatsAppissa tämä, että Tinni vähän pakotetusti nyt Tuukalle yrittää saada huonekasvia miehelle, jolla ei ole huonekasvia, miehelle, jolla ei ole aikaa huonekasveille, miehelle, joka on.
2: Kyllä se aika paljon kotona, niin se ehtii aina välillä. Se
1: iso jyrkkä ei huonekasveille, niin täällä monet miehet ahistuu, mutta sitten naiset puolestaan ahistuu? Tuukka täällä kirjoittaa, että tota, just tästä huonekasvien sisäilmaa puhdistavasta vaikutuksesta tosin ihan hyvä pointti tulee täällä nyt sitten Annalta, joka laittaa, että no en nyt ehkä ekana lähtisi miehen mukaan, joka olisi sillain, tänään mun täytyy vaihtaa mullat mun viherkasveille ja pyyhkiä pölyt lehdiltä.
2: No se ei varmaan, ei sekään varmaan eka, mitä se mies sulle sanoo, tai niin sitten on kyllä erikoista.
3: Mikä on vaikeaa tuossa huonekasvin hoitamisessa? Kerto faijallensa, että on gay.
2: Niin, no mut hoidetaan sekin jotenkin se porukalla, niin kyllä se
1: mutta toihan on aikuisen miehen.
2: Nimenomaan.
1: Suhtautuminen asioihin.
2: Niin. Mä yritän auttaa, huomaatko mikä
1: oikeasti siis
2: sä oot gay on sulla tossa. Metsästäjähenkinen ihminen. Metsästäjäkeräilijä. Niin, nimenomaan tommonen niinku alkuperäiskansa oikein.
1: Mä en
3: usko, että noi tyypit, niin noi, jotka ulisi tolleen, niin ihan hirveästi kasvatti kukkiin.
2: Ei ne kasvattanut kukkiin, mutta eli siellä luonnossa, se on tää pointti.
1: Joo.
2: Ja toi ei tarkoita heti semmoista, että sulla tulee sitten semmoista lundia hyllykköä, mikä on ihan täynnä jotain eri väristä kasvistoa. Ja tiedätkö, se mielikuva on teille jäbil heti silleen, että jos työ yhden tollasen kivan näköisen huonekasvin sinne näin, dum, niin siitä muuttuu heti sellainen, että sen tulee suota niin kuin maahan ja kaiken maailmaan. Että se on ihan pelkkää sellaista viherlandiaa.
3: Mä oon nähnyt vierestä, kun mun äiti halusi kovasti, niin oikein kovasti halusi kasvihuoneen meidän porukoille.
2: Joo, mutta mä en ole sellaista pihalle tekemässä.
3: Joo, mutta kuuntele. Joo. Mä sanon, mihin tää on menossa. Halusi kovasti vaati.
2: Mäkin haluaisin tällä hetkellä.
3: Kysy mun isältä, että hei, että nyt tämä olisi tosi kiva, jos tänne tulisi tämä kasvihuone, kun hän tykkää niin kauan niitä kasveja laittaa ja kasvattaa kaikkia mansikoita ja kaikkia muuttuja. Tiedätkö, mikä se kasvihuone on tänä päivänä?
2: Apua, siellä on sun kaikki.
3: Se on semmoinen lukunurkkaus. Siellä ei kasviin kasva, mutta siellä käydään lukemassa kirjaa kaminan kanssa. Niin se on se tilanne.
1: Tuuka isä ei vieläkään toipunut siitä.
3: Mä en ole toipunut, mutta mä en ole toipunut.
1: Mutta sitten mä haluan Tinni sen verran sanoa, kun sä tuossa maalasit kuvan siitä, että hei, se on vain yksi kasvi. Mutta siis muistaaks sä, Tuukka, kun milloin mekin ollaan, mä en tiedä, milloin sä oot viimeksi käynyt, mutta muistelepa Tinnin kotia.
2: Ei se, kun tässä on, mä sanon heti kättelyssä.
1: Se on aivan kasvihuone. Siis sullahan on ihan liikaa niitä kasveja. Sä olit oikeasti, kun on niitä semmosia crazy cat-leidejä, joilla on tosi paljon kissoja, niin sulla alkoi olla

0: tässä vaiheessa tosi paljon niitä kasveja.
1: Mulla on kuva tuolta kotoa, niin se ei pidä paikassa. Ja Tuukka, kun kävi mulla aina itse
0: sun entisessä
1: kylässä,
0: kodissa, joo, oli ihan sika paljon kasveja.
1: Ne on kaikki rajattu tonne kuule, eikä vaikuta niin oikein yhtään mihinkään. Niin Tuukka, kun kävi siellä mun entisessä mihinkään kodissa, missä te kävitte molemmat, niin mä vielä sanoin Tuukalle sitten seuraavan päivän tyyliin tässä näin tässä studiossa. Mä olin silleen, jotenkin Tuukka, että olipa jotenkin ihan kiva koti ja näin. Mä olin silleen, että eikö niin, että ne huonekasvit tekee aika paljon. Hän ei nähnyt yhtäkään, ei yhtäkään huonekasvia siellä asunnossa.
0: Hän ei kiinnittänyt niin huomiota. Mä oon kiinnittänyt huomiota. Niitä on paljon.
2: Mulla ei ole silmää huonekasveja, mutta Essi sanoo, hei Tinni sulle täällä, että ei löydy arvostusta sun viherkasveille siellä, niin hän kyllä mielellään ottaisi sen pistokkaan.
1: Ai
2: ja sydänemoji.
1: Noniin.
2: Essi tuu hakee pois vaan.
0: Kasvatellaan sitä nyt tässä kuitenkin.
1: Niin, me kasvatellaan sitä tässä nyt hetkeä, sitten katsotaan sen loppusijoituspaikka.
0: Se sopii. Hyvä. Hei, otetaan pieni breikki sen jälkeen. Mulla oli tuossa lautasella yksi keissi, mikä oli sellainen, että kun mä sitä aloin lukemaan, niin mä olin hetken, että huijakkaa. Onko Tuukka joutunut todellakin liriin? Onko Tuukka lukemassa tiilen päin?
2: Mä otan vielä yhden ääniviestin tähän aiheeseen.
1: Älä ota, jos niin se on
2: miehellä. No, otetaan yksi mieheltä ja yksi naiselta.
1: No niin.
2: Niin otetaanko ensin tämä mies?
1: Saattaa jäädä.
3: Kuule, Tuukka ruppe yrttejä kasvattamaan, jos jotain. Eihän kuule, vetäisit kuule sen kyyhkyn rintapaistin siihen leikkeen, kuule paistelet emäntä ehokkaalle ja itse kasvattamista yrteistä vähän yrttejä päälle kuule siihen ja kerrot, miten oot kummipojan kanssa ollut justiinsa vähän aikaa viettämässä sinne. Eihän siinähän aivan kypsää marjaa sen kun poimii vaan, että ei siinä tarvii kuule enää kysellä, että mitenkä olisi tuon jälkiruuan kanssa, että siitä vaan.
2: Kiitos Tommi. Tommi osasi myydä tänä idea. Tuo yrtti on hyvä idea. Se on, silloin joku funktio sillä yrtin kasvattamisella.
1: Otaks mä takas sen verran? Tuoks mä sulle jonkun yrtin?
2: Tuo.
1: Kato.
2: Sitten netta.
0: Basilika.
4: Mä en tiedä, lasketaanko tähän kasvikeskusteluun tämmöiset hyötykasvit.
0: Kato, sama maailma.
4: Mun mielestä rakastaa hyötykasveja. Jos meillä olisi parveke vielä, niin hän kasvattaisi siellä ihan hirveästi siis hyötykasveja. Hänellä on yksi tämmöinen sitruuna, minkä hän on rakkaudella kasvattanut tässä jo 7 vuotta siemenestä.
1: Näin.
4: Ei ole vieläkään tullut sitruunaa, mutta rakkautta piisaa.
1: No niin.
4: Niille kasveille. No kyllä minullekin.
1: Näin.
0: Vähän.
1: Kato nyt. Sitten kun sä oot käynyt sieltä, me tässä on pam pam. Sitten sä tuot siihen ja otat siitä itse oman yrtin siitä. Harmi, kun sä et voi sen pihalle niitä laittaa, kun se hiiri asuu siellä. Mutta se laitetaan siihen ikkunan sisäpuolelle. Ei ongelmaa. Valmis. Mä tuon semmosen. Yes.
0: Ja osumatarkkuudella, mikä nyt tähän mennessä on ollut, niin varmaan aika lailla pelkällä sitruunalla mennään.
2: Turha. Ihan täysin turha.
1: Sitruuna ja Timmy.
2: Sä et ois saanut juuri sitä metsästyskorttia vielä.
0: Siihen se nätisti Timmy pystyy siihen sitruunaan.
1: Mä tuon pari kalapuikkoa, niin on jotain tarvittavaa. Valmis.
0: Hyvä. Kiitos viesteistä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun ensimmäisellä viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kattelin Instagramissa, mua oli täkälty tämmöiseen videoon. Sitten lähdin niinku selvittämään, että mistä on oikein kyse. Niin tässä on tämmöinen, tässä on ekassa kuvassa on tämmöinen nuori mies ja kaksi nuorta naista. Ja tässä on tämmöinen, heillä on tämmöinen esitys menossa. Ja sitten he uutelee niin kuin, toista kaveria tuolta, joka tulee tuolta pellolta ja huutelee kovasti tuukkaa. Ja sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, niin kuulette seuraavaksi tässä näin.
2: Juha, missä sä oot ollut?
3: Etkö no tuukkaa?
2: Siis ketä tuukkaa?
3: Aamulypsyn tuukka, Rito Koske. Se lupas tulla tänne, jos se saa rooli Jyrkältä. Ja tuukka, mä oon jutellut meidän ohjaajan kanssa. Sulla on rooli täällä Jyrkän kesätöttärillä. Sulla on parasta olla täällä silloin, kun näytökset alkaa.
1: Näin.
4: Oh my god. Mä ensin just sanoin, että kuulostaa kesäteatterilta, niin sehän oli kesäteatteri.
1: Se oli kesäteatterin sanan varsinaisessa merkityksessä.
4: Mä muistan tämän.
1: Ja mä muistan kyllä kans, että tästä ollaan
4: soitti.
1: Puhuttu.
4: Ne soitti, kato sieltä.
1: Oliko se näin?
4: Joo, ne soitti meille sieltä. Ja
1: heillä on joku tämmönen Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa.
5: Kyllä.
1: Henkinen kesäteatteri tulossa.
5: Alkaa 10.6.
1: 10.6.
5: Kyllä.
4: Laskitko sormilla?
1: Kesäkuun 10. joo.
4: Lauletaan planeetoista ja lasketaan sormilla.
1: Seinäjoella. Laita stinni kauas tuonne Seinäjoelle nyt työntää.
4: On se 3.5-4.
5: Ylistaron tie 520 näyttää olevan Jyrkän kesäteatterin tarkka osoite. Niin kun mä katson, että me tästä lähdetään, niin kyllähän se kyllä jonkun aikaa menee.
1: No mutta hei, jos Juha Tapio kesäteatteri on kyseessä, Juha Tapio asuu käytännössä mun naapurissa Tuusulassa, niin mä hyppään Juha Jousille tuohon noin ja tullaan kaksi päällä sitten.
4: Se varmaan kertoo Juha Tapioista, että siinä ei välttämättä Juha Tapio.
1: Kai Juha Tapio nyt itsestään kertoo, vaan teatteri menee kattoo. Kyllä nyt sen verran pitää kunnioittaa.
4: Niin varmaan kattoo menee, mutta niitä esityksiä on paljon. Mutta mä muistelin, että eikö me sovittu, mun mielestä me puhelimessa puhuttiin siitä kyllä, että ehkä puhuttiin siitä, että se olisi niin kuin, että niin kuin ainakin yhteen esitykseen mukaan, koska se, että noita esityksiä on varmaan aika paljon, niin jos sä ramppaat niin kuin päivittäin sinne, niin siitä tulee ehkä aika paljon. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että jos sopiva päivämäärä löytyy...
1: Peruslippu 30 euroa!
4: Menisin just sanoa, että mä tuun katsomaan, mutta en mä tuu.
1: Tuuthan. Satat lipun ja väliaikatarjouluun, se on 34 euroa tasaraa. Lapset 15G ja ryhmälippu 27.
5: Kauan teillä kesti viime vuonna, kun te menitte käymään se maailman nopein Seinäjoki? Kauan teillä kesti, kun te ajoitte sinne? Tämä on tästä Seinäjoesta vielä vähän eteenpäin.
1: Aika kauan.
5: Niin, se on siitä vähän eteenpäin.
4: No, meillä hajosi autot ja kaikki pelitrenssilit siinä.
5: Joo, mutta se mä kysyin kauan teillä kesti, koska nämä kaikki mahdollisuudet.
1: Jos mä oon kertonut nämä yhdet puheet, jos mä oon sanonut että mä tuun sinne, jos mä saan roolin, ja nyt on ohjaaja luvannut roolin.
4: Onko siellä kaikki esitykset, kun mä mietin, että ultimaattinen tuukka paikkahan tehdä vakuuttava niin kuin näyttäytyminen kesäteatterilavoilla, joka povaa sulle sit pitkää ja menestyksestä kesäteatterinäyttelijä uraa, niin olisi siinä juhannuksen kintaalla. Se olisi tosi hyvä aika, kato, kun ihmisillä on tietysti ehkä jopa juhannuksen jälkeisellä viikolla, jolloin on niin kuin suuri osa Suomesta jää kesälomalle.
1: No milloin
4: niin se
1: juhannus on?
4: No juhannus on kesäkuussa taas.
1: Kesäkuun mones.
4: No se on joku 21.
5: Joo, siinä on keskiviikkona 24.6. torstaina 25.6. ja 27.8.
4: Sillä viikolla se on edellinen. Niin toi on se viikko, mikä on niin kuin juhannuksen jälkeen.
5: Sitä te kysyitte. Niin sillä juhannuksen jälkeisellä viikolla on 4 esitystä. Ensimmäinen keskiviikkona 24.6.
4: Niin siinä on mun mielestä, että sieltä mä sinuna valkkaisin.
1: Milloin meillä alkaa lomat?
4: No ne alkaa sen jälkeen. Niin. Sä et jäädä, kato sit sen jälkeen esiintyy vaikka koko kesäksi.
1: Siinä on, kato, heinäkuun alussa on ensimmäinen, toinen, viides. Kato, viides vetää kaksi showta päivää. Toi on kova.
4: Se on semmoista ammattinäyttelijä tai ammattikesäteatterinäyttelijän touhu.
1: Mutta mä just pyysin sieltä, että pistäkää mulle nyt käsis sit tulee, niin mä alan reenaamaan. En mä tänne niinku löysin ranteen tuu sinne pyörit. Kyllä mä otan tän ihan tosissaan.
4: Tuukka, kysymys sulle.
1: Ohjaaja sanoi, että eikö me mennä ihan impro-pohjalta. What the hell?
4: Kysymys sulle, minkä tyyppinen...
1: Onks mä vitsi teille?
5: Et, tietenkään.
4: No siihen se on vähän liipsa.
1: Mitä sä sanoit?
4: Mä sanoin, että mikä sanoin, sulle, että tuukka, olisi semmoinen, niin kuin, minkä tyylinen rooli olisi sulle, niin kuin, kun kesäteatterissa on semmoisia klassikkohamoja, niin kuin juopunut poliisi tai pastori ja tämmöisiä, mutta onko joku niin kuin tietty, mitä sä haluaisit?
1: No mä en tiedä paljon, kun Juha Tapio näytelmässä on juopuneita poliiseja.
4: Aina on kesäteatterinäytelmässä juopunut poliisi tai pastori, se on ihan selvä juttu.
1: No, ehkä jotain vähän aistikkaampaa.
4: Aistikkaampaa?
5: Minkälaista?
1: No jotain, missä mä pääsen toteuttaa itteeni. Se juopunut poliisi on mun mielestä niin vähän niin kuin, se ei anna, ne raamit on aika tiukat.
4: Voisit olla,
1: se tätä päivää, mutta ne raamit on aika tiukat.
4: Voisit sä olla osa Juha Tapion bändiä esimerkiksi?
1: Miksi sen?
4: Niin.
1: Voin hyvin olla.
4: Sille, sä saisit toteutettua myös sun unelman siitä niin kuin keikan soittamisesta.
1: Niin,
4: tiedätkö,
1: se on
4: siinä
1: totta,
4: samalla, joo. Niin joku tämmöinen tietysti voisi olla siinä.
1: No, Mutta mä menen tonne noin, että tuutte muuten katsoa.
4: Mitä
1: se on
4: jos
1: sä oot
4: naapurikylän semmonen erikoinen poika?
1: Erikoinen poika?
4: Semmonen erikoispoika naapurista.
5: Ai sellainen, että
1: erikoispoika naapurista. Nyt sä joudut vähän kuvaille kyllä, että millä tavalla erikoinen tämä poika on.
5: Ei se mikään sukulaisten tekeelle voi olla no
4: semmonen,
5: tuolla. Tiedät,
4: just semmonen vähän semmonen niin sanot, semmonen niin kuin, että pohjama, semmonen niin kuin hyvän tahtoisesti nauraskellaan vähän hänelle semmonen.
5: Asuuko se kotona vielä?
4: Mitä? Asuu. No asuu varmaan kotona vielä, mutta se nyt ei ole se pointti, mutta se on semmoinen...
1: Juuso, aloita alusta. Naapurin erikoispoika. Naapurin millä tavalla erikoispoika?
4: No semmoinen erikoisvesseli, että se on niinku semmoinen vähän...
1: Minkä takia mä olisin hyvä tämmöisen erikoispojan rooli?
5: Vesseli.
1: No, mä... Miksi esimerkiksi erikoismies?
4: No, koska sitten...
5: Koska sä teet palapeliä tälläkin hetkellä.
4: No toi nyt oli, toi oli vulgaari,
5: mutta
4: sä oot, niin, sä oot semmoinen nuori poika mun silmissä kuitenkin, niin sit mä ajattelin, että se olisi semmoinen niin kuin, että sä voisit olla semmoinen, että siinä on Juha Tapio, sit se on aloittamassa keikkaa, ja sit vaan yhtäkkiä, hei, kukas tuolta tulee? Aa, se on se naapurin kylän erikoispoika, joka sieltä tulee. Sit sä tuut siihen, ja sit sä heität jonkun hauskan jutun, ja sit jengi, että sä nauraa, yleisö nauraa, joku semmoinen hauska. Sitten, hei hei erikoispoika, hei hei.
5: Mun mielestä se voisi olla tosi seksi-objekti oikein.
1: Mä oon erikoispoika.
4: Voisi olla vaikka Timppa.
5: Mä oon sitä mieltä, että se voisi olla just semmoinen oikein vetävä kadunmies, Tuukka. Mä oon ihan eri mieltä kuin Juuso. Mun mielestä se voisi olla semmoinen vetävä jäbä, joka tulee sekoittaa.
1: Vetävä, mutta kadunmies.
5: Eikö se semmoinen sanoa väärin? Semmoinen vetävä jäbä, joka tulee
1: kyynilaisia tippuu oikealta ja vahvemmalta.
5: Tulee etelästä ja sekoittaa niiden kaikkien siellä kuin seinäjokelaisten päät. Mä oon enemmän tota mieltä, kun Juusohan on ihan semmoisen niinku...
4: No hei, käy se mulle. Tuu sillä prätkällä, mutta voit sä olla silti se naapurikylän erikoispoika, joka tulee prätkällä sieltä. Ei ehkä prätkällä. Hei, sun idolin mukaisesti tuut mopolla, niin kuin tiedätkö, Pekko aikoinaan sinne. Mm.
1: Tässä näköjään niin kuin mä oon ainoa, joka ottaa tämän tosissaan ja ainoa, joka on innostunut tästä, koska WhatsAppissa tulee myös ehdotuksia.
4: Onko hyviä ehdotuksia?
1: No Tuukka voisi olla 15-vuotias neitsyt Juha, on esimerkiksi yksi.
4: Toikin on ihan...
1: Sitten Tuukalla sama rooli kuin luokkakokouksessa, eli naapurin erikoispoika pallosuussa. Sitten tää

0: ehdotellaan homoseksuaalista maanviljelijää.
1: No, mut pitää sen jotain näytellä.
2: Nyt se kun sit on
0: joku täällä kysyy, että miten tämä kesäteatteri sopii Tuken kandityön aikatauluun niin huonosti. Mutta first things first ja asiat tärkeysjärjestykseen.
1: Tuukka, siis mikä Jyrkän kesäteatterissa tulevana kesänä?
0: Kyllä. Pistäkää mulle käsis tulemaan. Näin ihan oikeesti.
1: Sieltä vaan.
0: Mä en niin kuin leiki.
1: Ei. Kyllä erikoispoika suorittaa. Se on ihan varma juttu. Hieno. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä eilen hämmästyin, niin sanoa ihan nopeasti, niin tietotekniikasta, tai siis kehityksestä, tai siis teknologiasta. Teknologiasta on oikea sana, joo.
2: Okei, okay. Se on vähän laajempi toi teknologia.
1: Joo, no mutta mä eilen, kun lähdin kotiin täältä illalla, niin ystäväni Häkkä soitti mulle, että terve Tuukka, että mikä juttu, millä mennään huomenna aamulla kentälle, kun ollaan lähdössä tosissaan tuonne. Itse asiassa meidän piti mennä, me lennetään Manchesteriin, mutta ei me sitten Manchesterissa ollakaan. Meidän piti tehdä sen reissun ideaali se, että lennetään Manchesteriin. Mm. Reissu lähtee siis minä, Häkä, Ritsa ja sitten Ritsan puoliso ja Ritsan pojat.
3: Joo.
1: Pienet lapset. Ihan hyvä reissu.
3: Oh.
1: Ja reissun ideaali se, että lennetään Manchesteriin, sen jälkeen otetaan siitä juna ja matkustetaan Liverpooliin. Mennään sinne torstaina katsomaan Premier League Dartsia. Siellä on muuten ihan hyviä matcheja. Siellä muun muassa Luke Littler vastaan Luke Humphreys.
2: Ai joo, okei. No niin, okei.
1: Ja, sitten sen jälkeen piti tulla junalla takaisin Manchesteriin ja katsoa sitten lauantaina Manchester United vastaan Brentford-ottelu. Mutta siinä kävi sillä tollaan, että ne vaihtoi sen pelipäivän lauantaista maanantaihin. Me tullaan sunnuntaina tosissaan pois.
2: Niin, no sitten sitä ei
1: siinä ei paljon manupelejä silloin katella. Joten lopputulos oli se, että mennään katsoa kyllä se dartsi torstaina, mutta sitten jäädään Liverpooliin ja mennään katsomaan lauantaina niin Liverpool Crystal Palace.
2: Okei.
1: Kukaan meistä, tai siis ei kannata, on understatement.
2: Niin kuin me siis mietin, että miten sulle tämä poolin homma.
1: Ei kenellekään, se on, niin kuin, se on enemmän niin kuin vihaa. Silleen mä sen paketoisin, mutta kiva se on käydä katsoa se stadikka esimerkiksi ja kannustaa vaikka vierasjoukkuetta sitten. Mutta Häkä soitti mulle jo eilen, että millä mennään kentälle ja sitten, että te oothan tehnyt sen etähakemuksen sinne sitten, että ilman sitä et pääse maahan. Ja hyvä kun soitti, en ollut tehnyt, en muistunut edes tämmöisen, niin kuin, että tämmöinen tarvitaan kun britteihin mennään, vaikka siellä nyt on käynytkin.
2: En mäkään olisi kyllä nyt kun sanot, niin en mä olisi varmaan muistanut tätä. Mäkin olisin joutunut. Onneksi sen olisi ollut yksin lähes luultavasti jonkun kanssa, joku olisi toivottavasti mua muistuttanut tästä samalla tavalla.
1: Joo, mutta tämä teknologia, mikä muut yllätti ja ilastutti, en mä tiedä ilastuttiko se edes oikeastaan, mutta siis meidän passeissa, jos olet uusinut passis nytten lähiaikoina, eikä edes ihan lähiaikoina, siinä on tämmöinen siru.
2: Niin
1: kun mä laittaisin tämän ETA-sovelluksen, nyt on muuten jännittävä tilanne, tuleeko tämä boomerangin mulle takaisin vielä ja minkälainen leima siinä oikein on, koska se on tuossa eilen tehty ja huomenna olisi lähtö. Niin what's the situation, yo. Mutta latas vaan tämän etäsovelluksen ja sitten pitää ottaa jotain passista yksi kuva ja itsestään kuvia ja laittaa tiedot. Mutta sitten tämä kännykkä laitettiin siihen passin päälle. Ja siinä on semmoinen siru ja sitten kun sä pidät sitä kännykkää sen passin päällä paikallaan, niin sitten se alkaa silleen skannaamaan sitä ja sitten se nappaa sen sirun siitä.
2: En mä tota tiedä.
1: What the hell is that?
2: Se vaatii varmaan puhelimeltakin
1: that's
2: jonkun
1: miracles.
2: Ominaisuuden, eikö niin?
1: No luulis. Niin kuin, että se, no, et varmaan nokialaisella pysty skannaamaan.
2: Niistä mä just mietin, että mikä siinä on tuo tilanne. Mutta mä jotenkin ajattelin, että tämä on menossa siihen, että siinä jotenkin että siitä otetaan siitä passista niin kuin skannataan kuva, mutta siinä on joku tuommoinen siru.
1: Sekin tehtiin, mutta vielä erikseen.
2: En tiennyt, että tämmöistä.
1: Joo, jos sulla on passi siinä, niin siinä on semmoinen sirun kuva. En mä ole huomannut aikaisemmin, mutta jos sulla on se siru siinä, niin siinä on semmoinen sirun kuva siinä passin etusivulla.
2: Joo.
1: Siis siinä ihan siinä kannessa.
2: Okei, pitääkin katsoa omaa passia.
1: Jos sulla on, joo.
3: Mutta se on kyllä ihan käsittämätön, että se puhelin silleen, mä tein tuon saman, mä huomasin, että se silleen tärähti ja sitten siellä on yhtäkkiä kaikki tiedot. Niin se tuntuu ihan silleen, että missä se avaruusaluksessa tässä nyt ollaan. Että kotisohvaa
2: toimittaa
3: tämmöisiä. Kyllä
2: alkaa olemaan nämä kännykät aikamoisia. Mä siis havahdun.
1: Okei, ei tarvitse olla ihan just tuore passi. Googlen mukaan, niin Suomessa siirryttiin sirullisiin biometrisiin passeihin elokuussa 2006.
2: Niin.
1: Että ei siitä ole kuin 20 vuotta aikaa.
3: No ei varmaan 2006.
1: Mutta en ole ennen skannaillut
2: omalla kännykällä. Se kännykkäteknologia ei varmasti ole ollut niin kuin siinä vaiheessa vielä olemassa, mutta joo tästä, niin kuin tästä näiden kännyköiden tavallaan kyvykkyydestä. Niin
1: täytyy olla lähimaksumahdollisuus, sanoi joku.
2: Aha, että se on se mikä on se. Siinä vaikuttaa. Joo. Koska sitten niin kuin itse mä aina välillä tässä lähetystäkin tehdellä havahdun siihen, kun tämä WhatsApp-puhelin on tässä, niin tämähän just alkaa tuota airdroppia tarjoa niin kuin aina.
1: Niin, jos on kaksi kännykkää lähekkäin.
2: Tällä lähekkäin, niin et kyllähän nämä alkaa olemaan semmoisia, että koneet täällä keskustelee keskenänsä.
1: Joo, joku laittaa tänne ääniviestin. Katsotaan, liittyykö aiheeseen tämä viesti.
4: Siis mä haluan nyt tuohon teidän passikeskusteluun osallistua sen verran, että mulla meni yksi semmoinen pankki lukkoon ja sitten minun piti siis tunnistautua sinne juuri tälleen passilla. Että mulla oli omalla kännykällä se pankkisovellus auki ja sitten mä skannasin ihan tällaisella perus Samsungilla sitä mun passia ja sitten siihen yhtäkkiä lävähti ne mun kaikki tiedot. Et kyllä se onnistuu niin kuin tyyli ihan millä vaan älypuhelimella.
2: Mutta oliko toi nyt siis, että skannasko se sitä kuvaa siitä vai ottiko ton siru? Tuo jäi mulle vähän epäselväksi
3: tossa.
2: Niin, että
3: oliko kamera päällä vai?
2: Niin, oliko just tää, että kumpikohan tossa oli
1: niin,
2: toi tilanne.
1: Niin, skannaaminen mun mielestä ehkä kertoo siitä, että
2: se
1: siinä
2: on
1: niinku käytetty.
2: Kuvan kautta,
1: niin.
2: Että ei mut ihan
1: joo, kun laittaa tänne, että pitää olla lähimaksuominaisuus, niin sitten se futaa se.
2: Mulla on lähimaksuominaisuus, eli mulla varmaan toimii toi. Mähän voin sen huviksi kannata.
3: Kokeillaanko sä kokeilet
1: Mika laittoi, että vuoden 23 jälkeen myönnetyissä passeissa on siru, kertoivat pankista.
3: Aha. Noniin.
2: Ja ai siis passeissa, vaikka se on tullut se siru uudistus 2006.
1: Niin.
2: Niin, mutta onko tämä nyt sitten se siru, mikä on tuolla luettu? Tolla tavalla kännykällä.
3: Ei mun vanhassa passissa ei ollut kyllä tollasta mahdollisuutta. Mä vannon se vaikka ollut näitä älypuhelimia mulla ennen vuotta 2023.
1: Mutta ootko sä kokeillut?
3: Niin, ei se on

0: antanut sitä mahdollisuutta, kun mä oon käynyt Amerikassa, niin se ei ole antanut sitä mahdollisuutta, että laita se siihen, vaan se piti kaikki manuaalisesti laittaa tai sillä kuvalla. Se niin, ei tarjonnut niin. Siinä appissa sitä
1: mahdollisuutta. Mutta siltihan on voinut olla.
2: Se on voinut olla, niin se ei voinut olla käytössä.
1: Tekniikka ei ole kehittynyt sille, että taas päässyt niin. Me lukee. Mm. Ehkä viranomaiset.
2: Viranomainenhan lukee kaiken niin. Mahdollisen. Mutta siksi mä revin itse asiassa mun passista sen sirun veke.
0: Mäkin otan sen pois.
1: Tää laittoi tämän ääniviestin laittaja sanoi, että siis oli vaan se passi kiinni ja se luki sen siitä
2: niin,
1: läpi.
2: Niin, no, no sit se on. Sit se on tää siruasia just siitä.
1: Joo.
2: Selvä. No tää kyllähän hyvä tietää sen takia, koska tostahan tulee myös vähän semmonen niinku
0: siis
2: tietoturva-asia.
0: Siis jotkut rosvot halutaan Tuukka kulkee sun vieressä, jos se niinku teillä kundeilla varsinkin, kun jos teillä on kireet housut, niin usein näkyy just puhelimet ja kaikki kireet lompakot. Housut. Sieltä siis teillä on normaalit farkut, joo, älkää, en tarkoita mitään pillihousuja. Mutta on rosvoille ihan täydellistä. Alkaa ottaa ihmisiltä jotain, tietsä, että sä meet vaan tyyliin jengin lähelle. Nehän keksii jonkun appin, että sä meet ihmisen lähelle, vaikka
2: jos on
0: takataskus
2: vaikka housut,
0: näkyy.
2: Niin nämä oli löysät housut.
1: Niin lentokentällä esimerkiksi on paljon passeja koko ajan. Ei nyt varmaan tavallisessa elämässä niin kuin tuolla kaupungin.
0: No, mutta jos kyllä jengi on niin juntteja, kun ne menee tuonne jonnekin kylille.
1: Kanssa.
0: No passien kanssa.
1: Eikä
0: ihan
1: kukaan
0: passeja
1: roudaa arkipäivänä.
0: Suomalainenkin ihminen menee tuolla ulkomailla.

0: kepin. Että sä meet ihmisen lähelle, vaikka
1: jos on takataskus vaikka housut, näkyy. Niin nämä oli löysät housut.
2: Niin lentokentällä esimerkiksi niin. On paljon passeja koko ajan. Ei niin. Nyt varmaan tavallisessa elämässä niin kuin tuo kaupungin.
0: No, mutta jos kyllä jengi on niin juntteja, kun ne menee tuonne jonnekin kylille. Kanssa. No passien kanssa.
2: Eikä ihan kukaan passeja roudaa arkipäivänä.
0: Suomalainenkin ihminen menee tuolla ulkomailla.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Haluan pikkasen palata tuohon äskeiseen keskusteluun. Ei niinkään passeista, vaan siitä, Tinni, että sähän tuossa äsken käytännössä siis sanoit, että mä oon jonkin verran lihonut, koska mun housut on ilmeisesti kireät sun
2: en
1: mielestä.
2: Sanonut.
1: Nämä on nimenomaan, kun mä ostin nämä, niin ne oli vähän löysemmät.
2: Mä sanoin,
1: tämä oli löysempi malli.
2: Mä sanoin, että teillä miehillä vaan näkyy useammin nuuskakiekot taskusta ja puhelimet taskusta ja lompakot, koska te pidätte niitä luonnollisesti taskuissa, koska te harvemmin te käytätte mitään laukkua, niin näin ollen teillä näkee aika hyvin, että mitä siellä taskuissa on. Mä en sanonut mitään sun vartalosta enkä mistään.
1: Joo, mutta kireistä housuista puhuttiin kuitenkin. Niin. Nopea kysymys tässä näin. Tuukka, totta kai niin kuin muodin edelläkävijä ja trendsetteri.
3: Hyvä on.
1: Ja Tinni myöskin, sä nyt varmaan osaat tähän jotain sanoa. Pitääkö paikkansa? Mä oon kuullut huhua, että nyt kun mä hommasin nää tämmöset vähän löysemmät farkut, niin mä oon niin kuin jälkijunassa, että ilmeisesti nyt taas on tullut nää tämmöset vähän tiukemmat tämmöset pillifarkut muotiin. Voiko 41 vuotta...
3: Ei.
2: Kiitos keskustelusta.
1: Onko se ohi nyt? Nyt mä voin enää lähteä siihen vai?
2: Mikä se oli loppulaus? Miten se lause olisi mennyt?
1: Et oli, voiko 41-vuotias tämmönen keski-ikäinen mies, niin voiko vielä lähteä tähän pillifarkkuhommaan?
3: Mäkään en voi lähteä siihen.
1: Onko se näin?
3: On.
1: Onko
3: on,
1: näin?
3: On.
1: Sä saatat vahingossa
3: lähteä. Kukaan ei lähde siihen. Koska
1: ei se, kukaan lähde siihen?
3: Mä toivon. Varmaan niin. Lähtee, mutta mä toivon, että ei.
1: Joo.
3: Mutta se, mun mielestä se oli niinku aika, joka oli ja meni. Eikä tarvi enää tulla.
1: Mutta onks tää mun tieto ihan niinku huuhaata? Mä oon nimittäin kuullut tästä, että just joku sanoo tai jostain luin, että nää olisi tullut niinku nää tämmöset nyt sit taas nää kireämmät.
3: Mä luulin, että nykyään on nimenomaan niin muodissa ne löröt, ihan löysät semmoset.
1: Niin ne onkin, mutta ilmeisesti se on, ilmeisesti niinku kääntymässä tai kääntynyt jo osalla niinku ihan muodi. Onks
2: sun semmoset tekniikkasortsit niinku kesällä? Käytätkö semmoisia tekniikkasortseja? No tuukkaa turha katsoa.
1: Tekniikkasortseja.
2: Siis, semmoiset, kun on semmoisia teknisiä liivejä,
1: niin.
2: Mitä sä silloin fiilistelit täällä joskus tyyli viime syksynä.
1: Tarvitsis semmoista urheilu?
2: Ei, kun semmoinen, että sulla on tasku tohon ja vähän semmoinen, aina noilla asuntoautoja, ihmisillä on semmoinen, että siinä on semmoinen teepaita alla, semmoinen poolopaita alla ja sitten siinä on semmoinen tekninen liivi päällä. Eikä mitenkään liity urheiluun, vaan siihen nikkarointiin ja tämmöiseen, että joka taskuun saa jonkun.
3: Kalastus.
1: Monitoimi.
2: Just se vähän niin kuin semmoinen, semmoinen monitoimi.
1: Monitoimiliivi.
2: Niin.
1: Ei ne ole,
2: niin onko sulla semmoiset?
1: On, mutta ei ne ole shortsit, ne on kaprit. Koska niin mahtuu enemmän taskuun, kun ne on kaprit. Niin sitten saa vielä tähän polven alapuolellekin taskuun, niin sinne voi laittaa tavaraa kanssa. Joo. Ne on hyvät.
2: Se on hyvä. Siinä otetaan kolkuttaneen niin kuin siitä sinun niin kuin syntymävuotta ja sitten sitä preesissä, sitä sen hetken olemista. Se alkaa olla ihan kohillaan.
3: Mä sanoin, jos te ne pillifarkut tuotte takaisin, niin tuokaa ne sukkajormatkin sitten ihan samaa rahaa.
1: Sukkajormat?
2: Niin. Mitkä ne on?
3: Ne oli ne, että laitetaan noin farkut tuonne housun punttiin. Eikö sukan punttiin?
2: Ah, se oli
3: housun
2: hyvä.
3: Puntti laitettiin sukkaan. Mikä se puntti se on? Onko se housun puntti?
1: Punttihan on määrä.
3: Niin lahje. Yeah. Niin laittaa lahkeen sinne sukan sisään.
2: Se oli hyvä.
3: Se oli ihan karmaseva.
2: Osirikset
3: aivan
2: siellä.
3: Hirvittävän näköistä, mutta se oli in silloin, kun mä olin 6-7. Ja oli muuallakin Suomessa, ei pelkästään Keravalla, mä haluan sen sanoa.
2: Eikä pelkästään jo Martilaks, vaan oli ihan siis muuallakin.
1: No,
2: joo.
1: Mä ehkä oli kuitenkin, vaikea. Ehkä mä vedän sukkajormat ja tiukat housut jalkaa, en tiedä.
3: Hei, teetpä se nyt, mitä sulla on jalas nyt?
1: Mulla on nyt nämä mun niin sanotut vähän löysemmät farkut.
3: Me kävelet tonne päin, me käy striimis pyörähtää vielä. Mut laita ensin.
1: Mä niin sukkajormat.
3: Arvioidaan,
2: se pitää mennä silleen kunnon rypylle.
3: Kunnon patti sinne.
2: Joo, just
1: niin, että se ei ole niinku yhtään siloteltu.
2: Juu, sun nilkat tuli just 40. Kenellä on noin pitkä nilkka? Kattokaa, mä laitan Popi Instagramiin, niin päätetään mukaan. Tää radios vähän vaikea pialli.
3: No niin, steppaa vähän.
1: Mä kokeilen.
3: Steppaa vähän joo, sedälle.
2: Tuodaan tää muotiin.
3: Hyi olko, hyi kauhean. Ei, mut noi on vähän...
2: Niin jo. Nyt sä näet vaan semmoset pillipiiparilta, että sä oot myös se soittokeikalle.
3: Tässä on... Nyt on näyttää niinku pussihousulta niin. Jo. Noi on vähän liian korkealla. Laske vähän.
2: Pillipiipari.
3: Laskeva. Toisaalta nyt mä joudun kyllä ihan rehellisesti sanoa, että Juusa, sä pystyisit ehkä jopa rokkaa. Twitchistä löytyy palapeli 2, niin Juusa on siellä nyt esittäytymässä meidän palapelistriimissä noitten...
2: Tuukka, sulla hämää, että hänellä on tällaiset hienot, niin kuin, tämmöiset, ei niin, noi host on ihan liian kireet tohon muotiin, kun se piti olla sellainen fupun tai karkaa, niin tosi löysä.
3: Aina et, housut.
2: Niin se
3: ei,
2: olla...
3: meillä oli ihan normifarkkuja kyllä, mitkä me tungettiin.
2: Ai teillä oli silleen. Ihan, meillä oli laittaa pojat silleen, että kun se on semmoinen tosi tämmöinen hienompi leidi käveli ohi.
3: Joo, katsot kukaan kekkäroosi.
2: Ja oikeasti Juusulla on myös 40 sentin nilkka.
3: Niin on, niin on. Mutta siis tuossa on ehkä se, että noi on mustat noi sukat, niin se ei erotu niin selkeästi. Ne oli kyllä, pitäisi olla valkoiset.
1: Miksi te ette sanoa mulle, että toi kävi toi burner
3: kast? Hän katsoo.
1: No mä tein teistä ihan pelle.
3: Niin, niin hän katsoo kyllä ihailevasti.
2: Niin, se, ei varmaan se hyvyyli meille
3: no,
2: silleen,
3: että
2: apua
3: auttakaa.
2: Eikö se katsoa, että auttakaa tuota teistä?
1: Toi nyt oli aika persistä.
2: Se oli kyllä aika persistä. Toi oli tämmöinen hieno lady.
3: Mutta sä pystyt, mä edelleen on sitä mieltä, Juusa, että sä pystyt rockkaan noin.
1: Nää, sukkajormat.
3: Rock your day.
2: Joo, Tuukan mielestä hyvä.
1: Selvä. Mä en kotia tänään näillä. Katsotaan, mitä lapset sanoo sitten. Mä sanon lapsille, että et tiedä mistään mitään.
2: Mä laitan sun papin Instagramiin nyt videon, niin näette Juuso 40 sentin nilkka. Toi on uskomaton.
1: Hei, Robini tuolta seuraavaksi. Ja sen jälkeen nyt mä tossa jo sanoinkin, että mä haluan nyt selvittää totuuden. Tai itse asiassa tämmönen uusi ohjelma-asio, joka tulee vaan yhden kerran. Sen nimi on, että kumpi oli väärässä.
3: Niin täällä tyyppinen. Lukee täällä chatissa, täällä palapelit chatissa.
1: Ne alta, siellä niin. Ei palautteen vai?
3: Että tuu nyt pois sieltä.
1: Aha, oliko siellä pelikeski?
3: Järkyttävä,
1: oho.
3: Sanoo Mar Brune täällä. Oho. Katohan, näyttää ihan tukelta. Mitä?
2: Oho.
3: Ovetski junior laittoi sulle 2.DDD. Ja Mauno sanoo, että tänne näin.
1: Noniin. Mutta mä haluan korostaa, että se oli varmasti vähän hassu, kun mä otin pienen tommosen steppitanssin tohon noin.
2: Siis sä näytät semmoiset joltain, että sä oot mennyt soittamaan jotain soitinta, mikä joku puhallin soitin. Semmoinen vähän ankea puhallin soitin. Tulit fillarilla. Siinä.
1: Kiitos.
2: Käy katsomaan Popin Instasta.
1: Kiitos, no niin.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eihän mekään.
2: Siis siivoton juttu.
1: Niin, se todella, toi menee kategoriaan siivoton juttu, koska mutta siis niin eihän mekään Tuukan kanssa tässä niinku, tiedätkö, päästetä ilmaa koko ajan.
3: Mun on ihan pakko sanoa, että te ette edes huomaa, mitä kaikkea te niinku, tässä teette. Ja mä seurailen tässä oikeasti, moni muu voisi olla aika kovilla tässä niinku, selkäseinää vastaan. Ja hyvinkin, mä sanon nyt tälleen ystävällisesti, että hyvinkin kypsänä teihin. Sä kuulostit Tuukka äsken tuolta mun korvaan 100%.
1: Niin mitä me tehdään?
3: Kun te niin herkillä. Mitä sä niin haluat tehdä?
1: Mä mietin, kun sä sanoit, että sä tässä tarkkailet, mitä me tehdään. Mun mielestä me Tuukan kanssa tehdään tässä töitä. Meidän
2: yritetään
1: vähän
2: tehdä niin töitä. Mutta me pystyt tämmöisessä ilmapiirissä tai ilman saasteessa tekemään töitä.
3: Niin, aivan. Aivan.
1: Siis, Tinni veti tuossa siis.
3: Mennyt niin kuin niin,
1: no, jotta jengi tietää, mistä
3: herkille
1: puhutaan, niin pakkohan se nyt on sanoa ääneen, että siis Tinni päästi tuossa, se veteli jotain. Mitä sä söit siinä, mutta päästit oikein kunnon röykyn.
3: Ei se ollut edes kunnon röykkyä, mä pystyn paljon parempaa.
1: Okay,
3: se oli sellainen, että se yllätti mut ittenikin ja mä näin Tuukan murhaavan katseen. Mä käännyin heti häneen päin ja sanoin, että sori, että toi oli nyt vähän tollainen, mikä jotenkin, että oikein sattu. Koska
1: Tuukka
3: se
1: just kirjoitti
3: ikävältä
1: kolumnia apulehteen tossa, niin nyt se katkesi ikävästi.
3: Eiku,
1: sitten
3: ihan
1: siihen.
3: Oikeasti, te olette silleen käsittämättömiä, niin miten te olette sitten niin herkiläinen. Kun tuli Tuukka, niin mä en voinut runkkaa viikkoon, kun mulla meni kaikki naiselliset nyt haluut tässä, kaikki naisia. Siis te olette siis semmoisia lapsaikuisvauvoja.
2: Niin kuin Juuso sanoi hyvin tuossa.
3: Ihan oikeasti.
2: Niin kuin Juuso hyvin sanoi tuossa, niin totta kai me toivottaisiin. Se olisi tosi kiva, jos sulla olisi joku pikku hame täällä aina päivisin, niin mekin saadaan uutta virtaa tähän. Mutta me ymmärretään, että se on tänä päivänä, se on
1: niin
2: liikaa pyydä.
1: Ei se ole tätä päivää missään nimessä. Me hyväksytään se.
2: Ei tääkään niin kuin voi olla se ratkaisu, että tähän ryykytellään menemään. Mä saan henkeä.
3: Te olette ihan käsit. Te olette niin kuin sellaisia. Totta, se on hetkittäin.
1: Kun sikalaan tulis on välillä kyllä tää.
3: Niin kuin tää just, että olette niin sieltä vitsin marjasta ja keräilijä sieltä luolasta tullaan ja tuli tehdään käsillä. Ja sitten olette näin, mun pihalla meni hiiri, nyt pitää mennä hakemaan puuilosta. Missä on?
2: Nyt tämä ei edes liity enää millään aiheeseen. Nyt alkaa vaan ampua kaikkeen, mitä liikkuu.
3: Tämä on tosi hyvä tämä hiirenloukku, kun tässä on tämä valmiina tämä maapähkinäöljy, niin mulle ei mene sorvetkaan likaiseksi. Mutta mä en voi mennä kattoa sitä syöttiä sinne pihalle, kun sitten se rotta tulee. Mun koti on näin, terve, nyt mä tuun.
2: Niin tää on ja nyt menee sitten henkilökohtaisesti. Annettiin ihan asiallinen kritiikki työystävinä.
1: Kyllä.
2: Työystävinä annettiin asiallinen kritiikki, että se olisi ok, jos teille röykytellä, että tässä olisi henkeä.
3: Ja seuraavassa mutkassa te olette niinku just sieltä keräilijäosastolta hakemassa teidän perheelle, niin paljon käsin haetaan nyt ruokaa täältä.
1: Tämä kappale on omistettu Tinnille, tämä näin. Likaiset legendat nimittäin, semmosia täällä nyt ilmassa pyörii.
3: Te olette käsittämättömiä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä aloin katteleen täällä, kun jengi on jakanut tuolla meidän netissä suplo.fi kautta Radio Suomi-pop, niin tuon meidän Alpron kampiksen yhteyteen nyt näitä tämmöisiä niin kuin aamun startti kikkojansa, että miten saa aamun kivasti käyntiin. Voi olla jotain vähän hullunkurisiakin tapoja, mutta täällä oli tämmöinen viesti, joka kuului näin. Näin keväällä ensi töikseni otan suihkepullon ja suihkuttelen pikkuruiset purjojen YM-taimet sekä tarkistan niiden kunnon. Sen jälkeen maistuunkin kahvia ja ruisilevät sekä itse poimitut, tämä vähän heittää tämä viesti tältä, itse poimitut marjat runsaalla jukurttihunnulla ennen töihin rientämistä. Eli tavallaan eka tehdään joku tommonen
2: mielekäs
1: juttu ja sitten sen jälkeen vasta aamiainen. Niin mulla tuli siis tästä mieleen, että mä ei kyllä niin kuin, mulla ei aamulla ole semmoinen, että mulla tekisi mieli, vaikka mä välillä tuolla pihalla tykkäänkin pyöriin, niin joku ajatus, että hei, mä käynpä nyt vähän tuijaa leikkaamassa ihan ensi alkuun ja sit vasta aamiainen. Mutta pystyykö se Tuukka samaistuun semmoiseen, että kun...
3: Pystyn mä käyn laittaa tuijaa hanuria.
2: Ei vitsi.
1: Onko sit vasta ruisleivä aika?
3: Sitten ruikkari, pikku kaffe, ja sitten muuta kuin matsde käyntiin ja työmaalla.
1: Näin. Hyvää keskiviikkoa kaikille. Mutta siis kiitos tosta ennen kaikkea. Ei olisi tarvetta ollut välttämättä noin paljon jakaa, mutta ja kuitenkin. Niin mulla oli ajatuksena vähän eri, eli pystyykö samaistuun siihen, että nyt kun golfkausi on käynnistynyt, niin miten sulla...
3: Pienellä voi hunnulla.
1: Miten sulla toi aamu herääminen, että jos on aikaiset pelit...
3: Niin, aikaiset pelit?
1: Niin.
3: Siis
1: niin,
3: mitkä pelit?
1: Siis golfpelit. Niin,
3: niin viikonloppuisin vai?
1: Niin, esimerkiksi viikonloppu aamuna, koska mullahan ei ole, niin kuin, että ei musta ole kiva herätä aikaisin. Paitsi silloin, jos mä tiedän, että mä oon menossa pelaa golfia, niin mulla on ihan, ei ole mitään ongelmia niin kuin herätä
3: no
1: ja lähteä liikenteessä.
3: Nyt onkin ihan sairas laskentakaava sulla, eli sä oot todennut tämän, että jos sulla on jotain kivaa tekemistä aamussa, niin tämä heräminen on helpompaa.
1: No,
3: mä joudun kättelemään tuon.
1: Joo, niin.
3: Apurahat tolle myönnän heti.
1: No niin, kiitos.
3: Toi oli ihan sairas kaava.
1: Ehkä vähän pointti oli se, että et huomaat tämän golfin kanssa tämän. Niin

0: kuin tämän saman, mutta joo, näin se on. Jos on jotain kivaa tarjolla, niin on kivempi herätä. Tuukalla tuli muutamakin hyvä esimerkki. Tuukka, käypä osallistumassa supla.fi kautta radioon, kun sulla oli ihan hauska olen tarina siinä. Niin siellä, siellä pyydettiin kreisejä aamun aloituksia, niin sulla tuossa olikin vähän sen tyyppinen. Kun käyt osallistumassa, niin voit voittaa Alpro-herkkuja sekä myöskin aamiaislahjakortteja, eli tämmöistä tarjolla meidän nettisivuilla.
1: Ensin emännältä suikkari, sitten ruikkari.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Ei musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveen.
1: Kuulit sä ton.
3: Muista se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveen sinne pussiin.
1: Miten? Enhän
2: on päästi. Enhän on päästi. Mä missä kohti?
1: Linja-autossa, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Siellä itäosassa, kun on niitä sähköjä poikki ja kaikkea, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa se kertoisi nyt. Enimmäkseen kohtalaista ja puuskaista pohjoisen lännen välistä tuulta. Illalla tuuli heikkenee, että ehkä se sitten tuosta rauhoittuupi.
2: Joo, ainakin se tuuli rauhoittuu, mutta se kylmä ilmahan on tulossa.
1: Niin, mutta oota. Kun mä tässä katoin, Iltalehden etusivulla näin, takatalvi väistyy. Tällaisia lukemia on tiedossa vapun jälkeen.
2: Vappu on niin. Ensi viikon perjantaina vappupäivä, tai vappuotto on torstai.
1: Niin sit
2: täytyy sanoa, että mä en ole kyllä vappuna niinku aikoihin, mutta nyt kun sä sanoit, nyt kun sä menit sanomaan.
1: Istutin tämmöisen pienen ajatuksen sinne, että voisi vetää ihan hirveä.
2: Kaivaa ylioppilaslaki oikein ja kaatuilen pitkin pihamaat. Tommonen.
1: Yksi.
2: Kyllä.
1: Lapset kattoivat, mitä
2: ne murentunut tippaleipä taskussa.
1: Mitä täällä nyt tapahtuu?
2: Isi juhlii vähän ylioppiluutta.
1: On toikin ihan oikein, siitä on 20 mitä vuotta aikaa.
2: Niin.
1: 23
2: on siitä vähän aikaa jo. Mutta lakki on tallessa.
1: Joo, mutta laitetaan se ihan rauhallisesti sinne kampiin ja annetaan sen nyt vaan
2: olla. Se on meidän työläisten juhu.
1: Mutta kyllä mä kävin sulle kaivopuistossa
2: kaivamassa haudan.
1: sun urnallisessa se pienen. Urnalehto sinne kai.
2: Kiitos kovasti.
1: Tässä lepää. Äki lähtee viimeinen
2: lepopaikka. Kyllä, syntyi kuoli vappuna 1.5.2026. Veti hirveen.
1: Mieti, se oli samaan päivään vielä. Ai kauheeta, kyllä. Kaikki noin hoidettu.
2: Ei tukehtuneesti tippaleipää, vaan siis siman rusinaan. Siman rusinaan, joo. Semmoinen tragedia
1: ihan
2: se.
1: Hauska. Kiitos. Mutta ihan tuolla pääsee tilastoihin ja lehtiin. Mä laitan juttuvinkin iltasan. Eihän mä nyt voi laittaa etukäteen. Mäkilätellä.
2: Ylioppilaslakki lähtee.
1: Pyy ja enki. Tiedätkö ne iltasanomat? Teillä on viikko ja yksi päivä aika. Tehkää oikein saan pitkä juttu hyvillä kuvilla.
2: Niin, jos haluaa mun kolesterolista vielä uutisoida, niin nyt alkaa olemaan viimeiset hetket. Se on vappukohta.
1: Onko sä puhunut siellä bodys vielä siitä? Ne nousee. Tai sun seksielämästä, mikä on ihan suvereeni.
2: Suvereeni seksielämä.
1: Niinhän se, se on sinun totta. Antamia ohjeitahan täällä oli silloin.
2: Miettikää oikeasti, mä oon 41-vuotiaana pelannut seksielämän läpi. Mitäs sitten tehdään?
1: Oikeasti kun se on Iltasanomien etusivulla, niin kyllä tässä hämmentyi itsekin, kun avasin sen.
2: Hämmentyi
1: varmasti. Juuso Mäkilähden top 4 vinkkiä täydellisen seksin, näin.
2: Noi.
1: Anteeksi, mitä? Niin. Mitä täällä lukee?
2: Kyllä, vanhinkin, toi on kiva, varsinkin vanhemmat sukulaiset. Ne on kiva, kun noin munkin mummot ja tädit ja muut lukee tommosia juttuja tuolta. Niin. No eipä siinä mitään, hei. Se on
1: ne
2: luonnollinen...
1: voi vaan ihailla.
2: Nimenomaan. Se on luonnollinen osa elämää.
1: Nimenomaan.
2: Se. Ei siinä ole mitään sen kummempaa.
1: No niin, nyt.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ihan nopeasti kysyn vaan, että missä päin sä eilen, kun sä oot lähtenyt tästä, niin missä päin, sulla oli jotain asioita hoidettavana, missä päin sä oot pyörinyt? Ei tarvitse tarkkoja osoitteita sanoa, mutta mihin sä oot siitä sitten ajellut? Sä lähdet johonkin nimittäin, eikö lähtenyt?
2: Mä lähdin tonne ystäväni Varttina työhuoneelle.
1: Missä päin se mahtaa
2: Helsingin Kalliossa.
1: Kallio.
2: Mikähän se katu on?
1: Sä oot mennyt tuosta Kluuvista ohi periaatteessa sinne.
2: Mä menin tuosta musiikkitalon ohi ja oopperatalon ohi ja käännyin oikealle. Ja sitten sieltä tulee se Ylämäki, Linnanmäki ja vasemmalle. Mä käännyin oikealle. Sitten mä olinkin jo perillä.
1: Miten sitten sen jälkeen? Oot sä mahdollisesti ollut tuolla Etelä-Haaga, Munkkivuori akse? Oot sä painanut siitä sinne?
2: En oo. Mä en oo ollut.
1: Okei. Miten Espoossa?
2: Minkä tyyppi? En ole ollut
1: jossain myöhemmässä vaiheessa.
2: En ole ollut.
1: Ootko toissapäivänä käynyt?
2: toissapäivänä mulla oli kukkashow. En ole ollut.
1: Et silloinkaan ollut. Okay.
2: Ja Espoossa mulla on hirveän vähän asiaa sinne. Tosi vähän.
1: No sit täytyy sanoa, että sit ei lähdetä haukkumaan väärää puuta. Mä mietin vaan, kun isosti eilen illalla uutisoitiin tämmöistä navettamaista tuulahduksesta, joka on...
2: Kyllä sä oot hauska. Käytit vielä näin paljon aikaa tuon alustamiseen, että missä mä oon ollut eilen.
1: Ilta-Sanomat uutiseen siis mysteerilöyhkä leviää ja nyt, ettei siellä ihmiset käsitä väärin, niin tilannehan ei ole siis se, että mä jotenkin tässä niin kuin, että tällä ei olisi mitään perustetta tällä mun niin kuin tällä heitolla, että se olisi voinut olla tavallaan tinni, koska siis eilen esimerkiksi niin taas kerran,
2: toi kai
1: niin
2: pidä paikkaansa.
1: Tästä porukasta Tuukkakin oli täällä, nythän ei ole enää, täällä on niin herkkä kaikille hajuille ja muille tämmöisille, niin Tiinalla on vähän semmoinen tapa, että hän on täällä kuin kotonaan, sanotaan näin.
2: Siis mä päästin semmoisen maailman pienimmän röyhtysyn, koska mulla oikein koski tänne rintakehään, niin täällä kaksi oikeasti herne siellä patjojalla prinsessa oli niin pahoillaan, että heillä on nyt vaikea työympäristö tässä. Joku kuuntele, mä luen sanasta sanaa, kuunnelkaa. Tämä on nyt vähän rajumpi viesti.
1: Mitä?
2: Mä varoitan. Mä sain tämän eilen tuonne Instagramiin.
1: Okei, tää piippaile siis vähän sinne.
2: Tämä oli mun mielestä ihan loistava. Oota, kun mä etin sen tästä näin.
1: No.
2: Tämä liittyy just siihen, koska te olette tuollaisia oikeasti kunnon hiiriä. Joo.
1: Hiiriä.
2: Tämmöisen viestin mä sain joltain seuraajalta. Ja nyt tässä on muutama vähän härskimpi termi, mutta mä aion lukea tämän nyt.
1: Aha.
2: Tiina röyhtäile ihan täysillä siellä studiossa vaan. Kyllä noi poikejutut on niin luokattomia, että ei yksi röyhy ole mitään. VITTU, luuleeko ne, että naiset on muumeja? Tukelle tiedoksi, että muumit ei varmaan osaa ottaa suikkaria, saatana. No onhan tähän nyt hauska. Sulla on siellä pahemman luokan typyleitä oikeasti. Mä kirjoitin vaan hänelle, että kiitos.
1: Näin.
2: No, mutta siis pointtina on myös se, että mähän, jos mä olisin ollut jossain, jos siitä on oikein lehdessä ja se
1: pääkaupunkiseudulla on siis levinnyt keskiviikkona voimakas ulosteen haju.
2: Niin mähän en pysty yhtään. Mullahan loppuu siis matka siihen.
1: Joo, sä oot hajuherkkä,
2: se on ihan kammottavaa, että välillä jos tuolla meillä täällä sanomatalossa, kun me ollaan tässä Helsingin keskustassa, tämä on aika iso talo, niin se kaikki haju, jos täällä joku putki hajoaa tai jotain tapahtuu ilmastoinnille, niin se kaikki valuu oikeastaan tuonne alas, mihin me viedään meidän autot aamuisin, niin siellä on ollut muutaman kerran siis niin hirveä haju, että mä olen antanut Ylen siellä alalla työpäivän aluksi. Se on aika raaka lähtö siihen päivään.
1: Mä tiedän, että sulla on toi sama. Tuukallahan on kans tota tommoista.
2: Mulla on vielä pahempi.
1: Mutta onko ihmisellä semmoinen, sit, miten Tinni omat hajut, että jos sä oikein, niinku, oikein niinku maailmanluokan tulee semmoinen färre iteltä, niin onko siinä sama? Tuleeko sulla siitä?
2: Ai huono olo, fiilis.
1: Niin, koska
2: tulee kyllä vähän. Mutta en mä jää sitä myöskään mitenkään silleen fiilistelemaan, niin kuin te ehkä voitte tehdä. Vaikka anteeksi, että niin hieno helmo. Tuukka nauhoittaa sen pieruja, ja
1: no
2: kun sillä on maha
1: sekaisin,
2: sekaisin reissussa ollut höpöjä, nöpöjä, töpönkaa, niin ne on kaikki nauhoitettu juuri.
1: Varmasti on ehkä lääkärin pyynnöstä ehkä, mutta en mä nyt usko, että Tuukka ihan vaan huvin vuoksi kuitenkaan. Se on ollut varmaan kuin etävastaanotto hommasta.
2: Sä oot itsekin nähnyt ne videot, sä tiedät moneen kerran. Sä aina kaivaa ne. Tulee aina se hetki kuukaudessa, kun sä vaan kato. Veti vähän smoothiemaa.
1: Okei, no nyt ei ole mies täällä itseään puolustamassa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itseään. Kato.

0: rakastan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tuukka.
1: Nyt jatketaan tuosta vähän pikkasen samalla teemalla, kun kerroin näistä Iittalan uusista Pokemon-mukeista, jotka tulee ensimmäinen päivä toukokuuta, eli vappuna sitten myyntiin Suomessa ja Japanissa, niin saapa nähdä, päätyykö niistä mukeista mikään tori.fi-sivustolle, joka on suomalainen semmoinen kansallisaare, voisiko sanoa. Siellä liikkuu kaikki mahdollinen, ees sun takaisin.
2: Mä just kävin siellä.
1: Mä arvasin, että sä oot just käynyt siellä. Kukapa meistä ei olisi käynyt just siellä.
2: Teline. Semmoinen puinen kukkateline.
1: Se on kyllä tommoinen niinku
2: koska ihmiset tekee niitä itse ja ne on ihan, oikeasti ihan hienoja. Ja taisi niillä on jotain semmosia, mikä se on se termi? Ei rustiikki. Mikä se on? Toi, mitä ne on ne tuolit? Semmoset puiset. Rottinki.
1: Mitä? Rottinkia, joo totta.
2: Niitä mä etsin.
1: No mutta tori.fi on noussut otsikoihin Ilta-Sanomissa on juttu, jossa kerrotaan, että tori.fin käyttäjät suivaantuivat.
2: No mistä nyt?
1: Sitaatti kuuluu, oli ilmeisesti pakko tuhota toimiva tuote. Ja tosissaan tori.fi on suomalaisille tärkeä kauppapaikka, kansallisaare. Mutta siellä alkoi siis jo viime vuoden puolella toimia tämmöinen tekoälyapuri. Ja tämä tekoälyapuri nyt ärsyttää käyttäjiä.
2: Aha.
1: Jotka on sanoneet, että se tuottaa huonoja myyntitekstejä ja sitä on vaikea ohittaa siellä, että se sitten kuitenkin tarjoaa sitä apua niin kauan, että lopulta se niin kuin siihen nöyryt ja sorrut. Sitten tämä tori.fin johtaja Jenni Tuomisto on puolustanut tätä tekoälyapuria ja kertonut, että sillä tehdyt ilmoitukset myydään jopa kolmanneksen nopeammin. Et ehkä se, mä en osaa sanoa, kun mä en ole käyttänyt sitä niin kuin myyntitarkoituksissa, en ole tehnyt sinne ilmoitusta, enkä varsinkaan käyttänyt tätä tekoälyapuria, mutta siis heillä tavoitteena siellä tori.fissa on se, että saadaan tavara nopeammin liikkumaan.
2: Mm.
1: Ja joo, voihan se olla niin, että loppujen lopuksi sitten tämmöiset oikein tekoälylle räätälöidyt ilmoitukset, niin niistä tulee parempia, mutta kun tässä mennään vikaan.
2: Ei me tykätä niistä.
1: Ei tori.fi-ilmoituksen ei kuulu olla hyvä.
2: Ei.
1: Siis sehän, jos niistä yhtäkkiä tulee semmoisia niinku tavallisia ja ihan hyviä, niin sen jälkeen ei Instagramin tori.ilmoitukset tilille, niin eihän sinne esimerkiksi valu näitä tämmöisiä herkkupalasia. Esimerkiksi kun mä katson täältä heti, niin tori.fissä on ollut myynnissä muutama vuosi sitten vegaaninen vintage-sipuli. Ja tässä on siis todellakin niin tämmöinen punasipuli, joka ilmeisesti on pikkasen vanhempi.
2: Mutta se on vintage, joten yes.
1: Joo. Sitten täällä on
2: mikä se Instagrami olikaan, mä menen nyt kanssa.
1: Se on tori.ilmoitukset.
2: Se on paras, yes.
1: Niin joo. Tässä on esimerkiksi tämmöinen ollut myynnissä siis sohva vaikka mies luolaan. Tämä on siis tämmöinen vankilassa tehty sohva. Joka on sitten napakka ja karun asiallinen. Et esimerkiksi nämä tämmöiset kuvaustekstit, jos mietitte, että tekoäly alkaa tekemään näitä, niin eihän näistä tule tämmöisiä, ei niistä tule helmiä. Niin kuin esimerkiksi tässä on siis toinen tämmöinen vuodessohva ollut 20 myynnissä, jota niin kuin esittelytekstissä kuvaillaan näin. On eri ruma huonekalu. Vuoden avattuna tässä voi nukkua, mutta on huomattavasti mukavampi vaan nuupahtaa tuohon divaanille. Se on liian lyhyt jopa keskimittaiselle, mutta silti.
2: Hei, joo, ei missään nimessä. Täällä paljon pieni, mutta asiansa ajaa 4 henhen. Öljypoltin lämmittää. Kaikki, tämä on yhtä lausetta.
1: Mm.
2: Öljypoltin lämmittää kattilinen pysyy pitkään lämpimänä. Kuparikierukka padassa, kiertovesipumppu, LED-valot pois tarpeettomana, lehtiä, koivun siemeniä paljussa, pesua vaatii ja hymiöemoji. Niin näistähän lähtee, toi tekoälyhän vie sen sielullisuuden.
1: Niin
2: niistä tulee semmoisia sieluttomia, mustavalkoisia info oikein kirjoitettuja pläjäyksiä. Ei kiinnosta ketään.
1: Ja sehän voi olla, että tekoäly esimerkiksi ei anna niin kuin, tiedätkö, se rankaisee yrittäjää, koska tori.fien tunnetaan siitä, että yrittänyttä ei laiteta tai laitetaan, koska lopulta nämä ilmoitukset päätyy yleiseksi naurettavaksi. Mutta esimerkiksi siellä on ollut myynnissä 35 euron hintaan harvinainen extra cola. Ja täällä on siis tämmöinen extra cola pullo, joka on tyhjä, tämä muovipullo.
2: Joo.
1: Mikä siitä tekee ekstran? Harvinainen extra cola virvoitusjuoma, harvinaisen tästä tekee se päiväyksen ykkösnumero on vinossa. Printtivirhe.
2: Ihan täydellinen.
1: Täällä on vielä lähikuva siitä. Onko se vinossa vai onko se vähän jotenkin raaputettu tuosta
2: noin? No sun täytyy tilaa. Tila.
1: Mutta 35 euroa tyhjästä ja tyhmästä limupullosta, niin vain tori.fissä voi olla tätä tavaraa. Et kyllä tämä on niinku mun mielestä tosi sääli, jos tämä muuttuu geneeriseksi.
2: On, koska kuka ei tekoäly osaa kirjoittaa tämmöisestä valkoisesta matalasta kaapista otsikolla epäilyttävä vanha kaappi. Tuotteen kuva suht rapeassa kunnossa oleva vanha kaappi. Ainakin siistit vetimet, jos ei muuta. Niin sitähän näistä tulee ihan tämmöisiä oikein niinku viisaan ihmiseen kirjoittamia. Ja ei me lähdetä tähän ollenkaan.
1: Miten te lypsäät? Oletteko törmännyt viime aikoina johonkin tämmöisiin eriskummallisiin,
2: tai
1: erikoisiin
2: itse?
1: Ilmoituksiin tuolla torissa? Koska tätä tosi paljon tietysti suomalaiset käyttää, mutta mä itse nyt en ole niin paljon viime aikoina pyörinyt, niin ei ole tämmöisiä. Tämä on huikea tämä sivusto. Täällä pystyy siis huvittaa itteensä niin kuin hamaan tappiin saakka. Täällä on niinku erikoisia tuotteita, kirjoitusvirheitä ja sitten kaikki tämmöistä. Tässä esimerkiksi onnittelukyltti 60V-juhliin, niin siis joku on pöllinyt liikennemerkkiä ja tehnyt sitä. Tämä on tämmöinen DIY-projekti.
2: Ai, tämä on hieno.
1: DIY-projekti on ollut tuossa noin. Niin
2: Ja sitten on kyllä ikävää, että sit, jos täällä alkaa tapahtua sitä, että täältä poistuu näin, että kun sulla on joku tuote, täällä oli myynnissä joku, oota mikä tässä oli, tyylikäs Sacro Chair nojatuoli, niin sitten täällä on lomakuva tässä. Jos on tämmöinen pariskunnan, tämmöinen sympaattinen, jostain Keski-Suomesta tämmöinen oikein vesistömaisema.
1: Se valkattu väärä kuva siihen.
2: Niin on, niin sitten se tekoälyhän vie täältä kaiken tämän ilon. Ette todellakaan laita siitä tekoälyä niin kuin väkisiksi.
1: Ja kyllähän tekoälykin puhuu hassusti, että mä toivoisin sitten kuitenkin, että kirjoitusvirheet säilyy. Esimerkiksi täällä on, kun täällä ei pelkästään niin kuin myydä ja osteta, tänne voi laittaa myös tämmöisiä niin kuin vähän tavallaan ilmoituksia, niin kuin täällä on, että otetaan vastaan muhkea ja iso sohvakke. Etsin isoa sohvaa, iso kirjoitettu muuten caps lockilla, että se korostaa sitä. Muhkeita nojatuoleja, lipastoa, villa plyyshi ja räsymattoja, verhoja, seinätekstyleitä, maaleja ja tapetteja, YM-sisustus, tavsraa.
2: Joo, mutta tiedätkö mitä? Tässä me tullaan siihen, ei tule mieleen kysyä tietokoneenkaan, että oletko oikea ihminen ihan varmasti. Tiedätkö, se ei löydä tästä kuvasta liikennemerkit, koska tekoälykin tajuaa ja koko bittimaailma tajuu, että täällä on nyt suomalainen ihminen. Etsi tai myy jotain. Mä en ihan
1: saanko se muuten, Tinni, tuliko tämä sulle sisustustavsraa? Koska tämä viimeinen lause paljastaa, kuka tämän ilmoituksen laittanut. Myös viherkasvit ja pistokkaat kiinnostaa. Tiina.
2: Mulla on veto vetämässä.
1: Okay.
2: Siksi mä tiesin, että se ei kysynyt multa, että näetkö kuvassa liikenne.
1: Toivottavasti saat villa plyyshiä. Nopeasti palaan vielä tori.fihin, kun ihmiset oli närkästynyt tekoälyapurista, niin täytyy nostaa nyt ainakin Miljan viesti, koska hän on testannut tätä, nimenomaan tätä tekoälyn kautta, yrittänyt laittaa ilmoitusta, niin ainakin täytyy sanoa, että on jotenkin niin kuin, on epäkohtelias tämä apuri, koska hän oli laittanut laskettelutakkia koossa S-myyntiin ja tekoäly oli sitten ehdottanut tämän sovituskuvan perusteella, tai siis kun oli laittanut kuvan siitä takista, niin. Laskettelutakki koko XL. Niin Milja täällä kirjoittaa, että aika kiva juttu, hei.
2: Ei toi
1: hän on kuitenkin koossa S ja sitten tekoäly sitä mieltä, että ei kyllä toi ole nyt.
2: Niin ja sitten hän kirjoitti tänne, että onneksi tajus siis korjata sen, että jos joku haluaa S-kokoisen takia, niin olisi mennyt tuossa onnessa ohi.
1: Niinpä.
2: Mutta ei voi luottaa noihin. Semmoista köpölasse-ilmoitukset on kaikista paras. Siitä me tiedetään, suomalainen on aina semmoinen aika epäileväinen. Ja se kuva on vähän huono ja se on kirjoitettu vähän väärin, niin siitä me ainakin tiedetään, että siellä on todennäköisesti semmoinen rehti suomalainen ihminen vastapäätä myymässä sitä tuotetta.
1: Niin kuin esimerkiksi tässä legendaarisessa ilmoituksessa, jonka Lassi laittoi, jossa myydään siis, tai itse asiassa annetaan rytkonssia, eka saa, ja tässä on kuva tämmöisestä aivan siis puhkijumpatusta styroksikasasta. Niin styroksista tuli sitten rytkonssi. Eka saa lukee tässä. Tämä täytyy olla aito, tämä ilmoitus.
2: Justa. Mutta eikö sä luotat tuohon paljon enemmän kuin siihen tekoälyn tekemään?
1: Todellakin.
2: Se rytkonssi on se mitä tahansa, niin sä kirjoitat, että minä otan.
1: Todellakin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä on päivän Iltalehdessä juttu. Useita ihmisiä purtiin messuilla Helsingissä.
2: Ai, siellä on ilmeisesti
1: ollut kato...
2: Hyviä tarjouksia.
1: Siellä on ollut Habitaare-messut messukeskuksessa, niin siellä on isänet ja emänet mennyt Artikin jakkaroiden perässä ja tarannut nilkasta kiinni. Ei, vaan siellä on ollut lemmikkimessut.
2: Oliko siellä myös Habitaaret siis?
1: Ei kai.
2: Ei ollut, että ei ollut samaa aikaa. Joo, okay, siellä on ollut lemmikkimessut. No, siellä oli koiranpäivä, vähän vietettiin viime perjantaina, niin sehän sopinut tuohon viikonlopulle.
1: Kyllä, ja siitä intoutuneena, niin siellä on joku tämmöinen hauva, niin kahta aikuista ihmistä niin näykkässy tapahtuman
2: joku,
1: aikana.
2: Onko se joku pentu?
1: Ei.
2: Mä
1: tai itse asiassa voi olla ollut, mutta tässä on niinku useampi. Meillä on useampi keissi nyt täällä Helsingin poliisilaitoksen pöydällä. Joku on näykkässy jotakuta, mutta sitten on myös tietoa, että tämmöinen täysikasvuinen greyhound, eli englannin vinttikoira, niin on purassu Venäjän bolonkaan pentua lauantaina iltapäivällä.
2: Aha, okei, siellä on niin kuin koirat keskenäänkin sitten. Mä mietin, miten noi koira-ihmiset nyt suhtautuu näihin tämmöisiin näykkimisiin sitten. Tehdäänkö näistä todella poliisikeissi?
1: Täällä on Juhania, joka on tosissaan tämä greyhoundin niin omistaja, joka on purassut Venäjän bolonkaa. Niin Juhani ilmoittaa tässä, hän ilmoittaa ensinnäkin heti haastattelun kärkeen, että on sinimustan liikkeen kannattaja, niin...
2: Eikä ilmoittaa.
1: On sanonut, että vittu, kun tulee tänne pyöri Suomen maalle tommonen Venäjän bolonka, että pysykään siellä. Niin ilmeisesti oli ihan opetettu tähän. Mutta tosissaan 5-vuotiaan tytön äiti Liisa Andelin niin sanoi, että iso koira on purru hänen tytärtään jalkaan.
2: Eihän se ole kivaa tietysti.
1: Sanoi, että omistaja oli pysähtynyt ja pahoitellut tilannetta, mutta oli sitten vaan jatkanut matkaansa. Se ei kummemmin jäänyt katsomaan, että miten siinä kävi.
2: Varmaan koirille vähän tämmöinen stressaava paikka. Mietin, että siellä, kun se on ihan tämmöisen aikuisille miehellekin aika stressaava paikka, kun mainitsit ne Habitaare-messut, niin kyllä siellä sitten, kun varsinkin, ja jos vielä vähän vastoi omaa tahtoa samalla tavalla, kun eihän nämä koirat sinne messuille halua itse. Siis ne on ne omistajat, jotka sinne haluaa. Ne koirilla olisi muutakin nuuhkittavaa siinä. Niin sitten tavallaan se on sama juttu, kun aikuinen mies raudataan sinne ja raahataan sinne Habitaare-messuille, niin siinä vähän, että saattaa tulla vähän, että menee ääripuriksi ja ärhäkäksi. Ja ei oikein, menee niin kuin edes vastuuttomaan tilaan.
1: No joo. Täällä eläinlääkärinä työskentelevä Andelin, hänen 5-vuotiaasta oli siis purtu, niin hän sanoo, että lihasvaurio tuli puraisun seurauksena, turvottaa ja muuttuu tummanväriseksi se jalka. Tyttö on ollut itkuinen tapahtuneen jälkeen. Se on tosi tylsää, kun hän on muutenkin ollut varauksellinen koirien kohtaan. Meillä on vaan kissa, niin

0: lapsimessut.
1: Ai siinä oli tämmöinen.
0: Siinä on full show sitten. Kyllähän se oli ihan odotettavissa, että jotain tällaista tapahtuu. Nämä lemmikkien omistajat eivät välttämättä pysty arvioimaan, minkälaista lemmikkiä tuollaiseen tilanteeseen kannattaa viedä. Kysymys, ootko ollut noilla koiramessuilla tai lemmikkimessuilla? Viedäksin ne niinku oma koira myös mukaan?
1: Ei mitään hajua. Mä sitä vähän mietinkin, että kai sinne sitten, vai onko näistä ollut jotenkin näytteille asettajien koiria? Mä en tiedä. Toisaalta jos ne on koira, no, mutta joo, lapsimessut, kyllähän sinne usein lapsia otetaan mukaan, kun siellä on lapsille sitä ohjelmaa, niin voisi kuvitella, että myös koiramessuille. Vitsi, mieti tuota ääni muuten maailmaa, soundimaailmaa, mikä siellä messukeskuksessa, kun se on vähän semmoinen kaikusa hallitila, niin siellä kun tota, tuhannet lapset ja tuhannet koirat, niin tota, haukkuu menemään, niin tota, pikkasen on saattanut olla siinä. Mä tiedän, onko A-oikeudet? Miten noilla messuilla, mutta tarvetta varmaan olisi.
0: Joo, voin sanoa, että tuolta kun kotiutuu, niin saattaa nenä vähän vuotaa, tiedätkö? Se on edes pientä allergian tynkää, eikä tarvitse olla sitäkään, kun ne lapset siellä nuhailee. Niin tota, way to go.
1: Kyllä, noro ja nuha, molemmat samalta messuilta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mä taisin just, mullahan on nyt täällä, mä oon tää nössö, joka ottaa eväitä mukaan töihin välillä.
2: Nyt mä se on nössö, mä sanon vaan, että aika pihitiina.
1: No kun ei täällä ole mitään muuta vaihtoehtoa syödä mistään mitään, niin mulla on pakko niin siis syödä jotain vaan nyt. Mutta mulla on täällä tämmösiä, mä tajusin nyt vasta, että mullahan on täällä tämmösiä oikein lähituotettuja tämmösiä jotain serbialaisia vadelmia.
2: Joo.
1: Ja mä en ole missään nimessä siis keittänyt näitä.
2: Onko ne pakkasesta
1: niin,
2: siis?
1: On tietysti. Niin mikä nyt on? Miten, mikä on hirveet, mitä tapahtuu? Terveystiedon on lehtori Tuukka. Mitä mulle käy näistä? Kun näitä pitäisi keitellä
2: niin,
1: joku 20 minuuttia.
2: Otas, ulkomaisista marjoista. Siis
3: heitellä.
2: Siellä on jotain.
1: Joo, kun nää kato. Tää. Siis mä katoin just tossa, kun mä lähdin. Että ei missään, tää ei ole siis minkäännäköistä avainlippu, Suomen lippu, mitään. Suomelle ei ole nähnytkään tää pussukka. Että ne oli ihan Serbiasta. Niin mitä mulle nyt sitten tapahtuu, kun näitä pitäisi oikeasti keittää.
2: Sitten saa jonkun.
1: Niin kato, kun mä alan 5:28, kun mä oon muutenkin myöhässä, niin keittelemään mun pienen vadelmia.
3: No mä ymmärrän, Tinne, että sä tykkäät elää reunalla, mutta jos todella serbialaiset vadelmat on se, mihin sun elämä
1: ei, mutta tiedätkö, toi on semmoinen
3: kans, niin loppukoon. Nyt mä sanon sen ääneen.
1: Toi on semmoinen asia, mikä oikeasti on aina vähän väliin nousee jostain lehdistä silleen, te muista keittää, että jos ne ei ole tosta pieksämältä.
3: Mä en ikinä kuulu, että keitettäis marjoja.
2: Aijaa, mutta tiedätkö, mistä se voi johtua?
1: Ton takia sä et ole ikin Tuukalla ihan mitään ruikulitauteja, koska se ei välitä tämmöisistä asioista. Sitten mä syön yhden jonkun tällaisen serbialaisen vadelman, joka kakkaan täällä, niin ennen kuin mä oon nialossa, niin mä kakkaan.
2: Siis tossa on oikeesti, mähän on, no mä sanon nyt, mun, mä keitän, koska mä oon niinku ajatellut sillä, että ihan niinku.
3: Miksi sä ostat

0: Sitä paitsi pakasta, kun se on tuoretta vadelmaa tarjolla
1: hyllyssä. No kun eilen oli vähän sen kiire, en löytänyt. Olin uudessa kaupassa, missä mä en ole ikinä aikaisemmin käynyt. Niin mä en jaksanut millään etsiä sieltä yhtään mitään.
2: Vihistelin on niin kalliit. En.
0: Skotti.
1: En.
0: Ihan sanottu skotti, koska en. Siinähän sulla menee nimenomaan aikaa, että sieltä jotain pakasta vadelmaa. Jos sulla on tuoreet hyllyssä.
1: Eikö mä tiesin, missä siellä on pakasta. Mä ilman
0: mukaan käydä
2: uudessa
1: kaupassa. Mä oli ihan esillä. Mutta niistä näkyy ne näpeille, koska siellä oli sellainen pieni ihminen, jolla oli ihan hirveä raivokohtaus käynnissä. Kävin kyllä häntä sitten läksyttämässä.
0: Yrittää harhauttaa.
1: Ei kun siis, mulla jäi kaikki sormet sinne ei sen kiinnosta. Oven väliin ja katkesi kynnetkin.
2: Kauhean kalliita. Mistä täällä on pakkasosasta?
3: Mä en löytänyt uudesta kaupasta.
2: Täällä on pakkasia.
3: Pakastimesta löysin paneelmaa.
2: Suomalaiset pakkasessa. Kalliita nämäkin. Onko serbialaisia? Onko puolalaisia?
3: Pieni lapsi, sen sormille löymää.
0: Vittu, mitä selittää.
2: No, mutta anna selittelee, se on hauska.
0: Tinni.
1: Kato.
0: Tinni. Kitsaus on hyvä.
1: Joo, mitä mulle tapa?
0: Ei mitään. Ei yhtään mitään.
2: Sitten voi tulla, ei vaan sitten voi oikeasti. Nyt mä sanoin ihan rehellisesti, koska mä en joutunut selvittämään, koska mulla on pieniä lapsia.
1: No niin mikä tulee... on pahin, mitä tapahtuu? Mä muuta kuin, että...
2: Ei
1: no.
2: Niitä esimerkiksi raskaana ihmisen pitäisi syödä.
1: Joo, no en ole niin raskaana.
2: Ei, mutta tarkoitan vaan sitä, että se on ihan todellinen
0: but
2: juttu.
0: This is the news now.
2: Joo, niissä on ulkomaisissa marjoissa, hedelmissä voi olla, ei niissä välttämättä ole, mutta niiden mukana
1: on?
2: Voi tulla pöpöjä, jotka aiheuttavat just erilaisia vatsatauteja ja muita mahdollisia. Ei kaikki niistä ole varmaan mitenkään, läheskään kaikki mitään kuolemanvaarallisia, mutta siinä vähän piilee riski, jos sä kuulut riskiryhmään.
1: Onko se niinku sairasloman arvosta touhua?
0: No katsotaan pärjätkö saikolla. Mä itse asiassa joudun pikkusen ehkä vetää sanoja takaisin, koska luen uutista Aftonbladet. Saastuneiksi epäilyt vadelmat tulivat Serbiasta ja sitten mitä tässä on tullut, niin kahden vanhuksen kuolemaan Ruotsissa johtaneen ruokamyrkytysepidemian syyksi arvellaan serbialaisia tuontivadelmia.
1: Meiks me vanhus kategoria, kyllä me vähän menen.
2: Palat mennä.
1: Kyllä mun pikkuhiljaa menee.
2: Mutta siis ton takia ton pystyy taklaamaan vaan sillä, mihin sä et nyt kitsastiina. Niin kuin pystynyt tässä, että mä tiedän sen, mä itsekin ostan niitä marjoja, mä käyn sen saman Jaakobin paineen välillä, että onpa kalliita ja muuta, mutta sitten kun ostat kotimaisia marjoja, niin niissähän ei ole tätä ongelmaa. Toki jos sä haluat jostain käsittämättömästä syystä laittaa sun smoothien papajaa, niin kotimaista papajaa
1: ei
2: löydy,
1: ei.
2: Jolloin sun täytyy ostaa se Serbiasta, koska sinnehän sitä kautta se serbialaiset hakee sen sieltä.
1: No pitääks mun keittää joku sit niinku mangokin, kun se tulee jostain Sri Lankasta ja se on käynyt Taiwanin kautta, kyllä me kaikki se tiedetään.
2: Niin.
1: Ei, mutta kuka niitä oikeasti keittää? Sinä keität
2: kaikki. Sä oot Suomet ollaan mehusta ja kansa. Ei siis mä en keitä. Mä en osta, kato, kun mä ostan niin. Kotimaisia marjoita.
1: Mutta
2: sanoit,
1: että sä oot jotain joutunut tästä selvittelemään, koska sulla on lapsia.
2: Yes, sen takia, koska on näitä tämmöisiä vaikka smoothie-pusseja myydään, semmoisia oikein käteviä valmiita ja muita. Sitten meillä tykkää lapset tehdä niitä smoothie-hommia, niin silloin tuli sitten selvitetty, että okei, nämä pakkashommat on vähän sillä lailla, että näissä piilee nyt sitten tämä tuli niinku vastaan.
1: No niitä mä oon syöttänyt siis viimeisen vuoden mun puolisolle ihan tosta suoraan.
2: No ja hän on siellä ihan kaksi
1: niin
2: kerran
1: ollut viimeisen puolella. Niin on siis epilepsia ja kaikki niin näköharhat niin, ja kaikki lupinen maika.
2: Mutta ei.
1: Ihan hauska.
2: Tää,
1: no, mutta ei mitään.
2: Tärkeä keskustelu, tärkeä nosto Tiina, koska tämä on myös semmoinen, niin kuin huomattiin, ei Tuukalla ole siitä hajuja sillä lailla. Musta se on vaan hyvä tiedostaa, niin sitten se on tiedostettu juh. Riski niin kuin siinä kohtaa.
1: Tämä on hurjit, mihin mä pystyn
2: Arttu Viskaria.
1: Enää elämässä, niin serbialaisiin vadelmiin.
2: Joo, sen takia, kun ei siinä ollut niitä tuoneet, kun oli uusi kauppa.
1: Vittu, mulla on halunnut säältää lapsi.
2: Niin me kaikki.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä pyysin teitä laittaa WhatsAppiin viestiä, jos teillä on parisuhteessa joku tämmönen oma erikoishomma, jonka te aina suoritatte. Se tuntuu vähän siltä, että noissa parisuhteissa niin usein tulee sellaisia. Vähän niin kuin, se voi olla jopa sanaton sopimus, että näin vaan tehdään. Moni näistä liittyy siihen, että jengiä ällöttää. Täällä nyt tuoreempana viestinä niin Jaana laittaa, että ikinä en oikeasti ikinä puhdistaisi suihkukaivoa enkä hajulukkoa, vaikka omat karvat siellä pääasiassa on tukoksia aiheuttamassa. Jos oma mies ei putkia puhdista, jonkun toisen mies sen tekee maksua vastaan tosin. Eli tämä on niinku näin sovittu. Sitten tämmöisiä muita vähän niinku ällötysaiheita, niin täällä on laittanut viestiä Pia, joka kertoo, että ruuan jämien kaataminen vessanpönttöön, minä en siihen pysty, kun ääni saa yökkäilemään. Se on semmoinen plumpsahdushomma. Uh-huh. Eikö se ole vähän niin, että niitähän ei saisi niitä ruoanjähteitä?
2: Koska nämä hiiret erotat ovat.
1: Mutta joo, selvä. Ja sitten kolmas tämmöinen, ehkä sitten mulla ei ole niin kokemusta, mä en tiedä onko se niinku kuinka ällöttävää oikeasti, mutta useampia viestejä tuli, jossa kerrotaan siis kissan hiekka laatikon siitä hiekkojen vaihtamisesta. Täällä esimerkiksi Marko laittaa, että itse en pysty kissan hiekkaa vaihtaa. Joka kerta tapahtuu lataa ja varmista, sen tekee aina toinen. Että se on niin kuin näin ja hyvä.
3: Voisin periaatteessa ottaa kissan, mutta toi on mulle kanssa niin kuin ongelma. Toi, että siellä on niin kuin kakat siellä sisällä koko ajan siellä yleisessä tilassa. Pissa haisee.
2: Nehän on tukka.
3: Mä en edes tiedä haiseeksi pissa, mutta mulla on semmoinen kuvitelma.
1: Tiinalla oli kissa.
2: Meillä oli kato kissa noin parikymmentä vuotta. Nehän on ihan siis next level ne kaikki kissahiekatkin nykyään. Ei ne oikeasti haise. Ja sitten ne laatikotkin on semmoisia, että siinä on semmoinen katto yleensä. Ja hyvä, ettei niistä niin semmoista, että kun saluunan ovet yli hajupuhdistimet ja joku ilmalämpöpumppu, niin ei se niinku, kyllä se pystyisi elää se asiakkaan.
3: Jonas just
2: se Jonas kertoo.
3: Romeo kissa, mikä hänelle jo edes mennyt. Ei vaan, että hän kakka sitten hänelle jäi usein, niin jäi sitä skeidaa niin kuin sinne peppukarvoihin.
2: Juu, no, mutta
3: sitten se alkoi vetele sitä ässiä siellä pitkin kämppää ja no niin.
2: Joo, mutta se on just, että jos sulla on tommoinen persialainen.
1: Jos tulit just kuulolle, niin kissoista puhutaan siis tässä nyt, että Jonas Vuorella on aivan hädässä.
2: Okay. Ei, mä silti tukkaan taisin tälle saumaan, koska sen kissa, joka oikeasti on nykyään tyyliin, niitä on semmoisia olemassa sellaisia, että se näyttää vähän semmoiselta niinku kristalliilta.
1: Mistä sinä, älä nyt.
2: No koska mä seuraalen näitä jotain eläinkauppoja.
1: Niin mä on helposti varma.
2: Okei, älä ota, kun niillä on aina vaan paskaa joka
1: Tiina,
2: paikassa
1: tukka. Tiina, jonka koirat kynnet leikkaa aina joku ammattilainen vaan näin. Sä oot niinku,
2: mä sitäkään kiellä, mutta kyllä mut kissahiekkalaatikon pystyn puhdistamaan. Okay.
3: Juuso, miten tommosilla niinku deittailumarkkinoilla, jos mä oon tämmönen yksin asuva keravalainen sinkkumies, sit mulla on kissa.
2: Nyt semmonen persialainen.
3: Miten se vaikuttaa?
2: Saat olla yksin.
1: Crazy mun, cat gentleman.
3: Miten se vaikuttaa mun niinku deittailuarvoon?
1: Mä luulen, että ihan. Sanotaan näin, että kun haet sitä kissaa tuolla Tinder-kuvassa siihen etualalle, niin että se näyttää isommalta.
2: On se parempi kuin kala.
1: Mut hei, näihin parisuhteen.
2: Se parempi kuin se kala.
3: Homman kalan nyt. Mä provosoidun tosta.
2: Et sä laita mihinkään ikinä kalakuvaa. Akvaaria ja ne plätyinen. Se on silleen, että sä kuolet yksin kotiin. Ne kalat jopa nyppii sut hengiltä sit siellä lattialla.
3: Kysymys.
1: Kysy vaan.
3: Onko se eläinrääkkäystä, jos mä otan semmoisen ihan pienen akvaarin, semmoinen kuin sarjakuvissa on semmoinen ihan
1: malja.
3: Niin. Mm. Ja onko se eläinrääkkäystä? Saako semmosia? Mä nimittäin just tulin tänne katsomaan, että maksaa 2 000 nämä altaat.
1: Niin ne isommat semmoiset, niin kuin semmoiset, joo, kaikki hienot.
3: Jos mä otan semmoisen ihan pienen siihen vaikka mun yöpöydälle ja laitan sinne yhden kalan, niin onko se eläinrääkkäystä?
1: No ei, mutta on se kyllä tietynlainen niin kuin kastraatio.
3: Kastraatio?
2: On se kyllä.
1: Niin kuin tämmöinen.
2: Kenelle? Kato, kun ne kalathan, se on
1: no,
2: ollut ongelma. Mä en tiedä, onko tämä ollut, niin kuin, mikä se on urbanilegenda, mutta kun ne on semmoisia tämmallisia, jos mä tiedän semmoinen, mikä on piirtyistä, se semmoinen kultakalakippo, niin kato, kun se kala, se stressaantuu, siellä on niin vähän tilaa, niin se alkaa pikkuhiljaa, kato, ajanmuodossa muuttuu semmoiseksi vähän uumalliseksi se kalatuukka.
1: Kun se vetää
2: niin, kun se vetää koko ajan sitä ympyrää, niin ei se ole ehkä ihan ok.
3: Okay.
2: Mutta jos on niin pieni, että se menee vaan ylös alas, semmoinen pikkuinen vesilasi.
1: Hei, nyt me tehdään sillä tavalla, että Juha Tapio laulakoon tähän väliin. Täällä on nyt tullut ihan reilu määrä näitä viestejä, niin käydään näitäkin nyt läpi, kun ihmiset niitä lähetteli. Vielä voi laittaa tulee, onko sulla parisuhteessa joku erikoishomma? Ja voi myös vastata kysymykseen, miten Tuukan deittimarkkinat, jos hänellä on kissa?
3: Mä sanon laittaa, että hänen kotityönsä on niin vaimon rimmaus, jos Matti.
1: Niin, että se on, ja se on, hän tekee sen vaan. Ihan vaan, aina. Ja joka kerta.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: huomiota.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Aloiteltiin tuossa ennen kasia vähän keskustelua siitä, että minkälaisia tämmöisiä parisuhteessa erikoishommia löytyy. Semmoisia vähän erikoisia juttuja, mitkä sinä teet käytännössä aina. Niin tuossa päästiin noiden ällötysten kimppuun. Siellä oli likakaivojen tyhjentämistä ja sitten me jäätiin tuohon vähän luuppiin tuon kissahiekkalaatikon kanssa. Ja tässä sitten alkoi pohtiin tätä kissan hankintaa. Ja siitäkin on tullut WhatsAppiin viestejä. Muutamia nälväsyjä, mutta kyllä siellä on tullut myös naisilta viestejä, jossa sanoo, että kyllä Tuukka kissalla niin tämmöisillä deittimarkkinoilla toimii. Aha. Eli ei, niin kuin, ei missään nimessä huolta sen suhteen. Mutta jos palataan näihin viesteihin, mitä täällä alkaa olla aivan mieletön määrä täällä WhatsAppissa, niin käydään näistä nyt jotain vielä läpi, kun te niitä laitoitte. Hetkinen, Jonna on laittanut viestin, että mies leikkaa aina lasten kynnet. No tää nyt vastaa tätä mun tehtäväantoa täydellisesti. Vähän tämmönen erikoisempi homma, mutta että vain mies siellä tekee sen. Ja se on lähtenyt siis siitä, että kun lapset oli vauvoja, niin Jonna ei pystynyt leikkaamaan niitä kynsiä, koska pelkästään leikkaa sormeen. Niin se jäi sitten miehen vastuulle. Ja nykyään lapset luulee, että ei äiti edes osaa leikata kynsiä. Koska se on vaan mennyt aina näin.
3: Meidän perheessä toi oli, en siis muista kuka mun noi kynnet on leikannut pienenä, mutta koiran kynnet leikkasi aina faija myöskin.
2: Aa, okei, eli se on ollut tämmönen sitten.
3: Siinä on varmaan myös se, että se koira ei faijalle voltanut yhtään, se ymmärsi, että niin, tässä niin. Ei nyt auta itkumarkkinoilla, nyt ne kynnet leikataan.
2: Ja ton takia mun mielestä...
3: Ja sä itket ja ne leikataan.
2: Niin just, no näin. Joo, mutta ton takia mun mielestä se on, että jos se tulee luontavasti joku homma, on se mikä tahansa.
3: Mutta se oikeasti alkoi itkeä se koira. Tuli aina semmosia, niin kuin sen silmät vetistyi aina.
4: Eetu.
3: Se on niin reppana kuin voi reppana olla koira.
2: Eli, no joo, mutta siis... Näin se menee. Se voi olla, että hyvin usein on tämmöisiä sanattomia sopimuksia, että se vaan menee niin, että toinen tekee johtuen siitä, että toinen ei pysty tai toinen on jossain tosi hyvä. Toinen tämmöinen lapsiin liittyvä juttu tuli tuolla, että kuulemma mies puhdistaa aina, on puhdistanut noin niin kuin navat. Kato, kun pienellä vauvalla. Kato, kun se pienen. Mä luulen, että se liittyy siihen navahoitoon silloin, kun se on ihan pieni se vauva. Niin
3: mä luulen, että tämän rouvan navan puhdistaa.
2: Saattaa senkin tehdä, mutta sitä ei ollut tuossa viestissä. No sitten täällä oli tullut tämmöisiä käytännön juttuja, että esimerkiksi yksi laittoi viestiä, että minä vaihdan meillä aina verhot. Herra laittoi viestiä, hän vaihtaa verhot. Se johtuu siitä, että rouva on 145 senttiä sulkapäässä. Niin totta kai, jos on tämmöinen joku fyysinen ominaisuus, mikä sitten niin kuin, että se menee helpommin vaan toiselta. Että kyllä mäkin itse asiassa mä mietin, että ei ole kyllä meillä, puolisoni ei ole kertaakaan ilmalämpöpumppua putsannut, mutta kun mä sitä siinä putsailin, niin tajusin sen, että tää on vähän tämmönen, että ilman niin kuin korkeampia tikkaita, niin ei tähän pääse. Mä yllän siihen niin kuin suoraan penkin päältä. No voi, totta, sillä lailla voisi tehdä, mutta että tää voi myös johtaa sit siihen, että hommat jakautuu.
4: Siis mähän on pilannut ihan täysin kokonaan. Mä myönnän tämän niin kuin mun puolison kaikki tällaiset kivat jotkut arkirytmirutiinit, mitä hänellä on varmaan ollut ennen mua, mikä liittyy niin kuin siivoamiseen, koska hän on myös silleen tosi siisti ihminen, mutta kun mulla on tässä kato päivät pitkät aikaa kaikkea touhuta, niin mä eihin tekee sen kaiken, niin se, mä ymmärrän, että se varmasti turhauttaa hetki, tiedätkö, että sulla olisi joku kiva vaikka perjantaisin siivota, laittaa jotkut kamppeet silleen valmiiksi.
3: Sä ajattelet, että sun puolison elämä menee pilalle siitä, että hän ei pääse perjantai siivoamaan.
4: Eikö se on sanonut siitä, että sillä, ei kun se on sanonut siitä, ja mä ymmärrän sen, että sillä harmittaa se, että välillä olisi kiva varmaan jo, niin kuin omassa kotonakin joskus tehdä jotain tuollaisia asioita, mitä hän on tehnyt ennen kuin mä oon tullut sinne, että sen mun jätti Dyson ja kaiken maailman kamppeitteni kanssa.
3: Nyt on mennyt kaikkien aikojen juttu läpi. Ole hiljaa.
2: Se on totta.
3: Ole hiljaa.
2: Mä olisin halunnut tarkentaa vaan Tuukka.
3: Hän varmasti
2: onko
3: haluaisi.
2: Äänensävy tämmönen? Voi hitsin pimpulat, kun täällä on taas kaikki siivottu.
4: Mä oon eri mieltä.
2: Nyt minä menen juomaan kaljaa ja mököttämään tonne terassille, kun en saanut imuroida.
3: Ole hiljaa, Juuso.
4: Ettekö te ymmärrä tuota pointtia? No Tuukka nyt ei tietenkään, mutta siis ettekö te ymmärrä sitä niinku... Ymmärräksä Juuso mua yhtään? Tossa hetkä. Että se on kiva välillä laittaa asioita paikalle ja laittaa ja siivota ja niinku rauhassa tehdä sitä hommaa. Mutta eikö se ole sunkin mielestä kiva välillä, että sä saat niinku itse tehdä sen? Ihan, niin sulla ei haittaa. Kato,
3: mun aivoissahan
4: se on silleen, mä haluan.
3: Kaikkien aikojen tarina. Tinni nieli koukkuineen päivinä sen rapalan. Juuso, ole hiljaa.
4: Mietin, että mä oon vielä pahoitellut
3: Juuso,
4: siitä.
3: On kiva siivota. Eikö niin ole kiva siivota?
2: On.
3: On kiva luuta, on kiva imuroida.
4: Mä ärsyttää, kun te nyt...
2: Täytyy sanoa, että meilläkin oli... Mulla oli parisuuden...
4: alkaa ärsyttää toi, jos en mä saisi tehdä koskaan tommosia siivousasioita.
2: Meillä oli kerran ruoka valmiina, niin mä ajan asumusero. Siis se on niinku...
4: Nainen!
2: Joo, toi on niinku... Et meillä oli kerran ruoka valmiina, kun mun piti tehdä ruoka, niin mä laitoin asumuseroon hakemuksen. Mä sille, että tommonen peli ei vetele oikeesti. Mä sanoin, että hei, kun mä haluan hoitaa vähintään puolet hommista tai jopa enemmän.
3: No. Toivottavasti teidän parisuhde kestää tämän, että sun miehes ei pääse imuroimaan perjantaisesti. Mä toivon
4: ette,
3: todella.
4: Ette nyt ymmärrä tätä juttuja. Mutta okei, hyvin se on kyllä fiksustihan se on pelannut, koska mä oon niinku ymmärrä, niinku tälleen nyt tuon tämän tässä esille myös. Mm. Mutta kun te ette ymmärrä sitä,
2: mitä
4: että minä...
2: Mitä me ei ymmärrä?
4: Sitä mun pointti on siinä, että jos hän aina tekisi nämä asiat, niin mulla vilpit tömästi harmittais välillä, kun mä en saa tehdä sitä.
3: Yhtään miestä ei harmita, että hän ei pääse siivoon.
4: Onko se näin? Onko se näin?
3: On.
4: Että mä en ole niinku sotkenut nyt periaatteessa niinku mitään tämmöistä kuvioa, Tuukka. En nyt tälle niinku kotona vaan tämmöistä kuvioa.
3: Ei kun oot. Hän haluaisi siivota varmasti ihan sikan.
2: Ja vaikka se olisi, se voisi se asialla esimerkiksi se, että mä sanon näin, että jos tilanne on se, että mies tulee kotiin ja sitten tilanne on se, että siellä rouva toteaa, että hei, sä tulitkin vähän tällä myöhemmin, no mä ehdin laittaa jo nuo lapset nukkumaan. Niin,
4: ei, sä et mene
2: lapset
4: herättää.
2: Ja muuta, niin kyllä me varmaan sanotaan siinä, että ah, vitsi, kun mä oon siellä, kun mä oon siellä laittaa ne yökkärit ja tapella siitä hampaidenpesusta ja ottaa niitä kiinni tuossa ja kärrätä tuonne huoneeseen ja käydä 100 kertaa peittelemään ja muuta, niin näin se just on.
4: Asia ymmärretty.
2: Jätetään tämä tähän. Näin, okei, mä sanon sen verran, koska mä nyt aloitin kaiken siitä, että mulla oli yksi tämmöinen homma, minkä mä aina teen ja tää liittyy näihin ällötysjuttuihin. Mä tajusin sen, että mä oon meillä se, joka aina pilkkoo siis raan kanan. Kun siitä tekee semmoista leikkeistä suikaleita, niin mä tajusin nyt 2 päivää sitten niitä, ja tää liittyy kans tämmösiä ällötysjuttuihin. Mm. Tästä mulle tuli siis mieleen vaan tämä, että on näitä tämmösiä erikoishommia.
4: Tuukka.
3: Mitä?
2: Tuna Milla.
4: Milloin sulla on viimeksi hajulukot, tai ne mitkä, onko ne hajulukot tyhjennetty sun kotona niissä?
3: Niin mä paiskasin just viime viikolla sinne putkimiestä oikein kunnon töötin. Tiedättekö sitä putkea vaan ja silleen mä avaan ne.
2: Niin. Se menee, kyllä.
3: Niin.
2: Ja monissa omissa Tuukka vaan ottelee sitä, että joku päivä siellä se on se joku rouva, joka on hitsi just Eelta tehnyt ne. Hän oli just tullut tekemään.
3: Saamari sentään, kun mä olisin just tänään halunnut luututa.